0: na hili ndilo neno la Mungu. Lakini asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia.
1: This is the word of God. But whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them.
2: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
3: fika ofisi za Beloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya Yako, nikukaribisha tena kwenye siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametukalimia, siku yenye baraka tele tunapoianza asubuhi hii. Nikukaribisha sana msikilizaji, popote ulipo unaposikiliza kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Ni unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, popote alipo, mwambie afungulie Joy FM kwa ajili ya kusikiliza kipindi chetu makini. Kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali, ya kipindi chetu cha siku ya leo tuna mada moja makini sana inayosema usafi miongoni mwa watoto wa Mungu. Katika Biblia Mungu alifundisha, alitoa mafundisho na maelekezo jinsi ya kushughulika na kila ugonjwa. Na katika harakati hizo Mungu aliwapa wana wa Israeli utunzaji wa afya na kuzingatiaji wa makini. Watu hawa ambao walikuwa wametoka utumwani wakiwa na tabia chafu na zisizo saidia afya na zile hatarishi kwa afya, walipewa mafunzo makali zaidi nyikani. Kabla kuingia Kanani walifundishwa kanuni za afya na sheria za afya. Katika sheria kuu tano ambazo Musa alizipokea, kulikuwa na sheria ya ibada, kulikuwa na sheria ya afya, kulikuwa na sheria ya namna kuongoza, kuamua maamuzi ya kesi ya mtu na mtu wakigombana, au mtu akifanya mauaji kaua mtu, ilikuwa kuna namna ya kushughulikia hizo kesi. Lakini pia kulikuwa na sheria iliyokuwa inahusu watu wanapoenda kwenye ibada wawe watu wa namna gani. Sasa unaporudi kwenye swala la chakula na mavazi, yote haya kulikuwa na kanuni zake na sheria zake. Mungu alitoa maelekezo. Je, ni ukoma unaosumbua? Yaani kama mtu alikuwa na ukoma, Biblia inasema kwamba ni unajis, basi ataelekeza vazi hilo kwamba ni lililofumwa na lililosokotwa, ikiwa ni la sufu au la kitani au la kitani au la kitu chochote cha ngozi ambacho ndani yake hilo pigo, kwa kuwa ni ukoma mbaya, itateketezwa kwa moto. Mambo ya Warawi 13 aya 46 mpaka 52. Mungu alielekeza mtu akiwa na tatizo la ukoma afanyweje, kulikuwa na maelekezo. Lakini pia ilikuwa unatengwa ukishakuwa na ugonjwa wa ukoma, au ukiwa na magonjwa ya zinaa. Kwa mfano anasema kitanda chochote akilialiacho mwenye kisonono kitakuwa najisi, na kitu chochote ambacho akiketia kitakuwa najisi. Mtu yeyote atakaye kigusa kitanda chake, huyo atazifua nguo zake na kuoga mwili wake majini, naye atakuwa najisi hata jioni. Na mtu aliyeketi katika kituo cha chochote alichokiketia mwenye kisonono, atazifua nguo zake na kuoga majini, naye atakuwa najisi hata jioni. Kwa hiyo swala la kutenga watu ambao wana changamoto ya maradhi ambayo hamwezi yanaweza kuambukiza, Biblia inaeleza kwamba ilitakana mtu huyu atengwe, awekwe peke yake. Tena kama mwenye kisonono akimtemea mate mtu aliye safi, ndipo atazifua nguo zake huyu aliyetemewa mate na kuoga majini, naye atakuwa yu najisi hata jioni. Na tandiko lolote atakalolipanda au atakalolilalia mwenye magonjwa hayo litakuwa najisi. Mtu awaye yote atakayegusa kitu chochote kilichokuwa chini yake, huyo atakuwa najisi hata jioni. Na mtu atakayevichukua vitu vile, atazifua nguo zake na kuoga majini, naye atakuwa najisi hata jioni. Kwa hiyo unajisi ulikuwa unapatikana kwa kugusa vitu ambavyo imekatazwa. Kwa hiyo unakuta kwamba kama mfano kwenye familia mnajua kabisa kwamba fulani ana magonjwa ya zinaa, Biblia inasema kwamba huyu mtu anapaswa atengwe, akae pembeni. Lakini hiyo ilikuwa ni sheria ya wakati huo, wakati ambapo siku hizo unaweza kukaa na mtu hata ni mgonjwa hapo ndani na unamuuguza, lakini usipate maambukizi wala shida yoyote. Siku zote ambazo pigo ndani yake mtu ambaye alikuwa na tatizo hilo alipaswa atengwe. Hilo pigo mtu huyo akiwa ametengwa ilikuwa inaleta matumaini kwamba asija kawambukiza wengine. Kwa hiyo pia, ikiwa nyumba ilitoa uthibitisho wa hali zinazofanya kuwa isiyo salama kwa makazi ilibomolewa, kuhani alipaswa kuibomoa nyumba, mawe yake na miti yake na chokaa yote ya hiyo nyumba, naye atavichukua nje ya mji mpaka mahali pasipokuwa na uchafu. Tena yeye aingiaye ndani ya nyumba wakati huo iliyofungwa atakuwa najisi hata jioni, na mtu alalae ndani ya nyumba hiyo atazifua nguo zake, naye alaye chakula ndani ya nyumba hiyo atazifua nguo zake. Mambo ya Walawi sura ya 14 aya ya 45 mpaka 47. Usafi ni moja ya umuhimu wa usafi binafsi ulifundishwa kwa njia ya kuvutia zaidi. Kabla ya kukusanyika katika mlima Sinai ili kusikiliza tangazo la sheria kwa sauti ya Mungu, watu walitakiwa kuosha nafsi zao na mavazi yao. Mwelekeo huu ulitekelezwa kwa penalty ya kifo. Hakuna uchafu uliopaswa kuvumiliwa mbele za Mungu wakati huo. Wakati wa kukaa nyikani, karibu kila mara Waisraeli walikuwa kwenye eneo la wazi, mahali ambapo uchafu ungekuwa na athari ndogo kuliko kwa wakazi walio ndani ya nyumba zilizofungwa milango na madirisha. Lakini umakini mkali katika usafi ulihitajika ndani na nje ya mahema yao. Hakuna takataka iliyoruhusiwa kubaki ndani au karibu na kambi, Bwana akasema. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba Bwana akasema, kwa kuwa Bwana Mungu wako yuatembea katika kituo chako ili akuokoe na kuwatoa adui zako mbele yako, kwa hiyo na kiwe kitakatifu kituo chako, asije akaona kitu kwako kisichokuwa safi akageuka na kukuacha. Kumbukumbu la Torati 23 aya ya 14. Kwamba kulikuwa na kanuni nyingine Mungu alifundisha katika taifa la Israeli la usafi. Ilikuwa ni moja ya kanuni za muhimu sana. Hasa unakuta kuna miji mingine unaenda kutembea, unakuta uchafu umejaa mpaka barabarani, nguo zimewekwa hovyo hovyo bila mpangilio ndani ya nyumba. Unafika hapo sebuleni, unatamani hata mahali pa kukaa, unakuta manguo ya watoto, manguo ya watu wazima, vyote vimewekwa hovyo hovyo. Hii Mungu haikuwa inamvutia wala ilikuwa haileti afya. Hii ilikuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo Mungu alifundisha watu, unapaswa kufagia nyumba yako na mji wako, ili Mungu akija nyumbani kwako anapotaka kutoa baraka akute nyumba yako ni safi. Usafi ilikuwa ni moja ya kanuni muhimu sana ya kuzingatia katika taifa la Mungu. Kwa hiyo na sisi watoto wa Mungu, kama unatamani kuwa mtu wa kubarikiwa, unatamani kuwa na furaha, unatamani kuwa na afya njema, kwanza usikae kwenye nyumba zilizo banana sana. Mbili, nitakana ukae kwa kufanya usafi kwenye nyumba yako, kuanzia vyumbani mpaka nje ya nyumba yako. Usafi huo wa kutosha, malaika wanapotua na kuleta baraka ndani ya nyumba hizo, inakuwa ni rahisi kumwaga baraka kwa kila mtu kama usafi unazingatiwa. Tofauti kati ya safi na najisi iliwekwa pia katika swala la ulaji, katika la swala la mlo, masuala yote ya chakula. Mungu aliweka sheria nini wasile wa Israeli, nini wale. Mimi ni Bwana Mungu wenu niliyewatenga ninyi na mataifa kwa ajili ya hayo mtapambanua kati ya mnyama aliye safi na mnyama aliye najisi, na ndege walio najisi na walio safi. Wala msifanye nafsi zenu kuwa chukizo kwa njia ya wanyama au kwa njia ya ndege au kwa njia ya vitu ambavyo nchi imejaa nacho. Chochote nilichowatenga nanyi kuwa najisi, Mambo ya Warawi sura 20 aya 24 mpaka 25. Kwamba Mungu aliweka tofauti kati ya vitu ambavyo tunapaswa kuvitumia kama watoto wa Mungu na vitu tusivyopaswa kuvitumia. Vyakula vingi vilivyoliwa kwa uhuru mkubwa na wapagani waliowazunguka Waisraeli vilikatazwa kwa Waisraeli. Hatua hii haikufanyika kwa ubaguzi wa kiholela. Mambo yote yaliyokatazwa yalikuwa ni yale yasiyofaa, na ile hali ya kutajwa kuwa najisi ilifundisha somo kwamba matumizi ya vyakula hivi vya vya kudhuru ni kujinajisi wewe mwenyewe. Kile kinachoharibu mwili wako kinaelekea kuharibu roho pia. Kinamfanya yule anayetumia asiwe na uwezo unaofaa. Katika mawasiliano na Mungu hafai kuwa katika huduma ya juu na takatifu. Katika nchi ya ahadi, nidhamu iliyoanza nyikani iliendelezwa chini ya hali zinazofaa kwa kuleta mazoea mazuri. Watu hawakusongamana pamoja katika majiji, lakini kila familia ilimiliki kipande cha ardhi ambayo ilitoa uhakikisho wa baraka zote zitokanazo na afya na maisha ya asili yasiyopotoshwa. Kuhusu matendo ya ukatili na uasherati wa Wakanani ambao waliondolewa kwenye makazi ya Waisraeli, Bwana alisema, msiende katika desturi za taifa hili ni wafukuzao mbele yenu, kwa kuwa walifanya mambo haya yote, na kwa hiyo naliwaachia kifungu cha 23 na machukizo. Usilete machukizo ndani ya nyumba yako, usitie ndani ya nyumba yako, usije wewe kuwa kitu cha haramu kilicholaaniwa. Mfano wake ukichukie kabisa na kukikataa kabisa, kwa kuwa ni kituo kilicho harimishwa. Kumbukumbu la Torati sura ya 7 aya ya 26. Katika shughuli zao zote kwenye maisha ya kila siku, Waisraeli walifundishwa somo lililowekwa wazi na Roho Mtakatifu. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3 aya ya 16 na 17 anasema, mjue ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Mtu akiharibu hekalu la Mungu, na hekalu la Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Kwamba Mungu anahitaji tu sisi ambao ni watoto wa Mungu kuwa watu safi. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Lakini katika harakati za kuwa matabibu, pia kumbuka namba yetu ya simu ambayo inapatikana pale Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini ni 0618 29 20 4 4 0626 0618 292 044. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic kwa hapa Kigoma mjini. Kwa pale Kasuru namba yetu ya simu ni 0743 58 91 70. Kama uko Kasuru upige hiyo namba 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic hapo Kasuru. Kwa hiyo msikilizaji, kwamba kufurahi ilikuwa ni moja ya sehemu ambayo moyo uliochangamka ni nzuri kama dawa. Mithali 17 aya 22. Moyo wa shukrani, furaha, ukarimu, tumaini katika upendo na utunzaji wa Mungu, hivi ndivyo ulinzi mkubwa wa afya. Kwa Waisraeli hivi vilipaswa kuwa ufunguo na kauli mbiu ya maisha. Mungu alielekeza safari iliyofanywa mara kwa mara kwa mwaka kwenye sherehe za kila mwaka huko Yerusalemu, na kuishia kama wageni kwa juma moja kwenye vibanda wakati wa sikukuu ya vibanda, zilikuwa fursa ya burudani nje nyumbani na maisha ya kijamii. Sherehe hizi zilikuwa nyakati za furaha zilizofanywa kuwa za kupendeza na kufanywa kuwa nyororo kwa ukaribishaji wa wageni, Walawi na maskini. Kwa ukarimu mkubwa Mungu alikuwa ameelekeza Waisraeli wanavyopaswa kuwa. Ukawafurahie mema yote ambayo Bwana Mungu wako amekupa na nyumba yako, wewe na Mlawi na mgeni aliye kati yenu. Kumbukumbu la Torati sura 26 aya ya 11. Mungu alikuwa ametoa watu wanapaswa kuwa na furaha. Kwa hiyo katika miaka ya baadaye wakati sheria ya Mungu iliposomwa huko Yerusalemu kwa mateka waliorudi kutoka Babeli, kisha watu wakalia kwa sababu ya makosa yao, maneno haya ya neema yalitamkwa: msiomboleze, enendeni zenu mle kilichonona na kunywa kilicho kitamu, tena mperekeeni sehemu yeye asiyewekewa kitu, kwa maana siku hii ni takatifu kwa Bwana Mungu wetu. Kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zenu. Nehemia 9:8-10. Na maneno haya yalitamkwa na wahubiri na kutangazwa kwenye mhadhara wa watu katika miji yao yote na katika Yerusalemu kusema, enendeni mlimani mkalete matawi ya mizeituni na matawi ya mierezi na miti ya mwituni na mihadarasi na mitende na matawi ya miti minene ili kufanya vibanda kama ilivyoandikwa. Basi watu wakatoka wakavileta, wakajifanyia vibanda kila mtu juu ya dari ya nyumba yake na katika nyua zao na katika nyua za nyumba ya Mungu na katika mtaa na malango ya mji na katika mtaa wa lango la Efraimu na makutano yote ya watu waliorudi kutoka katika uhamisho, vibanda hivyo pakiwa na furaha kubwa sana. Ukisoma mstari ule wa 15 mpaka 17, Mungu aliwapa Waisraeli maagizo katika kanuni zote muhimu kwa afya ya kimwili na kimaadili, na kanuni hizi za afya hazikuwa pungufu au chini ya sheria ya maadili ambazo yeye pia aliwaagiza kuzitenda. Kwa hiyo sheria za afya ni sheria ambazo zimekuwepo kwa muda wa miaka mingi, ambapo Mungu ili afurahi pamoja na wewe ilikuwa ni muhimu sana uweze kuwa kutunza mazingira ya nyumbani kwako na mazingira ya familia na mazingira ya kiafya. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo, yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako, tena uyaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya milango yako. Kumbukumbu la Torati sura ya 6:6-9. Na mwanao atakapokuuliza katika siku zijazo akisema, ni nini mashuhudizo na amri na hukumu Bwana atuamuru kuzifanya? Amri hizi zote tumche Bwana Mungu wetu, tuone mema siku zote ili atuhifadhi hai kama hivi leo. Mstari wa 20-24. Kwa hiyo kama Waisraeli wangetii maagizo waliopokea na kunufaika na faida zake, hili lingekuwa somo kwa dunia kuhusu afya na ustawi. Ikiwa kama watu wangeishi kulingana na mpango wa Mungu, basi wangehifadhiwa kutokana na magonjwa ambayo yaliwatesa mataifa mengine, wangekuwa na nguvu za kimwili na nguvu za akili kuliko watu wengine wowote duniani. Wangekuwa taifa lenye nguvu zaidi duniani. Mungu alisema, utabarikiwa kuliko watu wote, Kumbukumbu la Torati sura ya 7:14. Naye Bwana anakuungama hivi leo kuwa taifa iliyotengwa iwe yake yeye kama alivyokuahidi, na kuwa ya kupasa kushika maagizo yake yote, na kuwa atakutukuza juu ya mataifa yote aliyoyafanya kwa sifa na jina na heshima, nawe upate kuwa taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako kama alivyosema, Kumbukumbu la Torati 26:18-19. Na baraka hizi zote zitakujiria na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa na uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako na mifugo yako na maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako, litabarikiwa kapu lako la na chombo chako cha kukandia chakula. Utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa utokapo. Kumbukumbu la Torati 28 aya ya 2 mpaka ya 6. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika gara zako na katika yote te utakayotia mkono wako. Naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Bwana atakufanya kuwa taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia, utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake, na mataifa yote ya dunia watakuona, watakokuona umeitwa watakuwa na hofu kwako. Naye Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa wanyama wako wa mifugo na uzao wa nchi yako, katika nchi Bwana Mungu aliyowaapia baba zako kwamba atakupa. Bwana atakufunulia hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako ya kwa wakati wake na kubarikia kazi yote ya mkono wako. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala huwi chini utakaposikiza leo kuyaangalia na kufanya maagizo yake. Aya 8 mpaka 13. Kwa Haruni kuhani mkuu na wanawe maagizo haya yalitolewa. Kwa njia hii mtawabariki wana wa Israeli mkiwaambia maelekezo yale ambayo Bwana aliwapatia. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndivyo utakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Kadri ya siku zako ndivyo utakavyokuwa nguvu zako. Hapana aliyefanana na Mungu Yeshuruni ajaye, amepanda juu ya mbingu ili akusaidie, na juu ya mawingu, juu ya utukufu wake. Mungu wa milele ndiye makazi yake, na mikono ya milele hii chini yako. Israeli anakaa salama, chemichemi ya Yakobo peke yake, katika nchi ya agano na divai, na mbingu zake za dondoza umande uheri. Wewe Israeli, ni nani aliye kama wewe, taifa lililokolewa na Bwana? Ndio ngao ya msaada wako na upanga wa utukufu wako. Hesabu 6 aya 23 na Hesabu 6 aya 24 na 27 na Kumbukumbu la Torati sura 63 aya ya 25 mpaka 29. Haya yote yalikuwa ni maagizo na maelekezo ambayo Mungu aliwapa wana Israeli ili waweze kutunza sheria za afya, sheria za namna ya kumtegemea Mungu, na Mungu ili aondoe magonjwa katika familia yetu. Tumeona lile wazo letu kubwa kwamba Mungu alikuwa anakuja kutembea kwenye vituo vya watoto wake ili kuja kuwatembelea. Unaposoma katika kitabu kile cha Waebrania, anasema msiache kuwafadhili wageni, maana katika kuwafadhili wageni wengine wamepokea mpaka malaika. Kwa hiyo Mungu anapotuma malaika kuja nyumbani kwako, akikuta uchafu kuanzia chumbani, sebuleni, kuja hapa nje, yani nataka nikuchekesha na nikushangaze rafiki yangu, ataondoka bila kuacha mbaraka kwa familia hiyo. Lakini ili kuepuka Mungu asiache laana ndani ya nyumba zetu, unajua kuna wakati tunapigana sana, tunavutana sana, hatujui hata ugomvi umeanzia wapi. Shida ni kwa sababu malaika wanaotawala pale nyumbani yawezekana si malaika wa Mungu, ambao wakiwepo malaika wa Mungu wangeleta amani, wangeleta mapatano, wangeleta furaha, wangeleta ushindi, wangeleta baraka, wangeleta kila hitaji lingepatikana. Lakini kwa kosa kubwa sana ambalo tulilo nalo sisi watoto wa Mungu siku za hivi karibuni, kumekuwa na uchafu mwingi katika mazingira ya nyumbani kwetu. Unakuta hakuna anayefagia. Kama watu wakitoka asubuhi, basi watarudi saa 11. Basi ukifika nyumbani jioni ile, chukua kamfagio, fagia, tengeneza pale nje. Kama ni pale sebuleni, pataandike pakai vizuri. Kama ni kule chumbani unapoondoka, taandika kitanda vizuri. Hiyo itakusaidia sana msikilizaji wangu, kwamba utengeneze mazingira yawe mazingira yanayovutia, mazingira yenye afya. ambayo hata malaika akija kutembea anakuta nyumbani kwako ni mahali safi kabisa. Kwa hiyo msikizaji, ni kushangaza na nikwambie tu kwamba kanuni za afya ni kanuni ambazo Mungu ndio mwanzilishi. Kanuni za afya Mungu ndio mwanzilishi. Kwa hiyo alifundisha Waisraeli namna wanavyopaswa kula. Ndio maana wengi huwa wanauliza kwa nini Waisraeli ni taifa ambalo wana akili kuliko mataifa mengine yote. Yaani kitendo cha kufuata maelekezo na mashauri ya Mungu ni cha muhimu zaidi. Ulafi na kula hovyo hovyo vimeharibu sana afya zetu, na kwa sababu katika kanuni moja ya kitabibu tunasema kwamba magonjwa mengi ambayo watu tunaugua sasa hivi yanapitia mdomoni. Kwa kitendo hicho cha kula hovyo hovyo kimesababisha tuwe wagonjwa sana. Kwa hili kupunguza magonjwa katika familia na kuondoa maradhi yasiyofaa katika familia, na Mungu alikataza vitu vingi sana katika taifa la Israeli kwamba hata kufanya mambo ambayo hayafai. Mungu alitoa maelekezo kwamba ili mtoto wa Mungu uweze kuwa mwadilifu na mnyenyekevu ni vizuri sana ufuate masharti na maelekezo. Waisraeli walishindwa kutimiza kusudi la Mungu, na hivyo kushindwa kupokea baraka ambazo zingeweza kuwa zao. Lakini katika Yusufu na Danieli, katika Musa na Elisha na wengine wengi, tuna mifano bora na matokeo ya mpango halisi wa kweli wa kuishi uaminifu na leo utaleta matokeo kama hayo kwetu. Imeandikwa, ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Petro wa kwanza 2 aya ya 9. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Mwenye haki atasitawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Waliopandwa katika nyumba ya Bwana, waliopandwa katika nyumba ya Bwana matawini, katika nyua za Mungu wetu watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Watajaa utovu, watakuwa na ubichi, watakuwa na nguvu na kufunikwa na majani. Moyo wako uishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima. Ndipo utakapokwenda katika njia yako salama, wala mguu wako hautajikwaa. Ulalapo hutaona hofu, naam, utalala na usingizi wako utakuwa mtamu. Usiogope hofu ya ghafla, wala uharibifu wa waovu utakapofika, kwa kuwa Bwana atakuwa tumaini lako, naye atakulinda, mguu wako usinaswe. Yeremia 17 aya ya 7. Zaburi ya 92 aya ya 12 mpaka ya 14. Na Zaburi ya 92 aya ya 14. Mithali 3 aya ya kwanza na ya pili na 23 na 26. Hizi zote zimetoa maelekezo namna watoto wa Mungu tunavyopaswa kuwa. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia msikilizaji wangu ya kwamba Mungu anatamani tuwe na afya njema. Ndio maana alifundisha hata namna ya kuishi kijamii, kifamilia, kiukoo, na namna ya kujengana na kusaidiana, na namna ya kujaliana, na namna ya kukaa pamoja, na namna ya kujihusisha katika harakati za kuwa pamoja. Mungu alitoa maelekezo. Kwa ni kushauri popote ulipo msikilizaji wangu ya kwamba ni vyema sana, tena sana, ukichukua hatua ya kufanya kazi pamoja na Mungu na ukafuata maelekezo yale ambayo Mungu ametupatia, namna ya kukaa na namna ya kuishi. Kwa hiyo ninapozungumzia juu ya afya, kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Kumbuka kituo chetu kiko pale Kasuru, eneo la Nyasha, maeneo ya Nyasha Kilombero, lakini pia tuko Kigoma mjini hapa, maeneo ya stesheni, na namba ya simu ya pale Kasuru ni 0743 5891 70 5891 70 0743 58 91 70. Kumbuka pale Wabereo Kliniki tuna kitabu kizuri sana ambacho kinazungumzia masomo mbalimbali za afya na namna ya kujitibu kwa maradhi mbalimbali, yamo ndani ya kitabu chetu ambacho kinauzwa shilingi 15,000. Kwa hiyo ukitembelea pale Wabereo utapata kitabu pia kinauzwa 15,000 kitakachoweza kukusaidia kufuata maelekezo ya kiafya na kufanya afya yako izidi kuimarika. Lakini zaidi ya hayo, msikilizaji, nikwambie pia kwamba leo tuna ofa pale Wabereo ya Clinic. Ile dumu la lita 5 badala kulipata kwa shilingi badala kulipata kwa shilingi 50,000, leo utaipata la Hope Juice badala kulipata kwa shilingi 50,000. Ile juice ya matumaini badala kulipata kwa shilingi 50,000, leo utaipata kwa shilingi 1035. Kwa leo pia ukiacha kesho, leo hii imeshuka zaidi kama utawai ila hii ofa, kwamba badala ya kuichukua kwa shilingi 50,000 utaipata kwa shilingi 30,000 dumu la lita 5. Lile dumu la lita 1 utaipata kwa shilingi 7,000, na uje na 7,000 ya change. Rafiki yangu, bahati mbaya hatuna muda pale wa kwenda kutafuta change, maana tuko mbali kidogo na center. Kwa hiyo shilingi 7,000 uje na hiyo 7,000 ya change ya kwa ajili ya lita 1, uje na shilingi 30,000 kwa lita 5. Ila kesho ukija baada ya leo ukija kuanzia siku nyingine hizi za wiki ambazo ni siku za offer, utapata kwa 35,000 dumu la lita 5. Na kama uko mbali au unasafiri na unatamani upate offer hiyo, unaweza kutuma hela kwenye namba yetu ya simu, halafu katueleza, jamani, niwekeeni hiyo, nimenunua hiyo Hope Juice pembeni, na hiyo ni mnitunzie, tutakuja na kuja kuichukua labda baada ya wiki mbili. Sisi hatuna shida, tutaiweka pembeni kwa sababu tayari umeshalipia kwenye siku za ofa. Hiyo itakusaidia sana. Kwa hiyo ile Hope Juice ipo kwa ajili ya ofa kwa siku hii ya leo. Kwa ni kushauri tu kwamba kama kuanzia kwa mfano siku nyingine zinazofuata za wiki ambayo tuna ofa, utapata kwa shilingi 8,000 lita 1 kwa shilingi 1035 lita 5. Lakini tembelea Wabereo ya Kliniki upate huduma bora makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Hope Juice nimekuwa nikikwambia kwamba ni juisi ya ajabu sana yenye manufaa makubwa sana kiafya, inayoleta mafanikio makubwa katika changamoto za maradhi yanayokusibu, mafua, sijui vikohozi kwa watoto wadogo na watu wazima. Na hii unakunywa kuanzia mtoto mdogo kabisa mpaka mtu mzima kabisa. Inasaidia na kuondoa kabisa vikohozi visivyohitajika, mafua, magonjwa ya viungo, mifupa, matatizo ya mapafu, matatizo ya figo, matatizo ya ini. Inasafisha na kuondoa infection zote ndani ya mwili. Ndio kazi kubwa ya Hope Juice. Kwa hiyo nikushauri tu kama unahitaji, tembelea ofisini kwetu kwa hapa Kigoma mjini, tuko maeneo ya stesheni. Ukishafika hapo stesheni, uwe kama unaenda pale posta, vuka hicho kidaraja. Ukishavuka tu hicho kidaraja, mbele kidogo utaona kuna kabarabara kanaingia kushoto kwako ambako kuna dampo la taka la manispa hapo. Kwenye dampo hilo unapita tu hapo katikati kwenye hiyo barabara ya vumbi, unakuja moja kwa moja mpaka hapo ofisini. Utatukuta hapo kuanzia saa 2 tukuhudumie, saa 2 kamili tutakuwa tuko ofisini hapo. Kwa hiyo kwa wakazi wa Kigoma, nitakwepo na mimi mwenyewe kuwahudumia kwa siku hii ya leo. Kwa jitahidi utembelee kwenye ofisi zetu, utasaidika vizuri sana. Kwa wale wakazi wa Kasuru, namba ya simu ya pale Kasuru nimekuambia ni 0743 589170 0743 589170. Hiyo namba ni ya Wabereo ya Kliniki kwa wakazi wa kanda ya Kasuru, pale ndipo huduma yetu ya tiba inapopatikana. Kwa hiyo kwa namba hiyo unaweza kuwapigia wakakuelekeza namna ya kufika vizuri kwa ufanisi mkubwa. Lakini kama unahitaji kuongea na mimi au kuniuliza swali kuhusiana na mambo ya kiafya, nipigie kwa namba 0618 0618 292 044 0618 292 044 Kwa kama unahitaji kuniuliza, nipigie kwa namba hiyo ambayo iko hewani moja kwa moja hapa studioni. Unaweza kunipigia simu kama una changamoto yoyote ya kiafya, nipigie tuzungumze. Kwa hiyo ninachotaka kukuelekeza zaidi ni kwamba Mungu alitoa maelekezo namna ya watu kula, namna ya watu kufurahi, namna ya watu kuenjoy, namna ya watu kuwa wasafi katika miji yao. Mungu alitoa maelekezo namna ya kuwa wasafi kabisa. Ilikuwa ni jambo la muhimu sana kwamba upaswi kuwa mchafu mchafu nyumbani kwako. Kuna mtu unakuta kwamba eti kwa sababu umetoka shambani basi anakaa na uchafu mpaka jioni. Ni vizuri ukitoka huko kwenye shughuli zako za kishamba, ukirudi kwenye shughuli zingine, oga, toa uchafu, badilisha hata nguo. Hiyo inaonyesha kwamba unajali. Usiwe mchafu, unaenda mahali pengine unakuwa bado ni mchafu mchafu, ni vibaya. Sio jambo zuri sana hiyo. Tuende kwa huyo hapa. Halo.
1: Halo, habari?
0: Nzuri kabisa, habari asubuhi.
1: Nzuri, nzuri, naamka
0: leo. Mungu ametujalia neema, karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
1: Ndio, nashukuru sana. Mimi na binti yangu ana tatizo kubwa. Sijui.
0: Ana tatizo gani?
1: Ana muda mrefu sana, ana bibi sana, kisha na mpaka anaishiwa damu, alafu tena imekuja changamoto tena ya mavimbe tumboni.
0: Ana umri wa miaka mingapi?
1: Ana miaka 30.
0: Huyo mlete tu wa Beroya ya kliniki leo hii, kesi yake inaweza kaisha kabisa. Na hilo tatizo linaweza likatatuliwa la vimbe hizo, akakaa vizuri mpaka kwa furaha dadangu. Kabisa kabisa.
1: Muda mrefu zaidi ya miaka 7 hivi.
0: Hata kama nina miaka 20, Mungu akiamua kuleta neema, wewe unazuiaje neema hiyo? Kwa sababu tumetofautiana karama na vipaji na namna ya kushughulika na matatizo. Kuna matatizo unaweza ukasema hili ni tatizo kubwa, lakini ukifika kwenye huduma yetu Mungu akaleta neema. Kama wengine wanapona, inashindikanaje kwa huyo binti yako?
1: Sawa, nitakuja.
0: Mungu akujalie neema. Mungu akujalie neema.
1: Amina.
0: Asante sana. Haya. Msikilizaji, endelea kututafuta na kutupigia kwa namba 0618 292 044. 0618 292 044. Tupigie kwa namba hiyo kama una changamoto yoyote ya kiafya, tuweze kushauriana na kuelekezana tuone nini cha kufanya, itakusaidia sana. Tupigie kwa namba 0618 292 044. Twende kwa huyo hapa. Habari ya asubuhi.
2: Salama, habari za kuku.
0: Nzuri kabisa. Tunaongea nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Rose kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Asante. Samahani daktari, mimi nasumbuliwa na kizunguzungu sana. Mpaka nahisi kupoteza fahamu.
0: Hiyo kesi ukifika wa Beroya Clinic, tuna mmea mmoja unaitwa Shalon, ina uwezo wa kuondoa vizuri sana kizunguzungu na kukikomesha kabisa.
2: Na dawa hiyo ni shilingi ngapi?
0: Ni 10,000. Dozi yake inaweza dozi yake inaweza kugharimu 40,000 ama 30,000 hapo. Unaweza ukaja ukachukua moja moja, ukimaliza ukiona nafuu unachukua nyingine tena, hivyo hivyo pole pole mpaka unamaliza dozi.
2: Basi nashukuru.
0: Ubarikiwe dadangu.
2: Amina.
0: Haya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa changamoto yako yoyote inayokusibu na kukutatiza. Namba ya simu ni 0618 292 044. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, tuko hapa Kigoma mjini maeneo ya stesheni, ndipo huduma yetu inapofanyikia kila siku. Kwa hiyo kwa wakazi wa Kigoma, unaweza kuendelea kutumia namba hii kutupigia kwa namba 0618 292 044. Lakini kama uko Kasuru, nimekuambia unatumia namba hii ambayo ni 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya watu wa Kasuru. Kama unahitaji kufika ofisini kwetu pale Kasuru, Kasuru tunapatikana maeneo ya Nyasha Kirombero. Nyasha Kirombero. Ukifika tu hapo barabarani, ndipo unawauliza tu hapo bodaboda walioko hapo Nyasha kwamba nahitaji kufika Waberoya Clinic, watakuleta moja kwa moja. Wanapafahamu vizuri sana. Endelea kutupigia kwa namba kama na swali lolote na kutatiza kuhusu afya, tupigie kwa namba 0618 0618 0792 0244. Hiyo namba iko hewani moja kwa moja, unaweza kaongea na mimi bila shaka yoyote. Kwa hiyo tunapozungumzia juu ya Hope Juice, Hope Juice ni juisi ya matumaini, ni juisi ya kuleta furaha, ni juisi ya kuleta mwanzo mpya, ni juisi ambayo inaleta watu waliokata tamaa, wale waliotembelea Beroya Clinic wamekunywa hiyo juisi, na leo nimekuambia iko kwenye offer. Unaweza ukaja kuchukua leo, iko kwenye offer, ukapata hiyo juisi ikakusaidia sana. Tuende kwa huyo hapa.
3: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina mtumishi wa Mungu, tumeamka salama.
3: Tumeamka salama.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
3: Asante, na naitwa Rando, niko Sigunga.
0: Karibu sana.
3: Nina tatizo la uvimbe.
0: Kwenye nini baba?
3: Hapa juu ya korodani.
0: Pole sana. Ehe, lina muda gani?
3: Lina muda kama zaidi ya miaka 10.
0: Hiyo siwezi kukupa.
3: Alafu ninasikia moto sana tumboni.
0: Hiyo kesi inaweza katatuliwa ya haraka zaidi kuliko ya huo uvimbe. Kama uvimbe una zaidi ya miaka 10, ni mpaka ni ukifika pale ofisini tutashauriana namna ya kufanya ili uishe. Au nitakuonyesha kitu cha kutumia kitachoweza kuondoa hilo tatizo kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo wewe nikushauri tu ufike hapo ofisini, alafu tuonane na mimi mtabibu wako.
3: Asante.
0: Mungu akujalie neema.
3: Na dozi yake naweza kuchukua gharama shingapi?
0: Mzee, uacha uoga. Maana pale tiba zetu nimekuambia kuna vingine unaweza kushauriwa tu hata bila kutumia hela yako. Yaani kama umeshauriwa kwamba nenda kachukua hiki na hiki, alafu hapo unatumia nini? Labda kuniona ni bure, kuongea na mimi ni bure. Lakini kama unahitaji virutubisho vilivyoko pale ofisini kwetu vinaanzia 10,000 na kuendelea. Inafuatana na ukubwa wa tatizo. Sasa unataka kutibiwa wewe, lina ukubwa gani? Na kama umesema tatizo lina miaka 10, hata nikikwambia dozi ya hilo tatizo labda ni 300,000, ni 500,000, kama unazo, si unatoa tu? Maana si shida yako ni afya iwe njema. Ila kama huna, ndipo sasa tutashauriana kwamba fanya hivi, na kama mimi siwezi kukitibu, nitakushauri tu nini ufanye kwenye hiki kitu.
3: Sawa.
0: Asante sana. Barikiwa sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, tuende kwa huyu hapa. Halo. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
4: Naongea na Ramadhani Hamisi hapa.
0: Ramadhani, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Tamani mimi naumwa macho, hivi dawa kenda pata.
0: Dawa zipo hapa wa Beroya Clinic, wala usiwe na wasiwasi Ramadhani, njoo.
4: Mimi niko Kibondo sasa.
0: Unaweza ukaja Kasuru. Kasuru sawa. Nimetaja namba ya Kasuru, si umesha ishika hiyo? Basi wewe nenda hapo Kasuru, watakuhudumia vizuri sana.
4: Basi hamna shida.
0: Asante sana.
4: Haya, asubuhi njema.
0: Tuko pamoja. Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya Yako, nikukaribisha sana, endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. 0618 292 044. Halo.
5: Hello.
0: Zima redio yako ili tusikizane vizuri.
5: Hello.
0: Yaani usipozima redio hatuwezi kusikilizana.
5: Nilikuwa nauliza kuhusu ofa, nimesikia kama leo kuna ofa
0: ya hii Hope. Ni ofa ya Hope Juice ambayo lita moja baada ya kununua kwa shilingi 10,000 ukija na shilingi 7,000 kesho unapewa leo. Tumeleta ofa ya siku ya leo hiyo. Lita 5 ile badala
5: kuin...
0: leo hiyo. Ile dumu la lita 5 utapata kwa shilingi 30,000 kwa leo. Ile ukija kuanzia kesho itakuwa kwenye ofa ya shilingi 35,000 na ile lita moja kwa shilingi 8,000.
5: Itakuwa 35,000
0: kesho. Lakini ukija wiki ijayo inarudi bei ya shilingi 50,000 kwa 10,000.
5: Sana.
0: Ubarikiwe sana.
5: Amina.
0: Asante. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello.
6: Hello.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
6: Ngendale kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
6: Ndio, ndio baba. Niko na alizia kwa changamoto ya bawasiri.
0: Bawasiri.
6: Ndio.
0: Tuna kirutubisho kinaitwa, tuna kirutubisho pale kinaitwa Fitra, tuna kirutubisho kingine kinaitwa mkalala, alafu tuna kirutubisho kinaitwa Alpha, tuna kirutubisho kingine kinachoitwa Omega 1. Vinatibu vizuri sana tatizo la bawasiri vizuri na kwa ufanisi mkubwa. Unaweza kutembelea Wabelo ya kliniki, kesi yako ikaisha kabisa.
6: Ndio, ndio.
0: Gharama zake zinafuatana sasa na ugonjwa. Utakapofika ofisini ndipo utajieleza, tutakwambia dozi yake inaweza kuchukua shilingi ngapi. Lakini huwa haizi kama tatizo ni la muda mrefu haizidi 300,000. Lakini na yenyewe sio lazima utoe hela zote kwa mara moja, unaweza kaa unatoa kidogo kidogo.
6: Ndio.
0: Eh baba.
6: Dozi zina unakuwa kama 3 makadirio.
0: Makadirio kama ni tatizo la muda mrefu, kwa mfano na miaka 5, na miaka 6, na miaka 4. Hiyo ni manake ni tatizo limekomaa sana. Kwa hiyo huwezi kulimaliza kwa dozi ya shilingi 20,000 au 30,000. Ni kesi ngumu.
6: Ndiyo.
0: Lakini kama tatizo ndio linaanza, unaweza kutumia dozi hata 10,000 tu, ikaisha kabisa.
6: Ndiyo, ndiyo. Basi nitakuja ofisini baba.
0: Karibu sana. Aya. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello.
7: Hello.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
7: Unaongea na John Petro Maraki Rukoma.
0: Eh, hey, Rukoma, uko wapi?
7: Niko Rukoma.
0: Uko Rukoma.
7: Hey.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
7: Asante. Mimi bwana, tatizo ni nguvu za kiume zimepungua pungua.
0: Ukifika ofisini kwetu hiyo kesi inatatuliwa vizuri sana mpaka utafurahi.
7: Oho.
0: Eh.
7: Lakini sasa hivi nauli sina.
0: Sasa nikusaidieje mzee wangu?
7: Labda wakati najipanga ni kutafuta nauli unganisaidia, labda ungani atamitiza labda naweza nikanisaidia.
0: Sasa miti iliyoko Kigoma na miti iliyoko kule ninakotoka mimi, kwa mada ta miti mingi mimi naijua kwa majina ya kisayansi, sijui kwenye lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ndio maana huwa ninaelekeza chakula. Kama ungekuwa umepata hata kitabu chetu kingekusaidia sana kuweza kujua kwamba utumie nini ili uweze kudhibiti tatizo hilo. Kwa hiyo lakini sasa pia namba mbili, una umri wa miaka mingapi?
7: 55.
0: Kama ni 55 tayari na vyanzo vya changamoto ya tezi dume ambayo inapunguza sana nguvu za kiume kwa wanaume. Kwa hiyo ni vizuri ufike ofisini ili ikusaidie kupona kwa uhakika. Lakini saa hii unaweza hata ukapewa dawa ya nguvu za kiume, ni yenyewe kabisa saa hii, lakini isikusaidie sana kwa sababu ya tatizo la vyanzo vya tezi dume. Kwa hiyo ni vizuri utembelee hospitalini kwanza, ufanyie uchunguzi wa kutosha, alafu ndipo tujue nini kinasababisha hilo tatizo.
7: Aha. Basi ngoja nijipange ni watafute.
0: Asante mzee wangu, na siku njema yenye baraka tele.
7: Amina, na wewe kazi pia.
0: Asante sana.
7: Haya.
0: Haya, msikilizaji, tunapokaribia kutia nanga kipindi chetu cha juu ya afya yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Kumbuka Wabelo ya kliniki tuna kitabu kinachoelekeza namna ya kujitibu magonjwa mbalimbali. Ni shilingi 15,000, kinapatikana pale Wabelo ya kliniki. Ni shilingi 15,000 kitabu chetu. Unaweza kaja kukinunua hata hicho tu kikakusaidia kurekebisha mambo mengi kwa kutumia kitabu chetu. Lakini pia unaweza kutembelea kwenye ofa ya leo ya Hope Juice. Wale wenye tatizo la maumivu mbalimbali, wenye tatizo la maumivu ya viungo, maumivu ya miguu, maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, maumivu ya kichwa, maumivu ya koo, matatizo ya koo, vidonda vya koo, vidonda vya mdomoni, wana matatizo, ndugu zao wamepata stroke, wamepata kiharusi, njoo umnunulie Hope Juice. Una baba yako na mama yako yuko kule kijijini ana tatizo, njoo umnunulie hii Hope Juice, itakusaidia sana. Hello.
8: Hello doctor.
0: Naam naam,
8: habari. Doctor, habari za
0: njema za asubuhi.
8: Asubuhi.
0: Njema kabisa, karibu.
8: Na asante, na kuuliza hivi.
0: Eh.
8: Mimi ni Petro hapa Mishamo Katavi. Lakini sasa katika maelezo yako haya kwamba leo kuna ofa hiyo Hope Juice.
0: Eh.
8: Kwa sisi hapa katika maeneo yetu ya Katavi Mpanda, sisi tunaipataje? Maana huko kwenu ni mbali na sisi hapa.
0: Yaani wewe ukitoka hapo Mishamo unakuja Mpanda stand ya zamani.
8: Ndiyo.
0: Stand ya zamani mtaa wa Gardeni.
8: Sawa.
0: Kuna ofisi yetu ya Waberoya Clinic hapo hapo, yani nyuma ya stand ya zamani hapo. Ni barabarani tu.
8: Sawa.
0: Hapo hapo utaikuta hiyo ofisi yetu ya Waberoya Clinic. Hapo karibu na kituo.
8: Ndiyo.
0: Kituo cha kazi cha kuoshea magari. Ni duka linalofuata. Tuko hapo, tuko hapo hapo.
8: Aha.
0: Eh, japo huko hatujatangaza ofa lakini unaweza kaipata kwa ofa kwa sababu umesikia kipindi kutoka kutoka Kigoma.
8: Ndiyo.
0: Kwa hiyo ukifika pale yule binti akikwambia hamna hujasikia ofa, wewe nipigie kwenye namba hii, ukishanipigia nitamuelekeza akupatie kwa bei ya ofa maana umesikiliza kipindi.
8: Nashukuru sana daktari.
0: Asante sana.
8: Sasa nakuuliza tena kidogo hapo. Sasa kwenye nani kwenye...

0: kusaidie, kushauriwe, uelekezwe, uone nini cha kufanya kutokana na afya ama changamoto ya afya inayokutatiza popote pale. Kwa hiyo chukua namba yetu ya simu, nimekuambia kwa wakazi wa Kasuru, Kasuru unaweza kutumia namba yetu hii hapa ambayo ni 0743 58 91 70, 0743 58 91 70. Kwa hiyo hiyo unaweza kufikisha vizuri sana pale Nyasha ofisini kwetu. Hello.
1: Hey, habari doctor?
0: Nzuri kabisa, za kwako?
1: Nzuri, naitwa Maraki mzee kutoka Seke.
0: Karibu mzee Maraki.
1: Asante sana. Mimi bwana nasumbuliwa na ganzi kwenye vidole mguu wa kushoto.
0: Pole sana.
1: Asante sana.
0: Ukifika pale ofisini kwetu tuna kirutubisho kinachoitwa Pea, kinatibu vizuri sana tatizo la ganzi.
1: Pea nimeshainunua kwako lakini bado.
0: Umekunywa Pea ngapi?
1: Zilikuwa mbili.
0: Okay, na tatizo lina muda gani?
1: Lina muda sasa linakaribia kama nusu mwaka hivi.
0: Kama nusu mwaka, inataka na utumie Pea 4 mpaka 5.
1: Pea 4 mpaka 5?
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Okay, na bei zake?
0: Ni 10,000. Si unajua bei yake? Kwani unauziwaga zaidi ya 10,000?
1: Kuna wakati bei zinabadilika labda.
0: Mzee wangu. Yaani wewe kama umefika ofisini umechukua bei, huwa ni moja nchi nzima virutubisho vyetu. Labda tunapotangaza ofa ya dawa fulani, kama hivi leo nimetangaza ofa ya Hope Juice, yenyewe ni ya ukanda wa Kigoma tu.
1: Sawa.
0: Asante sana.
1: Nashukuru.
0: Ya karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako kinapokaribia mwisho kabisa, unaweza kuendelea kuwasiliana na sisi baada ya kipindi hiki kwa namba hizo nizo kutajia. Kwa wakazi wa kanda ya Kigoma, tuko hapa stesheni kuanzia saa 2 kamili, tutakuwa ofisini kuwahudumia wakazi wa Kigoma, na mimi mwenyewe nitakuwa hapo. Kwa hiyo ni vizuri kama una swali lolote la kiafya ama linakutatiza ama linakusumbua, njoo tukutane kuanzia saa 2, nitakuwa hapo ofisini kuwahudumia wakazi wa Kigoma. Kwa hiyo hiyo itakusaidia sana, tena sana. Kwa hiyo chukua namba yangu ya simu ambayo ni 0618 292 044, au kwa wale wakazi wa Kasuru 0743 58 91 70, 0743 58 91 70. Msikilizaji, ni mwisho wa kipindi cha Ijue Afya Yako. Tukutane pale saa tano usiku kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Mungu akubariki sana. Endelea kusikiliza Joy FM. Tuombe tunapofunga kipindi chetu. Baba yetu wa rehema, Mungu mwenye upendo, asante kwa kunikutanisha na ndugu zetu walionisikiliza kupitia kipindi hiki. Wale ambao hawawezi kufika ofisini kwetu, lakini wewe Yesu una uwezo wa kuponya, tenda muujiza wa uponyaji katika maombi haya na uwafanye kuendelea kuwa na afya njema. Kama wanasumbuliwa na kichwa, kama wanasumbuliwa na miguu, kama wanasumbuliwa na mgongo, kama wanasumbuliwa na matumbo, neema yako ilete afya njema kwa watoto wako, katika jina la Yesu, amina.

0: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.
1: As enormous as an elephant, as powerful as a buffalo, as fast as a cheetah. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma, something for everyone.
2: Muda huu ninakwenda kuiombea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Neno la Mungu litakalo tuongoza linapatikana katika kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa nne. Biblia inasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahibu. Hili ni zuri nalo la kubarika mbele za Mungu mwokozi wetu.

0: ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, e Mungu uishie mahali palipoinuka. Angalia Bwana Yesu, ninamleta rais wa Tanzania. Bwana Yesu, ninaomba ukamtetee, ukampiganie, ukaonekane kwake anapoiongoza nchi hii, mfalme wa amani, akishirikiana na viongozi wengine. Bwana Yesu, ninaomba uachilie amani, uachilie upendo katikati yake, uachilie nguvu zako, mfalme wa amani, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. E Mungu, ninamleta makamu wa rais wa jamhuri hii ya muungano wa Tanzania. Baba wa mbinguni, ninahitaji pia na yeye umkumbuke, uonekane kwake. Bwana Yesu, umpiganie katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Baba, ninahitaji utembee pamoja naye, umpe nguvu na maarifa, umpe uwezo aiongoze nchi hii kwa maarifa na hekima na busara na utulivu pia. Bwana Yesu, uachilie kwake. Bwana Yesu, ninamleta pia rais wa Zanzibar. Mungu wa mbinguni, nchi hii ni nchi ambayo imeungana kwa pamoja. Ninaomba Bwana Yesu, tukapate kunia mamoja katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninamleta kwako Mungu, nikihitaji umpiganie, umtetee, uonekane kwake, ili Mungu nchi hii iweze kuongozwa kwa amani, akishirikiana na viongozi wengine. Bwana Yesu, ninamleta kwako waziri mkuu. Baba, ninaomba uonekane kwake, mpiganie Mungu wa mbinguni, onekana kazini kwake. Bwana Yesu, yale anayoyatenda mfalme wa amani, ukawe pamoja naye, ukaonekane kwake katika jina la Yesu Kristo. Uwezo na nguvu zako Baba usima vionekane, mfunike kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti, ukatende kazi ndani yake, ili nchi hii Bwana Yesu ikapate kuongozwa, amani yako Baba ikatawale. Mungu, ninalileta bunge la Tanzania. Baba, ninahitaji uonekane katika bunge hili, maana ni bunge ambalo linatunga sheria zinazoiongoza nchi yetu. Baba, ninahitaji wabunge wote uwapiganie, uonekane kwao, uwatetee katika jina la Yesu Kristo. Uwepo wako Mungu utawale, nguvu zako Mungu zitawale katika jina la Yesu Kristo. Wafunike kwa damu ya Yesu Kristo. Ninazileta sekta zote za serikali ya Tanzania. Baba wa mbinguni, uonekane kwao. Mungu wa mbinguni, uwatie nguvu, uwashike kwa mkono wako wa kuume. Baba, ukaonekane kwao katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Asante kwa sababu tutakwenda kuonekana katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Vijana, leteni mchanga huku.
2: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
1: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa?
2: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
1: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
2: Nifanyeje?
1: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
2: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
1: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
2: Kweli yakufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5 Joy FM, karibu katika Amka na Neno. Msikilizaji, ni matumaini yangu hapo ulipo usiku wako umekuwa mzuri, lakini kama bado una usumbufu, amini Mungu anafanya kwa tofauti kabisa asubuhi ya leo. Msikilizaji, tunaanza na Bwana, tunatamani kuomba pamoja. Tunatamani tushirikiane pamoja neno la Mungu na mtumishi wa Mungu asubuhi ya leo. Jina langu ni Sophia Cosmas, niko naye mtumishi wa Mungu Nabii Sospeter Gabriel Kabanguse wa pale Bangwe. Msikilizaji, ni asubuhi tulivu kabisa, tuko naye Sospeter Kabanguse. Okay, wa pale Kilimahewa. Tuko naye asubuhi ya leo kutoka pale Kilimahewa, tunampata hapo msikilizaji Nabii Sospeter Gabriel Kabanguse ndio tuko naye siku ya leo. Natumai siku yetu ya leo itaanza vizuri kabisa. Jiandae tuombe pamoja. Tuanze siku pamoja na Bwana. Ni alfajiri tulivu kabisa msikilizaji. Nambari yake ya simu ni 0745349 na 700. 0745349 na 700 ni nambari ya kiasimu msikilizaji. Tuanze nao uamsho kwa nakwambia, mashaka ni adui wa haki, mashaka ni adui wa haki. Tunaanza nao alafu tutarudi.

0: Msikilizaji, ni uamsho kwaya hao tumeanza nao, mashaka ni adui wa haki. Jaribu kutibu mashaka yako msikilizaji. Ukiwa na mashaka na jambo fulani, kuna namna utampa mipaka Mungu ya kufanya lile jambo. Tunapofanya jambo lolote, tunatakiwa jambo la kwanza tumuamini Mungu kwamba Mungu anafanya kwa ukubwa, Mungu anafanya kwa tofauti. Tusiweke shaka katika neno lolote. Biblia inatutaka kuwa na imani thabiti isiyokuwa na shaka, yani isiyokuwa na wazo la aina yoyote ile katika kulifanya. Msikilizaji, hivyo ndivyo maandiko yanatutaka kuwa. Tumeanza nao hao hapo, lakini nimekuambia tuko naye mtumishi wa Mungu Nabii Sospita Gabriel Kabanguse kutokea pale Kilima Hewa, na anakuja na neno la Mungu zuri kabisa. Ujumbe unasema, ukifa roho yako utaitoa kwa nani unapofariki? Tunapomaliza safari asubuhi ya leo, tukumbushane hayo. Karibu sana mtumishi wa Mungu.
1: Asante sana, asante sana, nakushukuru. Basi kama ambavyo mmesikiliza, ni mtumishi wa Bwana Nabii Sospita Gabriel Kabanguse anayetokea kanisa la Ukombozi wa Roho, ambalo limekusudia roho za watu zikomborewe. Liko maeneo yale ya Kilima Hewa, ikifika tu jirani na kota za jeshi, au mahali ambapo kuna mnara mkubwa na mrefu. Basi Kilima Hewa hakuna mnara mwingine eneo hilo, utakuwa umefika mahali pa kanisa la Ukombozi wa Roho. Namshukuru Mungu kwamba hata kama sauti yangu si nzuri kivile, lakini ninaamini ya kwamba unanisikiliza vizuri. Somo letu ambalo tunakwenda kulisikiliza siku ya leo linapatikana katika kitabu kile cha Ayubu. Ayubu sura ile ya 14, tutaanza na mstari wa kwanza. Kichwa cha neno linasema, ukifa roho yako utaitoa kwa nani? Wana wa Israeli, unaposikia ya kwamba wana wa Israeli thaminiwa sana, Mungu aliweka mguu pale pale kwenye nchi yao. Mkono wa Bwana ukawa juu ya wana wa Israeli. Ni kwa sababu gani? Roho za wana wa Israeli walizitoa kwa Mungu aliye hai, na zikahesabiwa. Ukisoma katika kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 30 mstari ule wa 12 utaziona hizi habari. Kitabu kile cha Kutoka sura ile ya 30 ule mstari wa 12, kwa namna ambavyo watu hao walihesabiwa kulingana na roho zao walivyozitoa kwa Bwana, na Mungu akawaheshimisha kati ya mataifa. Na wewe jua sasa namna gani roho yako unaitoa kwa nani, unaikabidhi kwa nani. Haleluya. Roho hii ndio itendayo mambo yote. Ukiona dhambi, mwanadamu anayefanya dhambi, lazima dhambi hiyo iwe imetokea kwenye bubujiko la roho. Manake roho ikiwa katika hali ya uharibifu, ndio matokeo yake yanakuja kwenye mwili na dhambi unaiona. Na kwa ajili ya sauti hii inayonenwa kupitia kipindi hiki cha Radio Joy, tunaamini ya kwamba na wewe ukae tayari ukijua ya kwamba roho yako Mungu anaihitaji. Ukiitoa kwake, kwa Yesu mwenyewe, manake unakuwa rafiki wa Yesu. Una mawasiliano ya karibu. Leo Mungu akawa ananisemesha ya kwamba kuna watu wako wanasikitika. Wamearikwa mahali. Walipoarikwa halafu wanaona kile walichoaitiwa, na kwa ajili ya mahudhurio yao ya kuitika, wakaona hapana, mbona kile ambacho tulikusudia na mimi nilichokusudia, wakawa wanalalamika. Sauti hizo zikamfikia Mungu aliye hai. Basi akasema, nami watu wanahitaji maombi, watu wanahitaji maombi. Na wengine wanasema tumemwona Mungu. Na mimi nawauliza ninyi mliomwona Mungu, je, kwa ajili ya huyo anayesimama mbele ya madhabahu, kwenye madhabahu hiyo umemwona Mungu? Je, una uhakika ya kwamba umeniona? Una uhakika? Manake ni neno la Mungu na anataka niwaulize na ninyi ambao mnakimbilia huko na kule. Saa nyingine hamjamuuliza Mungu kwamba je, tunako kimbilia, tunamuona Mungu, tunakuona wewe Yesu huko. Usipomuuliza Bwana, unaweza kukimbilia mahali utakapoona ni kundi kubwa, lakini kumbe Mungu mwenyewe hayumo katikati yao. Na Mungu huwa anaangalia wale wanaosimama katika madhabahu yake, anaangalia waongozaji hao. Manake ukiongozwa na kipofu, na wewe utakwenda kudumbukia kwenye shimo. Mungu anawatazama sana hawa watumishi wa Mungu wanaosema sisi ni watumishi wa Mungu, lakini kumbe kuna wengine wanajiingiza kwa siri. Haleluya. Kuna neno moja tumeona pale, hata mapepo wanamjua Yesu. Kwenye Matendo ya Mitume, hata mapepo wanamjua Yesu. Wanamjua na Paulo. Wanawauliza hao nao, ninyi ni wakina nani? Unaweza ukaona jinsi mapepo wanavyowafahamu watumishi wa Bwana. Halafu ninyi mnahudumiwa na wala hamjui. Mnahudumiwa na nani? Nyenye ni kupokea tu. Kama nabii wa Bwana na mimi kama Bwana ambavyo ametupa kanisa linaloitwa kanisa la ukombozi wa roho. Manake ni kuzikomboa hizi roho zisizoweza kutambua. Tuseme nazo kupitia vyombo hivi na kusema na mahubiri, na watu wapate kupokea. Tunaposema na kutaja neno la Bwana kama unabii, manake hata uwe Dar es Salaam unasikia. Haleluya, haleluya. Je, unaitoa roho yako kwa nani? Manake Mungu anataka awe raifu kwako. Ukishaitoa roho yako kwa Mungu, manake unakuwa raifu. Unakuwa raifu na yeye anakuona, unakuwa rafiki. Siku zetu hizi za mwanadamu, kama ambavyo neno linasema katika kitabu cha Ayubu sura ile ya 14 mstari wa kwanza, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku za kuishi si nyingi, nazo zimejaa taabu. Mahali pengine katika Zaburi sura ile ya 118, Zaburi ya 118 mstari ule wa 17, sitakufa bali nitaishi, nitayasimulia matendo makuu ya Bwana. Haleluya. Hutakufa ukiwa umeitoa roho yako kwa Bwana. Kumbuka wakati Yesu alipokufa pale msalabani, alipoitoa roho yake kwa Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, makaburi sayoyo ya wale walio watakatifu ikafufuka miili ya watakatifu, wakaingia mjini. Haleluya, haleluya. Na wewe ujue hutakufa bali unaishi, na utayasimulia matendo makuu ya Bwana, kwa sababu umeitoa roho yako kwake. Hutawekwa kwenye hayo mashimo ambayo tulikuwa na neno kwa ajili ya vijana siku kama tatu zilizopita, ili kuwatoa kwenye magereza. Na Mungu akasema niko tayari kufanya operation ya msamaha kwa wote, hata wale ambao waliua, kwa wote wenye ukimwi, kwa wote wenye magonjwa, pressure, kisukari, kila maradhi. Uwe tayari kusema na watumishi wa Bwana mahali pale kwenye mlima ule wa Kilima Hewa, na wao wako tayari kwa magonjwa yote, hata walio na ukimwi. Yesu amesema ni operation ya msamaha. Haleluya, haleluya. Sikiliza hiyo operation ambayo ameitoa, na ndiyo aliyoitoa wakati ule aliponituma huko Bukoba, ya kwamba ndio eneo la chanzo cha ukimwi. Nikaenda nikawahudumia watu walio na magonjwa hayo, maambukizi ya maradhi hayo, HIV. Mungu akafanya kazi kubwa mahali pale kwa neno ambalo nilienda nalo pale. Na wewe ujue kwamba wewe utendaye dhambi ndiye utakaye kufa. Ezekieli 18 ule mstari wa 20. Ezekieli 18 ule mstari wa 20. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Haleluya. Mbarikiwe na Bwana. Roho itendayo dhambi ndiyo itakayo kufa. Na Mungu asikie haya, kwa kuwa na wewe uko pamoja nami, na wewe unayenisikiliza ujue kwamba roho yako kimbilia kwa Yesu. Ikimbize roho yako kwa Yesu ili uwe hai. Na Mungu akubariki.
0: Amina sana mtumishi wa Mungu kwa neno zuri kabisa. Msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa na neno zuri kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Na kumbuka tu, kama unahitaji ufafanuzi zaidi unaweza kumtafuta kwa nambari yake ya 0745349700. Ni mtumishi wa Mungu na Bishop Peter Gabriel Kabanguse kutoka pale Kilimahewa. Basi tunapata pumzi, tunasikiliza Neema Gospel na kwambia asante.

0: Ni neema gospel anakuambia asante na tuleta kwenye ule wasaa mzuri wa maombi asubuhi ya leo. Karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya maombi.
1: Asante. Asante mtangazaji. Asante kwa ajili ya neno hili bado tunaendelea nalo. Nami nawaweka mikononi mwa Bwana watu wote ambao mmekusudia kuzitoa roho zenu ili zihesabiwe. Nawaleta mikononi mwa Bwana. Ee Yesu Kristo wa Nazareti, sikiliza maombi haya yanayotoka katika malango haya ya watumishi wako ambao umewaweka katika kipindi hiki waweze kutupa nafasi nasi tunene neno lako. Mungu asante kwa kuwa naanza kuwaweka mikononi mwa Bwana watumishi wote wa Radio Joy. Asante kwa kuwa Mungu nawaona, nami nawafunika kwa damu yako ya thamani inayonena mema. Asante kwa ajili ya utumishi huu. Nami naendelea kuwaleta watu wote wa mji huu wa Kigoma na mkoa wote wa Kigoma na mikoa yote Tanzania. Mungu, neno hili ni neno la unabii. Asante kwa kuwa Mungu wewe ni Mungu naye tukuzwa. Manake sisi wanadamu tukizitoa roho zetu kwako kama wana wa Israeli walivyozitoa roho zao zikahesabiwa, na zilipohesabiwa, oh Yesu katukuzwa na ukaonekana na ukasema awagusae, maana kamegusa mboni ya jicho lako. Asante kwa kuwa Mungu nasi wa Tanzania unaendelea kutuona, na tunaamini ya kwamba kwa neno hili ambalo nimenena mtumishi wako nabii wa Bwana Sospita Gabriel Kabanguse wa kanisa la Ukombozi wa Roho, ambalo unaweza ukaita kanisa la Roho, manake Yesu mwenyewe amesema nimeiweka roho yangu katika kanisa la Ukombozi wa Roho, ndio manake. Asante kwa kuwa Mungu nasikia watu wako, na watu wako wanaendelea kukuona wewe. Asante kwa kuwa Mungu wanapokuita uwasikie, kama neno la Yeremia sura ile ya 33 mstari ule wa 3, niteni nami nitawaitikia, hata muwapo katika mambo magumu msiyoyajua nitawajulisha. Asante kwa kuwa Mungu naendelea kutuona. Na wewe umesema uko live, na kwa kuwa uko live kwa ajili ya Watanzania, ili mradi tu wakukimbilie wewe na wakuone wewe, na wasikimbilie huko wanakokimbilia, ambapo saa nyingine wanakutana na mambo ambayo hawakutegemea. Tena wanalalamika, wanasema mbona hatujapata maombi. Wengine wanasema oh, tumemwona Mungu live. Na wewe unawauliza, je, una uhakika ya kwamba mmeniona? Oh, haleluya, haleluya. Yawezekana hawa wanaodhania wa kwamba oh, uko nao, kumbe wewe haupo. Ndio maana ukasema nami ya kwamba nabii Sospita uliyeko Tanzania Kigoma nakufahamu, tena manabii wawili tu Tanzania nawafahamu. Na mimi nataka niseme na watumishi hawa wasiingie wakajiingiza kama wale waliojiingiza kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 19, sura ile ya 19 wakajiingiza. Oh, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Ule mstari wa 15, pepo wakasema, ninyi ni wakina nani mnaojiingiza kwenye hii kazi ya Yesu? Manake Yesu tunamfahamu, Yesu ninamfahamu, na Paulo ninamfahamu, wewe ni nani unayejiingiza kwenye hii kazi? Manake kuna watu wamejiingiza humo, manabii, mitume. Ebu muulize Mungu naye atawafahamisha ya kwamba mnapotakiwa kwenda, hapo mimi sipo, na kwa sababu hiyo utaenda. Na kama nabii wa Bwana, nami na simama katika kusudi la Mungu ili kizazi hiki cha Mungu kisije kikaangamia wakati nabii wa Bwana yupo Tanzania Kigoma Kilimahewa. Ninaamini Yesu Mungu ni wewe umewarehemu watu wako, nami nimewaombea, na naamini wako salama mikononi mwako, ili mradi waendelee kukukimbilia na wajue mahali jina lako lilipo, na wajue ya kwamba utawahudumia. Sante kwa kuwa Mungu umetukuzwa kwa ajili ya neno lako. Na mimi naitwa Nabii Sospeter Gabriel Kabanguse. Namba yangu ya simu ni 0745349700. Namba yangu ya simu ni 0745349700. Karibuni mahali pa maombi na kanisa la ukombozi wa roho Kilimahewa Mwanga. Amen.
0: Amina sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Karibu sana siku nyingine. Na asante pia kwa muda wako.
1: Amen.
0: Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Ulikuwa nami Sofia Cosmas pamoja na Nabii Sospeter Gabriel Kabanguse wa kanisa la ukombozi wa roho pale Kilimahewa. Basi tukutakie siku njema.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli.
1: This is the word of God. If the Son sets you free, you will be free indeed.
2: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
3: Radio Joy.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
7: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
8: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
6: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

Karibu kwa hadithi ya undani. Kipindi hiki ni msururu wa vipindi 24 ambazo zatupeleka kwa matukio ya zamani yaliyotokana na neno la Mungu. Ni hadithi ya upendo mkuu na hasara kubwa. Hadithi inayoonyesha tabia ya mwanadamu kwa uzuri na ubaya. Kuanzia wakati mzuri wa kuumbwa kwa ulimwengu hadi kwa siku za giza, uharibifu na utumwa. Hii ni hadithi ya jinsi Mungu alivyojihusisha na watu wake na hatima yao bila ya kukata tamaa. Sasa sikiza hadithi ya 12 yenye kichwa Jangwani.

Mungu aliamua kuubariki ulimwengu wote kupitia kwa mtu aitwaye Abrahamu na kupitia kwa vizazi vyake. Hata hivyo, baada ya vizazi kadhaa, wakati kiangazi kilipoathiri nchi, Waisraeli walienda

0: Na katika nchi ya Misri ambako walikuwa watumwa wa Farao mfalme wa Misri. Maisha yao yalikuwa magumu yenye mateso na walimlilia Mungu na akasikia kilio chao. Alimuita Musa ambaye alikuwa ametorokea mji wa Midiani ili arudi na kumwendea Farao na ujumbe.
1: Waruhusu watu wangu waondoke.
0: Lakini Farao alikuwa mgumu na alikataa Waisraeli kuondoka. Kutokana na ugumu huu, majanga yalianza kuonekana katika nchi ya Misri. Baada ya majuma ya machungu na majanga yaliyoathiri nchi hiyo, Farao alisalimu amri. Alikuwa amekataa kumsikiza Mungu aishie na alilipia usumbufu huo. Waisraeli walikuwa watu huru na walielekea jangwani katika safari ndefu ya kutoka Misri hadi kwa nchi ya Abrahamu baba yao. Katika mwezi wa tatu baada ya Waisraeli kuondoka Misri, siku ile ambayo waliingia katika jangwa la Sinai, walikita kambi mbele ya mlima ambao Mungu alimuonekania Musa. Baada ya wao kukita kambi na kutulia, Musa aliondoka na kuelekea katika mlima wa Sinai. Alipokuwa akitembea, mawazo yake alikuwa na kumbukumbu nyingi, haswa wakati alipokuwa akiwachunga kondoo milimani. Wakati huo, hakuwa amewahi kuota kwamba angerudi mahali papo hapo akiwa na mamilioni ya watu wakimfuata. Alikuwa mchungaji wa kondoo na hamna aliyedhani kwamba angeweza kufanya jambo lingine lolote isipokuwa kualisha kondoo wake. Musa alipofika kileleni mwa mlima, alikuwa amechoka na kaamua kuketi chini ya mwamba ambao miaka mingi iliyopita aliketi hapo. Akiwa ameketi hapo gizani, jambo lilimjia jinsi mahali hapo palikuwa patulivu. Na akakumbuka kwamba ni miaka mingi imepita tangu akumbane na jambo kama hili. Mahali pazuri, patulivu.
1: Musa.
2: Naam, niko hapa.
1: Vua viatu vyako kwa maana umesimama mahali patakatifu.
2: Ndiyo.
1: Musa, nenda uambie watu kwamba wajitakase leo na kesho. Waambie wafue nguo zao na wajitayarishe siku ya tatu. Kwa sababu siku hiyo, nitashuka chini ya mlima wa Sinai mbele ya watu wangu.
2: Ndiyo Mungu.
1: Lakini, hakikisha kwamba wasije karibu na mlima na uambie, jihadharini msipande mlima huu, wala msiuguse hata mapambizo yake. Kila mtu atakayegusa mlima huu bila shaka atauawa. Kwa maana nitawajia katika wingu kubwa ili wanisikie mimi nikizungumza nawe na watakuamini.
2: Nitafanya ulivyosema.
1: Nenda, watayarishe watu kwa siku hiyo ya tatu.

0: Asubuhi ya siku ya tatu, watu walikusanyika na Musa chini ya mlima. Hali ilikuwa ya matarajio makubwa, huko taifa la Israeli likisubiri kwa uoga na mshangao. Walikuwa wamesikia jinsi ambavyo Mungu alimuonekania Musa katika mlima huu, na sasa ulikuwa umewadia wakati wao wa kuyaona mambo haya kwa macho yao. Watu wengi walilala kwa sababu usiku wa kuamkia siku hii walilala wakiwa wamechelewa.
1: Waisraeli, msiogope. Kile mnachokiona na kukisikia ni uwepo wa Mungu. Mungu wa baba zenu, Abrahamu, Isaka na Yakobo. Amewaita hapa kuonyesha nguvu na uwezo wake, ili mjue kwamba yeye pekee ndiye Mungu. Nyinyi wenyewe mlijionea aliyowafanyia Misri na jinsi alivyowatoa utumwani akawabeba kwa mabawa ya tai. Sasa ikiwa mtamtii kikamilifu na kuitii agano lake kutoka kwa mataifa yote, nyinyi mtakuwa mali yake.
2: Musa, tazama, kilele cha mlima cha waka moto, moshi watoka hapo kama tanuri.
3: Haruni, kilele hizo za nini? Kitu gani chafanyika?
4: Musa,
5: niko hapo.
4: Songa gariri, Musa, lakini suwaruhusu watu ya gariri.
5: Niko hapo.
4: Mimi ni Mungu wako aliyowatoa Misri katika nchi ya utumwa.
5: Zungumza Mungu, tukusikie.
4: Usiwe na miungu mingine ila mimi.
5: Ndiyo Mungu.
4: Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu.
5: Ndiyo Mungu.
4: Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata mhesabia kuwa hana hatia mtu aliyetaja jina lake bure.
5: Ndiyo Mungu.
4: Ikumbuke siku ya sabato, uitakase. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya sabato, akaitakasa.
5: Ndiyo Mungu.
4: Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako.
5: Ndiyo Mungu.
4: Usiue.
5: Ndiyo Mungu.
4: Usizini.
5: Ndiyo Mungu.
4: Usiibe.
5: Ndiyo Mungu.
4: Usimshuhudie jirani yako uongo.
5: Ndiyo Mungu.
4: Usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako.
5: Ndiyo Mungu.
6: Musa, zungumza nasi wewe mwenyewe na tutakusikia. Lakini Mungu asizungumze nasi tena, la sivyo tutakufa.
5: Waisraeli, naomba mnisikize. Msiwe na uoga. Mungu Bwana wenu amekuja kuwajaribu ili heshima yenu kwake iwalinde msifanye dhambi.
4: Musa.
5: Naam, niko hapa.
4: Njoo huku juu kwangu mlimani. Uwe huku. Nami nitakupa mbao za mawe na ile sheria na hiyo amri niliyoandika ili wafundishe.
5: Ndiyo Mungu.
4: Mlete Yoshua, lakini mwambie Haruni na wazee wa Israeli wabaki hapa na watu hadi wakati utakaporudi.
0: Musa alifanya jinsi Mungu alivyomwamrisha na akaenda juu mlimani akiwa na Yoshua msaidizi wake. Wawili hao walipokuwa wakienda juu, sauti ya mgurumo wa radi ikaanza kutokomea na wakapotelea mawinguni. Waisraeli walisubiri mchana wote chini ya mlima wakiwangoja Musa na Yoshua kurejea. Lakini siku hiyo ikaisha na wawili hao hawakurudi. Giza lilipoingia, utukufu wa Mungu ulionekana juu ya mlima Sinai, ungedhani kwamba ulikuwa moto mkubwa. Ilipojulikana ya kuwa Musa hatarudi, Waisraeli walirudi kambini na kujitayarisha kulala. Siku ya pili iliisha na Musa na Yoshua hawakurudi. Siku mbili zikaongezeka na kuwa siku sita, na Musa hakuwa amerudi. Jambo lililowafanya Haruni na kundi la wazee kushindwa la kufanya. Siku 15 baada ya Musa na Yoshua kutoonekana, wasiwasi ukaanza kuingia kwa watu.

0: Haruni, tufanye nini?
1: Geshon, sijui, natamani Musa arudi.
0: Dalili za shida zimeanza kuonekana kambini. Sijui mambo haya yatachukua muda gani ili watu wazidi kuwa watulivu. Leo mchana ndugu wawili walipigana kwa sababu ya chakula. Mmoja alimlaumu mwenzake kwa kumuibia chakula chake, na kutokana na haya, akajaribu kumuua. Nilikuwa napita tu, na ninashangaa ni kitu gani kingefanyika kama singekuwa kuwatenganisha wasipigane.
1: Geshon, naelewa. Mambo sio mazuri.
0: Haruni, hatuwezi kuwa kila mahali. Watu hawana la kufanya, wanaendelea kuchoka. Wanapozidi kuwa hapa jangwani na subira yao yaendelea kuisha.
1: Najua, Geshon, najua.
0: Na pia, moto unaowaka huko juu mlimani waendelea kuisha. Usiku na mchana, tutajuaje kwamba hamna kitu kilichofanyika kule mlimani?
1: Wamaanisha nini?
0: Namaanisha tutajuaje kama Musa atarudi na kama walichomwa na...
1: Geshon, usiseme hivyo. Atarudi, ni lazima arudi.
0: Lakini wajuaje kama atarudi?
1: Najua tu. Sasa, nenda uwakusanye wazee. Nataka tujadiliane ni mambo gani tutakayowafanya. Na muda huu wote ambao tunao, tukimsubiri Musa kurudi.
2: Mungu aliwaongoza Waisraeli kutoka utumwani katika nchi ya Misri hadi kwa mlima ulio katika jangwa la Sinai, ambapo alimuonekania Musa kwa mara ya kwanza miaka mingi iliyopita. Lakini Musa alikuwa amepotelea mlimani na Waisraeli walizidi kuwa na wasiwasi huku wakimsubiri kurudi. Juma lingine lilipita na lingine, na bado Musa hakurudi. Siku 30 ziliisha tangu Musa na Yoshua kwenda, na hali ilikuwa inazidi kuwa mbaya. Juhudi za Haruni na kundi la wazee kuwapa watu kazi za kufanya ziliisha, na baada ya siku kadhaa migawanyiko ikatokea kambini. Huku jamii na koo zikizozania kila kitu, kulikuwa na vita kuhusu umiliki wa mifugo, vita kati ya watoto, chakula, nyumba ndogo, na pia migawanyiko na matusi kuhusu dini. Kuhusu swala la kuabudu pekee, watu wengi walienda kwa Haruni na Gershon kutatua, jambo ambalo lilichukua muda mrefu. Bila ya Musa kuwaongoza na kuongea na Mungu kwa niaba yao, baadhi ya mambo na itikadi ambazo walikuwa wamejifunza wakiwa Misri zilianza kuchipuka na kuenea kama moto wa kichakani.
1: Simama. Waambie wasimame.
0: Mmesikia? Simameni. Haruni anahitaji muda wa kupumua.
3: Haruni, mwanamke huyu amemroga mume wangu. Hapana, hapana. Ni Zohari ambaye alimroga. Alikuwa na wivu kwamba amembadilisha mumewe kuwa punda.
0: Nyamaza, nyamaza. Kila mtu asimame na ampe Haruni nafasi ya kupumua.
3: Haruni, mwambie Tebethi auchukue uchawi wake na amwachilie mume wangu. Wa? Huyu mtu wa Mungu yuko wapi? Tumhitaji aje kuwaita miungu ili mwanamke huyu apigwe na radi akufe. Yeye ni mwongo.
1: Tafadhalini, nyamazeni nyinyi nyote. Nataka kuongea. Jinsi mjuavyo, Musa alienda mlimani kukutana na Mungu.
3: Wajuaje anachokifanya kule alikoenda? Wajuaje anakutana na nani? Nasema kwamba Musa alienda mlimani kuongea na miungu jinsi ya kutumaliza. Kwa maoni yangu, tuendelee na maisha yetu bila yeye.
0: Wasema nini? Huo ni upuzi mtupu.
3: Zohari amesema ukweli. Tumsahau huyu Musa. Labda ametoroka au hata ameuawa na miungu. Twahitaji mtu wa kuchukua nafasi yake na kutuongoza kutoka kwa jangwa hili la mateso.
0: Hatuwezi.
3: Wewe, simama kando. Namunga mkono Tebethi. Twapaswa kutoka hapa. Tuondoke kwa joto hili kali na twende kwa nchi tuliyoahidiwa. Nataka kujua kama Haruni yuko tayari kutuongoza kwenda kwa hiyo nchi.
4: Ndiyo, Haruni apaswa kutuongoza.
3: Haruni, wasemaje? Utazungumza na miungu kwa niaba yetu na utuelekeze kwa nchi ya ahadi.
0: Lakini kuna Mungu mmoja tu. Kumbukeni mambo tuliambiwa na Musa.
4: Geshon, ondoka hapa.
0: Sita.
1: Geshon, niruhusu nizungumze na watu hawa.
0: Haruni, lakini wame...
1: Geshon, mambo yatakuwa sawa. Na kuomba uende kwa hema yangu na uniletee vyombo vyangu. Utaenda?
0: Vyombo vyako? Wataka kufanya nini?
1: Utaona. Utaenda kuniletea?
0: Unahakika kwamba utakuwa sawa?
3: Umesikia alivyosema. Nenda. Hana cha kuogopa kutoka kwetu.
1: Geshon, nitakuwa sawa.
0: Sawa kabisa.
1: Umewadia wakati wa kuambiana ukweli. Umeniuliza nikueleze yaliyompata Musa. Na ukweli ni kwamba siwezi kujua. Tumesubiri kwa muda mrefu na ninahofia ya kwamba jambo baya limemfanyikia.
4: Haruni, tutafanya nini? Hatuwezi kuishi hapa jangwani milele. Njaa itatumaliza.
1: Najua. Naelewa hisia zako. Lakini nataka kusema hivi. Naomba msinielewe vibaya. Ikiwa kweli Musa ameenda, hii yamaanisha kwamba Mungu anayemtumikia ame...
3: Wacha niseme, Mungu wake ametuacha.
1: Hebu niwaambieni ukweli. Lakini mwataka kuenda msipojua bila mwongozo wa kiroho?
3: Haruni, wamaanisha nini?
1: Ninachosema ni kwamba ikiwa Mungu wa Musa ametuacha,
4: itabidi tumtafute Mungu mwingine.
3: Haruni, vyombo vyako. Wewe ni mhunzi wa dhahabu. Yeye ni mhunzi wa dhahabu.
4: Haruni, lazima ututengezee Mungu.
1: Nikikubali kufanya mnayosema, mwadhani wengine watanifuata? Namaanisha sisi zote.
3: Ndiyo, tutakufuata. Tutahakikisha kwamba kila mtu akufuate. Niko sawa? Tutamfuata Haruni. Tutamfuata Haruni.
1: Na Musa akirudi?
5: Tutamfuata Haruni.
1: Sawa kabisa. Ikiwa baada ya siku tatu Musa atakuwa amerudi, tutajua kwamba hakika Mungu wake ni Mungu wa kweli. La sivyo, tutaendelea bila yeye.

0: Musa hakurudi baada ya siku tatu, hakurudi baada ya siku sita. Kwa sasa, alikuwa ameenda kwa siku 37. Na kambi nzima ilikuwa imeamua kwamba hatarudi tena. Aidha, alikuwa ameuawa na mnyama wa mwitu, au alianguka kwa moto mkubwa ambao ulikuwa ukiwaka kileleni mwa mlima. Kutokana na mambo haya, nchi ya Israeli ilianza kufanya matayarisho ya kuondoka mlima wa Sinai. Wazee walikusanyika pamoja na Haruni na wakakubaliana kwamba itawachukua siku tatu kuwakusanya watu wote ili waanze safari ndefu ya kuelekea nchi ya ahadi. Lakini kwanza, Haruni alikuwa na kazi ya kukamilisha.
1: Haruni!
2: Geshoni, je, kila kitu kimetayarishwa kwa sherehe?
1: Naam, Haruni. Natumai tutakuwa tayari, lakini...
2: Kuna tatizo?
1: Hapana, hamna tatizo. Hamna lolote.
2: Geshon, kuna nini?
1: Unahakika wataka mambo haya?
2: Geshon, hatuna la kufanya. Musa hatarudi. Sidhani kuna mtu ambaye anaweza kuishi muda huu wote. Ulisema amekuwa huko siku 30 na?
1: Ni sawa. Sote tumekubaliana kwamba Musa na Yoshua wameenda. Lakini Haruni, ni lazima tutengeneze kitu hiki.
2: Oh, mambo haya, sifurahishi na jambo hili. Lakini ulisikia yaliyosemwa na watu?
1: Najua, watu ndio wamekufanya mambo haya. Lakini Haruni, huamini kwamba chuma hiki cha dhahabu kinaweza...
2: Geshon, ni dhahabu tu, wewe na mimi twajua hivyo.
1: Lakini Haruni, uliambia watu kwamba itakuwa...
2: Geshon, unajua niliwaambia hivyo. Ilibidi nionyeshe uwezo wangu kama kiongozi wa inchi. Hamna kingine zaidi ya hapo. Waweza kuniruhusu kurudia kazi yangu? Jinsi wonavyo, sijamaliza na sina muda.
0: Haruni alifanya kazi hiyo kwa bidii kutoka jua lilipochomoza hadi lilipotua kwa siku mbili, huku taifa likifunganya mizigo yao tayari kuondoka. Ilikuwa kazi nzito kuwakusanya watu wote kwa wakati mmoja, na kila mtu alikuwa na hamu ya kuondoka jangwani. Lakini siku ya tatu, jua lilipokuwa likitua, Haruni alikuwa amemaliza kutengeza kitu cha dhahabu. Wakati wa Haruni kupumzika na kusherehekea ulikuwa umefika. Alitulia huku akitizama kazi yake, na baada ya muda akatoa amri taa ziwashwe. Kutoka chini ya bonde, wanaume na wanawake walikusanyika kusherehekea usiku wao wa mwisho chini ya mlima Sinai. Wanawake walicheza, huku wanaume wakinywa na kulewa, na watoto walikimbia huku na kule bila wasiwasi wowote, wakifurahia uhuru wao. Kila mtu alikula na kunywa kwa furaha, huku wakiongea bila ya uoga wowote. Katika hali hii ya furaha na sherehe, Haruni alisimama na kuivuta gari ya fahari.
2: Wanaume na wanawake wa Israeli, Mungu wenu ndiye huyu.
0: Haruni alikuwa amekusanya kiasi kikubwa cha dhahabu kutoka kwa wanawake waliotoka Misri, na akatengeza ndama wa dhahabu. Alitengeza ndama huyo kwa mfano wa Apisi, mungu wa Misri. Kundi la vijana lilipoinua sanamu hiyo juu, watoto waliokuwa wamelewa walipaza sauti za kumsifu mungu wao ambaye waliamini angewaongoza kutoka jangwa. Hamna aliyewaona wanaume wawili wakitoka mlimani wakiteremka chini.
3: Musa.
4: Naam, Mungu, niko hapa.
3: Unawaona watu wako uliowatoa Misri? Wamejichafua na wameenda kando na mambo niliyowaambia kufanya.
4: Wamejitengenezea sanamu.
3: Ndiyo. Wameisujudia sanamu hiyo na hata kuitolea dhabihu. Sasa achana nami ili hasira yangu iwachome na iwamalize.
4: Lakini Mungu, kwa nini hasira yako iwachome watu wako uliowatoa Misri kwa mkono wako mkuu? Mungu, naomba uachane na hasira hiyo na usilete maafa kwa watu wako. Lakini sasa naomba wasamehe dhambi zao, la sivyo nifute kutoka kwa kitabu chako.
1: Haruni, wasikia sauti hiyo?
2: Wasema nini? Ni sauti gani?
1: Radi, ni sauti ya radi.
2: Gerishoni, kwa nini jambo hili la kusumbua?
1: Tazama, ni Musa.
0: Mungu hakuwaharibu watu wake siku hiyo. Hakuwamaliza kutoka duniani. Lakini kutokana na maagizo yake, Musa aliwakemea watu kwa dhambi yao mbaya. Na baada ya muda, takriban watu 3,000 walikuwa wameangamia kutokana na kuasi kwao. Siku iliyofuata, taifa lilokuwa limetulia liliondoka na kuelekea katika nchi ya ahadi, huku likimfuata Musa na Yoshua kwa umbali.

Ni wakati wa kumjibu Mungu. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kile kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Kulingana na kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 4 hadi 5, na nukuu, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Sheria za Mungu zilikuwa wazi, ila hali watu wake walienda kinyume nazo. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya kila mmoja wetu kuna kitu kiitwacho dhambi. Umewadia wakati wetu kumjibu Mungu. Hata ingawa tumetenda dhambi, Mungu bado anatupenda na ametengeza njia ambapo dhambi zetu zaweza kusamehewa. Njia hiyo ni kupitia kwa neno lake lililo hai, Yesu. Mungu alimtuma Yesu kutoka mbinguni kuja ulimwenguni kuwa mwokozi wetu. Mtume Paulo alisema, na ninanukuu, ni neno la kuaminiwa tena la stahili kukubalika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Mwisho wa nukuu, kulingana na kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15. Yesu alizaliwa na Bikira Maria, alikuwa na kuishi maisha yasiyokuwa na dhambi. Neno la Mungu lasema, na ninanukuu, kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanaadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa mkombozi kwa ajili ya wote, utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Mwisho wa nukuu, kulingana kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa 5 hadi 6. Ni kupitia kwa Yesu ndipo dhambi zetu zasamehewa. Nataka kuomba sala fupi kwa Mungu kutoka moyoni mwangu. Sikiliza kwa makini sala hii, na nikiimaliza kuisali nitakuongoza kuisali sala hiyo. Mwenyezi, nakushukuru kwamba umetengeza njia ya dhambi zetu kusamehewa. Nakushukuru kwa kulituma neno lako lililo hai, Yesu, kuwa mwokozi wangu. Nakushukuru kwamba aliishi maisha makamilifu. Nakushukuru kwamba alijitolea kwa ajili yangu. Nataka kujua mengi kuhusu jinsi ambavyo dhambi zangu zaweza kusamehewa. Amina. Sasa rudia sala hii kwa sauti ya juu baada yangu. Tutaomba sehemu moja hadi nyingine. Ifanye sala hii kuwa yako kwa Mungu. Maanisha sala hii moyoni mwako unapoisali. Mwenyezi Mungu, nakushukuru kwamba umetengeza njia ambapo dhambi zangu zaweza kusamehewa. Nakushukuru kwa kutuma neno lako lililo hai, Yesu, kuwa mwokozi wangu. Nakushukuru kwamba aliishi maisha makamilifu. Nakushukuru kwamba alijitolea kwa ajili yangu. Nataka kujua mengi kuhusu jinsi ambavyo dhambi zangu zaweza kusamehewa. Amina. Nakushukuru kwa kusali sala hiyo. Katika kipindi chetu kijacho, tutajifunza mengi kuhusiana na jinsi ambavyo dhambi zetu zaweza kusamehewa.

0: unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
1: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
2: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
4: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
5: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
3: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
6: Zinatiririka ndani yako na kila mmoja wetu, ikiwa utaamua kusimama kidete kumpinga shetani, hatuna haja ya kukata tamaa.
7: Nasema karibu tena kwa makala ya leo ya kipindi cha uzima wa milele. Sina shaka kwamba Mwenyezi Mungu wa rehema amekujalia uhai ili tuweze kuwasiliana tena kupitia kipindi hiki ukipendacho cha uzima wa milele. Kipindi hiki ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley, huduma ya In Touch. Katika somo la leo tunakumbushwa kuwa tuna adui mmoja mkuu. Biblia imempatia majina mengi: muongo, mfalme wa giza, Luciferi, na jina ambalo sote tulijua, yani shetani. Kila mmoja wetu anakabiliwa na vita kutoka kwa adui huyu. Je, waweza kumpinga adui huyu mkubwa wa roho yako? Umejiandaa kushinda vita vya kila siku dhidi ya adui huyu? Una habari kuhusu mazingira hatari yanayokukabili? Somo la leo linatuarifu kwamba tuna silaha za kila siku za kutuwezesha kumshinda adui. Somo hili linakupatia hatua kwa hatua za kufuata ili kukabiliana na shetani. Linatuhimiza kwamba tunapaswa kumjua adui yetu ni nani, ndipo tujue aina ya silaha za kutumia dhidi yake, za kujikinga na za kushambulia.
6: Nguvu za Mungu zinatirika ndani yako na kila mmoja wetu, ikiwa utaamua kusimama kidete kumpinga shetani. Hatuna haja kwa tatamaa. Vita vyetu ni halisi, na ikiwa tumeshindwa mara nyingi katika maisha yetu, kiwango cha kutoweza kuelewa kwamba ni vita kamili, tunahitaji kumjua kwanza adui wetu ni nani, na pili tugundue mbinu za kupambana naye. Kwa vita ni hakika, basi silaha nazo pia lazima ziwe hakika. Wakati Mtume Paulo anavyosema katika Waefeso mlango wa 6 na mstari wa 11 kwamba silaha zote za Mungu. Na kwa wale ambao mlikuwa nami katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tulielezea kwamba wakati mwafaka wa kuvaa silaha hizo ni asubuhi au alfajiri kabla ya kutoka nje. Ni jinsi uvaavyo nguo za kawaida utokapo kwenda nje. Usisubiri hadi ufike barabarani ndio uvae silaha hizo. Ningependa niorodheshe tu kwa muhtasari kila silaha na mahala pake. Kumbuka Paulo akusema vaeni sehemu ya silaha hizo. Alisema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Hivyo ndivyo tusamavyo katika Waefeso mlango wa 6 na mstari wa 11. Silaha zote sio moja. Hebu na kesho kabla kuamka asubuhi azimia kwamba utazivaa silaha hizi zote. Zivae kwa imani ukimaanisha. Labda uanze na silaha inayovaliwa juu hadi chini. Kwanza kabisa ni chapeo ya wokovu, jinsi tunavyosoma katika mlango wa 6 wa Efeso mstari wa 17. Mwambie Bwana, naamua kuvaa chapeo ya wokovu siku ya leo ili iweze kulinda fikra na mawazo yangu. Sitaki mawazo yangu yarandarande huku na kule na kutekwa nyara na mwovu shetani. Ningependa nijiwazie mema na kuwazia wengine mema, na kuwaza mema kuhusu wewe, na hata niwazie wenzangu yaliyo mema. Sitaki kujaribiwa. Kwa hivyo shetani atakapojaribu kuniletea mawazo mabaya, nitayapinga kwa kuwa nina chapeo ya wokovu. Nakumbuka vita hivi havihusu miguu au mikono yako, ni vya kiroho. Mstari wa 14 unasema, unagusia juu ya kuvaa deria ya haki kifuani. Mwambie Bwana alinde hisia zako. Sikiza jinsi Mithali 4 na mstari 23 isemavyo. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, kwa maana ndiko zitokako chemchem za uzima. Yaani mwambie Bwana asiruhusu mawazo yako au fikra zako kuyumbayumba. Mshukuru Mungu kwa kuwa waweza kumwamini kuyalinda mawazo yako. Mstari 14 sehemu ya kwanza unasema, basi simameni imara huku umejifunga kweli viunoni mwenu. Bwana nataka kushukuru kwamba ninaweza kujifunga kweli yako. Kwanza kabisa nataka kujua kweli yako. Pili, niishi kwa hiyo kweli. Nataka nitembee katika hiyo kweli. Ndiposa nataka hiyo kweli ya Mungu. Waefeso 6 mstari 15 inasema, na kufungiwa miguu tayari tupatao kwa ajili ya imani. Mwambie Bwana kwamba, Bwana nakushukuru kwa kunipatia malapa ya kupeleka injili ya amani. Mwambie Mungu kwamba popote uendapo leo utatumika kama chombo cha kupeleka amani kwa watu, kuleta mahusiano bora baina ya watu, kuwarejesha ndugu na dada waliofarakana. Lakini Bwana, ningependa niwe chombo cha kuleta amani. Biblia inasema katika Injili ya Mathayo mlango wa 5 mstari wa 9 kwamba heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Na ikiwa mimi na wewe tumevaa sare barabara, tuweza kwenda vitani bila wasiwasi wowote na kuleta amani palipo na migogoro. Kwenye mstari wa 16 Mtume Paulo anasema, na zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Mwambie Bwana kuwa ninakushukuru kwa kuwa haijalishi ni mishale mingapi ya moto nitarushiwa na mwovu, lakini nina kinga ya ngao yako. Nakushukuru kwa ngao ya imani ambayo nitajificha nyuma yake nitakaposimama kwenye mwamba wangu ambao ni Kristo. Na hatimaye chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambalo ndilo neno lake, ni silaha muhimu za kushambulia. Sema, Bwana nakushukuru kwa neno lako siku ya leo. Ningependa nishiriki neno lako ili watu wapate kuokoka. Roho wa Bwana anakaa ndani ya moyo wa binadamu na kumfanya ahukumike kutokana na dhambi zilizomfunga. Hapo ndipo wataopata kuja watamhitaji Yesu Kristo na kuokoka. Biblia, ambalo ni neno la Mungu, ni silaha ya kushambulia, kinyume na nyingine za mwanzo ambazo ni za kujikinga. Hebu sikiza jinsi Biblia isemavyo katika Waebrania mlango wa 4 na mstari wa 12. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Tunalitumia neno la Mungu mara mbili kama silaha kujikinga nayo na tena kama silaha ya kushambulia adui shetani. Shukuru Bwana kwa kuwa hata adui akitaka kushambulia leo umejihami kwa silaha ya neno. Shukuru Bwana kwa kuwa ukishambuliwa na adui siku ya leo hutakuwa na wasiwasi, kwani una neno la Mungu ambalo ni silaha ya kujibu shambulizi. Kwa hivyo na kushukuru Bwana kwa kuwa niko tayari kwenda vitani. Na kuvaa tu hizo silaha hakutoshi, kwani kuna takwa jingine moja. Waefeso mlango wa 6 mstari wa 10 hadi 11. Hatimaye mwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Na mkisha kuyatimiza yote, kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa diri ya haki kifuani na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa ajili ya amani. Zaidi yote mkitoa ngao ya imani ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto na yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho mkikesha kwa jambo lilo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Naam, maandiko yanasema licha ya kuvaa silaha usimame imara. Tukishajipanga kwenye mstari wa vita tunajua kwamba tuko ndani ya Kristo. Umeshachukua sehemu yako. Umesimama kama Mkristo. Wewe ni tawi katika mzabibu wa kweli ambao ni Yesu Kristo. Wakumbuka mstari huo katika Injili ya Yohana mlango wa 15 na mstari wa 5 inasema, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo ninyi nyinyi hamwezi neno lolote. Hii ilikuwa njia mwafaka ya Yesu kuelezea uhusiano kati yake nasi, mzabibu na matawi yake, kwamba tukikaa ndani yake tutazaa matunda, tusipokaa ndani yake hatutazaa matunda kamwe. Kwamba bila yeye sisi hatuwezi lolote. Kwa sababu ya hiyo tuko salama. Waefeso mlango wa 6 mstari wa 10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza nguvu zake. Hapa mtume Paulo ana maana kusema tusimame imara hata wakati wa dhiki, kwa maana siku za dhiki zaja. Kwamba tusikate tamaa, kwamba tunategemea nguvu zake na wala sio nguvu zetu. Tunategemea nguvu za kufa kwake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake. Ni hizo nguvu za ufufuko ambazo zitatufufua nasi, na ndizo hizo nguvu zilizo ndani yetu. Hizo ndizo nguvu zinazotupatia ushindi dhidi ya adui. Hiyo ndiyo sababu Paulo asemi kuweni hodari kwa nguvu za silaha zenu, bali kwa nguvu na uweza wake. Mtume Paulo anatuhimiza tusimame imara, tuwe hodari, na wala sio kwamba kwa sababu tunazo nguvu tutulie tu. Hata hubiri wala kushuhudia, amekupatia wewe huo uwezo ukatende hiyo kazi. Jukumu lake ni kutuhakikishia ushindi tukiwa ndani yake. Hayo mambo yote anafanya akiwa ndani yetu, akitutumia kama vyombo, lakini msukumo ni wetu. Ni dhahiri kuwa Mungu na shetani wanakinzana, na mojawapo wa siku hizi tutashuhudia shetani akishindwa kabisa na kutupwa katika shimo la jehanamu kunakowaka kiberiti. Lakini hadi wakati huo tuna jukumu la kutekeleza. Tuko vitani, vita vya kiroho. Ndiposa Paulo anatuhimiza katika Waefeso 6:11 tuvae silaha zote za Mungu ili tupate kuweza kuzipinga hila za muovu shetani. Ni ajabu jinsi ulimi wetu unaweza kutuingiza kwenye shida. Twasema, Mungu jaribu hili ni kubwa, siwezi kulistahimili. Ukiungama hivyo, shetani atangamua na kuzidisha mashambulizi. Unalohitajika kufanya ni kumtumia Mungu ujumbe mfupi kwa njia ya maombi. Mwambie Bwana, hili ni jaribu kubwa, lakini mimi naamini silaha yako na neno lako utaniwezesha kuibuka mshindi. Lugha ya maombi ni lugha ya kiroho. Shetani kamwe haielewi. Shetani ataongeza makali ya vita, hasa akijua kwamba kuna mambo mazuri yanakuja. Utajikuta katika uchungu mwingi, lakini ushindi ni wako ukimwamini Bwana na kusimama kwa neno lake. Hakuna lolote litakalokudhuru isipokuwa Mungu aruhusu. Kumbuka tena jinsi mtume Paulo anavyotuagiza. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Paulo anamaanisha wakati mwingine vita vitakuwa vikali, ambapo tutakaribia kuzimia, lakini ameahidi kuwa nasi kupitia silaha za kiroho. Kumbuka, wewe mwana wa Mungu, jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Mungu hawezi kuruhusu ushindwe au ukate tamaa, na ile hali yuishi ndani yako. Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, basi wewe pia umrithi wa baraka zake Mungu. Kumbuka, jina lako liko kwenye kitabu cha uzima wa milele. Tafadhali fungua nami katika Warumi mlango wa 8 mstari wa 16 hadi 17. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto wake, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Wewe ambaye zamani umekufa uko hai sasa katika Kristo Yesu. Kristo Yesu ni mwokozi wa maisha yako. Kumbuka Kolosai mlango wa 2 na mstari wa 10 inasema, na nyinyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Kwamba nimetimilika ndani yake na hakuna ambalo shetani atanifanya isipokuwa Mungu amruhusu. Ni muhimu kuvaa silaha zote za Mungu unapoamka alfajiri na kuchukua msimamo wako katika Kristo. Kumbuka tumekamilika ndani yake. Hivi kwamba shetani atakaporusha mshale nitajikinga kwa neno la kweli. Ukweli ni kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Huo mshale hauwezi kupenya ngao ya imani ya Bwana. Mara nyingi shetani huiba mpangilio ambao Mungu amedhamiria uwe mwongozo wetu. Unaamka asubuhi na kuanza na shughuli nyingi. Waanza kushughulisha hapa na pale, hata huna wakati wa staftahi, na mara unachomoka kutoka nyumba yako hata bila kuomba. Huwezi kutarajia ushindi wa Bwana ukifanya hivyo. Utaanza kusema, Bwana, nilisahau chapeo yangu wala siipati. Wajua Bwana, hakuna aliye mkamilifu. Ukianza kujihesabia haki, ujue mwenzangu kwamba shetani amekupata. Tutafanya makosa, ndiyo tutajikwaa na hata kuanguka. Lakini kuna utofauti ikiwa utavaa silaha zote za Mungu asubuhi na kujiweka basi wamuiteje yeye wasiyemwamini, tena waaminije yeye wasiyemsikia? Tena msikieje pasipo mhubiri? Tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema, lakini si wote walioitii ile habari njema. Kwa maana Isaya anasema, Bwana, ni nani aliyeziamini habari zetu? Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Lakini nasema je, wao hawakusikia? Naam, wamesikia. Sauti yao imeenea duniani mote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Lakini nasema je, Waisraeli hawakufahamu? Kwanza Musa anena, nitawatia wivu kwa watu ambao si taifa, kwa taifa lisilo na fahamu nitawagadhabisha. Na Isaya ana ujasiri mwingi, anasema, nalipatikana nao wasio nitafuta, nalidhihirika kwao wasio niulizia. Lakini kwa Israeli, asema, mchana kutwa naliwanyoshea mikono watu wasio ti na wakaidi. Basi tukijua hofu ya Bwana, tuwavuta wanadamu, lakini tumedhihirishwa mbele za Mungu. Nami natumai ya kuwa tumedhihirishwa katika dhamiri zetu pia, maana hatujisifu wenyewe mbele yenu tena, bali tunawapa sababu ya kujisifu kwa ajili yenu, ili mpate kuwa nayo mbele yao wanaojisifu kwa mambo ya nje tu, wala si kwa mambo ya moyoni. Maana ikiwa tumerukwa na akili zetu ni kwa ajili ya Mungu, au ikiwa tunazo akili zetu timamu ni kwa ajili yenu. Maana upendo wa Kristo watubidisha, maana tumehukumu hivi, ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Hata imekuwa sisi tangu hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili. Ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. Naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Basi tuwajumbe kwa ajili ya Kristo kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Tuwaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanishwe na Mungu. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Mungu nalibariki neno lake. Naam, na tukizungumzia wokovu wetu mkuu, tungependa tulione hili somo kutoka kwa kitabu cha Yohana mlango wa 14 kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo nanyi mwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndiye njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na Baba. Tangu sasa mnamjua tena mmemwona. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote. Wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Naam, na hebu tukamilishe na mstari wa 27. Amani na wachieni, amani yangu na wapa ni wapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadheke mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Mulisikia ya kwamba mimi naliwaambia naenda zangu, tena naja kwenu. Kama mungalinipenda, mungalifurahi kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Na utakumbuka, Paulo alisema katika Warumi, mlango wa kwanza na mstari wa 14 kwamba, nawiwa na Wayunani na wasio Wayunani. Nawiwa na wenye hekima na wasio na hekima. Kwa nini? Kwa kuwa alihisi alikuwa na deni kwa Mungu kutokana na hatua yake ya kumsamehe dhambi na kuyabadilisha maisha yake. Alimwambia Timotheo katika waraka wa kwanza wa Timotheo mlango wa kwanza na mstari wa 15 kuwa ni neno la kuaminiwa tena la stahili kukubalika kabisa ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni aokoe wenye dhambi ambao wa kwanza wao ni mimi. Paulo alikiri kwamba yeye alikuwa mwenye dhambi mkuu. Yaani alijihesabia miongoni mwa wale ambao hawafai wokovu na neema ya Bwana kwa sababu ya kuwatesa na kuwaua Wakristo wengi. Na hapa Mungu alikuwa amemsamehe na kumuonyesha huruma zake na kumpatia ujumbe wa kushiriki na kubadilisha ulimwengu mzima. Kwa hivyo Paulo anasema katika Warumi mlango wa 12 mstari wa kwanza kwamba nawasihi kwa huruma zake Mungu itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu ndio ibada yenu yenye maana. Paulo analilia vitu kadhaa hapa. Kwanza kabisa anataka tuitoe mili yetu iwe dhabihu iliyo hai. Anasema itoeni, iweke kwenye mahala pa kutolea dhabihu. Itolewe kwa Mungu. Tizama nami katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 9. Lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mnafuata roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu wokovu, hatuzungumzii kuhusu kile unachokiamini tu. Wokovu si falsafa. Wokovu sio kitu ambacho Mungu anakupatia bila kujishirikisha ndani. Wokovu ni Mungu kuja kuishi ndani yako katika kuwepo kwa Roho Mtakatifu na Bwana ambaye ni sehemu ya Utatu Mkuu. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Mungu anaishi ndani ya kila mwaminio. Ni dhahiri kwamba uzima milele ni zawadi kutoka kwa Mungu ambayo tunatunukiwa kutokana na imani yetu ndani ya Yesu Kristo. Tafadhali fungua nami Waefeso mlango wa 2 mstari wa 8 hadi wa 9. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Lakini sasa swali ni hili, nifanye nini ili niupate ufalme wa Mungu? Najibu ndilo hili ambalo nitalizungumzia. Kujikana na kumpokea Kristo mwana wa Mungu akae ndani yako. Ipokee zawadi ya Mungu ya wokovu. Kie hapo ndipo tumefika mwisho wa kipindi hiki. Jiunge nami juma lijalo nitakapokuletea makala mengine ya kipindi hiki cha uzima wa milele. Likigusa mioyo ya watu kwa huruma na upendo wa Mungu kwa binadamu, hili limekuwa somo kutoka Biblia kwa jina la uzima wa milele. Somo hili lilikuwa ni jinsi ya kujiandaa kwa ajili ya vita sehemu ya pili.
7: Somo la leo limetuvisha vilivyo silaha za Mungu za kupigana na shetani. Lakini itabidi tuzielewe sisi wenyewe kwanza, halafu tujue adui ni nani, ndipo tuweze kuzitumia itakikanavyo silaha za kiroho dhidi ya shetani. Changamoto ya leo ni kwetu kwamba tuvae hili vazi kila asubuhi. Soma nami tafadhali katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4 mstari wa 4. Kwa sababu yeye aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yule aliye katika dunia. Somo hili limekuelezea jinsi ya kujiandaa kwa vita vya kiroho. Zaburi mlango wa 119 kwa imani na ustari wa 12 hadi wa 17. Na tusome. Ee Bwana, umehimidiwa, unifundishe amri zako. Kwa midomo yangu nimezisimulia hukumu zote za kinywa chako. Nimeifurahia njia ya shuhuda zako, kana kwamba ni mali mengi nitakayetafakari mausia yako, nami nitaziangazia njia zako, nitajifurahisha sana kwa amri zako, sitalisahau neno lako. Mungu aweza kuyabadili maisha ya mtu yeyote yule popote alipo. Lakini inatubidi tuitikie wakati atuitapo. Ikiwa umesikia kuhukumika kwa ndani, somo hili limekuhimiza uchukue hatua. Mkubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako siku ya leo na uianze safari mpya ya wokovu. Ukisha mkubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, huna budi kushiriki na wenzako ukweli kuhusu kilichotendeka ndani yako. Fungua nami tafadhali katika Injili ya Mathayo mlango wa 5 mstari wa 13 hadi wa 16. Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini ikiwa chumvi imegharibika, itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Wala watu hawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote walio nyumbani. Vivyo hivyo, nuru yenu na iangaze mbele za watu wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Kila mmoja wetu anakabiliwa na vita kutoka kwa adui huyu. Je, waweza kumpinga adui huyu mkubwa wa roho yako? Umejiandaa kushinda vita vya kila siku dhidi ya adui huyu? Una habari kuhusu mazingira hatari yanayokukabili? Tuna silaha za kila siku za kutuwezesha kumshinda adui. Changamoto ya leo ni kwetu kwamba tuvae hili vazi kila asubuhi. Soma nami tafadhali katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4 mstari wa 4. Kwa sababu yeye aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yule aliye katika dunia. Likigusa mioyo ya watu kwa upendo na rehema za Mungu, hili limekuwa somo kutoka Biblia ambalo ni sehemu ya huduma ya kimataifa ya mchungaji Dr. Charles F. Stanley, huduma ya In Touch.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili asubuhi.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Nitawamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha.
3: This is the word of God. I will pour out so much blessing that there will not be room enough to store it.
4: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio JFM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio JFM, sauti ya kweli.
5: Kanisa la MMPT Katubuka, jirani na Mwenda Mbio ama jirani na makaburi ya Katubuka, wanawatangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na mkutano wa neno la Mungu. Mkutano utaanza siku ya Jumatano tarehe 15 hadi Jumapili tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika viwanja vya kanisa. Mtumishi wa Mungu atakayehubiri ni mchungaji Reverend Boniface Katabarwa kutoka nchini Rwanda na mwimbaji maarufu kutoka nchini Rwanda. Pia atahudumu Imani Kwaya, ndio kwaya rasmi itakayokuepo pamoja na kwaya mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma zitahudumu. Mkutano utaambatana na semina neno la Mungu saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana, na mkutano wa injili utaanza saa 8 kamili mchana hadi saa 12 jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 474 460 au 0755 285 919. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa. Watu wote mnakaribishwa.
6: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogram 2, kilogram 5, kilogram 10 na kilogram

0: 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
3: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
4: Toa taka zitenganishe kabisa.
2: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu Mahoro.
2: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Vijana leteni mchanga huku.
4: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
3: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
4: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
3: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia, ni hatari kwa watoto.
4: Nifanyeje?
3: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
4: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
3: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
4: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
9: Fahanye nyani.

0: Radio Joy, 90.5 FM.
1: Calma. Quien era, let's go, say it.

Hageru Yagila, mfanyakazi wa Radio Joy FM. Katika miaka 10 ya maadhimisho ya Radio Joy FM, kwa upande wangu mimi binafsi nilianza kama reporter, lakini baadaye nikawa nafanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, baadaye nikaendelea na vipindi vya dini mbalimbali, Amka na Neno, lakini pia nikawa na rekodi vipindi vya church service. Baadaye nilifanya kipindi cha Radio Joy Matukio. Paka sasa naendelea na Radio Joy FM kwa mafanikio makubwa. Nimefahamiana na watu wengi, hususa viongozi wa serikali, viongozi wa taasisi binafsi, lakini pia marafiki mbalimbali. Nimepata connection kubwa mpaka kufikia hii leo nilipo. Lakini pia nimetangaza mpira wa miguu, ni kitu ambacho sitaweza kusahau kwa sababu nilikuwa sifahamu kutangaza mpira wa miguu, lakini baada ya kufika hapa nilitengenezwa vizuri, baadaye nikaja kuwa mtangazaji wa mpira wa miguu. Kwa kweli Radio Joy FM imenisaidia kwa mambo mengi sana kwa miaka yote niliyokuepo hapa mpaka leo hii. Nimshukuru Mwenyezi Mungu na uongozi wa Radio Joy FM kwa hatua ambayo nimepiga tangu nilipofika hapa mpaka leo hii. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Paradise Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
2: Vijana, leteni mchanga huku.
3: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
2: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa?
3: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
2: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
3: Nifanyeje?
2: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
3: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
2: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
3: Kweli ya kufaa kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panel.
5: panels, Sunda solar batteries, Sunda flat TV na Sunda sabufa.
9: Zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Naitwa Timotheo Leonard, ni mwandishi wa habari na mtangazaji wa Radio Joy FM. Radio Joy tumetimiza miaka 10 ya kupeperusha au ya kukusogezea matangazo yetu. Niendelee tu kukuhakikishia kwamba kupitia vipindi ambavyo mimi ninashiriki kama kipindi cha Good Morning Kigoma, kipindi cha afya yako pamoja na kipindi cha kilimo chetu, tutaendelea kuhakikisha kwamba tunakupatia maudhui ambayo yanakugusa. Tunathamini mchango wako na tunatambua kwamba radio ni kiungo ambacho kinakupa sauti wewe kuweza kuwafikia viongozi wako. Ni kuahidi tu kwamba endelea kusikiliza vipindi vyetu, endelea kusherehekea miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa anajiandaa huwa anawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
1: We Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu Mahoro.
1: Sasa mimi naweza hapa kupiga mkwanja. Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
6: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
7: Chuo cha Maendeleo ya Jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa Baraza la NACTVET namba REG-NACTVET-0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na Baraza la VETA kwa namba VETA-TBR-PR-2019-C-021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano, IT, na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi study zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile, fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.

0: rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma, music for everyone.
1: Hey, in Radio Joy, Tisini Nuktetano FM.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Nitakutia nguvu naam nitakusaidia.
3: This is the word from God. I will strengthen you and help you.
4: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii, miaka 10 ya kuleta tofauti, miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Usiogope, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako.
5: This is the word of God. Do not be afraid, for the Lord your God will be with you wherever you go.
6: Vijana leteni mchanga huku.
7: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
6: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
7: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
6: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
7: Nifanyeje?
6: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
7: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
6: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
7: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
12: Unasikiliza Joy FM.
13: You're not sure.
12: Usiondoke.
1: Ni Radio Joy 90.5 FM.
14: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
15: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
14: Hizo zinakuaje?
15: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana.

0: hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
3: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
4: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
2: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
6: The radio is on 90.5. Ni Joy FM.
7: DJ Saji, Unstoppable.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Jina yangu kuzaliwa naitwa Bichuka Ramadhani Sungura, jina maarufu najulikana kama Shanko Carlo Bigiz, aka Mr. Fureshi Pie D Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Ni mtangazaji wa Radio Joy FM kwa miaka 8. Nimedumu kwenye vipindi East Africa show ya Radio Joy FM, kipindi cha mashua. Nimewahi pia kufanya kipindi cha mtaa kwa mtaa, lakini pia siku moja moja huwa natangaza mpira wa miguu. Kwa miaka 10 ya Radio Joy FM, nimekuwa sehemu ya mafanikio. Of course nimefahamiana na watu wengi sana ambao sikutarajia kwenye maisha yangu kwamba nitakuja kukutana nao. Ninakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa karibu yangu, na upendo wako kwangu ni mkubwa sana, na tumekuwa pamoja kutumikia pamoja 90.5 Radio Joy FM. Na mimi niseme tu kwamba mimi siwezi bila wewe, lakini ninamshukuru sana Mungu kunikutanisha na wewe, kwa sababu umekuwa sehemu ya mafanikio yangu. Miaka 10 ya 90.5 Radio Joy FM, tunasemaje ujue, ni sauti.

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima.
4: Mwakeye. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa.
3: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu mahoro.
3: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Vijana leteni mchanga huku.
8: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
7: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
8: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
7: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia, ni hatari kwa watoto.
8: Nifanyeje?
7: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
8: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
7: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
8: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
9: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46, narudia, au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Karibu msikilizaji katika kipindi cha Sauti ya Amani, tamthilia inayoelimisha jamii kuhusu amani, mshikamano, uvumilivu na maendeleo. Katika maisha ya kila siku tunasikia habari nyingi sana. Baadhi ni za kweli, lakini nyingine ni uvumi na taarifa za uongo tu. Mara nyingi watu husambaza habari bila kuthibitisha ukweli wake. Matokeo yake ni hofu, migawanyiko, chuki na hata migogoro katika jamii na taifa kwa ujumla. Leo katika kipindi chetu tunafuatilia simulizi yenye kichwa cha habari, uvumi na taarifa za uongo. Tuone jinsi habari sio ya ukweli inavyokaribia kuivuruga jamii. Mimi ni Bakari Khalid. Ungana nami.
3: Baka!
4: Oya wewe.
3: Njoo bwana Baka.
4: Na vipi, niambi?
3: Baka. Kwa kila kitu ndugu yangu.
4: Ndio mwana anaona hivyo hivyo, niambi basi.
3: Kaka, kuna jambo kubwa sana limetokea.
4: Ehe, jambo gani hilo?
3: Nimesikia kuna watu kutoka kijiji jirani huko. Wamekuja kufanya mambo mabaya hapa kwetu.
4: Hebu tulia kwanza. Mambo gani hayo mabaya unayosema wewe?
3: Wanasema kuwa wamepanga kuadhuru watu na kuharibu biashara zao.
4: Wewe umesikia wapi?
3: Nimemsikia mtu mmoja akisimulia huko sokoni kaka.
4: Alikuwa na ushahidi wote ule?
3: Sijui, lakini alikuwa anaongea kwa kujiamini sana.
4: Kitu bwana. Si kila anayezungumza kwa kujiamini anasema ukweli.
3: Kaka, lakini watu wengi walikuwa wanamsikiliza.
4: Hiyo haimaanishi kuwa ni mkweli.
3: Kivipi sasa?
4: Wewe vipi mambo yako bwana kama mtu? Karibu.
5: Ni vijana. Mmesikia ile habari wanaoizungumza huko?
3: Ndio, nimesikia kuna kikundi kikubwa kimeingia hapa.
5: Na mimi nimeambiwa eto wanafika watu 50 wewe.
3: Kumbe na umeambiwa hivyo?
5: Wamesema.
3: Nimekuja nimemwambia Baraka hapa.
5: Mwanabisha shauri yake watu wanani zaidi huko.
4: Basi sijasikia hicho kitu mimi.
5: Jamani samani. Hiyo habari imetoka kuithibitisha wapi?
4: Hata mimi ndo najiuliza hivyo.
5: Wewe tumaini sio kuithibitisha, watu wanazungumza kila mahali huko, habari ndo hizi hizi wewe.
4: Kweli jamani, au mnaongea tu?
3: Tumaini wakati mwingine sio lazima uthibitishe.
5: Ndio tatizo hilo. Habari sio thibitishwa ndio zinazosababisha maafa makubwa. He, unafikiri kwa hiyo sio kweli? Wewe tumaini, wewe itakuwa ni kweli? Wewe mbona mbona watu wanazungumza?
4: Mimi nashangaa hivi kweli jamani.
5: Jamani sijasema kwamba si kweli. Nasema hatujui kama ni kweli.
3: Kwangu mimi naona tu watu bora wajue mapema.
5: Na kama si kweli?
3: Basi tutarekebisha baadaye.
5: Madhara ya uvumi hayarekebishi kirahisi hivyo kito.
3: Jamani kule kuna nini?
5: Kuna nini? Sasa mimi na wewe jamani. Sasa mbona maduka yakifungwa itakuwaje? Nani mangi pale anafunga duka lake jamani? Sasa itakuwaje?
4: Wewe kito. Kito.
3: Naam.
4: Unaona sasa hali ilivyo sasa?
3: Kuna nini?
4: Watu wasiwasi huko. Watu wameanza kufunga maduka kaka.
3: Kweli kaka?
4: Wengine wamezuia watoto wao sitoke nje kabisa.
3: Yaani kaka, sikutarajia ifikie hivyo.
4: Nimeambiwa kwamba kuna vijana wengine wameanza kupanga kulinda kijiji usiku.
3: Sasa kaka, si jambo zuri hilo?
4: Jambo zuri kama ni kweli, je, kama ni uvumi?
3: Hapo sasa.
4: Unaona sasa kuna madhara yake? Madhara yake ndio hayo sasa. Afadhali sasa tukae.
5: Tujua kwa kweli kwa sababu yeye ndio yeye
4: afanya. Haya jamani. Jamani naomba tusikilizane.
6: Haya tunakusikiliza.
4: Tusikilizane wananchi wenzangu.
6: Sawa.
4: Nimewaita hapa kwa sababu ya taarifa zinazosambaa hivi. Wote nadhani umesikia.
5: Wenze mwangaza. Watu hujue wana hofu.
4: Ni kweli.
5: Wewe tunaogopa kwa kweli. Sasa tutaishi je mambo yenyewe tunaogopa kama hivi?
4: Hebu naomba kuuliza kwanza. Chanzo cha taarifa hizo ni zipi? Ni nani hasa?
3: Tulizisikia kutoka sokoni huko.
4: Sawa, ni nani hasa ndio nataka kujua.
3: Mimi sikumbuki vizuri kiongozi.
4: Je, kuna mtu yote aliyewaona wageni wanaotaka kufanya uharibifu? Nauliza.
5: Wewe mzee mwangaza, mimi sijaona, nimesikia tu wanazungumza.
4: Hata mimi bwana sijaona mzee wangu.
5: Jamani, ndio bwana nilisema tunatakiwa kuwa makini.
4: Ni kweli kabisa. Jamii haiwezi kujengwa kwa uvumi mnajua.
3: Lakini kiongozi, tulikuwa tunajaribu kujilinda.
4: Sawa, kujilinda ni muhimu. Lakini kujenga hofu kwa taarifa za uongo ni hatari zaidi.
5: Tumeogopa mzee mwangaza, wewe ni jambo liwema.
4: Hebu ngoja kwa kitu pokea simu kidogo. Halo?
7: Halo, habari?
4: Nzuri tu, habari yako?
7: Salama tu kwa kweli. Unaendelea hapo?
4: Salama kabisa, kama ulivyosikia tu.
7: Sawa. Tunatoa taarifa rasmi. Hakuna tukio lolote la watu wanaopanga vurugu katika eneo lenu huko.
4: uhakika?
7: Ndio, nina uhakika ninachokisema kwa maana kamati ya ulinzi tumefuatilia taarifa hizo na tumegundua kwamba ni uvumi tu, si za kweli. Kwa hiyo kweli na amani kabisa.
4: Nashukuru sana.
7: Nashukuru.
4: Asante. Ndugu wananchi, wananchi naomba tusikilizane. Taarifa rasmi imethibitisha kuwa habari zilizokuwa zinasambaa si za kweli.
5: Mama, kumbe tumekuwa tu na hofu ya bure jamani.
8: Kwa kweli. Unaona sasa hayo? Hofu inasambaa kama hivyo, kila mtu anapata hofu. Jamani, tusifanye hivyo.
5: Tumeogopa wewe na nini?
9: Kwa hiyo kaka, ina maana nilichokuwa nakisambaza kikuwa na ukweli.
5: Ndio maana tunapaswa kuthibitisha kwanza.
8: Maona
9: Kaka, naona aibu sana.
8: Kwa nini sasa?
9: Nilianza kusambaza habari hii nikadhani itasaidia.
5: Mabagu wetu. Na mimi kama utuuzi mwana nishinda.
8: Kwa nini?
5: Niliongea tu maneno hata nimeyasikia tu na mimi nikaongeza na ya kwangu nikaanza tu kuongea ongea. Nikaongeza na chumbi.
8: Mambo mengi kweli yametokea hapo.
5: Jamani, hivi ndivyo ufumu unavyokuwa.
4: Kabisa, kabisa, kabisa. Unajua? Mtu mmoja anaongeza sentensi moja. Mwingine anaongeza nyingine. Mwisho wa siku uongo unaonekana kama ukweli.
8: Kabisa kabisa. Yaani watu wanaanza kuamini sasa ule kwenye ule uongo. Wanaona kama ni kweli.
4: Kabisa kabisa.
5: Tuliamini uongo lakini nalilia.
8: Haya mambo mengine bwana haya. Sio mazuri kabisa yani.
5: Na wakati mwingine uvumi unaweza kusababisha watu kugombana.
8: Sio?
5: Watu maana unafikiri kugombana tu? Sio kugombana, watu wanavurugana we. Mnagombana na kufanya furugu.
4: Unajua nini? Na hata kuharibu amani iliyojengwa kwa miaka mingi unajua. Shida yake ni hizi za kawaida za uvumi.
5: Sio sawa kabisa.
9: Ila kaka leo nimejifunza jambo muhimu sana.
8: Jambo gani ndugu yangu unajifunza?
9: Yaani kabla ya kusambaza habari yoyote kwanza, lazima ujue ukweli wake ndo useme.
5: Na mimi pia wakiniletea hizo habari, nitatulia kwanza nijue kama ni za kweli, nikauliza hata kwa mwenyekiti we.
8: So uanze kutafuta chumvi.
5: Huko sitoki tena, huko nimeshaacha huko we.
8: Ni kweli unachokisema.
5: Jamani, taarifa sahihi hujenga amani.
4: Kabisa, kabisa. Na taarifa za uongo hujenga migogoro.
5: Watu wanaweza kugombana hivi.
8: Sasa jamani, niulize kitu kimoja. Kwanza leo tukisajama tutafanyaje?
5: Mimi ninavyoona hapo tutathibitisha kwanza.
8: Nafikiri uko sawa.
5: Tunaanza kufuatilia kusema hizi taarifa ni za kweli na aliyesema je anaaminika, hata kama ni kwa kuuliza kule polisi kwa mwenyekiti tujue kama ni za kuaminika we. Hivi tumepata hofu ya bure.
8: Sawa, ni kweli kabisa.
9: Na tutasambaza uvumi wote sasa hivi.
5: Ni kweli kabisa.
4: Kabisa. Huo ndio msingi wa jamii yenye mshikamano. Huo.
10: Amani inaanza na sisi.
2: Taarifa za uongo zinaweza kuharibu mahusiano, kusababisha migawanyiko na kuondoa amani katika jamii. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kuhakikisha kuwa habari anazozisambaza ni za kweli na zimethibitishwa. Sikia, chunguza, thibitisha, ndipo usambaze. Amani ujengwe kwa ukweli, uaminifu na uwajibikaji. Ulikuwa ukifuatilia tamthilia ya Sauti ya Amani ikikuletea ujumbe wa kujenga jamii yenye mshikamano na maendeleo. Mimi ni Bakari Khalid. Kumbuka, vipindi hivi vinaletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Kwa niaba ya wengine wote waliosikika katika kipindi hiki, hadi wakati mwingine, kwa heri.

0: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
1: The radio is on.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
5: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
6: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
5: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
6: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
5: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
7: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
8: Amani yetu ni jukumu letu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
9: Radio Joy FM kutoka Kigoma, Tanzania. Tupo hapa kujibu kiu yako ya habari.

0: Wacha neno la leo,
1: kutikisa maisha ya watu.
0: Kuna msemo wa zamani unaotumiwa na wanasiasa wanaochagua sera zinazoweza kusaidia kushinda katika uchaguzi unaofuata. Ukishindwa kujua la kufanya, tetea maslahi binafsi ya wananchi. Kwa maneno mengine, wabembeleze watu katika maslahi yao ya karibu na watakupa kura zao. Kinachohuzunisha ni kwamba maslahi binafsi mara nyingi hutumika kuhalalisha aina mbalimbali za uonevu na kumnyima mwingine haki, hasa pale watu wanapoanza kuhamisha mipaka inayotenganisha mema na mabaya. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Katika kile kinachojulikana kama usafishaji wa nyanda za juu, huko Scotland katika karne ya 18 na 19, wamiliki wa ardhi wenye nguvu waliwalazimisha maelfu ya wakulima wapangaji maskini kuondoka katika ardhi ya mababu zao ili kupisha ufugaji wa kondoo ulioleta faida zaidi. Kwa hiyo, mipaka ya ardhi ilibadilishwa kabisa, ramani zikachorwa upya, vijiji vikafutwa, na watu waliokuwa wameishi maeneo hayo kwa vizazi vingi walifukuzwa ghafla bila kujua waelekee wapi. Wengine walilazimika kuhamia mbali, hata kuvuka bahari kutafuta maisha mapya. Kwa kweli ulikuwa ni uondoaji wa alama za mipaka za zamani. Bila kujali urithi, ujamaa au haki, yote ilifanyika kwa faida ya wachache tu. Walioathirika zaidi walikuwa wajane, mayatima na maskini, waliachwa bila mashamba wala makazi. Ukisoma Mithali sura 23 mstari wa 10 hadi 11 nasema, usiondoe alama ya mpaka wa zamani, wala usiingie katika mashamba ya yatima, kwa sababu mkombozi wao ana nguvu, atawatetea juu yao. Maslahi binafsi ni msukumo mkubwa kwa binadamu, labda hata wenye nguvu kuliko yote. Mtu akipata anachokitaka, mara nyingi haoni tena haja ya kujali hali ya wengine. Lakini maandiko yanatuonya kuhusu uchoyo, unyonyaji na uonevu unaoweza kutokea pale watu wanapobadilisha mipaka ya haki kwa ajili ya faida zao binafsi. Hata hivyo, Mungu anaona yote na kwa wakati wake atahakikisha haki inasimama. Usiondoe alama za mipaka ya zamani, usibadilishe kilicho kibaya kuwa sawa. Mungu ameweka onyo hili wazi. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: kinakupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali.

0: kupelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
2: The radio is on.

0: kusikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
1: Fuatacho kimegaramiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.
2: Biblia inasema kwamba tunaweza kuwa na nguvu, kwamba tunaweza kuwa na karama, kwamba tunaweza kuwa na matunda, kwamba tunaweza kutenda mambo makubwa, kwamba tunaweza kuishi maisha yetu kwa ushindi, kwamba tunaweza kuwa na mshauri, msaidizi, muombezi, mtia nguvu, mkaachonjo.

0: Sasa kuna mtu yote anaweza kutaka kuwa na kidogo tu cha kujikimu nacho. Nataka nijazwe wakati wote, nikifurika na kujazwa Roho Mtakatifu. Amen. Unajua neno upako linamaanisha nini? Sijui ikiwa mnafahamu vizuri neno upako, lakini Biblia ilisema Yesu ndiye mpakwa mafuta. Aliyepakwa mafuta. Na katika Yohana wa kwanza inasema kwamba tuna upako, kwamba sote tumepakwa, na kwamba upako huo unakaa ndani yetu. Upako ni nguvu inayotuwezesha, inatusaidia kufanya vitu, na tunahitaji kuchukulia huo upako kama kitu chenye thamani kubwa sana na cha muhimu sana. Lakini ukisoma neno kupakwa, basi maana yake halisi haswa ni kusugua au kupaka kila mahali. Kwa hiyo kama tungewapaka kwa manukato, ningeyachukua na kukupaka kila mahali hadi unukie manukato kabisa. Yaani tungeweza kupata harufu yako hata ukiwa bado uko mbali, ungekuwa wanukia marashi. Lakini shukuru Mungu, hatukupakwa tu kwa manukato, tumepakwa kwa Roho Mtakatifu. Tumesuguliwa kila mahali kwa Roho Mtakatifu. Amen. Nafurahi sana kwamba nafanya hivi, kwa sababu baadhi yenu mnasema ndio, na wengine wenu mko. Na kusema kweli, ni wale ambao wako namna hii, nyinyi ndio sababu ya mimi kufanya hivi. Amen. Kwa sababu si wale tu walio hapa, lakini wale mamilioni ya watu wanaotazama kwenye televisheni ambao hata hawana uelewa wowote wa kile ninachozungumzia. Moja ya sababu zinazotufanya tusiweze kuupata uwepo na nguvu zaidi katika maisha yetu, si kwamba hatuna uwepo na nguvu hizo au haziko kwa ajili yetu, lakini ni kwa sababu hatujui jinsi ya kuzipata, hatujui jinsi ya kuzipokea katika maisha yetu, hatujui jinsi ya kuzilinda, hatujui jinsi ya kuzithamini. Na kwa hiyo wakati wote tunafanya mambo ambayo Biblia inaita kumhuzunisha na kumzuia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kile ninachotaka kuwafundisha wikendi hii ni jinsi ya kuthamini karama hii mliopewa na Mungu, kwa sababu ikiwa umezaliwa mara ya pili, una Roho Mtakatifu. Lakini swali langu kwenu ni hili: Roho Mtakatifu anakudhibiti kiasi gani? Je, una nguvu kidogo tu za kutumia au umejazwa Roho Mtakatifu? Unahitaji kwanza kumuomba Mungu, nijaze kwa Roho Mtakatifu. Nijaze. Sitaki tu kujazwa kidogo, nijaze kabisa. Lakini ikiwa mtamuomba Mungu awajaze, basi sharti muandalie nafasi ya yeye kukaa. Tafadhali usijaribu kwa na Yesu kwa kiasi kidogo tu ili ujipenyeze binguni kwa mlango wa nyuma wa binguni. Yafungue maisha yako waziwazi na useme, Mungu, niko hapa. Sijui hii inamaanisha nini, sijui hata najiingiza katika nini, lakini nakwambia sasa hivi, nataka uchukue kila kilicho changu ndani yangu na ufanye kile utakacho na maisha yangu. Hebu niwaambie hivi, ungetaka kufanya hivyo, ungependa kusema hivyo ikiwa umaanishi, kwa sababu unaposema hivyo huwezi kuyakana. Kupokea nguvu za Roho Mtakatifu katika maisha yako si kuhusu kutoka vibimbi au kuhisi au unajua nini. Lo, salala. Matendo 1:8, lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Si kushuhudia tu. Mungu wangu, nilikuwa kwenye kamati ya uinjilisti katika kanisa langu zamani nilipokuwa bado kimwili kama siku ilivyo ndefu, na nilikuwa najaribu kwenda nje na kubisha milango ya watu mara moja kwa wiki na kikundi kidogo cha marafiki zangu, naamini usiamini, nilisalia nyuma nikiwaacha wabishe milango kila wakati. Lakini angalau nilihisi nitapata alama chache za pongezi kwa kuwa katika kundi na kwenda huko nje. Na niliweza kujigamba kwamba nilikuwa kwenye kamati ya uinjilisti. Ah, ndiyo, amen. Niko kwenye kamati ya uinjilisti. Bwana asifiwe. Lakini nilikuwa kama jinamizi nyumbani kwangu, ikiwa milango ya nyumba imefungwa. Nikiwa nimekasirika wakati wote na kudhika na kupenda kuwatawala wengine na mwenye wivu na kijicho na uchungu na mlafi, na nilikuwa nimejaa hali ya kutosamehe. Kisha Jumapili niko kanisani. Wangapi miongoni mwenu wanajua hasa kile ninachozungumzia? Na mnajua nini? Kusema kweli, sikutaka kuwa hivyo, lakini sikujua nifanye nini juu ya hilo. Sikujua nifanye nini juu ya hilo. Sikuelewa kwamba nilihitaji nguvu hizo za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu amekuja juu yenu, mtapokea nguvu. Nguvu za kuwa mashahidi. Si kushuhudia, nilikuwa na shuhudia, lakini sikuwa na nguvu za kuwa shahidi katika maisha yangu ya kila siku. Sasa hivi si shuhudii sana, lakini mimi ni shahidi. Unasema, unamaanisha waambie watu juu ya Yesu? Bila shaka natangazia watu habari za Yesu. Lakini unajua nini? Nafikiri tunahitaji kuonyesha watu Yesu mara nyingi. Tunahitaji kuishi maisha na tunahitaji kujaa Yesu. Tunapaswa kuwa na tabia za Yesu, tunda la Roho. Tunahitaji kutiririka katika karama za Roho, kujazwa na nguvu zisizo za kawaida ili kututia nguvu kuweza kuishi maisha yasiyokuwa ya kawaida. Hebu na tuangalie Matendo sura ya kwanza ya kifungu cha 8. Nataka muone hivi vifungu ni vizuri sana. Na wakati alipokuwa pamoja nao na kula nao, yeye akiwa Yesu, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingojee ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kutoka kwangu. Ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali nyinyi mtabatizwa, mtawekwa ndani, mtatambulishwa kwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Amen. Alisema, sasa angalieni, ngojeni. Ngojeni. Msijaribu kutoka nje na kuanza huduma zenu. Msijaribu kutoka huko nje na kujaribu kufanya chochote. Ngojeni ahadi ya Baba ambayo ilikuwa ahadi ya kumiminwa kwa Roho Mtakatifu, ambako kulifanyika siku ya Pentekote. Tangu Roho Mtakatifu amimini siku ya Pentekote, amekuwa anapatikana kwa kila mmoja wetu. Yeyote atakayempokea yuko tayari kukujaza na kuyafanya maisha yako kuwa ya ajabu. Jamani, yani tunaweza kuamini kwamba Yesu hakufa ili tuwe wanyonge na tulielie na kusema mimi ni fulani wa fulani tu, niko chini ya ili limenichosha. Yesu, sijui ikiwa nitaweza au la, nataka tu. Jamani. Watu kadhaa wanaonekana wazee kuliko umri wao kwa sababu wanasema, unajua wana miaka 40 na wanaonekana kana kwamba wana miaka 90 kwa sababu wana wasiwasi kiasi cha kujiletea mauti. Endelea kujazwa na Roho Mtakatifu na utaonekana mchanga zaidi utakapokuwa miaka 80 kushinda ulivyoonekana ulipokuwa miaka 40. Hebu na tuangalie Matendo sura ya kwanza kifungu cha 8. Hebu angalieni hii. Lakini mtapokea nguvu. Nilijua Mungu ana nguvu, lakini nilienda kanisani kwa miaka mingi na hakuna aliniambia ninaweza kuwa na nguvu. Kwa hivyo, ikiwa hakuna mtu aliyewaambia, nataka kuambia katika ukumbi huu, katika lugha 63 ambazo kipindi hiki kimetafsiriwa katika, iwe uko China au Urusi au India au Afrika, unaweza kuwa na nguvu. Mungu anataka uwe na nguvu uishi maisha yako ya kila siku. Ili hata tunapozongwa na matatizo mengi, tunaweza kutembea kifua mbele na kusema kwa ujasiri, naweza kufanya chochote ninachopaswa kufanya kupitia Kristo anitiaye nguvu. Sikosi jibu, sikosi njia, kwa sababu Mungu anaishi ndani yangu katika ushirika wa karibu na ananionyesha kile cha kufanya. Ikiwa hatuzielewi nguvu za Mungu, si ajabu. Kuwa Mkristo kuna sinya, hakuna kitu unachoweza kufanya. Hebu niwaambie kitu, sitafuti kitu cha kufanya. Kumtumikia Mungu ndicho kitu kinachosisimua zaidi. Yani, unaweza kuwa mpelelezi wa Mungu aliyejazwa Roho Mtakatifu. Kila siku naomba hivi, Mungu nionyeshe kile nachoweza kufanya leo ili niwe baraka kwa mtu mwingine. Nionyeshe vile navyoweza kukutumikia. Angalia, huna haja ya kukaa mahali na kusubiri shida zako zitatuliwe. Unaweza kumruhusu Mungu atiririke kupitia kwako na kumtia mtu moyo, kumfariji mtu na kumpenda mtu, kukutana na mahitaji ya mtu. Lakini mtapokea nguvu, uwezo, utendaji bora na ukuu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sasa hebu niwaambie, ikiwa Mkristo, ikiwa umezaliwa mara ya pili, basi Roho Mtakatifu amekuja juu yenu. Lakini ikiwa hujui una nini, basi hutaweza kutumia chochote. Itakuwa ni kama vile bilionea kufa maskini hohehahe kwa sababu hakujua jinsi ya kwenda benki na kutoa hela kwa kutoa cheki. Kwa hiyo sharti uanze kwa kuamini kwamba nguvu hizi ziko kwa ajili yako, na kwa kujifunza kushirikiana na kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yako. Kwa hiyo weekend hii yote tutakuwa tunazungumzia jinsi hili lilivyo muhimu, na jinsi ya kuongozwa na Roho, na jinsi ya kumshukuru Roho Mtakatifu, na jinsi ya kumwendea Mungu kwanza kabla hatujafanya chochote. Tunamwendea Mungu tupate nguvu, tunamwendea Mungu tupate faraja, tunamwendea Mungu atushauri, tunamwendea Mungu ili tupate ule msaada tunaohitaji, tunamwendea Mungu tupate ile hekima tunayohitaji wakati hatujui jinsi ya kutatua tatizo fulani. Katika mwezi uliopita hivi, nilikuwa na aina fulani ya vipindi vya udhaifu. Nilikuwa naweza kujihisi ni mdhaifu sana na kutetemeka na kuhisi natokwa na jasho na sikujua kabisa tatizo lilikuwa nini, na watu wa familia yangu walikuwa wanasema unahitaji kwenda kumwona daktari. Nikawaza, nikasema tu nataka niombe kwa ajili ya jambo hili kwanza. Na bila shaka alikuwa unajua yale yale niliyowaambia. Na mnajua nini? Nilitumia wakati fulani kuwa na Mungu asubuhi ya leo, na akanionyesha nini aswa kilikuwa kinakosekana. Ilikuwa wazi na rahisi kabisa. Hakuna haja ya kupima mara kadhaa. Ukweli ni kwamba sikuwa nakula vizuri. Nimekaa kipindi kirefu bila kula, na kisha ninapokula wakati mwingine basi nahisi njaa sana, kisha nakula kupita kiasi, halafu kinajaza mfumo wako mwilini kupita kiasi, na halafu ningehisi usingizi na kujisikia kutaka kujilaza chini mahali fulani na kuwa hivyo fua usiku uliosalia. Na ninawaambia haya ili kusema kwamba Mungu atakupa uelewa juu ya mambo fulani katika maisha yako ikiwa utamwendea kwanza. Sasa kama nitaji kwenda kwa daktari, basi Mungu angekuwa amesema nenda kamone daktari, ningeenda kwa daktari. Amen. Nina tatizo kidogo kwenye mgongo wangu. Nina mguu ambao umekuwa ukinisumbua kwa miaka kadhaa sasa, nikikaa na hisi umekufa ganzi kidogo, na kwa hiyo naona kutokana na tatizo hilo nafaa kwenda kwa daktari. Naona Mungu alinionyesha tatizo ni nini, na naona ni rahisi kulitatua. Lakini moja sababu inayofanya tusifaulu ni kwa sababu tunakimbia na kujaribu chochote. Mmenisikia? Tunaanda mpango na tunataka Mungu abariki mpango wetu. Sasa Mungu, huu ndio mpango wangu, ubariki mpango wangu. Hatuna haja kuandaa mpango kisha kumomba Mungu afanye mpango huo ufaulu. Tunapaswa kuomba kwanza na tuone ikiwa Mungu ana mpango. Amen. Bwana, wewe nakwambia nienda kupaka rangi nywele zangu. Kamwambia yule msichana afanye hivi kwa njia sahihi. Basi nikanyolewa nywele kiasi, na sikutaka sehemu ya mbele ya nywele zangu iwe fupi sana kwenu. Unajua, yani nimeiombea shughuli hii. Unajua? Najaribu kuwaelewesha kwamba hamumsumbui Mungu mnapomuomba juu ya aina zote za matatizo. Mwacheni awasaidie, anzeni kumuomba majibu ya yale mambo mnayohitaji. Hebu natuangalie Warumi 7 kifungu cha 6. Bali sasa tumefunguliwa katika Torati sheria na masharti ambayo tunadhani lazima tufuate ndipo tumfikie Mungu. Bali sasa tumefunguliwa katika Torati, tumeifia hali ile iliyotupinga, ili sisi tupate kutumika katika hali mpya ya Roho, si katika hali ya zamani ya kuitii Torati ya andiko. Haleluya. Sasa tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Unajua watu wanataka kujua leo. Na unajua, unaweza fikiria kwamba nimerukwa na akili. Kufikia hapa nimezeeka, kwa hiyo sijali utasema nini. Kuna faida kubwa unajua katika kuwa kile ulimwengu wanachoita mzee wa kuheshimiwa. Mimi na Deva tuzeeki, tunarudi kuwa vijana tena. Na ni nani utakapofikia umri wa miaka 70 basi unaanza kurudi nyuma kiumri. Kwa hiyo mwaka ujao nitakuwa miaka 69. Oh, asanteni. Sasa nimesahau kile nilichotaka kusema. Mamangu we. Ngojeni kidogo, napitia kipindi cha uzee wa heshima. Hebu nione kama nitakikumbuka. Nashukuru hatuna haja ya kuishi chini ya sheria. Tunaweza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na unajua leo inaonekana kila mtu anataka kupewa njia au formula, mchakato, hiki na kile. Mpango wenye sehemu tatu, mpango wenye sehemu saba. Unajua hiki na kile na kitu kingine. Basi Joyce, ninawezaje kuanzisha huduma yangu? Unajua jibu langu ni gani? Afadhali mtumaini Mungu usianzishe huduma. Afadhali mtumaini Mungu usianzishe, kwa sababu yeye ndiye mwanzo na mwisho na hawezi kukamilisha kile ambacho hajakianzisha. Na isitoshe, hivyo ndivyo ninavyoona mimi. Pengine nimekosea, lakini sikujua kama nilichokuwa nikifanya. Na Roho Mtakatifu aliniongoza. Na ikiwa unapaswa kufanya kitu, basi hutahitaji mpango wenye sehemu 10, mpango wa pointi 10. Roho Mtakatifu atakuongoza na kukuelekeza katika kila hatua. Atakuonyesha kitu na uchukue hatua. Ikiwa umekosea kidogo, unapiga break kidogo, kisha unatafuta mwelekeo mzuri, kisha unapiga hatua, inafaulu. Unapiga hatua nyingine, unafaulu. Na kisha kuanzia hapo ni kazi ya wewe na Mungu. Joyce, mchakato wako wa hili ni gani? Utaratibu wako kuandaa ujumbe ni gani? Na unajua, sitakuwa na shida nikiwaambia kwamba sina uhakika vile. Na unaweza kuona wakati mwingi hainisaidi kuandaa mahubiri, kwa sababu nikiandaa siwezi hata kumaliza nusu yake wakati nahubiri. Lakini huwa naandaa, ninayo. Tayari. Unajua ukweli ni kwamba huwa nayatumia, lakini siyahubiri kufuatana na mpangilio kama nilivyoyaandika. Na yamkini leo usiku nahubiri sehemu ya ujumbe wa kesho, na nina ujumbe usiku wa leo ambao nitahubiri kesho. Na hivyo ndivyo inavyokuwa wakati unaongozwa na Roho Mtakatifu. Inatisha kiasi. Na unajua ndiposa watu wengi hawaongozwi na Roho Mtakatifu, kwa sababu inatisha kiasi. Tunataka kuwa na kila kitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ninajaribu sana kuhubiri. Nawaambia ninajaribu sana. Na kisha inabidi nichukue dakika moja nizungumzie karama za Roho Mtakatifu na tunda la Roho. Oh my. Tunda la Roho Mtakatifu ndani yetu huzaa upendo, furaha, amani, saburi, utu wema, fadhili, unyenyekevu na kiasi. Usiwahi tena kusema sina kiasi kamwe. Huenda hutataka kutumia kile ulichonacho, lakini ikiwa umezaliwa mara ya pili, una kiasi. Usiwahi tena kusema, hiyo ni kazi nyingi sitaweza, nitafikia pembeni. Hapana, unachopaswa kusema ni Mungu ananitia nguvu na kuniwezesha kufanya kile ninachopaswa kufanya katika maisha kupitia Kristo. Amen. Na kuna karama za Roho Mtakatifu. Na nitaenda kuzifunua kwenu, kwa sababu nikizizungumzia tu haitatosha vile. Kwa hivyo, natuangalia Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Vifungu vya kwanza 7. Sasa kwanza kabisa katika Wakorintho wa kwanza 12 kifungu cha kwanza inasema, basi ndugu zangu, kuhusu karama za Roho, kule kuvishwa kwa njia maalum nguvu zisizo za kawaida, sitaki mkose kufahamu. Tafsiri ya King James inasema, sitaki mwe wajinga. Mnajua kanisa ulimwengu kote kwa kiasi kikubwa ni wajinga kuhusu karama za Roho Mtakatifu. Kile tunachofanya tu ni kubishana juu ya hizo karama badala ya kuzifanyia kazi. Hata sikuwahi kusikia juu ya karama za Roho katika miaka 12 ya kwanza nikiwa kanisani. Sikusikia habari zake kamwe. Kifungu cha 7, lakini kila mmoja, kila mtu aseme, hiyo ni pamoja na mimi. Kila mmoja hupewa ufunuo, ushahidi, uwepo wa kiroho, wa roho mtakatifu kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa roho mtakatifu apewa neno la hekima, nguvu za kunena ujumbe wa hekima. Wangapi miongoni mwa nyinyi wazazi wakati mwingine mnafikiria mnahitaji ujumbe wa hekima kwa ajili ya watoto wenu? Roho Mtakatifu atakupa hekima hiyo. Karama hizi za roho maana yake si kupanda jukwani mahali fulani na kujionyesha. Karama za roho ni kwa ajili ya maisha yako ya kila siku. Ni kwa ajili ya kila muumini, kwa ajili ya maisha yako ya kila siku. Na hata ingawa waumini mbalimbali wanaweza kupewa karama moja au nyingine na ikawa na nguvu zaidi katika maisha yao, mimi binafsi naamini kwamba hizi karama tisa za roho zinapatikana wakati wote tunapozihitaji. Mungu atahakikisha zinatiririka maishani mwetu ikiwa tunataka afanye hivyo. Sasa mnaona vile watu wananyamaza napozungumzia karama za roho? Ndiposa tunahitaji kuzizungumzia. Neno la hekima. Mwingine amepewa neno la maarifa. Mnajua kwamba mkiwa na uhusiano wa karibu na Mungu na upoteze kitu, pengine hata ujui funguo zako za gari ziko wapi au hiki au kile au kitu kingine, unajua unaweza kutulia kwa dakika moja na ukasema, Mungu tafadhali nionyeshe ziko wapi. Sasa sitawaambia kwamba hii itafanya kazi kwa 100% wakati wote, lakini imefanyika tena na tena na tena. Mambo ya ajabu sana yatatokea ukianza kumtegemea Mungu. Mwingine, imani inayotenda miujiza. Katika roho, hiyo ni karama ya imani. Sote tuna imani, lakini pia kuna karama ya imani ambayo tunapewa na hutuwezesha kutenda mambo ambayo hata tuwezi kuamini tunayatenda. Sasa, sikujua hivyo kwa miaka mingi kwa sababu sikuelewa, lakini mimi na Dev tumejenga na kusimamia huduma hii na utendaji wake leo hii kwa kupitia karama ya imani. Je, unajua hata kidogo tu gharama ya kifedha ambazo tunagharimika kila mwezi? Kwa mfano, kuhakikisha mko kwenye televisheni katika 33 za ulimwengu. Yaani hainisumbui kamwe. Nina imani kwamba Mungu atakutana na mahitaji ya huduma hii kama hiyo ndio kazi anayotaka nifanye. Sasa hilo halikutokea kwa usiku mmoja tu. Ilibidi nikuwe katika kuenenda kwangu na Mungu, lakini Mungu atakuwezesha. Na kisha shatuwe mwangalifu wakati una karama ya imani kwa ajili ya kitu fulani, kwa sababu wakati mwingine huelewi kwa nini kila mtu afanye hivyo. Kwa sababu kwa kinaonekana rahisi sana kwa unafanya hivyo. Lakini kila mtu hawezi kutenda vile tunavyotenda. Kila mtu anaweza tu kutenda kile alichopewa karama kufanya. Amen. Na ninajua wengi, kuna wengine miongoni mwenu wanaofanya vitu ambavyo siwezi kuvifanya. Singekuwa na imani ya kufanya hivyo. Hakuna vile naweza kufanya hivyo. Lakini Mungu anapotutaka tutende jambo fulani, nisikilizeni, ikiwa Mungu anakutaka ufanye kitu fulani, Mungu atakupa imani ya kufanya kitu hicho. Mpo?
1: Wewe ni wa baraka kwetu. Asante kwa kusikiza Kufurahia Maisha ya Kila Siku na Joyce Meyer.
2: Kwa maswali, maoni au shauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795, Kigoma, Tanzania, au simu namba 0754257670.
3: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

Yani akitembea ni shughuli. Huo bwana mwenye aliposimama pasta ya ubiri. Shida moja baada ya nyingine. Sisikii chochote, hakuna upako. Akisimama ni toa leo, toa kesho.

0: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Imetimia saa 8 kamili mchana.
4: Flashing like lightning through the sky. Kigoma, we will keep your attention. Radio Joy, 90.5 FM. Something for everyone.
5: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
6: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
5: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
6: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
5: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
6: Kabisa kabisa.
7: Chuki ni kama kuna sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
6: Teketeza chuki, amani itawale.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa

0: 1-800-715-85 au kwa nambari 0796-06-1748 na mwisho kwa nambari 0754-31-12-24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Unasikiliza Joy FM.
2: You're not you.
1: Usiondoke.
3: Waimbaji wote, vijana wote, hata walioko njiani kuelekea mali hapa, Baba washike mkono wako. Simamizi unenachi, watumishi wote, vijana wote, tunatamani tukuone. Bariki kusanyiko hili, bariki ibada siku ya leo. Baba ukasema peke yako, ukawe center ya ibada hii Bwana. Tukuone wewe na mawazo yetu, akili yetu, fahamu yetu ikuelekee Bwana.
4: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5 Joy FM. Karibu katika kipindi maalumu ambapo tunakuletea ibada umoja vijana wa Kikristo mkoa ni Kigoma, yani UVKK. Ibada hii ninayokuletea leo imeongozwa na mtumishi wa Mungu Nuhu Mikidadi, na atakayetoa neno la Mungu ni mkurugenzi mwenyekiti Mwenge Muyombi. Nami nayekuletea ibada hii naitwa Sofia Cosmas, nikusihi endelea kubarikiwa pamoja nasi.
5: Haleluya.
6: Amen.
5: Mwambie mwenzako karibu kwenye ibada. Mwangalie mwenzako, mwambie Mungu akubariki sana kwa kujitoa kuja kwenye ibada. Haleluya. Muda mzuri tunakwenda kumsifu Mungu na kumwabudu. So karibuni praise team, tupe nyimbo za kusifu na kuabudu, watu wachangamke. Karibuni.

Thank you.

0: kwetu. Bwana asifiwe. Usio mdogo kukaa chini.
1: Yesu,
0: mdogo kupandisha bendera ya Mungu. Wewe ni mja mzuri sana wa kusimama ili tupate kumwabudu Mungu wetu. Jina la Bwana libarikiwe.

Onekana huyu, onekana kwa mama huyu, natasa huyu na baba huyu.

Ongeza makofi na vigelegele kwa ajili ya Bwana. Ongeza makofi.

0: Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tukae. Ni muda mzuri pia tunaenda kuyasikiliza maneno ya Mungu. Uandae moyo wako, andaa masikio yako, ukasikie ni nini Mungu anachotaka kusema na wewe. Bwana asifiwe. Ya, ningeomba utulivu sana wa hali ya juu. Wote tufocus na mwalimu anachokifundisha. Bwana asifiwe. Basi nimkaribishe mhubiri, karibu na Mungu akubariki.
1: Nichukue fursa kumshukuru Mungu kwamba tumepata nafasi ya kuwepo hapa. Bila kupoteza muda wangu, nitamani angalau tujikumbushe. Tujikumbushe imani. Imani ni nini? Imani ni nini? Kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Ni yapi hayo? Asema mambo yasionekani yapi? Ya imani. Jina la Bwana libarikiwe. Natamani tuimarishane asubuhi ya leo kwenye kitabu kile cha Marko 11:22. Tunachokilenga ni imani. Mwanadamu bila imani amekufa, is dead. Bwana asifiwe sana. Mkristo yeyote bila imani hawezi kupiga hatua katika maisha yake. Mkristo yeyote bila imani ni kigumu kufanikiwa. Kama hakuna imani, manake kilichokaa kati yako ni mashaka, ni kutokuamini. Bwana asifiwe sana. Ukiwa na imani, una uhakika wa mambo yanayokuja, una uhakika wa mambo unayoyaomba ambayo unakwenda kuyaona. Lakini lazima imani hiyo iwe katika jina la mtu mmoja anaitwa Abeli, ni kweli? Anaitwa Alex, ndio hivyo? Anaitwa Banze, ndio hivyo? Hello? Anaitwa Dunia, ndio hivyo? Au mchungaji wetu Innocent? Sizani. Imani inayozungumzia inamlenga mtu mmoja tu juu ya maisha yako. Na nje ya huyo mtu hakuna chochote kitakachokifanikiwa. Bwana asifiwe sana. Nje ya huyo hakuna mwingine. Maandiko yangu yanasema hivi, hakuna jina lingine wanadamu walilopewa kwalo. Bwana asifiwe sana. Isipokuwa ni jina moja tu, jina la Yesu Kristo. Katika jina hilo lazima tuwe na imani. Katika jina hilo lazima tufanikiwe. Katika jina hilo chochote tuombacho lazima tutakipata tu, ikiwa tuna imani na Yesu. Ikiwa maisha yetu tumempa Bwana, ni lazima tutatoboa. Bwana Yesu asifiwe sana. Marko 11:24 inasema nini? Yoyote muombayo mukisali. Unajua kuna kusali na kuomba. Amina. Kusali ni ibada, lakini kuomba ni jambo lingine. Lakini unapoomba lazima uwe na imani na yule unayemuomba, ambaye ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Yoyote muombayo mukisali, aminini ya kwamba mumeyapokea. Bwana asifiwe sana. Hapo ndipo kwa swali. Umeomba lakini hauna uhakika na unachokiomba, ni ngumu kutoboa, ni ngumu kufanikiwa, ni ngumu kupata. Kwa sababu gani? Maisha yako yametawalwa na mashaka. Bwana asifiwe sana. Ikiwa tumwamini Kristo, ikiwa tumpa Yesu maisha yetu, ikiwa tumtegemea Kristo, hatuhitaji kuwa na mashaka. Bwana asifiwe sana. Mashaka ni adui, mashaka ni kikwazo. Ni lazima tuwe na imani na Yesu Kristo ili tufanikiwe, ili tujibiwe, ili tuone kila ambacho tumekiomba kwa macho ya nyama. Bwana asifiwe sana. Kila mmoja anaomba. Kila mmoja hapa anaomba kila siku, usiku na mchana. Kwa hiyo bila imani ni kama mtu ambaye hupo pale pale tu. Wala hawezi kupiga hatua ya maisha, wala hawezi kupiga hatua ya kile ambacho tunachokitafuta. Imani ni kuwa na uhakika. Mashaka ni kwamba hauna mwelekeo. Mashaka ni kwamba hauamini chochote. Na watu wengi tuko wa Kristo lakini wa Kristo wa jina. Tunasema tunamwamini Kristo lakini bado tuna mashaka. Tunamwamini Yesu lakini bado hatujielewi. tumemwamini Yesu lakini bado tunasuasua. Tunapashwa kumaanisha. Tunapashwa kumwamini. Bwana asifiwe sana. Yawezekana shetani akatutikisa. Yawezekana shetani akatuvuta kidogo kidogo. Hilo ni majaribu tu. Maandiko yanasema kwamba majaribu inamfanya nini? Inamuhimiza Musafiri. Si ndio jamani? Hakuna safari ambayo hautapata changamoto. Haipo. Hakuna safari ambayo utaona kwamba una vikwazo vikwazo. Unapopata vikwazo vikwazo na ukashinda na ukamwamini Kristo, ujue kwamba mafanikio yako mbele yako. Kwa nini? Una imani. Na nani? Na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na imani na Yesu, ukamwamini, ukamtegemea na usione mashaka, lolote uombalo hakika utalipata. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja anaweza kaniambia, mtumishi wa Mungu, mbona kila siku tunaomba lakini hatufanikiwe? Mbona kila siku tunaomba lakini hatupati? Hebu chikague. Hebu jiulize, kuna nini? Ni nini kikwazo? Ni nini changamoto? Lakini nakwambia asubuhi ya leo, changamoto ya kwanza yawezekani mashaka yako mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Mashaka ni kikwazo toshi. Ni kwamba unamchukulia Yesu poa poa. Unamchukulia Yesu kwa mizaa. Unamchukulia Yesu kama ni kweli au sio kweli. Mungu wetu anaona moyo wa kila mmoja. Na Mungu wetu anaona haja ya kila mmoja wetu. Na jinsi tunavyoomba anajua, anaona tunachokitaka. Kama tunakitaka kwa heri au tunakitaka kwa ajili ya kinyume na mapenzi yake. Bwana asifiwe sana. Mungu anaona kuna siri. Nataka nipate mtoto ili niwakomeshe. Mungu atakujibu. Hello? Anasema, unasema nataka nipate mtoto ili Mungu ili watu wanikome mtaa wote. Unafikiri Mungu atakujibu? Hello? Hayo ni maombi ambayo Mungu hawezi kukujibu. Lakini kama Mungu ataona maombi yako kuna faida yake, ni kiepesi sana kujibu. Bwana asifiwe sana. Lakini usione mashaka. Kwa hiyo mashaka huwa ni shida kufikia jibu ya maombi yetu. Jambo la pili, ukisoma ile mstari wa 25 pale pale, kila msimama hapo na kusali, sameheni kwanza mkiwa na neno juu ya mtu, ili na baba yenu aliye mbinguni aweze kuwasamehe nyinyi pia makosa yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoomba juu ya mahitaji yako, juu ya haja zako, hakikisha kwamba umemsamehe kila mtu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Umemsamehe kila mtu. Lakini kama utasimama kumwomba Mungu lakini bado una changamoto na ndugu yako, una changamoto na jirani yako, ni kigumu yale maombi kufika mahali sahihi. Kwanza tengeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hiyo hali inaweza kusababisha usifike. Hiyo hali inaweza kusababisha usijibiwe. Bwana asifiwe sana. Ukitaka kujibiwa, tafuta amani na watu. Bwana asifiwe sana. Waibrania 12:14 nasema, tafuta amani na watu wote. Hakuishia hapo, akasema na huo utakatifu ambao bila huo hakuna atakayemwona nani? Mungu. Umepona? Kwa hiyo ni lazima amani iwepo wewe na wengine. Ni lazima amani iwepo wewe na Mungu wako. Na ni lazima uishi maisha matakatifu ili Mungu akuhesabie haki, ili Mungu akuone akasema yes. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hata chuki ni kikwazo. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema unapomchukia mwenzako umemuua, right? Unamchukia mwenzako bila sababu. Ina maana umekwisha muua, wewe ni muuaji tu. Na muuaji katika ufalme wa Mungu ni kigumu kuingia. Tafuta amani na kila, na hapo ndipo kuko shida. Mimi ni muombe msamaha, si atajiona. Mimi ni muombe msamaha, si atajisifu. Mimi ni muombe msamaha, sitaonekana mtu wa chini sana. Wewe ni nani machoni pa Mungu? Si ni udongo tu. Wewe si chochote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kicho mkuta Lucifer ni kitu gani? Alijiinua. Kiburi. Kiburi kinamfanya mtu asishuke. Kiburi kinamfanya mtu asinyenyekee. Na hapo ndio hasara ya nafsi yake.
0: Bwana asifiwe sana.
1: Asema tafuta amani ya watu wote na huo utakatifu. Bila huo hakuna anayeweza kumuona Bwana. Nataka kusema nini kwa ufupi? Kila mmoja wetu hapa ana mahitaji. Kila mmoja wetu hapa ana maombi yake. Kila mmoja wetu hapa ana ndoto zake. Natamani siku moja niwe mtu fulani. Natamani siku moja niwe na mji wangu. Natamani siku moja nipate moja, mbili, tatu. Kila mmoja ana mahitaji yake na ana maombi yake. Swali, maombi haya yatafikaje machoni pa Mungu? Swali, hayo maombi, je, Bwana atayajibu? Bwana siwe sana. Swali iliyopo kwamba lengo la maombi yako ni nini? Je, huyu Bwana anakwenda kujitwalia utukufu kupitia hayo maombi yako? Bwana Yesu asiwe sana. Wapendwa katika Kristo, tuna mahitaji, tuna haja, tuna maono, visions, tuna shida, tunatamani mambo mazuri. Lakini nikuambie kwamba asubuhi ya leo kwa Yesu yote inawezekana. Bwana asifiwe sana. Kwa Yesu yote inawezekana. Ni kuwase mambo mawili matatu. Ondoa mashaka. Ondoa mashaka. Huyu Yesu bado anatenda hadi leo. Alitenda zamani, hadi sasa anatenda. Bwana Yesu asifiwe. Naweza kukushuhudia kwa dakika mbili tatu baadhi ya maombi yangu na vile Bwana anavyotenda, anavyojibu. Jambo la kwanza, ninaposafiri namwambia Bwana, shika usukani. Bila wewe kushika usukani sifiki. Niongoze. Bila wewe siwezi. Bwana siweza. Kwa tayari umeshuka, umenyenyekea, umesema siwezi. Kwa nini? Imani yako inakwambia yupo anayeweza. Tumaini lako anabaki Kristo. Unapojishusha ndipo anakuinua. Bwana siweza. Unapojishusha ndipo anafanya nini? Anakuinua. Ah, kumbe huyo mtoto wangu ananitegemea mimi. Ah, kumbe huyo mtoto wangu, binti yangu ananiaminia mimi. Nakumbuka siku moja tulitembea sehemu moja ya ajabu sana. Sijui bado nakumbuka story hiyo. Tulikuwa na wewe kwenye gari. Hatukujua kilikuwa nini kimeandaliwa juu yetu. Nimetoka hapa na gari Land Rover kama nakumbuka miaka hiyo. Tuko yeye, mimi na mchungaji Pita. Ni desturi yetu kuomba kila siku kwa Baba, ongoza maisha yetu, ongoza hatua zetu. Ma tumejua siri kwamba nje ya Yesu hakuna uzima, nje ya Yesu hakuna ulinzi, nje ya Yesu hakuna amani, hakuna furaha. Tukatoka tumpeleke mchungaji Peter. Kufika maeneo ya Lutheran, Lutheran, unajua Lutheran hapo juu Mlole. Kwenu huko, ndio? Gari kauni nani crutch ya yeni, nikasema tashukaje nitapandaje? Umekumbuka tukio? Kumbe kulikuwa watu wamesimama ile kona andiko zito ile pale, ile maeneo yale. Wamekaa pale kwa lengo moja tu, wakipita hapa tunawashuti. Tukapanda kwa shida sana. Tulipofika kule kwa pasa tukamwacha. Tukarudi tukaja hapa njia pande ya kwenda pepa huko na kushuka chini. Nikasema simamisha gari kwanza. Tukasimisha gari. Nikashuka tukaanza kurekebisha kidogo kujaza mafuta, nakumbuka. Kumba kwenye kwa kizaza ni hapo maeneo yoyo. Tukaongeza, tukafunika, tukashuka tukiwa wili paka nyumbani. Bwana siweza. Baada ya siku kama wiki, wale waarifu wenyewe wakasema hawa watu ni waajabu sana. Tulikuwa tumekusudia kuwamaliza, lakini walivyotupita hatujui. Walivyotupita hatujui. Sisi tulikuwa standby hapa kwa ni lazima tutapita hapa. Kumbe tumewapita watu hapo hawaone kitu chochote. Hao na changamoto zetu. Bwana siweza. Acha Mungu aitwe Mungu. Kama wewe haujajua ukuu wa Mungu, haujajua uwezo wa Mungu, muamini leo kwamba yupo Mungu anayetenda. Ameokoa wengi, amelinda wengi, amewatetea wengi, maelfu na maelfu. Maandiko yananiambia kwamba alaniwe amtegemee nani? Mwanadamu. Wale waliokusudia wameokoka kwa sababu Yesu alifanya. Siku nyingine nikaenda Nyarugusu. Tumeenda kwenye huduma ya injili. Tumefika mkutano umeanza mkubwa mno. Unaongeza zaidi ya watu 500 na kitu. Ghafla mvua ikatanda sehemu yote. Nikaanza kujiuliza, Mungu wangu, nimeacha godoro langu nzuri, nyumba yangu nzuri, lakini nimekuja hapa ili nikutumikie, ili nikutangaze, ili nikuhubiri. Inakuwaje muda huu mvua inyeshe nishinde kutoa huduma? Bwana siweza. Sitosahau ule ushuhuda. Mtumishi, nilishuka, tumekaa kwenye kule mbele, muda wa kuhubiri unapado, watu wanaimba na nini, lakini imetanda, watu wanakuwa na hofu, mvua inashuka. Nilishuka chini. Nikamulilia yule naye muamini. Anaitwa kwa jina la Yesu Kristo. Nikamwambia Baba ninakuamini. Uliatenda miujiza na maajabu huko hadi leo bado unatenda. Ninakuomba unipe dakika 20 tu nihubiri, nikishamaliza achilia mvua yako inyeshe. Nikashuka chini nikamulilia huyu Mungu wetu. Baada kumlilia kama dakika 5, nisikie muda umefika. Mtumishi, karibu tudumie. Nikapanda kwenye madhabahu, nikahudumia, nikaona muujiza. Kwa nini Yesu alinipeleka siku ile pale? Watu wakampa Yesu maisha. Wakufungulia walifunguliwa. Baada ya kumaliza, nikasema sasa Bwana, kazi ulionituma nimefanya nini? Nimemaliza. Hata uko huru, ukitaka mvua inyeshe, inyeshe. Nikashuka na timu yangu, nikaingia kwenye gari, natoka kwenye eneo la tukio. Kama mita 500, mvua inatiririka si kawaida. Nikasema ndio huyo tunayemhubiri. Hajawahi kushindwa na hatoshindwa. Kama alitenda kwangu, hata kwako atatenda tu. Swali na shida ni wewe kumwamini. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nimezungumza haya machache tu miongoni mwa mengi. Najua nikisimamisha kila mmoja kutoa ushuhuda, atashuhudia makubwa ya Yesu. Marko 10:27 inasema nini? Wasoma Biblia tu, sio mpaka ufungue. Inasema nini? Marko 10:27 inasema nini? Marko 10:27 inasema nini? Yes. Yesu akawakazia macho. Akasema kwa wanadamu haiwezekani. Kwangu Mungu mimi sivyo. Maana yote kwake Yesu yote inawezekana. Moja, umpe Yesu maisha yako. Pili, muamini kweli kweli. Tatu, omba kwa kumaanisha. Haleluya. Kama una kikwazo, ondoa mashaka. Kikwazo namba 1. Ondoa adui, chuki katika maisha yako. Tatu, tafuta amani na watu wote. Mshowe, tafuta utakatifu. Ukifikia hapo, lolote uombalo, amesema ule ayo. Mukisali, aminini ya kwamba mumeyapokea, nayo yatakuwa yenu. Bwana asifiwe sana. Asubuhi ya leo umeomba nini? Asubuhi ya leo umeomba nini? Asubuhi ya leo umemkimbilia nani? Asubuhi ya leo, asubuhi ya leo umemhusisha nani? Bwana asifiwe sana. Sijui nimeeleweka vizuri. Nimeeleweka vizuri. Umemhusisha nani? Shida zako, changamoto zako, mahitaji yako, ndoto zako, umemwambia nani? Toa macho kwa wanadamu, macho yako yaelekee kwa Yesu. Toa mashaka katika maisha yako, mawazo yako, akili yako, imani yako imwelekee Kristo. Bwana asiweza. Bwana asifiwe. Asema kila msalipo, msimamapo na kusali, sameheni kwanza kikwazo hicho, mashaka, kutokusame. Bwana siweza. Tengeneza kipimo unachowapimia wengine, ndicho hicho hicho utakachopimiwa. Tutafuta utakatifu, tutengeneze, tutubu kweli kweli. Kama unajua kuna kikwazo, tengeneze ukiondoe, maana haujue siku wala saa. Natamani asubuhi ya leo kila mmoja anapoomba aondoe kwanza vikwazo vyake vyote. Wewe ni mwanadamu, usi chochote. Usijivunie cheo, usijivunie magari, usijivunie manyumba, usijivunie uzuri. Jivunie kuwa na Yesu Kristo. Yesu Kristo ni yote juu ya yote. Nje ya Yesu hauna njia. Bwana asifiwe sana. Shida yako, changamoto yako, maombi yako yatapata kibali ikiwa umeondoa mashaka, ukaacha imani kwa Yesu, macho kwa Yesu, tumaini kwa Yesu.
2: Msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa sana sana na ibada hii msikilizaji ambayo imefanyika katika kanisa la Umoja Vijana wa Kikristo mkoa ni Kigoma, yani UVKK, kanisa linalopatikana pale maeneo ya Kikunku jirani na kituo cha afya cha Gungu. Ibada hii niliyokuletea imeongozwa na mtumishi wa Mungu Nuhu Mikidadi, na aliyetoa neno la Mungu ni mwenyekiti Mwenge Muyombi. Nami niliyekuletea ibada hii naitwa Sofia Cosmas. Nikusiendelea kubarikiwa na 90.5 kwa vipindi vinavyoendelea, na kuacha nao hawa bendi ya Umoja wa Vijana. Endelea kubarikiwa nao.

Unaweza kupepea kwa ajili ya Yesu namna hiyo.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
3: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
4: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
3: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
4: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
3: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
5: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
6: Amani yetu ni jukumu letu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini

0: Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ni watoto wa TAG Karmeli Murusi. Tunakuletea kipindi cha ibada cha watoto. Kwa hiyo tunakukaribisha, tunapoanza kufungua kipindi hiki, tunaomba uwepo wako, usikivu wako, ili Mungu aseme na wewe kupitia njia hii. Kwa majina, mimi naitwa Mwalimu Elishadai Ruben Muzi. Katika kanisa hili la TAG Karmeli ni mwalimu mkuu. Tuko TAG Murusi Kasulu. Wote tunawaalika karibuni kwa usikivu wenu. Karibu mtoto Vision kwa ajili ya kuimba wimbo wa kuabudu ili tufungue kipindi chetu.
1: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Vision Elisha, nimesimama kuimbishia wimbo wa kuabudu. Ni

0: za kuomba kufanya amani wenye Mungu session kufanya amani tunapenda kufungua kipindi hiki Bwana majeshi tukatangulie na uwezo wako Bwana majeshi wewe ni Mungu session kufanya amani tunapenda kufungua kipindi hiki tukaanze na baraka zako Bwana wewe ni Mungu session katika jina lako asante mtakatifu Bwana majeshi wewe ni Mungu session kufanya amani asante kwa amani kwa mara Bwana wewe ni Mungu session katika jina Bwana majeshi ukisaidie na uwezo wako Bwana tunapenda kufungua neno lako Bwana ukatufunika damu yako Bwana majeshi wewe ni Mungu session katika jina lako asante mtakatifu Bwana majeshi wewe ni Mungu session katika jina lako Bwana asante mtakatifu Bwana majeshi wewe ni Mungu session katika jina lako wewe ni Mungu session katika jina lako kwa amani asante mtakatifu Bwana majeshi.
1: Asante msikilizaji wa 90.5 wote tunawakaribisha msikilizaji ibada hii tunaomba ikakufungue ikakuweke vizuri wewe mtoto na msikilizaji unayesikiliza sauti hii kwa wakati huu tunakwenda kumkaribisha mchungaji kwa ajili ya kutambulisha utambulisho wa kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God wote tunaomba usikivu wenu
2: Bwana Yesu asifiwe
3: amen
2: ndugu wasikilizaji ni mchungaji wa kanisa hili la TAG Carmel Christian Center Mlusi Kasuru ambalo lipo maeneo ya mtaa wa Juhudi jirani na kanisa la IGT kambi la jeshi la Ibrania. Nataka nikuletee historia fupi ya kanisa letu. Na kabla ya hapo nitaje majina yangu. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Fribet Sinduhije na

0: Stori ya fupi ya kanisa letu. Kanisa letu hili limeanza mwaka 2010 na jina lake linaitwa TAG Carmel Christian Center. Mwanzishi wa kanisa hili ni mimi mchungaji Philipe Tisinduhije. Nilipata maono ya kuanzisha kazi ya Mungu. Nikaja mahali hapa nikiwa mimi mwanzo nilikuwa ni mshirika. Nilipopata wito sasa nikawa nimekuja mahali hapa kwa ajili ya kuanzisha huduma hii. Namshukuru Mungu sasa kanisa lipo. Na hapa kanisa letu lina watoto wanaoabudu wapatao 50. Pia lina watu wazima wapatao pia 50. Tunamshukuru Mungu kwamba tunaenda vizuri. Walimu wa watoto wako wanne. Nao waje kujitambulisha. Karibu sana.
1: Asante. Nikianza na mimi kwa majina naitwa Mwalimu Elishadai Ruben Muzi, ni mwalimu mkuu wa watoto TAG Carmel Murusi Kasuru.
2: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Martha Steven Yohana, nabudu katika kanisa la TAG Murusi. Mimi ni mwalimu wa watoto.
3: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
3: Kwa majina naitwa Petronia Dezelim. Mimi mwalimu wa watoto katika kanisa la TAG Murusi Kasuru.
5: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
5: Kwa majina naitwa Rebecca Elisha Muzi, nasali katika kanisa la TAG Murusi Carmel Murusi Kasuru. Ni mwalimu wa watoto.
0: Malengo ya kuwa na darasa hili ni kukuza vipawa vya watoto, kwa sababu Mungu anataka kazi yake iwe endelevu. Sisi tulipokea na sisi tukishapokea ni lazima tuwalisishe watoto wetu vipawa hivyo. Ni elimu pia ambayo tunawafundisha watoto namna ya kumjua Mungu, lakini pia namna ya kujua wajibu wao katika jamii wanakotokea, wajibu wa kuwatumikia wazazi wao, na hata wajibu wao namna gani wanaweza wakawa baraka kwa nchi yao. Mtoto anaanza kujiunga na darasa hili akiwa na miaka 4. Tunakuwa na magrupu ya watoto kuanzia miaka 4 hadi miaka 7, na kuanzia miaka 8 hadi miaka 13. Hayo ndio magrupu ya watoto wetu, na wanakuwa na madarasa tofauti kulingana na umri wao. Asante. Niliyekuletea utambulisho wa kanisa hili, ninaitwa mchungaji Philibert Sinduhije kutoka kanisa la Tanzania Assemblies of God Murusi Christian Center Kasuru. Karibuni sana na Mungu awabariki.
1: Tumpongeze mchungaji wetu kwa utambulisho huo, alafu tuendelee na kipindi chetu.
4: Yesu apenda watoto
1: Asante sana. Baada ya hapo nikaribishe watoto kwa ajili ya kumsifu Mungu kwa njia ya sifa. Karibu.
6: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
6: Niliopo mbele naitwa Flaka, baba nimekupigeni makofi.
7: Amen, amen. Hallelujah, amen, amen. Ale

0: tuwapongeze.
1: Yesu apenda watoto wa wadogo, watoto wadogo wa maua.
0: Mwingine karibu tele kwa ajili ya wimbo wa sifa pia. Karibu.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa majina naitwa Terezia Oswadi. Nimekuja kusifu. Mimi mtoto mdogo sana, taka kwenye.

0: kana luka angani, na sisi tuluke, tuluke na Yesu juu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa majina yetu Isaka Dezeri, mtoto wa Sunday School kutoka kanisa la TG Musi Assemblies of God, wilaya Kasulu.
3: Ni masasa.
1: Ainuliwa.

Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Prosper Ivanus Kazanya, ni mtoto wa Sunday School kutoka kanisa la TAG Mlusi kutoka wilayani Kasulu. Nimekuja kuimba wimbo wa kusifu.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Nasalimu katika jina la Yesu.
1: Amen.
0: Kwa majina naitwa Belina Saidi. Natoka katika kanisa la TG Mlusi kutoka wilaya Kasulu. Nimesimama mbele yenu kuimbisha wimbo wa kusifu. Tupige makofi. Namuona Bwana Yesu, uyana telemka, silaha yake kama umeme.

0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, nitakaribisha watoto kwa ajili ya nyimbo mbili za kuabudu. Baada ya hapo tutakaribisha kwaya ya watoto. Karibuni kwa kutusikiliza.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa majina naitwa Esther Silvans Kazani. Mtoto Sunday School TAG Mulus Kasulu. Nimekuja kuimba wimbo wa kuabudu.
2: Tuko mbele zako Bwana wa mbinguni, tuko mbele zako Bwana wa mbinguni.

Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Loida Zakaria, mtoto wa Sunday School kutoka kanisa la TAG Mlusi Kasulu. Nimekuja kuimba wimbo wa kuabudu. Unawe

0: Tuwapongeze watoto sasa kwa nyimbo zao nzuri.
1: Yesu apenda watoto.
0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy, bado uko na mimi Elishadai Ruben Muzi, mwalimu wa watoto hawa wa TAG Carmel Murusi Kasulu. Wakati huu ni wakati ambao mwalimu anakwenda kuwauliza watoto maswali kulingana na kweli zao kuu za Biblia walizojifunza. Asante. Karibu mwalimu.
2: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Rebecca Elisha, nimesimama mbele yenu kuuliza watoto maswali. Swali la kwanza, mama yake na Yesu anaitwa nani?
3: Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Belina Saidi. Nasali katika kanisa la TAG Mlusi Kasulu. Nimekuja kujibu swali. Mama yake na Yesu anaitwa Maria.
2: Amepata, tumpongeze.

0: Nauliza swali la pili. Nani aliyemsaliti Yesu?
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa majina naitwa Lisa Faraja, natokea katika wilaya Kasulu, mkoa wa Kigoma, na sali katika kanisa la TG Mrusi Assemblies of God Christian Carmel. Nimekuja kujibu swali. Aliyemsaliti Yesu anaitwa Yuda Iskarioti.
0: Amepata, tumpongeze.
2: Yesu napenda watoto.
0: Swali la tatu. Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi?
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Nawasalimu katika jina la Yesu.
2: Amen.
3: Kwa majina naitwa Cliff Joseph. Nasali katika kanisa la TG Mrusi, wilaya ya Kasulu. Nimesimama mbele yenu kujibu swali. Yesu alikuwa na wanafunzi 12.
0: Amepata, tumpongeze.

0: Swali la nne. Yesu alianza huduma akiwa na umri gani?
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa majina naitwa Loida Zakaria, mtoto wa Sunday School, kanisa TAG Mlusi Kasulu. Nimesema kujibu swali. Yesu alianza kuhubiri na miaka 12.
0: Amepata, tumpongeze.
2: Yesu apenda watoto loiva ubarikiwe na Bwana.
0: Swali la tano. Yesu alizaliwa katika mji gani?
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Kwa majina naitwa Mateo Swadi. Nimekuja kujibu swali. Alizaliwa Bethlehemu ya Uyahudi.
0: Amepata, tumpongeze.
2: Yesu apenda watoto wa Mateo ubarikiwe na Bwana.
0: Asanteni, na huo ndio mwisho wa maswali. Tamkaribisha mwalimu aendelee.
4: Asante sana, tumpongeze mwalimu.

0: Bado uko nasi watoto wa TAG Karmel Mulusi, msikilizaji wa 90.5. Sauti unayoisikia hii ni ya watoto wa Karmel Mulusi. Karibuni watoto kwa kuulizana maswali ninyi kwa ninyi.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Nasalimu katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Kama jina naitwa Flaka Baba, natokea katika kanisa la TAG Mulusi Karmel Christian Center, wilaya Kasulu, mkoa wa Kigoma. Nimekuja kuuliza swali. Nani aliambiwa na Mungu atengeneze safina?
3: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Cliff Joseph. Nasali katika kanisa la TAG Mulusi, wilaya Kasulu. Aliambiwa na Mungu atengeneze safina ni Nuhu.
1: Amepata, tumpigie makofi.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Na wasalimu katika jina la Yesu.
1: Amen.
0: Kwa majina naitwa Tulazia Swadi. Nimekuja kuuliza swali. Kuna amri ngapi za Mungu?
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe kanisa.
1: Amen.
2: Kwa majina naitwa Elisa Faraja. Natokea katika kanisa la TG Mlusi Christian Carmel, wilaya Kasulu, mkoa Kigoma. Nimekuja kujibu swali. Kuna amri kuu 10 za Mungu.
0: Amepata, tumpigie makofi.
3: Yesu napenda watoto Isa ubarikiwe na Bwana.
4: Bwana Yesu asifiwe.
5: Amen.
4: Na wasalimu kupitia jina la Yesu.
5: Amen.
4: Kwa majina naitwa Mateo Swadi. Daudi alikuwa mchunga nini?
6: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
6: Kwa majina naitwa Prosper Ivanus Kazanye, ni mtoto wa Sunday School kutoka kanisa la TG Mlusi Carmel Center. Nimekuja kujibu swali. Daudi alikuwa anachunga kondoo.
4: Amepata, tumpongeze.
3: Yesu napenda watoto wote ubarikiwe na Bwana.
7: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
7: Na wasalimu katika jina la Yesu. Kwa majina naitwa Joyce Sadoki, nimekuja kuuliza swali. Siku ya kwanza Mungu aliumba nini?
8: Bwana Yesu asifiwe. Na asalimu katika jina la Yesu. Kwa majina naitwa Loida Zakaria, natokea katika kanisa la TG Mlusi Kasulu. Nimekuja kujibu swali. Siku ya kwanza Mungu aliumba mbingu na nchi.
7: Amepata, tumpongeze.
3: Yesu napenda Loida ubarikiwe na Bwana.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
4: Kwa majina ya Doisa Kadeze Limu, nimekuja kuuliza swali. Natokea kanisa TG Mlusi Assemblies of God, wilaya Kasulu. Siku ya saba Mungu alifanyeje?
9: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
9: Kwa majina naitwa Evelina Said, nimetokea katika kanisa la TG Mlusi wilaya Kasulu. Nimesimama mbele yenu kujibu swali. Siku ya saba Mungu alipumzika.
4: Amepata.
3: Yesu napenda watoto wote ubarikiwe na Bwana.
8: Bwana Yesu asifiwe.
1: Kwa
8: majina naitwa Vision Elisha, mimi ni mtoto wa Sunday School. Nasali katika kanisa la TG Mlusi Christian and Center, wilaya Kasulu. Nimekuja kuuliza swali. Aliyekufa afu akazikwa kaburini afu akanuka, Yesu akaja kumfufua, anaitwa nani?
4: Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu.
1: Amen.
4: Kwa majina naitwa Yuclif Joseph, nimesimama mbele yenu kujibu swali. Aliyefufuliwa na Yesu alikuwa anaitwa Lazaro.
8: Amepata, tumpongeze.
10: Tuwapongeze watoto walioulizana maswali.

0: Ndugu msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, unasikiliza kipindi cha watoto. Kipengele tulicho ponacho hapa sasa ni cha watoto kusema aya kwa moyo. Karibuni watoto.
1: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Loida Zakaria, nasali kanisa TG Musi Kasulu. Nasema ya kwa moyo wa Efeso 6:1, nasema: enyi watoto atini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Kwa majina naitwa Josi Sadoki, natokea kanisa la TAG Mrusi. Nimekuja kusema haya kwa moyo. Haya kwa moyo, Zaburi sura 23 na mstari wa kwanza hadi wa pili anasema: Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu chochote. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza.
4: Bwana Yesu asifiwe kanisa.
3: Amen.
4: Kwa majina naitwa Alisa Faraja, natokea katika kanisa la TAG Mrusi. Natokea katika wilaya Kasulu mkoa Kigoma. Zaburi 150 na mstari wa kwanza anasema: haleluya, msifuni Mungu katika patakatifu pake, msifuni Mungu katika anga la uweza wake.
1: Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Kwa majina naitwa Verina Saidi, natokea katika kanisa la TAG Mrusi wilaya Kasulu. Nimesimama mbele yenu kusema kwa moyo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari wa kwanza anasema: tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitoe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo.
0: Tuwapongeze watoto wote waliosema aya kwa moyo.
5: Yesu apenda watoto, watoto wadogo, watoto wadogo. Maua.
0: Muda huu tulio nao, ndugu msikilizaji, tutakwenda kuimba wimbo kwa ufupi wa sifa, kisha tutalisikiliza neno la Mungu kutoka kwa mwalimu.
1: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Loida Zakaria, nasali kanisa la TAG Mrusi Kasulu. Nimekuja kuimbisha wimbo wa sifa. Piga makofi.

0: Watoto, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mwalimu Elishadai Ruben Muzi. Nimekuja kufundisha neno la Mungu kwa watoto hawa wa TAG Carmel Murusi. Karibuni kwa usikivu wenu. Tajifunza kwa ufupi ujumbe wa somo unaosema Yesu. Ujumbe huu tunaupata katika andiko la Mathayo 1:21. Hiki ni kitabu miongoni mwa zile injili tatu zinazofanana kithiolojia, wanasema injili za sinoptiki. Jina hili linawakilisha vitu au wingi wa kitu, utambulisho, unatambulisha kitu. Kwa hiyo mwandishi wa kitabu hiki alikuwa ni Mathayo mwenyewe, mmoja wa wale mitume 12 wa Yesu. Jina la awali la huyu mtu Mathayo alikuwa anaitwa Lawi. Alafu inakadiriwa kwamba tarehe aliyoiandika injili hii ni kati ya mwaka wa 50 na 70 baada ya Yesu kuja. Sasa aliyowaandikia wakati huo walikuwa ni Wayahudi. Kiini cha wakilisha nini? Sasa jina au majina yanawakilisha kazi au utambulisho. Sasa katika makabila mengi majina yanawakilisha maana mbalimbali katika mila zao. Mfano Yohana, maana yake mtu akisema Yohana maana yake ni Mungu mwenye rehema. Ukisoma katika Mathayo sura ya 11 mstari wa 10 mpaka 44 unaweza ukaona maana ya jina hili la Yohana. Lakini pia jina la Yesu lilikuwa la kawaida kabisa kwa Wayahudi na lilifanana sana na majina mengine ambayo Wayahudi wakati huu walikuwa wanamuita. Yesu ni jina la Kiyahudi katika Agano Jipya. Lakini pia kuna Yoshua. Yoshua ni Kiyunani ambapo lina maana karibu sawa na hili ambalo tumejifunza. Lakini pia katika Agano la Kale walikuwa wanamuita Yawe. Maana ya jina Yesu, tuone maana yake. Maana ya jina Yesu, Yesu Kristo ni mwokozi wetu. Lakini pia katika jina hili lina kazi. Kazi ya jina hili ni kuokoa. Ndio maana pasipo kumwamini Yesu huwezi kuokoka. Pasipo kumwamini Yesu huwezi kuingia mbinguni, kwa sababu Biblia inasema kwamba hakuna jina lingine lolote tulilopewa litupasalo kuokolewa kwa hilo isipokuwa jina la nani? La Yesu. Ukisoma katika Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13 unaweza kaona. Sasa anatuokoa. Mungu anatuokoa kutoka katika nini? Anatuokoa kutoka katika nguvu za giza. Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Katika hitimisho letu sasa, baada ya kuona na kutambua umuhimu wa majina, utaona kuwa watu ambao wana dhambi majina yao hayapo wapi? Mbinguni. Kwa sababu bila kumwamini Yesu, ukimkataa Yesu, majina yako yanafanyeje? Yanafutwa. Kwa hiyo ukiamini Yesu, dhambi zako hazifunikwi, zinaondolewa. Kwa hiyo alitakiwa mtu ambaye angeweza kuja kuziondoa dhambi, yani nani? Yesu. Kwa Yesu alikuja kuondoa nini? Dhambi. Kwa dhambi zetu ziliondolewa. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Ukisoma katika Isaya sura ya 6 mstari wa 6 na wa 7 utaona kwamba dhambi zetu hazifunikwi, zinaondolewa. Mtu akimkiri Yesu anaitwa kiumbe
1: kipya.
0: Anaitwa kiumbe
1: kipya.
0: Watoto,
1: tutaomba ili Bwana tupe uamsho.
0: Sasa baada ya kuwa kiumbe kipya, unafanyika mwana. Mtoto ambaye ni sio wa kwenu anaweza kuja kuchukua chochote kwenu?
1: Hapa.
0: Kwa nini? Kwa sasa sio wa kwenu, si ndio? Sasa tunaitwa wana kwa kuingizwa katika familia ya Mungu. Watoto,
1: sisi watoto
0: baada ya kusema hayo, tumpongeze mwalimu kwa ajili ya somo hili.

0: Niliyefundisha ni mwalimu Elishadai Ruben Muzi kutoka kanisa la TAG Karmeli Murusi, wilaya ya Kasulu. Ni wakati sasa wa kutoa shukrani. Tunashukuru uongozi wa kanisa la TAG Karmeli Murusi linaloongozwa na mchungaji Philbert Kababa Sinduhije wa kanisa hili la TAG Murusi Kasulu. Pia tunashukuru uongozi wa Radio Joy kwa matangazo yenu mazuri. Tunaamini kwamba Mungu ataendelea kukuza vipaji na karama na huduma mbalimbali kupitia Radio Joy. Mungu awabariki sana mkurugenzi. Karibuni tena na tena. Tunawashukuru wasikilizaji wote na tunawaaga kwa kufunga kipindi hiki. Kipindi hiki kimeongozwa na mimi mwalimu Elishadai Ruben wa kanisa la TAG Karmeli Murusi. Nimkaribishe mwalimu Martha kwa ajili ya kufunga kipindi.
1: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Martha Steven Yana. Ni mwalimu wa watoto katika kanisa la TAG Murusi Kasulu. Mmoja kufunga kipindi cha watoto. Tusimame. Asante mtakatifu kwa ajili ya muda na dakika hii. Nakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, usifa na nisho na jambo lolote. Poka sifa na utukufu kwa sababu wasili sifa. Asante Bwana kwa ajili ya ibada hii ambapo Bwana amepata kibali mbele zako. Tunakushukuru Bwana na tunaisha ibada hii, atulishi baraka zako. Lakini Bwana mwisho wa ibada hii mwanzo wa ibada nyingine. Nahitaji Bwana kupate kwa pamoja nasi kwa mashati na maniki. Amen.
2: Amen.
0: Mungu awabariki.

0: ni saa 10 kamili jioni.
1: Do you want to know about the Bible, about marriage, about farming, about medical and health? Our programming has it all and lots more. Radio Joy 90.5 FM Kigoma. Something for everyone.
2: Kanisa la MMPT Katubuka, jirani na mwenda mbio ama jirani na makaburi ya Katubuka, wanawatangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na mkutano wa neno la Mungu. Mkutano utaanza siku ya Jumatano tarehe 15 hadi Jumapili tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika viwanja vya kanisa. Mtumishi wa Mungu atakayehubiri ni mchungaji Reverend Boniface Katabarwa kutoka nchini Rwanda na mwimbaji maarufu kutoka nchini Rwanda pia atahudumu. Imani Kwaya ndio kwaya rasmi itakayokuwepo pamoja na kwaya mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma zitahudumu. Mkutano utaambatana na semina neno la Mungu saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana, na mkutano wa injili utaanza saa 8 kamili mchana hadi saa 12 jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 474 460 au 0755 285 919. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa. Watu wote mnakaribishwa.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
5: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
4: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
6: Toa taka zitenganishe kabisa.
4: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu mahoro.
4: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Utenganishi?
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: 90.5 ni Joy FM.

0: wanajibu kama Biblia inavyozungumza. Namba yetu ni 0768150190. 0768150190. Nikumbushe tu msikilizaji wangu, kipindi hiki haturuhusu kupokea simu, ila unatuma jumbe maswali yako. Kama utatuma swali ambalo linaendana na kile ambacho kinazungumziwa hapa siku ya leo, swali lako linajibiwa moja kwa moja kupitia kipindi cha siku ya leo. Lakini kama utakuwa na swali nje na hiki ya hii nje ya hiki ambacho kinazungumziwa hapa, usio na shaka, swali lako endelea kutuma tu, mambo yatakuwa vizuri, watumishi wa Mungu watajibu kwa kipindi kinachofuata. Nimekuambia jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na watumishi wa Mungu kama nilivyokutambulisha mara kwanza, mchungaji Elias Tokimoga pamoja na mwinjilisti wetu au mwalimu wetu Samuel Matole. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Karibuni tena.
1: Tunashukuru sana.
0: Habari za ibada huko siku ya leo?
1: Mungu ni mwema.
0: Matole, kwako likuaje?
2: Tunamshukuru Mungu, tumekuwa na ibada nzuri.
0: Amina sana. Yeah. Leo ulikuwa wapi mwinjilisti? Unajua mwinjilisti na anatoka toka.
2: Yeah, nilikuwa nimealikwa kanisa moja la Agape Masanga.
0: Hongera sana, habari za baraka huko?
2: Ni nzuri kwa kweli.
0: Amina sana. Yeah. Mimi niseme karibuni tena kwa wakati mwingine.
1: Tunashukuru sana.
0: Msikilizaji, ni sauti ya watumishi wa Mungu ambao tuko nao hapa. Nikukumbushe tu namba ya simu ni 0768150190. Hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Utupata vizuri kabisa kipindi hewani ni isemavyo Biblia. Bila kupoteza muda, watumishi wa Mungu, tuanzie hapa kwa huyu hapa. Huyu anasema nisome kama yalikumana kutoka Kasuru. Je, nataka kuuliza, Yesu alipokuwa duniani aliacha makanisa mangapi? Tuanze na mwalimu Tore.
2: Okay.
0: Yesu kabla mwalimu Tore, tuanze kwanza na mtumishi wa Mungu mchungaji Elias Tokimoga. Halafu Mato utaongezea pale.
1: Asante na shukuru sana kwa swali la yalikumana toka Kasuru. Yesu alipokuwa hapa duniani hakuacha makanisa wala idadi ya makanisa. Ila Yesu aliacha msingi wa kanisa.
0: Sawa.
1: Aliacha msingi wa kanisa kwa maana ya kwamba maandiko matakatifu yanatuambia katika kitabu cha Mathayo sura ya 16 na mstari wa 18. Anapotamka kwamba nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Hili lilikuwa ni andiko ambalo Yesu lilitoa katika Injili wakati alipokuwa na mkutano wa wanafunzi aliokuwa akiwafundisha kwa habari ya neema ambayo inawajia wanadamu wote katika dunia.
0: Sawa.
1: Ninahisi kwamba swali ya yalikumana ni kama nilitaka tu kumuona mawazo yake. Anahisi kwamba madhehebu na makanisa yale ambayo yamejengwa madhehebu wanaabudia, nafikiri kwamba ndiyo makanisa. Hajui kanisa la Kristo ni lipi.
0: Ndivyo ulivyomtafakari hivyo?
1: Mimi ndivyo nilivyomtafakari. Kwa sababu akisema kwamba Yesu aliacha makanisa mangapi, maana yake anatafuta ajue ni kanisa lipi ambalo Yesu aliacha. Lakini sisi tunachokijua, aliwaacha watu ambao aliwafundisha kwa habari ya neema, kujua ukombozi wa Kristo ambao unakuja kwa wanadamu. Ni wanafunzi 12 aliowaacha na makutano waliokuwa wakimsikiliza Yesu. Wakati Yesu akifanya hayo yote, ndio tunaona andiko lile ambalo ametamka katika Mathayo 16 kwamba wewe ndiwe Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Manake anaposema kanisa ni kusanyiko jipya ambalo litazaliwa. Na ukisoma maandiko katika Injili kuangalia kwamba kanisa lilizaliwa lini, ni wakati ule wa kitabu cha Matendo ya Mitume ndio tunaliona kanisa sasa linazaliwa, wakati wanafunzi walipojazwa nguvu. Maana aliwaambia wasitoke baada ya yeye kupaa mpaka wajazwe nini?
0: Nguvu.
1: Walipojazwa nguvu, tunaona watu 3,000 wanaokoka. Ukisoma ile Matendo ya Mitume sura ya pili kuanzia mstari wa 14 mpaka 18, wanatamka, wanasema sasa kwa haya yote ambayo tumeona ninyi mmejaa

0: kukazwa, kulikuwa na hotuba pale Petro alitoa, akasema hawa watu msifikiri kwamba wamelewa. Hapana, kuna nguvu ambayo wamejazwa kwa habari ya Yesu aliyesema kwamba nawaijia ili aokoe ulimwengu.
1: Sawa.
0: Sasa wakasema na sisi tufanye nini? Akawaambia tubuni na kuiamini injili. Wakatubu, wakaamini, na pale pale msingi wa kanisa Petro ambao sasa anaanza kufundisha watu kwa habari ya Yesu Kristo, kwa habari ya ukombozi wa Yesu Kristo, injili inazaliwa. Kwa hiyo yule yule aliyemsema juu ya msingi huu nitalijenga kanisa, anaanza hotuba yake ya kwanza, na hotuba yake ya kwanza inapata watu 3,000. Kwa hiyo kanisa sio jengo. Kanisa sio dhehebu. Kanisa ni wale wote wanaotangaza habari za ukombozi kupitia Yesu Kristo. Hilo ndio kanisa. Kwa hiyo iwe Anglikana, iwe Assemblies, iwe sijui nini, wote wako kwenye msingi wa kanisa. Yaani maana yake wanaleta ushuhuda wa habari njema za ufalme wa Yesu Kristo, ili tutakavyoishi na yale yote neema alizozisema Yesu kwenye maisha yetu.
1: Na ule mkusanyiko ambao wanakusanyika watu, tunasemaje?
0: Ndio kanisa sasa. Maana yake ndio kusanyiko, ndio linaitwa kanisa. Sio jengo, sio dhehebu.
1: Kwa kanisa ni mtu moja moja ama ni mkusanyiko wote?
0: Tunaposema ule mkusanyiko wote ambao wanakusanyika katika Kristo, sisi tunaliita kwamba lile ni kanisa la Kristo. Ndio msingi Yesu aliouacha. Sawa. Kwa sababu tunasema watu 3,000 walipokusanyika pamoja wakasema tufanyeje, wakatubu, tayari wamekuwa kanisa. Petro alianza kutoa hotuba, alianza kufundisha, na hao waliendelea. Na ndipo hata huko walikotawanyika kwenda Efeso, kwenda Thiatira, kwenda sijui wapi, kote linazaliwa ni kanisa. Kinachowasumbua watu wengi sasa hivi ni madhehebu.
1: Wanashindwa kutofautisha.
0: Tunaposema madhehebu maana yake ni kusema sisi si wa Tanzania. Na si kuna watu wako Burundi. Kwa hiyo Burundi sio Tanzania. Lakini wote wanapotangaza habari njema za Mungu, tunajua ni kanisa. Wanapotangaza habari za Yesu Kristo, tunajua ni kanisa la Kristo. Sawa. Bila kujali majina haya, jamani, majina yasitusumbue. Tujue kwamba yale madhehebu yote yamejenga msingi juu ya kanisa ambalo Petro aliwekwa kama msingi wa kwanza. Na ndio maana Biblia imeweka wazi. Ukisoma kwenye ile ile Mathayo sura ya 18 na mstari wa 15 mpaka 17, kuna mahali ambapo Yesu alifundisha. Alikuwa anaelekeza kuhusu na watu wakikosana, wakigombana. Akawaambia kama ndugu yako akikukosea, mtafuta watu wawili, nenda kamshauri. Akiwa hakusikiliza, tafuta wengine wawili, watatu, muende naye. Asipokusikiliza, liambie kanisa. Maana yake ambia mkusanyiko wa ile ibada yenu au maisha yenu pale mnapoishi kwamba jamani, mimi mwenzangu au ndugu yangu hataki kupatana na mimi. Asiposikiliza, nasema mwache awe kama mtu wa mataifa. Kwa hiyo kanisa ni kusanyiko. Kwa tafsiri nyingine tunasema, yani kwa lugha nyepesi ambayo ilitafsiriwa kuhusu na kusanyiko, ni hilo hilo neno kanisa. Nafikiri hili swali tumekuwa tunalijibu mara kwa mara tena na tena, lakini niseme itoshe kwa haya machache.
1: Amina sana, mimi nakushukuru. Ni matumaini yangu na msikilizaji wangu anaendelea kufuatilia. Namba yetu ni 0768150190. Mawazo yako mtumishi wa Mungu Matole.
2: Mimi nafikiri pastor amemaliza kila kitu. Kama alivyotangulia kusema kwamba Yesu hakuacha kanisa kwa maana ya taasisi au dhehebu. Pengine watu wanafikiri tunaposema kanisa tunamaanisha taasisi au dhehebu. Neno kanisa katika lugha ya asili inaitwa ekklesia. Ekklesia ikiwa na maana ya watu walioitwa kutoka dhambini wapate kumwabudu Mungu. Watu. Kwa hiyo msingi wa kwanza wa maana ya neno kanisa ni watu. Sasa kutokea hapo, Yesu hakuja kuanzisha dhehebu au taasisi fulani. Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kwa hiyo wale waliopatikana ndio hao katika agano jipya wanaitwa kanisa. Kwa hiyo sasa tukija kujibu laba kwa kanisa kwa muktadha wa watu, Yesu aliacha makanisa mangapi? Yesu hakuacha jengo, ila aliacha jumuiya moja ya watu waliokuwa wamekusanyika. Hao ndo akawaambia msiondoke hapo Yerusalemu mpaka itakapowajia juu yenu nguvu, Roho Mtakatifu. Mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa tunaona pale sasa jumuiya ile ilikuwa pale. Kulikuwa na au mitume 12 baada ya kuwa ameasi, kabaki 11 Yuda, wakabaki 11. Lakini katikati yao pia kulikuwa na, Biblia inaenda kuzungumza katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tunaona ukijumlisha hao na watu wote walikuwa pale, ilikuwa yapata watu kama 120. Tokea hapo Roho Mtakatifu aliposhuka wakahubiri injili, wakaongezeka watu zaidi ya 3,000. Kwa hivyo ndivyo tunavyoliona sasa kanisa linazidi kuexpand, kupanuka. Haya masuala ya makanisa, madhehebu, taasisi yamekuja sasa, tayari tuna watu. Hao watu wataabudia wapi? Ndio majengo yanaanza kujengwa. Sasa ili kuwa na tofauti, ili taitwa jina hili, yataita FPST, huyo ataita TAG, ataita ni madhehebu tu, zile names. Lakini kwa muktadha wa Yesu Kristo, na hapa ni vizuri sana tuelewe. Kuna mahali tunapofika kwenye dhana ya Kristo, sisi wote tunapaswa kuwa kitu kimoja, kwa sababu wote ni wafuasi wa Yesu Kristo. Kwa sababu hata Yesu atakaporudi haji kuchukua dhehebu fulani, atakuja kuchukua watu waliomwamini yeye. Kwa hiyo aliacha makanisa mangapi? Kwa ufupi sana tu ni kwamba Yesu hakuacha kanisa kama jengo, ila aliacha jumuiya moja ya watu waliokuwa wamekusanyika.
1: Huyu anasema hivi, ikiwa Yesu hakuacha kanisa, hayo madhehebu ya kutofautiana majina yalitoka wapi?
0: Yalitokana na geography na historia na maeneo na mazingira. Kama tunavyosoma katika kitabu cha Ufunuo. Yesu Kristo alijifunua kwa wanafunzi wake kwa njia ya Yohana, akiwaelekeza kila kanisa namna lilivyokuwa linaenda na mwenendo wake. Kwa hiyo ile tabia iliyoko ndani ya watu ndiyo inayoleta hayo yote. Na ndiyo maana watu wanajiuliza maswali, wanafikiri pengine kuna kanisa fulani ni bora kuliko makanisa mengine yote.
1: Sama.
0: Lakini tunajua ubora wa kanisa la Kristo ni kwanza ni kumuelewa Kristo ni nani katika maisha yako, na ukombozi wa Kristo una thamani gani kwenye maisha yako. Halafu ukishaona hivyo vyote, unajua kwamba kila aliyeokoka, kila aliyeko katika Kristo ana nguvu na neema.
1: Matole hapo.
2: Yeah, kama alivyozungumza hapo, geografia ni moja kati ya sababu iliyosababisha haya makanisa kuwa na majina. Ndio maana unasikia kanisa la Efeso, kanisa la Thyatira, kanisa la Laodikia. Kwa hiyo tungekuja Tanzania kusema kanisa la Tanzania. Sasa tukifika Tanzania ni kubwa, inajigawagawa tena, ndio mwisho wa siku tunakuja kupata hayo majina.
1: Sawa, ni matumaini yangu msikilizaji ameelewa vizuri kabisa, lakini kama atakuwa bado ana ule ukakasi wa majibu, endelee kutuma tu swali, anataka kuuliza sehemu gani. Namba yetu ni 0768150190. Tumisho Mungu, tuende kwenye swali lingine la pili hapa. Huyu anasema ni kwa nini watu huwa wanatubu na hawachi, na mtu kama anazini na anatoa kanisani ametubu, ghafla anapigiwa simu na kahaba na anaongea naye, je, hapo anakuwa ametubu au anakuwa amemkejeli Mungu? Matole.
2: Okay, hapo ni kama kuna maswali mawili. Anauliza ni kwa nini huwa wanatubu afu watu wanarudia. Alafu huku mwishoni anauliza je,
1: ni kumkejeli Mungu?
2: Ni kumkejeli Mungu. Okay. Swali lake ni zuri. Sasa naomba nijibu kwa mtazamo au namna ifuatavyo.
1: Sawa.
2: Tukianza na kwa nini watu wanafanya na wanarudia, na kwa nini? Biblia inatoa sababu kadhaa ambazo inaweza kutokea mtu akafanya na karudia tena na akarudia. Sababu ya kwanza ni uchanga. Mtu anapookoka akiwa bado mchanga, ni mtoto. kiroho, sawa? Anapokuwa anakulia wokovu sasa, anafuatilia mafundisho, anafuatilia mafundisho, hapo katika umchakato anaweza kujikuta anafanya kosa alafu anarudia katika safari ya kukulia wokovu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili mstari wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa kwanza. Maandiko yanasema hivi: watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Kwa hiyo hii ni sababu ya kwanza. Mtu anaweza kufanya kwa sababu hajakomaa katika kweli. Huyu tunamuita ni mchanga. Anaweza kufanya akarudia, lakini anahimizwa kuendelea kufuata mafundisho zaidi ili akomae. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, kwa nini wako ambao wanafanya anaendelea kufanya, lakini wakati anaendelea kanisani nini, huyu mtu tayari ana tawaliwa na pepo. Yani kuna mapepo, kuna roho ambazo zimemkamata. Kwa hiyo anakuwa anafanya anarudi, lakini kumbe ndani yake bado kuna akiba ya roho. Kwa hiyo anakuwa anafanya yeye juu ila kuna shinikizo ya mapepo na roho zinazomuongoza katika ile eneo. Lakini kundi lingine, wako ambao wanafanya wanaijua kweli, wanajua anafanya kwa mazoea. Sawa? Sasa hawa nitazungumza nini kinachotokea. Kwa yule mtu anayefanya kwa mazoea, kwa makusudi, anajua kabisa. Asa huko ndo jia anauliza, je, huku sio kumkejeli Mungu? Nitaka elewe kwamba kwa mtu anayefanya dhambi kwa makusudi, akiwa anajua na amesha kuwa amekoma, anaelewa, huyu sasa anachofanya, ninaungana na muuliza swali kwamba huyu atakuwa anamkejeli Mungu. Na sio tu kumkejeli Mungu peke yake. Ngoja, Biblia imetumia maneno zaidi ya hilo neno kukejeli. Angalia kitabu cha Waibrania sura ile ya 10 mstari wa 26. Waibrania sura ya 10 mstari wa 26. Maandiko yanasema hivi: maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Hiyo ni Waibrania 10 26.
1: Sawa.
2: Waibrania 6:4 anasema hivi. Waibrania sura ya 6 mstari wa 4. Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsurubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri. Nataka uone haya maneno mawili ndio nilikuwa nayatafuta. Moja, wanamsurubisha tena mwana wa Mungu kwa nafsi zao. Mbili, wanamfedhehi, wanamfedhehesha. Kwa yeyote ambaye yuko kanisani, amejaa Roho Mtakatifu, amehubiri katika Kristo, ametembea na Mungu, alafu huyu akarudi kufanya dhambi kwa makusudi, ni zaidi ya kumkejeli. Huyu mtu anamrudisha Yesu Kristo mara ya pili msalabani. Huyu mtu anamfedhehesha, yani anafanya aone kama kazi aliyofanya Yesu Kristo msalabani haina maana, anaitukana mara ya pili hiyo kazi ya Yesu Kristo. Kwa hiyo wako watu ambao, kundi la kwanza, mtu anatubu kwa maana ya amekosea, hakuwa amekusudia kukosea au hafurahi kule kukosea. Huyu mtu anapofanya hivi inavyotokea, basi anashauriwa kuendelea kumtafuta Kristo ili akue katika kina zaidi. Lakini huyu mtu anayekuja kufanya dhambi alafu anajua, unajua kuna mtu sana, ngoja tu nini nikafanye, si nitatubu, neema si bado ipo? Wewe Mungu anakuangalia kwa jicho la tofauti. Unaweza ukaenda huko alafu kumbe ndio ikawa jumla. Sasa nije kuzungumza kidogo dhana ya neno kutubu. Unajua kutubu, tumekuwa tunatumia neno, tunaliimba, lakini ni kama hatulitendei haki. Kutubu sio kulia. Kutubu sio kujuta. Ukifuatilia neno, maana ya neno kutubu, Katika lugha ya asili, agano la kale, neno kutubu, toba, limetokana neno shuva, shuva, likiwa na maana ya kugeuka au kubadili njia. Katika agano jipya, neno hilo toba au kutubu wametumia neno metanoia, ikiwa na maana ya kubadili namna ya kufikiri. Sio na neno vizuri. Mm-hmm. Kwa hiyo kutubu ni kugeuka. Kutubu ni kutoka kwenye njia ulikuwa unaenda mashariki, unageuka unaanza kwenda magharibi. Kwa hiyo kutubu sio kulia machozi. Kutubu sio kusikitika, kujipiga kifua. Kutubu ni maamuzi ya kuacha kuendelea kufanya ulichokuwa unakifanya. Za watu wanachanganya. Ameiba, anaenda pale nani kwenye madhabahu. Baba, nimeiba, nisamehe mimi. Alafu baadaye anarudi. Kwa mtu anaweza akalia lakini hajatubu. Kwa sababu kutubu ni kuacha ulichokifanya. Na ndio maana watu wanaenda mbali sana sasa hivi. Wakati mwingine kutubu, hata wakati mwingine haihusishi kutoa machozi, si kufanya yani toba ya kweli ni kuacha ulichokuwa unakifanya. Ukiacha umebadili mwelekeo. Pengine watu wanakuwa naomba msamaha. Hasa msamaha mtu anaweza kaomba wa kweli au sio wa kweli. Lakini toba ya kweli ni mtu kugeuka, kuacha alichokuwa anakifanya. Asante.
1: Amina sana, Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Mchungaji Elastoki Moga.
0: Mhm. Mimi nafikiri kwa kweli mwinjilizi mtumishi wa Mungu amefafanua sana. Sitaki hata kurudilia yale maneno makubwa ambayo ameeleza. Nafikiri msikilizaji wetu atakuwa amesikia vizuri. Sana tu ninataka kusema tu jambo moja kwamba maandiko yameandika, kisoma ile Wagalatia 6 mstari wa 7 inasema Mungu hadhihakiwi, pandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hiyo kila anachokipanda huyo ambaye yeye anajua hicho anachokiona, basi ndicho atakachovuna. Na sehemu nyingine imesema kazi za kila mtu zinapimwa. Kuna vipimo na mizani ambayo Mungu anafanya kwa kila mtu kwa kadiri ya neema ambayo umetoa kwa kila mtu. Kwa hiyo ile mizani yake tu inamwambia mimi ni nani katika jambo hili. Basi.
1: Sawa, lakini huyu anasema kuna mtu ambaye swali hapa. Je, mtu aliyetenda dhambi akiwa ameokoka halafu akaitubia ni halali kanisa kumtenga baada ya kuitubu?
0: Sio halali kwa sababu amekiri udhaifu kwamba ametubu. Sawa. Na toba maana yake ni kusema umesamehewa. Na kwa sababu anayesamehe ni Mungu, sio sisi wanadamu tunaosamehe. Ikiwa ametubu kweli kutoka moyoni, Mungu ndo anajua. Ikiwa ametubu kama hivyo alichokisema huyu, hiyo nayo ni kitu kingine.
1: Kwa upande wako matoli hapa.
2: Mimi labda ninaweza nikazungumza hivi. Amefanya alafu ametubu. Inategemeana pia na utaratibu au muongozo. Ile dhambi ambayo ameifanya inaathiri kanisa kwa namna gani? Yani ilo kosa au dhambi aliyoifanya, je, kiwango chake cha kusambaa ndani ya kanisa na athari ambayo inaweza kuacha ndani ya kanisa ni ipi? Kwa hiyo kwenye kutenga huwa kuna dhana nyingi ambazo tunaziangalia hapa. Cha msingi ni lazima tufahamu kwamba kutenga sio kumfukuza mtu. Kutenga sio kumhukumu mtu. Muktadha wa kutenga ni kumsaidia mtu afahamu kwamba alichokifanya sio sahihi. Kwa kama tunamsimamisha mtu kwa muda, ni hatupasi kumtupa yule mtu. Tunakwambia hivi, ulichokifanya sio sahihi. Na kwa sababu hiyo utapumzika 1, 2, 3. Hii miezi unapumzika, tunatamani uendelee kupata muda wa kutafakari zaidi ili hata kesho ukija ukarudi kwenye nafasi ya huduma usirudie makosa uliyoyafanya. Huo ndio unapaswa kuwa muktadha wa kutenga. Ila kutenga sio kumfukuza mtu. Kutenga sio kumwambia huyu mtu hafai, ni mdhambi, nenda huko. Hapana. Tunakuweka tu upate muda wa kujitafakari.
1: Hata kama ameshatubu pale mwenye akajitathmini mara ya kwanza, ana uhalali gani wa kutengwa?
2: Ndio maana nimezungumza. Huyu mtu wakati hiyo dhambi yake anaifanya, sawa? Kwanza amefanya dhambi, yes. Hii dhambi imefahamika kwa namna gani kanisani? Kwa sababu tuchukulie mfano, ni mtu amefanya uzinzi, amezini, sawa? Baada ya kufanya uzinzi, ile taarifa kabla haijafika kwa mchungaji imesambaa mle kanisani, alafu washirika wanajua. Hii kisambaa, alafu huyu mtu akaja kutubu, asipo asipowekwa pembeni kwa muda, maana yake ni nini? Kanisa kutokea mmepoteza uhalali wa kumsimamisha mtu kwenye maeneo ya nidhamu wote kwa ujumla. Kwa sababu gani? Alifanya fulani na hakusimamishwa. Sasa lakini ni tofauti na mtu akitokea amefanya dhambi hiyo hiyo, lakini kabla ya vitu vya akasikia hatia akahukumiwa, akamfuata mchungaji, sawa, ofisini, baba, nimefanya moja mbili tatu na ndani yangu nasikia kukosa kabisa amani, naomba niongoze sala ya toba. Sasa hapa kitakachobakia ni hekima ya mchungaji. Anaweza kumongoza sala ya toba na akamwambia, mwanangu, uwe na uhuru, uwe na amani, endelea kufanya huduma. Lakini kuna mwingine anasema hata kama umefanya hivi basi njoo, so hapo sasa itaamliwa na hekima ya nani? Ya mchungaji.
1: Sasa huyu anasema mcha Mungu atendi dhambi kabisa.
2: Okay. Nafikiri swali lake mcha Mungu atendi dhambi kabisa. Swali lake nadhani okay, ngoja ngoja ni tusome ili andiko ili pengine litatusaidia, na kumekuwa na tafsiri tofauti tofauti actually. Kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya tatu mstari wa tisa. Biblia ya Kiswahili inasema hivi, Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya tatu mstari wa tisa. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Hicho ni Kiingereza kimemaliza kabisa, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Lakini Biblia ya Kiingereza haya maneno imetumia maneno kidogo ya Kiingereza, anasema hivi, huyu mtu aliyezaliwa na Mungu hawezi kufanya dhambi. Wametumia neno continual, willingful, sawa. Wametumia neno continual, yani akiwa na maana ya kwa kuendelea na kwa kukusudia au utashi. Hichi ndicho ambacho mtu aliyezaliwa na Mungu huwezi kumkuta. Mtu aliyeokoka kweli kweli hawezi kutenda dhambi kwa kuendelea na kuendelea na kuendelea. Hawezi kutenda dhambi kwa makusudi, aliyezaliwa na Mungu anajua kabisa, alafu anafanya kwa makusudi. Hichi ndicho ambacho kiwezekana. Lakini kwa maana ya kukosea, mtu wa Mungu anaweza kukosea, lakini ule uovu haukai na hauishi ndani yake. Itatokea mistake, itatokea kosa, muda huo atasikia alam, ataachana kuendelea na kile ambacho anakifanya. Lakini ukikuta mtu ule amefanya, kesho anaendelea na anafurahia, huyo badiliko alijatokea ndani yake. Kwa dhana ya kuzaliwa na Mungu akujatokea ndani yake. Yeyote aliyezaliwa na Mungu hawezi kuwa comfortable kabisa na maisha ya dhambi. Kwa hiyo hiyo kabisa kabisa, anaweza akakosea, lakini hawezi kukubali kuendelea kurudia na kuishi katika dhambi.
1: Sawa. Huyu anasema ni kwa nini ukitenda dhambi ya kuchelewa ibadani kanisani hatengwi, na kusema uongo hatengwi, lakini dhambi ya uzinzi ndio imekuwa sababu ya watu kutengwa kanisani?
0: Ni sheria na amri. Ni sheria na ni amri.
1: Kivipi? Kwa sababu Biblia, kwa ni Biblia ime kwenye Biblia kumeruhusu uongo?
0: Uongo umekatazwa. Ni sheria.
1: Ndio maana anauliza huyu hapa. Yes. Kwamba tumekuwa makanisa mengi, tumekuwa watu wanatengwa, ni uzinzi, uzinzi, uzinzi, lakini uongo ni mara chache sana. Ndio maana huyu hapa anauliza, je,
0: neno
1: dhambi uongo kubwa ya kutengwa ni uzinzi peke yake?
0: Neno uongo linahitaji ushahidi, halina alama. Ni tofauti na uzinzi. So kama mtangazaji unaelewa hilo,
1: nakuelewa, kusikiliza,
0: kwa sababu uongo nikisema hauniachii alama. Uzinzi unaacha alama. Ndio maana ushahidi wake ni mwepesi. Lakini uongo ni ndani yako wewe peke. Ulisema jambo sio la kweli, yani hakuna atakayepata ushahidi kwamba ni kweli ulisema sio jambo la kweli. Kwa sababu Biblia inasema kila jambo linahitaji kuthibitishwa. Sasa vithibitisho vingine vya uongo haviwezi kupatikana mpaka watokee mashahidi. Kwa ndio maana kuna wakati mwingine inaweza katokea mashahidi wa uongo wakasema kumhukumu mtu ambaye si kweli.
1: Mtumishi wa Mungu, uongo unagawa makundi. Mzinzi anakuwa ni watu wawili. yeye na yule lezini. Lakini uongo unathabatisha mpaka makanisa,
0: domana,
1: jamii kwa jamii. Unaposema kwamba dhambi ni uzinzi, bado sijapata.
0: No, nimesema hivi. Tofauti ya uongo na uzinzi. Uzinzi unaacha alama. Sio kama unanielewa.
1: Uongo hauachi alama.
0: Uongo hauachi alama. Yaani mimi naweza nikasema uongo hapa, nikakwambia wewe maneno, bwana yeye kuna huyu mtumishi amekusema, amekusema 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si sawa?
1: Sawa.
0: Unabeba maneno lakini ndani yangu hujui je nimesema ni kweli au sio
1: kweli.
0: Sawa. Hasa wewe uliyechukua yale maneno au uliyepokea yale maneno ya wewe kusemwa, unapoyapeleka sasa, inawezekana mimi niliyesema nikaja nikasema no, mimi sikumwambia hayo. Ushahidi wako wewe tena sasa wa kurudi kwangu ili uthibitishe kwamba ni wewe, mbona uliniambia, linawezekana lisipate uhakika. Sumenielewa?
1: Sawa.
0: Ndio maana uongo unasambaratisha, uongo unaharibu, na hiyo roho ya uongo ikiwa ndani ya mtu, sawa, ni ngumu namna ya kuidhibiti kama tunavyoweza kudhibiti hili la uzinzi. Sumenielewa? Kwa sababu gani? Wakati na ushuhudia uongo, nilikuwa mimi na wewe peke. Nikifika mbele ya kadamnasi, siwezi kuuthibitisha ule uongo vizuri. Maana kama nitauthibitisha, tutajua kwamba ni kweli ni hakika. Lakini nisipouthibitisha kwa mara ya pili, maana yake nini? Hatutamhukumu yule.
1: Kwa kikubwa hapo ni ushahidi.
0: Nimeshaona. Ndio maana kwenye Biblia Yesu alisema, ikiwa ndugu yako amekosea, mtafutie watu wawili. Hakuamini katika hao watu wawili, tafuta na mwingine watatu ushahidi. Hakuamini katika hilo, liambie kanisa. Yani maana yake liambie kundi zima. Yani wazidi kutafakari, kuangalia kwemi, hivi kweli? Hili kweli? Ni tofauti na lile ambalo limeacha alama. Si ndio? Kwa mfano limeacha mimba, limeacha jeraha fulani, ni tofauti.
1: Sawa, mtumishi wa Mungu, tupate kwanza mapumziko kidogo. Tukirudi tunaendelea, maana kuna swali hapa lingine hapa. Ah, bali inaendana haya maswali ya siku ya leo. Msikilizaji, tunapata mapumziko kidogo. Tukirudi tunaendelea. Tupate wimbo kutoka kwake ya Tosha Moses, wimbo kwa jina Mungu ananijua.

0: Sawa kabisa, nimbo mzuri kabisa, wimbo wake Yatosha Moses, Mungu ananijua. Tupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Isemavyo Biblia katika siku ya leo. Namba ya simu ni 0768150190, na hii ni 90.5 Radio Joy FM. Natupata vizuri kabisa. Nipo na watumishi wa Mungu, nipo na mchungaji Elasto Kimuga, pia nipo na mwinjilisti wetu au mwalimu wetu Samuel Matori. Jina langu ni Prisa Kizeba, na msimamizi wa kipindi bado tuko naye Edwin Lukolela. Watumishi wa Mungu, tumerudi tena.
1: Sawa.
0: Tuanzie pale sasa kwa kwenye swali hili kwamba Mungu ulipokuwa unajibu kwamba uongo, kuhusiana na uongo.
1: Nilisema msikilizaji wetu ameuliza, akasema kwa nini waongo
0: hawatengwi?
1: Wazinzi
0: inaonekana kama ndo dhambi kubwa.
1: Nikasema hii ni kwa sababu ni dhambi ambayo inaonyesha alama.
0: Sawa.
1: Lakini waongo mara nyingi alama zake ni za kutafuta kwa ushahidi. Sio kama nimeeleweka.
0: Umeeleweka.
1: Ndio ilikuwa maana yangu hiyo.
0: Ndio
1: maana namna ya kukamata uongo ni tofauti na namna ya kukamata hili lingine.
0: Matole, ulikuwa unafungua Biblia, ulikuwa unataka kuongezea hapo.
2: Mimi nilitaka tu niongezee hapo. Unajua kuna swali mtu anaweza kauliza kwa sababu ya mambo yanayoendelea anayoyaona hapa na pale.
0: Sawa.
2: Lakini miongoni mwa dhambi ambazo atupaswi kuzitetea au atupaswi kuzichukulia kawaida kwa mujibu wa Biblia pia ni pamoja na hiyo dhambi ya uzinzi au zina. Kwanza, dhambi zote tunakubali zina madhara.
0: Sawa.
2: Na mwisho, dhambi zote zinampeleka mtu sehemu moja ya hatari mwisho wa siku. Lakini inapokuja swala la dhambi ya zina, uasherati na nini, sio sisi wala sio wachungaji. Mimi nataka nisome tu maandiko ili msikilizaji aelewe. Biblia inasema nini kwa habari ya dhambi ya zinaa? Biblia yenyewe. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari ule wa 18. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18. Muuliza swali, asikilize neno la Mungu linasema hivi. Biblia inasema hivi: ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake. Ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Maanake kuna dhambi ambazo mtu akizifanya ni nje ya mwili wake. Alafu kuna dhambi mtu akifanya ni juu ya mwili wake mwenyewe. Sio, naelewa vizuri?
0: Kwa dhambi za nje ambapo zipo nje ya mwili wake hazina madhara. Ndani ya mwili ndo zina madhara.
2: Sijasema concept hapa, dhana hapa sio hazina madhara. Nimekwambia hivi, mwishoni hizi dhambi zote zinampeleka semi moja. Sawa, kwenye moto. Ila hapa anasema hivi, dhambi inayoongoza kuleta athari na madhara kama pastor alikuwa anasema kwa mtu mwenyewe ni dhambi ya uzinzi. Sawa. Hem tuwaze kwa pamoja. Miongoni mwa dhambi zote zilizotajwa kwenye Biblia ambazo mtu akifanya inaweza kuvunja ndoa ni dhambi gani? Mtangazaji, si umesomaga Biblia? Dhambi ya
0: nataka jibu kutoa watumishi wa Mungu, ndio mnajua.
2: Imetajwa dhambi ya zina. Hakuna uongo pale, hakuna umbea, hakuna nini? Zina. Sawa. So, na hata kwa miongozo ya nani, talaka, ukienda kule wametumia neno ugoni kwenye nani, mwongozo wa sheria. Ugoni ndo hiyo. So ni kuficha tu. Ndo uzinzi. Uasherati. Hii inaweza kuvunja ndoa. Sasa kwa kuzungumza hivi simaanishi, sisemi kwamba waongo wasitengwe, waambie wasitengwe, lakini najaribu kuchomekea hapa ili watu tujiepushe na hii dhambi ya zinaa na uzinzi wa sherati. Ni miongoni mwa dhambi ambayo ina madhara makubwa sana kiasi cha kuvunja ndoa. Ukifanya uzinzi, madhara yanaweza kubaki hata kwenye mwili wako kabisa. Unapata athari kiroho, hii dhambi inakutenga. Maandiko yanasema anayezini na kahaba anaunganishwa mwili mmoja na huyo kahaba. Kwa sasa maswali tumekuwa twingi, hata kanisani, mbona fulani ameza hatengwe? Kimsingi wanapaswa kutengwa hata wao. Lakini tukija kufanya kwenye mizani, kwa maana ya dhambi ya uzinzi, tunaizungumza pia kwa muktadha, kwa sababu Yesu mwenyewe ameiongelea kwa muktadha wa ndani zaidi. Ila zote dhambi zinapaswa kuchukuliwa tu endapo ushahidi utathibitika.
0: Sawa. Huyu asema mtu aliokoka na kujazwa Roho Mtakatifu akianguka katika dhambi akitubu anaweza kusamehewa?
1: Biblia imesema dhambi zote wanadamu wanaweza kusamehewa.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hata sameheo. Zana yesamehe ni Mungu.
0: Mm.
1: Na Mungu toka mwanzo Yesu Kristo alikufa msalabani kwa kusamehe.
0: Na si alikuwa labana anafikiria kuhusiana na ile kukufuru Roho Mtakatifu. Ndio kujazwa Roho Mtakatifu au ndio kufanyaje?
2: Dhana ya kukufuru hapo ni tofauti kidogo.
0: Na kujazwa Roho Mtakatifu.
2: Kujazwa Roho Mtakatifu.
0: Mm-hmm.
2: Unajua mtu kuna kitu anachanganya. Mtu anaweza akajaza Roho Mtakatifu, akawa na neno la Mungu na akakosea. Sawa? Akafanya dhambi. Hiyo bado haina maana ya kukufuru.
0: Sawa.
2: Kukufuru Roho Mtakatifu kuna kuzungumzwa. Mtu alikuwa ameokoka. Amejaa Roho Mtakatifu. Ananena kwa lugha, anahubiri. Alafu baadaye huyu mtu akaja kuanza kuikataa kazi ya Yesu msalabani. Sio tu kuzini.
0: Mm-hmm.
2: Yaani ni unazini alafu na unakataa wewe mwenyewe uliokuwa unahubiri unafundisha. Unasema Yesu hayupo. Yesu akufa. Ni uongo. Sasa huyu mtu kwa mujibu wa maandiko anaweza kufika kwenye climax ambapo hata akirudi kwenye toba akakosa nafasi tena ya kusamehewa. Ndio dhana hiyo ya kukufuru. Kwa hiyo mtu ameacha kabisa, amebatilisha, alikuwa anahubiri, alikuwa ananena kwa lugha, huyu ndo anageuka anashika kipaza sauti. Uongo. Tunadanganywa. Kuna point akifika huyu mtu ni tunaita ni point of no return.
0: Sawa, ni matumaini yangu msikilizaji wangu ameelewa vizuri kabisa. Msikilizaji, namba yetu ni 0768150190. Tuendelea swali la tatu. Unasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio, naomba kuuliza kuna tofauti gani kati ya kuzini kiroho na kimwili, au ni dhambi ni sawa? Mtungaje kimoga.
1: Asante sana. Dhambi zote ni sawa. Injili ya Mathayo sura ya 15 na mstari wa 19 inasema, na Injili ya Luka sura ya 7 mstari wa 22, ndani ya moyo wa mtu hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, shuhuda wa uongo na matukano.
0: Mm-hmm.
1: Ni andiko linasema. Kwa hiyo haya yote yanaanzia, yanajengwa kutokea moyoni.
0: Kwa mtu akianza kufikiria tu uzizi ndani yake
1: tayari kimwili na kiroho, maana yake vyote viko hapa. Hapo tunayaona haya maneno yote
0: kabla ya kufanya tendo.
1: Yako ya kimwili na pia yako kiroho.
0: Kwa mtu kabla hajafanya
1: tendo. Zote dhambi zote za kimwili ni dhambi, za kiroho ni dhambi.
0: Sawa kabisa. Mhm.
2: Sawa. Tunapoongelea swala la kuzini kimwili, kwanza rahisi tufahamu kwamba tunaposema kuzini kimwili ni kufanya tendo la uasherati, uzinzi, tendo hilo unafanya ngono nje ya mpango wa Mungu. Ndio tunaongelea dhana ya kuzini kimwili. Sawa?
0: Mm-hmm.
2: Sasa kuzini kiroho kwa mujibu wa Biblia imetafsiri katika muktadha tofauti. Kwanza ukienda kutafuta dhana ya kuzini kiroho kwenye Biblia haizungumzi moja kwa moja katika muktadha wa kama ilivyo tendo la kimwili, kuzini kimwili. Kwa muktadha wa kibiblia, ukifuatilia neno kuzini kiroho kuliko tumika hapo, ni lugha ya kiroho iliyotumika kurejelea kwamba, kwa mfano, mimi na wewe tumeokoka, tunamwamini Yesu Kristo na tunaenda kanisani na nini. Ikitokea mimi nimeacha wokovu, nimegeuka, nimefanya nini? Sawa, nimegeukia miungu mingine. Biblia inawita pia huu ni uzinzi wa kiroho. Sina la vizuri.
0: Nakuelewa.
2: Yaani wewe unaitwa ni kahaba wa kiroho, mzinzi wa kiroho. Kwa huo ni muktadha wa kwanza ambao Biblia inarejelea neno kuzini kiroho. Wa Yeremia sura ya 3 mstari wa 6 mpaka wa 10 ukisoma anasema Israeli amenigeukia mimi, amekuwa kahaba, amekuwa nini, ameniacha ni kahaba. Dada yake na Yuda wametumia maneno kama hayo. Kwa huo, kwa tafsiri ya kiroho, anaposema uzinzi wa kiroho anarejelea ukahaba. Sawa? Kwa mtu kumwacha Kristo na kugeukia miungu mingine. Sasa tukija kwenye muktadha wa uzinzi kwenye mawazo. Sawa? Muktadha wa uzinzi kwenye mawazo. Kuzini kimawazo. Nikiwa narejelea nini? Andiko la Mathayo sura ya 5 mstari wa 27 na 28. Mathayo 5, 27, 28. Maandiko yanasema hivi. Mmesikia kwamba imenenwa usizini. Lakini mimi nawaambia kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekusha kuzini naye moyoni mwake. Nafikiri concept idhani itakuwa imetokea hapa ya hata hilo swali lake. Alikuwa anajaribu kuzini moyoni. Angetumia neno kuzini. Kuzini moyoni, pastor alikuwa anajibu hapo kwamba kuzini moyoni hapa ikoje? Sasa nizungumze hivi. Yesu alichokuwa anataka kukionyesha hapa, alikuwa anajaribu kuambia watu kwamba Agano la Kale uzinzi ulikuwa unashughulikiwa kimwili. Yani mtu amekutana amezini kabisa hivi mwili anaadhibiwa. Lakini kwenye Agano Jipya anasema hivi, nitaleta sheria yangu. Agano Jipya na katika Agano Jipya sheria yangu nitaiandika kwenye mioyo. Kwa katika Agano Jipya Yesu alikuwa anataka kuwafundisha hivi, dhambi kwenye Agano Jipya inaanzia ndani ya mtu. Kabla ya mtu kufanya dhambi nje, anatangulia kufanya dhambi ndani. Ndio maana nasema hivi, moyoni mwake huyu mtu amekwisha kufanya. Kwa nini? Unajua, kwa sababu kitendo cha kupanga tu kwenda kufanya uzinzi, ukachola ramani na kila kitu na ukakusudia kabisa, umezini tayari. Tunachosubiri wewe ni practical. Ukafanya kitendo. Ila moyoni wewe umenajisika, ni mchafu. Ndio maana baada ya hapo, ili uwe safi unatakiwa uombe toba, kufuta hayo mawazo. Sasa, lakini nataka tu nizungumze kidogo hapo kwenye kuongezea. Yesu hapa anaposema neno amtazamaye mwanamke kwa kumtamani, hakuwa na maana kwamba eti umepita tu mtaani, umemwona mdada mzuri, alafu nasema jamani huyu dada ameumbwa. Yesu hakuwa na maanisha hivyo. Biblia ya Kiingereza imetumia neno lust. Neno hili lust kwa maana ya tamaa. Neno lust ukilifuatilia linatafsiriwa kwa strong sexual desire. Yani unamuona mtu, unabadilisha na mwelekeo, unasimama umemuona hapo hapo. Sijui kama utakuwa unanielewa vizuri. Yani hapo ile strong sexual desire, unavuta picha tayari uko nayo wapi? Sasa wewe mpaka unafika kumejaa Roho Mtakatifu, unafikaje huko? Umezini tayari.
0: Sawa, nimekuelewa vizuri kabisa. Sikizaji, tunaendelea na kipindi chetu. Tupo mwishoni kabisa, tumebaki kama na dakika chache sana hapa. Namba yetu ni 0768150190. Huyu anasema hivi: mwanamke anapomwacha mume wake akaolewa pengine kwa kupenda fedha, je, yule mwanaume aliyeachwa akitaka kuoa atalazimika amtafute yule aliyemwacha ili wapeane talaka, au ataoa bila kutafuta talaka?
2: Kwanza inategemea wakati amekuacha sababu gani ilifanya akuache. Sasa kwa sababu yeye aliyekuacha kule alikoenda ameenda kufanya uzinzi. Ikiwa mkeo amekuacha akaenda kuolewa na mwanaume mwingine, kama ni kweli ni hivyo kwa sababu ya uzinzi, moja kwa moja kwa muktadha wa vitendo ule uhusiano umevunjika. Sawa? Yani mwanamke kwenda kuolewa sehemu nyingine, uhusiano wenu kwa mujibu wa Biblia, uhusiano wenu pale ninyi umevunjika. Sawa? Hapo ndoa kibiblia
0: haipo.
2: Mtu akienda kazini, imekufa. Sasa tunakuja kuhusu talaka. Je, ampe talaka kwanza yule mwanamke au afanye nini? Amwendee ampe talaka afanye nini? Hapa naweza kusema inategemeana na sheria ya nchi anayoishi huyo mtu. Sawa? Na aina ya ndoa aliyoifunga. Sawa? Ndoa uliyofunga, je, ilikuwa ni ya kanisani na mkafata taratibu, sheria za nchi ziliwathibitisha, yani kwa maana kile cheti cha ndoa, mlipata cheti? Ndio. Kama mlipata cheti kwa sababu hii ya kwanza, unashauriwa nenda kwanza ufuatilie masuala ya taraka mahakamani kwa muongozo wa mchungaji au kanisa unaloabudu. Fuatilia kwanza, nenda ukatengue kisheria. Ukifanya kosa la kwenda kuoa tena wakati huo yule mwanamke haujaandika hati ya talaka, yani hakuna maandishi ya kisheria kuachana, kisheria yule mke bado ni mke wako. Kwa hiyo anaweza kuja kukufanyia vurugu baadaye. Lakini afanye haya kwa kufuata pia muongozo wa taratibu za kanisa lake. Kama kanisa linaona kabisa mke wake ameenda kuolewa sehemu nyingine kabisa, ili kanisa lina mwongozo mzuri wa kumsaidia kufuata namna hiyo taraka na nini, na hata ikiwezekana kuoa tena, kanisa linaweza likamuongoza.
0: Amina. Mchungaji Kimoga, Kwa kumalizia,
1: maneno aliyo yasema mtumishi wa Mungu ni dhahiri.
0: Sawa.
1: Kwa sababu hapa asingetumia lile neno kwamba sasa mwanamke amekwisha kwenda kuolewa. Tungeanza kuweza kitu kingine.
0: Tungekutafakari kulikoni.
1: Kwa sababu kuna maneno Paulo alishauri akasema hapa ni Kristo, katika Kristo tu. Naweza mkaachana lakini inabidi mrudishane. Simeshaelewa. Sasa ameshaenda kuolewa kwa mwanamume mwingine. Maana yake tena, kama hautaki vurugu kumwambia bwana huyu ni halali yangu na vyeti vya ndoa ninavyo na serikali najua, hicho kitu hutaki kukifanya, maana yake utafata utaratibu wa kisheria wa nchi yako husika kuhakikisha kwamba sasa inatenguliwa, unamwacha huru ili aendelee na yale maisha aliyoyachagua, ili na wewe pia sasa uone ni namna gani Mungu atakusaidia kupata hekima nyingine. Kwa sababu hatua ya mwisho ni taraka. Hatua ya mwisho ni taraka. Ingawa katika Kristo sasa hatuna taraka. Ila kwa sheria za nje ya Kristo taraka ipo.
0: Na ndio maana kila cheti kinatolewa wapi?
1: Serikalini.
0: Kwa unafuatilia huko. Kwa ni upande wa mwanaume tu, hata mwanaume akioa
1: wote wawili.
0: Wote
1: wawili.
0: Sawa kabisa. Mimi ni washukuru sana watumishi wa Mungu. Muda wetu umeenda sana. Una kitu chochote kile kwa sekunde?
1: Kwanza mimi ni shukuru tu kwa sababu watu wanatamani sana kuwa na wanajielimisha kuhusu Mungu na kuhusu sheria za maisha yao ya, na mazingira. Unajua Biblia ni pana. Amen. Na watu wengi hawayajui mazingira.
0: Sao.
1: Na kwa hiyo wakati mwingine anapoendelea kujikumbusha kupitia maandiko ni jambo zuri. Mimi nawashukuru sana.
0: Amina sana. Matole kwako kwa sekunde.
2: Ya, mimi niungane na pastor, tunawapongeza, waendelee kutuma maswali, sisi tupo kwa ajili yao.
0: Sawa, Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu.
1: Asante.
0: Karibuni tena kwa wakati mwingine.
2: Asante.
0: Msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki cha Isemavyo Biblia katika siku ya leo. Ni kushukuru sana kwa kuwa nasi. Ni matumaini yangu umepata mengi zaidi kutoka kwa watumishi wa Mungu. Sijali kama swali lako halijajibiwa, itajibiwa tu kwa kipindi kinachofuata. Jina langu ni Prisa Kizeba, nilikuwa na watumishi wa Mungu, mchungaji Elasto Kimuga, pia nilikuwa na mwalimu wetu au mjiti wetu Samuel Matole, na msimamizi wa kipindi tulikuwa naye Edwin Lukolela. Tukutakie siku njema na wakati mwema.

0: 90.5 ni Joy FM.
1: Vijana leteni mchanga huku.
2: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
1: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
2: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
1: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
2: Nifanyeje?
1: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
2: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
1: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
2: Kweli ya kufaa kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Kanisa la MMPT Katubuka, jirani na Mwenda Mbio ama jirani na makaburi ya Katubuka, wanawatangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na mkutano wa neno la Mungu. Mkutano utaanza siku ya Jumatano tarehe 15 hadi Jumapili tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika viwanja vya kanisa. Mtumishi wa Mungu atakayehubiri ni mchungaji Reverend Boniface Katabarwa kutoka nchini Rwanda na mwimbaji maarufu kutoka nchini Rwanda. Pia atahudumu. Imani Kwaya ndio kwaya rasmi itakayokuepo pamoja na kwaya mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma zitahudumu. Mkutano utaambatana na semina neno la Mungu saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana, na mkutano wa injili utaanza saa 8 kamili mchana hadi saa 12 jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 474 460 au 0755 285 919. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa. Watu wote mnakaribishwa.
3: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5, karibu katika Gospel Power ya Jumapili ya leo. Msikilizaji, ni Jumapili nyingine, Jumapili tulivu kabisa ya mwezi wa 7. Tumemaliza 7-7 wiki hii na tunaendelea kumtukuza Mungu. Tunatumai wewe hapo ulipo uko salama kabisa na nchi yetu ni shwari kama ilivyo, amani na utulivu umetawala msikilizaji, na tunaendelea kumtukuza Mungu kwa pamoja. Jina langu ni Sofia Cosmas, niko naye Lucas Sihoha siku ya leo. Lucas, habari za wakati huu?
4: Habari ni nzuri, habari za Jumapili.
3: Tunamshukuru Mungu, habari za ibada?
4: Mungu ni mwema, tunaendelea kupambana. Kama ilivyo ada, lazima tuende kanisani kabisa kwa ajili ya kumshukuru Mungu na kueleza makuu yake ambayo amekuwa akitufanyia katika maisha yetu ya kila siku. Kama unavyofahamu Sofia, maisha haya ya sasa hivi bila kumtegemea Mungu kwa kweli ni sawa na bure. Maisha yetu yako mikononi mwa Mungu, ndiye tunayemtegemea kwa kila kitu, kwamba anaweza kutusaidia katika magonjwa, katika dhiki za hapa na pale, katika utafutaji. Tunafanya kazi za hapa na pale, yeye ndio kiongozi.
3: Ni kweli kabisa. Mungu ni kila kitu kwenye maisha ya kila siku.
4: Kabisa kabisa.
3: Tukimtoa Mungu hakuna maisha.
4: Hakuna maisha.
3: Japo kuna baadhi ya watu sijejua wana imani katika nini, lakini sisi tunaamini Mungu ni kila kitu. Ukimtoa Mungu maisha hayapo. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi ni 90.5 Joy FM, bila kumsahau mitamboni tuko naye Pascal Fadhili aka Mwekezaji na msimamizi wa matangazo Daniel Amando. Gospel Power msikilizaji ni kwa ajili yako wewe, muimbaji wa nyimbo za injili, kwa ajili yako msikilizaji, sio kwa ajili yetu, ndio maana tuko hapa kwa ajili yako. Jumapili ni siku ambayo wengi tunatenga kwa ajili ya kumwabudu Mungu, na hivyo si vyema kuendelea kumtukuza Mungu unapoenda kanisani tu. Hata tunapoimalizia siku hapa tukiwa katika studio zetu za Radio Joy, basi endelea kumtukuza Mungu kwa pamoja. Kuna pale ambapo kanisani hukupata nafasi ya kwenda, lakini kuna wakati mwingine unatoka kanisani Lucas ukiwa kichwa bado hakijatulia. Unahitaji kupata nyimbo za taratibu, kupata nyimbo za watumishi wa Mungu ili kuendeleza ile tunasema uwepo wa Mungu.
4: Uwepo wa Mungu na kuondoa uchovu pia.
3: Kuna wakati mwingine nyimbo huwa pia zinaondoa stress.
4: Yeah, ni kweli kabisa. Kwa sababu nyimbo, unaposikiliza wimbo wote ule, kwanza

0: Msikilizaji ni Boni Mwaitege huyo anakuambia usiogope, anatuleta kwenye ule wasaa mzuri wa mada ya siku ya leo. Msikilizaji, na mimi leo nimekuja na mada nzuri kabisa. Mada yetu ya siku ya leo, mada inasema hivi. Ni kwa namna gani tunaweza kumsikiliza Mungu? Tunamsikiaje Mungu? Yaani tunasikiaje sauti ya Mungu?
1: Tunasikiaje sauti ya Mungu? Ah, okay.
0: Tumekuwa tukiaswa na watumishi wa Mungu kwamba msikilize Mungu. Hata waimbaji wanaimba, kuna wimbo msikilize Mungu ameimba ameimba Emmanuel, nakumbuka Emmanuel anakwambia msikilize Mungu, msikilize Mungu, sikia sauti yake.
1: Sawa sawa.
0: Ukisikiliza ule wimbo, tumsikilize Mungu. Ni kwa namna gani tunaisikia sauti ya Mungu? Hiyo ndio mada ambayo tuko nayo siku ya leo hapa mezani.
1: Sawa sawa.
0: Msikilizaji, tunakupa nafasi ya kuichakata mada yetu. Kumbuka tu msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi sana. Unashiriki nasi hapa kwa nambari yetu ya 0768150 na 190. Lakini pia tunapatikana mitandao ya kijamii, tunapatikana Facebook, tunapatikana Instagram, tunapatikana X. Unajua napendaga kusema Twitter.
1: Zamani.
0: Haijatoka bado. Haijatoka. Msikilizaji, zamani Twitter, lakini sasa ni X. Kwa najikutaga nimeshaanza kuitaka
1: kabisa kabisa.
0: Tunapatikana pia YouTube kwa jina la 90.5 JFM. Unatupata vizuri, lakini kuna yule ambayo yuko mbali na masafa yetu ya 90.5, basi weka kwenye tovuti yetu pale www.radiofm.co.tz, ututusikiliza ukiwa online. Tunasikilizwa dunia nzima msikilizaji. Kwa hiyo wewe ambaye uko mbali na masafa yetu ya 90.5, basi ingia kwenye tovuti yetu, utatupata kwa uzuri kabisa pale ukiwa online, utatusikiliza vizuri. Msikilizaji, nimekuambia mada yetu, tunawezaje kuisikia, tunaisikiaje sauti ya Mungu? Je, Mungu anaongea kama wanadamu tunavyoongea? Kwamba nikitamani nitamsikia? Kwa namna gani?
1: Ni kwa namna gani?
0: Ni sauti. Ili unajua Lucas, wakati mwingine ukijua namna ambavyo Mungu anaongea, kwa namna kubishana itakuwa kazi. Kubishana. Unajua wanadamu wengi tunapitia mambo ambayo Mungu anajua tutapitia. Kuna wakati una hata fedha labda unaitarajia, Mungu anajua kwamba muda fulani atapata kitu fulani hata kabla wewe hujajua.
1: Yaani kwa ufupi ni kwamba mwanadamu anapozaliwa tu, sawa, ukurasa wa maisha yake unafunguliwa. Kwa hiyo chochote kile kinachokutokea kwenye maisha hakikutokei kwa bahati mbaya
0: kabisa.
1: Sawa? Kuna changamoto, ndio maana tumetofautiana kwenye levu za uchumi, kwenye levu za changamoto, kwenye aina za familia tunazotokea. Tumetofautiana kwenye hivyo vipengele vyote. Kwa hiyo unapozaliwa tu, hakuna kitu kinachokutokea kwa bahati mbaya. Inakuwa ni mpango wa Mungu. Na hakuna jambo linalotokea kwenye maisha mwanadamu kwa bahati mbaya, isipokuwa limetokea kwa sababu maalumu ya Mungu mwenyewe.
0: Kabisa.
1: Kwa sababu yeye anajua mwanzo na mwisho, ndio maana jina lake ni Alpha na Omega.
0: Kabisa.
1: Anatufahamu kuliko sisi tunavyojifahamu
0: sisi wenyewe. Ni kweli. Na msikilizaji, tafakari mada hiyo, tutumie ujumbe wako, anza na neno jipya, usichanganye isemavyo na jibu tumemaliza isemavyo. Tumeshamaliza, tuko gospel power.
1: Gospel power.
0: Usituchanganyie ujumbe wa gospel power ukaupeleka kule. Tumeshamaliza. Ndio maana aliaga na sisi tukafungua. Tumekuwa na ule mchanganyiko, watu wanachanganya. Naandika isemavyo, wanaandika jipi kwa pamoja. Hatuelewi. Ndio maana unajikuta tunashindwa kusoma.
1: Sawa,
0: lakini
1: sawa.
0: Sisi hapa ni wana wa gospel power. Lucas na Sophia Cosmas, kuandika ujumbe wako. Kwa nini tunaisikilizaje sauti ya Mungu? Tunaisikilizaje? Alafu utatuma kwenye nambari yetu ya 0768150 na 190. Tupate pumzi wakati tunatafakari mada. Tunapata kutoka kwa nani hapa?
1: Tunapata wimbo kutoka kwa Josephat Zabroni, anakuambia ameanza, lakini pia baadaye tutamsikiliza Abi Alpha, anasema kama si mkono.
0: Kama si mkono wako, Abi Alpha huyo. Tupate burudani hiyo alafu tutarudi.

0: ni Obi Alpha anakuambia kama si mkono wako, anatupeleka kwenye ule wasaa mzuri wa kuichakata mada yetu siku ya leo. Lakini kabla nianze na ujumbe wa mada ya kipindi kilichopita, tulikuwa tuna mada nzuri kabisa hapa, na mimi naanza moja kwa moja hapa. Nakumbuka tu msikilizaji, nambari yetu ni 0768 150 na 190. Mimi nasema naitwa Chazi Melkiadesi nikiwa Kasulu, Kigoma. Ili tushinde majaribu inatakiwa uwe na mambo matatu. Jambo la kwanza, uwe na imani. Jambo la pili, uepuke dhambi. Jambo la tatu, uwe una uvumilivu. Uwe na maombi. Naomba uimbo wa Ilia Nkulu barabara ya 13 itwayo Amka we usinziaye. Kwa kweli ni maoni yake Chazi, na ameomba wimbo huo. Tutaucheza baada ya mada.
1: Tutaucheza baada ya mada.
0: Wanasema jipie Eliudi Nyahele kutoka Mwilambya Kasulu. Hakika neno liko sawa. Tunashukuru sana. Huyu anasema jipie naitwa Toy Cloud, nipo da tunapopitia changamoto. Usisahau kuomba kwa Mungu, maana silaha ya Mkristo ni maombi. Wengi wanasali hawaombi, tuwe kama Daudi. Ametoa na ushauri kabisa.
1: Sawa sawa.
0: Wanasema Azoli kutoka Lalambe, jipiti upo pamoja hadi mwisho. Naomba wimbo wa Asaguile Baba.
1: Baba.
0: Sawa, sawa, sawa. Tutacheza baadaye nyimbo hizo mbili.
1: Wameomba leo, wameomba nyimbo kweli kweli.
0: Anatamani na kupenda baba. Sijua kwa nini ameomba wimbo huo, lakini tutakufurahisha. Japokuwa msikilizaji, hiki sio kipindi cha kuomba nyimbo. Hiki sio kipindi cha kuomba nyimbo, lakini tutacheza nyimbo hizo leo.
1: Ni sawa. Wasikilizaji ndio mabosi wetu.
0: Mabosi wetu.
1: Kwa hiyo lazima tuheshimu maoni yao na jumbe zao ambazo wamedutumia. Kwa nyimbo zao tutacheza hapa studio kwa ajili ya kuwaburudisha
0: kabisa. Tunaenda kwenye mada yetu. Leo tuna mada nzuri kwamba tunaisikilizaje sauti ya Mungu, tunawezaje kuisikia sauti ya Mungu, inaongeaje, yani Mungu anaongea vipi?
1: Labda kwa maoni yangu naweza nikasema tunaisikiliza sauti ya Mungu kwa njia mbalimbali. Njia mojawapo ya kumsikiliza Mungu ni kupitia maandiko yake matakatifu, kupitia kusoma neno la Mungu, lakini pia njia nyingine ni kupitia nyimbo za injili. Nikiwa na maana kuwasikiliza wasanii
0: waimbaji.
1: Kwa hiyo hizo ndio njia ambazo mimi nazifahamu kwamba naweza kumsikiliza Mungu, kwamba Mungu anasema nini. Sasa ili ujue Mungu anasema nini, lazima uende kwenye vitabu ambavyo ni Biblia, usome kwamba Mungu anasema nini kuhusiana na habari ya mwanadamu, kwa habari ya mwanadamu hapa duniani. Ni yapi maelekezo, ni zipi sheria zake, ni upi utaratibu wa mwanadamu kuishi ili baadaye aweze kumfikia Mungu mbinguni. Kwa hiyo ili uweze kumsikiliza Mungu lazima usome, kwa sababu wapo pia ambao wanamsikiliza Mungu kupitia ndoto, wengine wanamsikiliza Mungu kupitia ndoto. Mungu amekuwa akizungumza na watu, watumishi wake, tumekuwa tukisoma kwenye Biblia kupitia ndoto. Kwa kuna njia mbalimbali za kuzungumza na Mungu kwenye ndoto huko, kwenye kusoma Biblia, lakini pia kwenye kupitia kuwasikiliza waimbaji ambao wamekuwa wakiimba hizo nyimbo za injili.
0: Kabisa. Ni maoni ya Lucas.
1: Ni maoni yangu ya.
0: Mimi sina maoni, namwalika mtumishi wa Mungu. Maana hapa nikisema nianze kuchambua uongo. Kuna watu ambao wamepewa kipawa hicho na Mungu, wanaweza kuitendea kazi vizuri kabisa neno la Mungu na kutuambia vizuri. Mimi namleta mtumishi wa Mungu moja kwa moja.
1: Sawa sawa.
0: Ili aje tuchambulie ni tunaisikilizaje. Mungu anaongea vipi kwa maandiko?
1: Bila shaka.
0: Tumkaribishe mtumishi wa Mungu, karibu mtumishi kwa ajili ya uchambuzi wa mada yetu.
2: Ninakusalimu katika jina la Yesu. Kwa majina naitwa Samuel Matole, ni mtumishi wa Mungu kutoka kanisa la Pentecoste MMPT Gungu. Sasa nisome andiko la utangulizi, kitabu kile cha Yohana sura ya 10 mstari wa 25 hadi 27. Biblia inasema hivi: Yesu akawajibu, naliwaambia, lakini ninyi hamsadiki. Kazi hizi ninazozifanya kwa jina la Baba yangu ndizo zinazonishuhudia, lakini ninyi hamsadiki kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Kutokea kwenye andiko hili tunajifunza jambo la kwanza la msingi katika kuelekea kuijua au kuisikia sauti ya Mungu ni ushirika wako na Mungu. Kwanza, uwezi kusikia sauti ya Mungu kama hauna ushirika na huyo Mungu, kwa sababu kama hauna ushirika au hauna mahusiano naye, ni ngumu sana hata akiongea kumuelewa. Yesu anasema kondoo wangu waijua sauti yangu. Maana yake ukiwa na ushirika na Mungu, kuna namna utaijua sauti ya Mungu ambaye ni baba yako jinsi anavyozungumza. Kwa hiyo Yesu hapa anasema ninyi si wazizi hili, kwa sababu mngekuwa wazizi hili mngeijua sauti. Maana yake anajaribu kusema ni nini? Kwamba yeyote aliyeokoka ambaye ana ushirika na Mungu lazima ataijua sauti, au analazimika kujua namna ambavyo Mungu anazungumza ili kuielewa sauti yake. Sasa ili uweze kuielewa sauti ya Mungu, ni lazima ujue jinsi Mungu anavyoongea. Ni wazi kwamba Mungu huwa haongei kwa namna moja tu ambayo pengine labda watu tunaifahamu. Mungu anaongea kwa lugha tofauti tofauti. Njia ya kwanza, Mungu anaweza kuzungumza au kuongea kwa kupitia sauti kabisa, audio. Unasikiliza sauti kama hivi ambavyo ninavyoongea, unasikia maneno au mazungumzo, anaongea na wewe kupitia masikio yako. Anakwambia kabisa fanya hivi, fanya kitu fulani. Mungu anakuwa anazungumza. Kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana sura yake ya 4 na mstari wa kwanza, Biblia inasema, baada ya hayo naliona na tazama mlango ukafunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami ikisema, panda hata huku, nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo. Hapa anasema nami nikasikia sauti ikinena nami. Alisikia kabisa sauti katika masikio yake ikimwambia panda hata huku. Kwa hiyo Mungu anaweza kuzungumza na sisi kwa sauti za kawaida kupitia masikio yetu. Oje tunaita masikio ya kiroho, lakini unasikia kabisa sauti inakuwa inakwambia ukiwa kwenye utulivu, ukiwa kwenye mazingira fulani, unaweza kusikia sauti. Mungu anazungumza na wewe, jambo la kwanza. Lakini namna ya pili au njia ya pili, Mungu anaweza kuzungumza na mtu kwa kupitia ndoto na maono. Kitabu kile cha Ayubu sura ya 33 mstari wa 14 hadi 17. Ayubu 33 14 hadi 17, Biblia inasema, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali. Katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiliapo watu, katika usingizi kitandani. Unaona hapa anasema katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito unapowajilia watu kitandani. Maana yake nini najaribu kuzungumza hapa ni kwamba ni vizuri kuwa makini na aina ya maono tunayoyapata, kwa sababu si kila ndoto unayoyota inatokana na uchovu au inatoka kwa shetani. Kuna ndoto unayoyota inatoka kwa Mungu kabisa. Kuna maono unayaona ni Mungu anazungumza na wewe, kwa sababu kwa mujibu wa Ayubu hapa anasema Mungu hunena na sisi kwa kupitia ndoto. Anaongea na sisi kwa kupitia maono. Ni vizuri kuwa na muda wa kutafakari mara baada ya kuota ndoto fulani au maono fulani. Ya tafakari, uyafuatilie kwa kina ili ujue hii ndoto ni ya Mungu au sio ya Mungu. Haya maono yanamaanisha nini? Lakini jambo lingine, Mungu anaweza kuzungumza kwa kupitia wazo au mawazo. Mara nyingi unaweza kupata wazo fulani kwenye akili yako, alafu kaona lile wazo linakuja, lina nguvu, lina amani fulani ndani yako, na wazo hilo linakuwa na msukumo mkubwa. Hapo ni unganisho wazo na msukumo. Yaani unapata wazo alafu unapata msukumo ambao sio wa kawaida wa kufanyia kazi hilo wazo. Na ukitaka kusahau hilo wazo, unajikuta kuna wakati linajirudia tena. hiyo inaweza kuwa ni Mungu anazungumza na wewe. Sasa namna rahisi sana ya kusikia sauti ya Mungu ni kusoma neno la Mungu. Unapokuwa neno la Mungu, Mungu ametamka, ameongea, alafu yale aliyoongea yameandikwa kwenye maandishi. Mungu wa mbinguni akubariki sana kwa jina la Yesu. Amen.
0: Ni mtumishi wa Mungu huyo ametuchambulia vizuri kabisa mada yetu ya siku ya leo, msikilizaji. Na kuna wasikilizaji waliomba wimbo.
1: Waliomba nyimbo karibia mbili.
0: Waliomba William Kulu barabara 13 itwao Amka wewe usinziae. Lakini pia mwingine akaomba Waasagwile baba. Tuanze naye huyu hapa ni tuanze na Charles Emilia Desi. Atucheze wimbo wao William Kulu barabara ya 13. William Kulu barabara ya 13. Alafu tutasikiliza Asagwile anakwambia baba.
1: Baba.
0: Tukirejea ni ule wa saa mzuri wa mwimbaji wa siku.

0: ameleta chakula.
1: Msikilizaji ni Asagwili anakuambia baba, tumecheza chaguo la msikilizaji aliomba hapo, Azoli kutoka Lalambe huyu, na tukasema basi tutacheza wimbo huo, japokuwa kipindi hiki sio kwa ajili ya kuchagua nyimbo msikilizaji. Tunacheza nyimbo ambazo tumechagua sisi. Ehe, tutakupa fursa siku nyingine ya kupata wasaa wa kuchagua kwamba unataka wimbo gani, basi tunapita na wimbo huo, lakini kwa sasa tumefanya tu kwa ajili ya kumridhisha ndugu Azoli na Chaz. Na tumeweza kusikia. Natumai pia msikilizaji umebarikiwa sana na nyimbo hizo. Msikilizaji, hiyo inatupa wasaa wa kumpata mwimbaji wa siku ya leo, na leo tuko naye mtumishi wa Mungu. Tumeshafanya naye hapa mahojiano.
2: Gadson Mwedipando.
1: Mwedipando tuko naye siku ya leo msikilizaji, na tunapata fursa ya kuongea naye kwa simu kwa sababu kuna hali ya majukumu fulani. Tukasema tumpate kwa simu hapo.
2: Ni sawa. Gadson, Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina, bwana toshe sana.
2: Amina, amina. Karibu katika studio za Joy FM Kigoma.
3: Amina, amina.
2: Huko tunamshukuru Mungu. Habari za huko ulipo wewe?
3: Ni mwema, anatusaidia.
2: Na bila shaka si mara ya kwanza. Hii ni mara ya pili bila shaka.
3: Hii mara ya pili.
2: Ndiyo, ndiyo. Labda unaweza kwanza sasa kujitambulisha majina ili tuende moja kwa moja kwenye interview, ili msikilizaji aweze kujua tunayoongea naye ni nani na anajihusisha na nini.
3: Kwa jina mimi ninaitwa Gadson Mwedipando, ninaishi Morogoro. Mama angu ni Muha, baba angu Mkaguru. Naishi Morogoro, mahali hapa ndipo ninapomtumikia Mungu.
2: Sawa, sawa. Basi tuanzie sasa pale tulipoishia kipindi kile kwenye interview ya kwanza. Baada ya kufanya interview na Joy FM, ni mabadiliko yapi ambayo unayaona kwenye safari yako ya uimbaji wa nyimbo za Injili?
3: Kwa hiyo nashukuru mafanikio niliona, endapo kwamba sikurudi tena, lakini mafanikio nilipata. Nyimbo tunaendelea kutoa nyimbo. Baada ya kutoa nyimbo ile ya milango yangu, lakini nilitoa nyimbo nyingine, nasema muamini Mungu.
2: Sawa. Sawa, sawa.
3: Naona nyimbo mpya ziko nyingi, endapo sasa ya nyimbo ambayo nimeitambulisha sasa hivi ni na nyimbo inaitwa Muamini Mungu.
2: Lakini pia kwenye mitandao ya kijamii unayotumia, uliona kuna mabadiliko yoyote yalitokea?
3: Kwenye mitandao ya kijamii niliona kuna mabadiliko yapo, mfano kwenye YouTube kidogo watu waliongezeka. Nini, kwa hiyo nafikiri watu wengi hawakusikiza redio, lakini niliona nilipata mabadiliko makubwa.
2: Sawa, sawa. Sawa. Safari yako ya uimbaji sasa hivi inaendeleaje sasa?
3: Safari ya uimbaji inaendelea. Bado inaendelea na bado sijarudi nyuma. Bado naendelea kumtumikia Mungu. Hata hivyo kuna kazi bado naendelea kuzishuti. Endapo nilisimama kutokana na changamoto ambazo zilinipata, lakini nitaendelea baada sio muda mrefu nitaendelea tena.
2: Sawa, sawa. Sasa hivi umeshapata mtu wa kukushika mkono kwa maana ya sponsor?
3: Sponsor bwana, kwa kweli bado sijapata mtu yote wa kunishika mkono. Mimi mwenyewe jitihada zangu tu kujipambania mimi mwenyewe, bado sijapata sponsor kunisupport. Ndapo tunatamani kweli tupate sponsor hiyo tusupport. Sisi tuwa support watu wengine, lakini tunashindwa kwa sababu hatuna hiyo.
2: Sawa, sawa. Kutokana na changamoto hiyo sasa unakabiliana nayo vipi ndugu Gadson?
3: Naendelea kupambana ili kama nitapata nitamshukuru Mungu. Sipopata nisikate tamaa kwa sababu nimekosa. Na bibi niendelee tu, atakapatikana nisipopatikana basi niendelee. Maana unaweza kusema kwamba nisipopata sponsor basi na mimi naachana huduma, itakuwa sio. Mimi nitaendelea kutumikia Mungu, nimepata sponsor nitaendelea, sipopata nitaendelea.
2: Sawa, sawa. Upande wa mapokeo ya nyimbo zako huko kanisani ukoje?
3: Upande wa mapokeo kanisani, kwa kweli namshukuru Mungu, mapokeo ni makubwa mno.
2: Sawa, sawa.
3: Makubwa mno, tena ni makubwa mno.
2: Sawa, mbali na changamoto hiyo, kuna changamoto nyingine ambayo unaiona kwenye safari yako ya uimbaji wa Injili?
3: Changamoto zipo. Kwenye huduma yoyote hakuna sehemu ambayo unaweza usikose changamoto. Changamoto zipo. Changamoto mfano kama sasa hivi natamani sana nishuti nyimbo zangu, lakini nakuta nakosa kushuti nyimbo kwa sababu sina fedha ya kutosha ya kushutia nyimbo. Kwa sababu upande wa audio haina shida sana audio, kwa sababu mimi mwenyewe nina studio yangu mwenyewe, ninafanya kazi zangu za audio, lakini upande wa video ndio bado nimekwama.
1: Ni harakati gani ambazo uko nazo ili kuhakikisha basi kazi zako hazikwami?
3: Kazi zangu sasa hivi ninachojipambana sana ni kusambaza tu mitandaoni. mfano kwenye digital platform sasa hivi nimefungua, zipo nyimbo nyingi kule. Ndio huwa mara nyingi natamani niende huko sasa, sababu kama huko mtaani watu wapo, sababu sasa hivi waimbaji ni wengi, kila mtu atamfuatilia, atafuata. Kwa sababu ninachokifanya sasa, natoa nyimbo zangu napeleka mtandaoni kwa pamoja.
1: Sawa sawa. Na mpaka sasa una audio ngapi?
3: Mpaka sasa audio ziko nyingi. Nina audio nyingi sana. Ila sasa nikisema audio nyingi, ninaweza nikasema nyimbo hata 80 zimefika. Ila sasa ambazo namba nimeilisha release kuzitoa ni kama ni album tatu. Album tatu ambazo kama nyimbo 10 na ngapi, lakini zile nyingine bado sijazitoa kwa sababu ninaangalia na jinsi ninavyoendelekana soko la uimbaji limebadilika, unaimba kwa muundo wa kizamani unabadilisha muondoko. Nyimbo sababu zipo kwenye project, nina uwezo kubadilisha tu nyimbo leo au kubadilisha muundo mwingine kutokana na hali ilivyokwenda.
1: Kuna kitu kimoja, sasa hivi kuna AI, mfano mfumo wa Kileunde. Naona watu wengi wanatumia AI kwenye kuweka sauti ya wimbo. Waona izungumziaje hiyo kwenye soko la waimbaji wa muziki wa injili?
3: Yaani kwa kweli waimbaji wawe makini sana. Wawe makini. Sasa hivi waimbaji wamekuja kutoholewa pamoja na AI. AI imekuja kupoteza waimbaji. Sasa kama mwimbaji hayuko vizuri anatumia AI, basi atumie, lakini akumbuke siku yote mtambo unaweza ikazima. Maana ni mtambo unaweza ikazima muda wote na issue tena uimbaji una. Ila mimi kama mimi Gerson nimeamua sitotumia AI wala sitotumia utunzi wa AI, nitatumia mimi mwenyewe. Nitasoma Biblia, nipate vitu kutoka kwenye Biblia. Sitaki tena kufuata tu AI. Kwa sababu ni wengi vijana wanaona sisi tunatumia AI. Kwa sababu AI ana sauti mbili tu. Sauti ya kike na ya kiume. Na sauti zake zifuatilie za zinajulikana.
1: Sasa kuna kitu kimoja hapo kwa upande wa sauti. Kuna sauti nyingine ukiachilia ya kike na ya kiume?
3: Ya sauti ya yani wao ule mtambo wa AI wana sauti mbili tu. Zake za sauti mbili, ni ya kiume na ya kike. Na utasikia slogan zake alizopita hata kwenye nyimbo za watu alizoimba. Yaani yeye kuna kitu inaitwa autotune imepita. Ile sauti ameiweka, yaani sio ameiweka, yaani tena ameboresha zaidi. Unaona? Lakini sasa kuboresha sauti ya mtambo na sauti yako, wote sasa tukae tusikize tuimbie na AI. Kati Mungu alitupa sauti jamani.
1: Kwa hiyo sasa kuna kitu kimoja hapo natamani kupata. Ninyi kama waimbaji wa injili, mnalichukuliaje hilo jambo?
3: Yaani hilo jambo mimi nalipinga sana. Nalipinga sana. Huyo aliyoanzisha yani angapikana, yani angapatikana tu ashtakiwe, haitakiwi. Mimi mitambo, kwa nini utumie mitambo kati Mungu alitupa sauti zetu, kwa nini utualidie? Yaani haitakiwi, haitakiwi kwa sababu ameharibu. Kwamba sawa tunaenda na teknolojia sawa, lakini sio hiyo. Unapokuwa unashangaa hata kuna chakula tunakuwa tunalisha na mitambo. Tutakuwa tumelala. Kama tunafika sasa kwenye kutembea, hata kwenye kutembea sasa sawa, tunatumia magari na kile na nini na vipiki sawa. Lakini hadi kuimba, tutalisha na mitambo. Kwa mimi ninawasihi waimbaji wa nyimbo za injili au mwimbaji wa nyimbo aina yoyote anaoimba nyimbo za kidunia na nini, wasitumie waachane nao. Kama sisi tunje kwa kujifanya waimbaji, tutetee uzaji wa injili. Tunakuja kupotea, yani hii ni nguvu ya giza. Hii yani ni shetani moja kwa moja. Sio kama mimi naongea na hivyo kwamba ni shetani moja kwa moja. Uwezo ukatumia ukapindia kwa mtambo wa. Yaani wewe ni aje tu mwimbaji kwa atafanya kazi gani?
2: Kwa kweli ni changamoto kubwa sana.
1: Lakini tunajua ni mabadiliko ya teknolojia na tunarahisisha maisha. Kwa upande wako, kwa nini uone ni tatizo na wakati yule anaimba na wewe unaimba? Lakini kitu ambacho nakiona hapo, kuna kurahisishiwa pia, badala ya wewe kuchukua muda mrefu kurekodi, unatunga wimbo unampa yeye, naimba unautoa. Uone kama hiyo ni jambo jema.
3: Sasa utakuwa nguvu wa upako au haipo tena, pumzi ya Mungu haijatumika hapo. Yaani tunazungumzia sisi ni ile uhai wa Mungu unaokuwepo uliokupewa mwanadamu. Pumzi ya Mungu haijatumika hapo. Umetumika mtambo sawa, umempa wimbo kaandika sawa, kakuimbia. Lakini je, ilitumika kwa ni pumzi hai ya na Mungu?
2: Sawa sawa.
3: Yaani sasa tunazungumzia sisi ni ule uhai. Yaani ni pumzi mtangabaji unaona kuongea. Una pumzi unaotoa. Hiyo ina uhai ndani yake. Ina nguvu kutoka kwa Mungu. Hata mtu anapokusikiliza kuna uhai ndani yake. Sasa je, mtu akisikiliza mtambo ambao unaweza mwanadamu, Yani hapana. Hapana, mimi hiyo naikataa.
2: Sawa sawa. Kwenye nyimbo zako sa... ndio. Kwenye nyimbo zako ambazo umeshazitoa, ni wa uliwashirikisha waimbaji gani wa nyimbo za injili? Na walikupokeaje na walikusupport kwa namna gani?
3: Ah, ndio kweli ndugu mtangazaji, kwenye habari ya kushirikisha waimbaji. Unajua sisi waimbaji tunaoanza kusikia hata hivi, tunakuwa tuna changamoto kubwa sana ukitaka kumshirikisha mwimbaji ambaye ametoka. Yaani yuko hewani anatambulika na taifa na ulimwengu. Yaani nitaidi ndio hapo tu unabidi uwe na sponsor kwa kukusaidia kwa sababu anahitaji hela nyingi. Mimi kama mimi nilianza kuongea na waimbaji wengi tu, niongea nao wengi tu, siwezi nikataja majina. Lakini walihitaji hela, tena hela ni nyingi. Hata ukiangalia mimi hela yenyewe bado sijapata. Alafu mtu anakuambia toa milioni ili ufanye kwangu na mimi. Ndio na watu kwa ndio wanajikuta mimi najipambania mimi mwenyewe. Nitafika tu, ipo siku, hata sio leo, sio kesho, nitafika tu, nitaendelea kutoa nyimbo, zitaenda tu, zitasambaa tu. Ipo siku na mimi nitatambulika, ila mimi ninapokuja kutambulika, siwezi kaambia wale waimbaji wenzangu zeni ndio tuimbe kwa hela. Ipo hiyo.
2: Ni upi ushauri wako sasa kwa hao waimbaji ambao wanashindwa kuwaunga mkono wakati wao tayari wameshafanikiwa na mnapowashirikisha wanadai fedha nyingi?
3: Yani wao walitakiwa kwa sababu tunatamani sisi neno la Mungu lisonge mbele kupitia uimbaji. Wao wangesema tu bwana hebu nisaidie nauli au nitumie hapa hela ya watoto wa siku moja, kwa sababu kulikoni unahesabu utakuja kulikoni wiki. Wimbo moja si siku moja na unaingiza kipande chako unaondoka. Mtu akikwambia nitumie 100,000, una uwezo ukamtumia 100,000 akaja kufanya kazi yako. Na mtu anakwambia 500,000, 800,000. Hivyo rafu ya kinane huo wimbo tu, yani huo wimbo ucho rekodi ya kinane. Kipindi cha studio yu mtu anakwambia wimbo moja 180,000, 200,000. Urekodi tu kuliza voko. Unaona, kwa hiyo rafu ya tunachuna, mina ashauri kwamba wao kwa sababu umetua na fapi na umetangulia na atambulika, basi wainue na wengine, wasiogope kwamba hata wakimuinua mtu fulani atamzidi. Hapana, hiyo tunatamani sisi ulimwengu utambue uimbaji kwa ushirikiano, tusitengane.
2: Sawa, kwenye nyimbo zako ambazo umeshazitoa, ni wimbo upi ambao ungependa leo utambulishe kupitia Radio Joy na ni kwa nini?
3: Yaani mimi natamani sana kuna wimbo mmoja nasema muamini Mungu.
2: Muamini Mungu.
3: Muamini Mungu. Muamini Mungu kwa kila kitu wewe unachokifanya, muamini Mungu. Yaani wewe usione kwamba umeshindwa, muamini Mungu, ipo siku nayo utatoboa.
2: Sawa sawa.
3: Muamini Mungu. Wale wamekusema, waliokutangulia, wamekuinini, lakini wewe muamini Mungu tu kwamba Mungu yupo anaye, kwa sababu kila mwanadamu alipokuja duniani amekuja kwa makusudi maalum. Kwa hiyo kama ukiangalia katika maisha yako, kama unaona una shida, wewe muamini Mungu.
2: Sawa, muamini Mungu. Vipi kitu kama hicho kishawahi kutokea kwenye maisha au umeimba tu ili kufikisha ujumbe kwa wasikilizaji?
3: Mimi wimbo niliimba sasa, kuna kitu kilitokea.
2: Sawa.
3: Kama jijijia nikaona watu wengi huwa haamini. Na nimefuatilia sana mtaani na sehemu nyingine, nimefanya utafiti kwamba kweli tuna watu wengine tunamwabudu Mungu, lakini wengine hawamwabudu Mungu kabisa. Wao hawana, hajui kwamba kuna Mungu. Hajui kwamba hata milima inaitwa na nani. Hajui mawingu yanatenda nini. Hajui jua linachomoka na nani. Lakini ukimwamini Mungu wa mbinguni, nao utaona vitu ambavyo Mungu atakutendea.
2: Sawa sawa. Unaweza kutimbia kidogo labda msikilizaji aweze kuburudika.
3: Yale majaribu uliyopitia ndugu yangu we, mtazame Mungu atakupitisha. Vile vikwazo ulivyopitia mama yangu we, mtazame Mungu atakupitisha. Yale mateso uliyopitia, yale majibu uliyoyapata, mtazame Mungu atakupitisha. Salabani. Haleluya.
2: Amina. Tunashukuru sana.
1: Msikilizaji tupa.
3: Utashinda tu. Yesu. Mwaminifu. Anatupenda.
2: Tunashukuru sana.
3: Utapita tu. Yeye ni ng'ombe, kama miamba,
0: yeye ni nguzo imara kama hivyo.
2: Tunashukuru sana bwana Gatson.
1: Tupate nafasi. Gatson, tupate nafasi ya kusikiliza wimbo huu wa Gatson alafu tutarudi.

0: sawa, ni wimbo wake Gerson huo tumeusikiliza. Ehe, tuambie Gerson, tunakupataje sasa mtu akitaka kukupata?
1: Nanipata kwa mawasiliano ya 0783 59 58 62 0783 59 58 62.
0: Ubarikiwe sana. Mitandao ya kijamii
1: kwa majina hayo haya, Gerson Mwijipando.
0: Rudia tena.
1: YouTube napatikana kwa mitandao yote, kwa YouTube na kadhalika, napatikana kwa jina la Gerson Mwijipando. Gerson Mwijipando.
0: Ubarikiwe sana mtumishi, na karibu siku nyingine na wakati mwingine.
1: Asante sana na Mungu awabariki na watakie kazi njema.
2: Amina.
0: Amina.
1: Amina.
0: Msikilizaji wa 90.5, huyo ni Gerson Mwijipando, tulikuwa naye hapo. Umesikiliza wimbo wake huo, na tumai kuna namna umebarikiwa sana sana. Tumezungumza kidogo kwa habari ya AI kiliunde ambavyo namna inafanya kazi kwa sasa. Yeye amelaani vikali.
2: Haya, amelaani vikali kwamba alianzisha hilo wazo kwa kweli.
0: Kuna namna anataka kula ajira zake.
2: Yeah, kuna namna ambavyo anataka arudishe nyuma, kwa sababu yeye ambacho amekisema hususan kwenye uimbaji wa nyimbo hizi za injili, inatakiwa mtu aimbe kwa kutumia ile pumzi ya uhai ambayo alipewa na Mungu mwenyewe.
0: Sawa.
2: Sio kwa kutumia hii teknolojia ya kisasa ambapo sasa inaenda kuharibu moja kwa moja.
0: Sasa msikilizaji, kufikia hapo sisi hatuna la ziada. Nilikuwa na Lucas Hoha, jina langu ni Sofia Cosmas, bila kumsahau fundi mitambo Pascal Fadhili aka mwekezaji. Tunakutakia Jumapili njema, lakini na kuacha naye huyu hapa Matasi Walichupa na kwambia kila kitu kitakuwa sawa. Jumapili njema na bye bye.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Rafiki yangu, nakusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tumaini langu ni kwamba mkono mwema wa Mungu umekuwa juu yako na kuwa imani yako yaendelea kukuzwa zaidi katika mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Mafundisho yetu ya kwenye Agano la Kale katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Ningelipenda kukuhimiza kuwa wahitaji kusoma kitabu hiki cha Wafalme wa Kwanza na hicho cha Wafalme wa Pili, kwa kuwa haiwezekani kusoma kila andiko. Lile nitakalofanya ni kuzingatia maandiko ya kimsingi. Na kwa hayo, karibu kwenye somo letu la leo lililoko kwenye sura ya pili, kuanzia aya ya pili hadi sura ya tatu aya ya tano. Nasoma neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili. Hebu sikiliza. Basi siku ya kufa kwake Daudi ikakaribia, akamuhusia Sulemani mwanawe akasema, mimi naenda njia ya ulimwengu wote, basi uwe hodari, ujionyeshe kuwa mwanamume. Daudi katika mazungumzo yake anena habari ya kuiendea njia ya ulimwengu wote. Mtume Paulo anena kuhusu jambo hili kama vile twasoma kwenye sura ya 5 mstari wa 12 katika kitabu cha Warumi. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti, hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Katika hili tulisomalo kwenye maandiko haya, twafahamishwa waziwazi kwamba kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja, yani Adamu, mauti iliwafikia wote. Iwapo Bwana atakawia, ni lazima kila mmoja wetu kupitia mlango huo wa mauti. Kwa nini? Sababu ni kwamba hiyo ndiyo njia ya ulimwengu wote. Zaburi ya 23 mstari wa 4, Daudi aandika na kusema hivi: naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo yako na fimbo yako vyanifariji. Hili alilokuwa kinena Daudi ilikuwa kufananisha maisha haya kama kupitia katika lile bonde la mauti. Mtu anapozaliwa huanza safari hiyo na mwisho huingia katika bonde hilo la uvuli wa mauti. Hiyo ndiyo njia ya ulimwengu wote. Himizo la Daudi kwa Sulemani ni kwamba awe hodari na kujionyesha kuwa mwanamume. Ushauri alioupokea kutoka kwa babaye ni jambo linalowafaa wote wenye shauku la kumtumikia Bwana kwa uhodari. Yote aliyomwambia yalikuwa mazito, maana kijana huyu alikuzwa katika nyumba ya mfalme bila shida yoyote. Kwa hivyo ilikuwa jukumu lake kufanya kila awezalo kuongoza taifa hilo jinsi Mungu alivyotaka. Neno kwenye aya ya 3 na 4 laendelea kutuambia yafuatayo: uyashike mausia ya Bwana Mungu wako, uende katika njia zake, uzishike sheria zake na amri zake na hukumu zake na shuhuda zake, sawasawa na ilivyoandikwa katika Torati ya Musa, upate kufanikiwa katika kila ufanyalo na kila utazamako, ili Bwana afanye imara neno lake alilonena kwa habari yangu akisema, ikiwa watoto wako wataiangalia njia yao, wakienda mbele zangu kwa kweli kwa moyo wao wote.

alihamisha utawala wa ufalme wa taifa la Israeli kutoka kwa nyumba ya Sauli na kabila la Benjamini na ukaendea kabila la Yuda na kuimarisha nyumba ya kifalme ya Daudi. Hili ni jambo muhimu kama vile tuona katika maandiko ya Agano Jipya. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo chaanza kwa msemo huu: kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Kisha kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, malaika alipomtokea Mariamu, haya ndiyo maneno aliyomwambia kwa habari ya mtoto atakayemzaa. Neno lasema hivi kwenye sura ya kwanza, mstari wa 31 na 32. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Jina lake utamuita Yesu. Huyu atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi, baba yake. Hakuna mtu mwingine, ndugu msikilizaji, angeliyeweza au kufaa kukalia kile kiti isipokuwa mwana wa Daudi, na kwa hili nina maana ya Yesu Kristo. Nalo jambo lingine alilofanya Daudi ni kuimarisha mji wa Yerusalemu kama mji mtakatifu, kitovu cha yote yaliyo ya maisha ya ibada ya Wayahudi na mji wao mkuu. Mji huu umekuwa kwa jinsi hiyo hadi sasa. Waisraeli walipoutoa ule mji kwenye mwaka wa 1907 kutoka kwa Waarabu, walitangaza kuwa hawana mpango wowote wa kuurudisha kwa awaye yote, kwani mji huo ni wa Daudi. Yerusalemu ulikuwa mji mpendwa wa Daudi, tena mji mkuu wa Wayahudi. Sulemani alirembesha mji huo na kuteneza hekalu humo. Katika maandiko, twafahamu kuwa Daudi ndiye alifanya maandalizi ya utenezaji wa hekalu ile. Katika utawala wa Daudi, ibada ya sanamu ilifutiliwa mbali na ibada kwa Yehova ikawa imani ya nchi yote. Hili ndilo mojawapo ya jambo kuu sana aliyotenda. Mataifa yote aliyoyapiga katika vita walitoa ushuru kwa Israeli na mfalme wake. Mipaka ya ufalme wake ulitokea Misri ulioko kusini hadi mto Frati ulioko kaskazini na mashariki. Daudi alipanua mipaka ya Israeli kama vile hakufanya mwingine wala haijafanywa tangu wakati ule. Amani iliyodumu wakati wa Sulemani ni kwa kuwa Daudi alikuwa amewatisha adui zake Israeli. Ijapokuwa Daudi alikuwa na wake wengi na wengine wa kigeni, yote alikuwa kwa sababu za kisiasa, wala haikuwa kwa ushawishi wa kidini au tamaa mbaya. Kuwa na wake wengi ilikuwa kawaida na desturi za wakati huo, lakini Mungu hakupiga muhuri au kukubali kama hilo. Ni kweli kwamba Daudi alitenda dhambi kwa kuzini na Bathsheba, lakini hilo lilitendeka kabla ya kumtua awe mke wake. Baada ya hapo, hapakuwepo kashfa nyingine kama hiyo. Daudi alikuwa mtunga shairi na mwanamuziki aliyejulikana kwa watu wote kama mtungaji nyimbo za Israeli mwenye kupendeza. Kati ya zaburi alizoandika yapata kama 73. Huyu ndiye alipanga kuhusu ujenzi wa hekalu, jambo lililoinua maisha ya ibada kwa Mungu wa kweli, Yehova, ingawaje si mikono yake ndiyo iliinua nyumba ile. Ijapokuwa kulikuwepo na mashindano kati ya makabila 10 ya kaskazini na Yuda na Benyamini ya kusini, hiyo ilikuwa ni baada ya mauti ya Sauli na Yonathani. Daudi hakuwa na shida katika utawala wake, hasa alipowaunganisha kuwa kitu kimoja. Daudi alipokufa, Israeli walikuwa wenye uwezo mkuu katika hali ya kijeshi na kiuchumi. Amani na uhuru waliufurahia, kwani kila mtu alikaa katika shamba lake la mizabibu na mtini wake. Amani iliyokuwa katika utawala wa Sulemani ilitokana na yote aliyoyafanya Daudi kwa ajili ya taifa hilo la Israeli. Na ndivyo yapasa kila baba, kila mhubiri na kila mwanasiasa kuacha urithi bora kwa kizazi kijacho. Je, wewe uliye katika wadhifa ambao Mungu amekuweka sasa hivi, wafanya nini kwa habari ya vizazi vijavyo? Unapotafakari hilo, hebu tuendelee kuona yaliyoko kwenye aya ya 8 na ya 9. Hata angalia, yuko pamoja nawe Shimei, mwana wa Gera, Mbenyamini wa Bahurimu. Ndiye aliyenilaani kwa laana kuu siku ile nilipokwenda Mahanaimu, lakini akashuka kunilaki kule Yordani. Nami nikamwapia kwa Bwana, nikamwambia, mimi sitakuua kwa upanga. Basi kwa hiyo usimwachilie, kwa kuwa wewe umtu wa akili, nawe utajua ikupasayo umtendee, na mvi zake utazishusha ahera pamoja na damu. Maneno haya ya Daudi yaonekana kana kwamba ni kisasi anachotaka kujilipizia, lakini sivyo. Shimei alidhihirisha moyo wa msaliti, na kwa sababu aliapa kwamba hataguswa, alikuwa hai hadi wakati huo. Daudi alikuwa mtu wa neno lake. Sasa amwambia Sulemani kwamba amwangalie.

0: vyema, na iwapo atafanya ujanja na hila, basi amshughulikie jinsi inavyohitajika. Wakati ulifika, naye Sulemani akamshughulikia alipoasi kwa kutotii hilo aliloagizwa. Kwa uasi huo, alidhihirisha kuwa ni msaliti. Na wasaliti, kama vile wafahamu msikilizaji, hawafai kuishi. Kwenye aya ya 10 hadi ile ya 12, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: basi Daudi akalala na babaze, akazikwa mjini mwa Daudi. Na siku alizotawala Daudi juu ya Israeli zilikuwa miaka 40, huko Hebroni alitawala miaka 7, na katika Yerusalemu akatawala miaka 33. Basi Sulemani akaketi katika kiti cha enzi cha Daudi baba yake, na ufalme wake ukawa imara sana. Maneno haya ni yenye huzuni. Hata hivyo, twafahamu kuwa Daudi alikuwa mtu mkuu wa Mungu. Naamini wamkumbuka mwana wa kwanza aliyemzaa Bathsheba. Huyo alikufa akiwa mchanga, naye Daudi akasema kwamba ataenda kwake, lakini yeye hawezi kurudi kwake. Na sasa Daudi amekwenda kwake. Babaye Sulemani alikuwa amekufa, naye akachukua hatamu za uongozi. Jinsi ilivyo, mara kunapokuwa na ubadilishaji wa mamlaka, ni lazima kuwepo na mabadiliko mengine. Neno kwenye aya ya 13 na 14 lasema hivi: ndipo Adonia mwana wa Hagithi akaja kwa Bathsheba mamaye Sulemani, naye akasema, je, umekuja kwa amani? Naye akajibu, kwa amani. Tena akasema, nina shauri ninalotaka kukwambia. Naye akamwambia, sema. Ijapokuwa Sulemani alikuwa amechukua hatamu za uongozi, msikilizaji, Adonia hakuwa ameachilia wazo lake la kutaka kuwa mtawala na mfalme. Alimwendea Bathsheba akiwa na wazo hilo. Hakuwa na uhakika wa jinsi ya kumwendea. Hata hivyo, Adonia alimwambia kwamba amekuja kwa amani, naye alikuwa na jambo alilotaka kumwomba. Hii ni kama vile ilivyo kwenye aya ya 15 inayosema hivi: basi akasema, wajua ya kwamba ufalme ulikuwa wangu, na Israeli wote wakaniwekea nyuso zao ili nimiliki mimi. Walakini sasa ufalme umegeuka kuwa wake ndugu yangu, kwa maana ulikuwa wake kutoka kwa Bwana. Maneno haya, ndugu msikilizaji, yaonyesha jinsi kijana huyu alikuwa na moyo wa kutakabari. Hata asema kuwa watu walimtaka awe mfalme na ya kuwa walimpenda. Hebu tuendelee kuona yaliyoko kwenye aya ya 16 na 17. Basi sasa nina haja moja ninayokuomba, usinikataze hiyo. Naye akamwambia, sema. Akasema, nena na kusihi na Sulemani mfalme, kwa kuwa hawezi kukukataza neno, kwamba anioze Abishagi mshunami. Kutokana na ombi la Adonia, twauona moyo wake moja kwa moja. Kwa lugha nyingine, Adonia alikuwa akisema kwamba ufalme ulitwaliwa kutoka kwake kwa nguvu, na sasa alikuwa na ombi moja dogo. Alitaka Abishagi mshunami awe mkewe. Huyu Abishagi ndiye alimtunza Daudi katika uzee wake. Kwenye aya ya 18 hadi 21, neno hili liendelea kutuambia hivi: naye Bathsheba akasema, vema, nitasema na mfalme kwa ajili yako. Basi Bathsheba akaingia kwa mfalme Sulemani, aseme naye kwa ajili ya Adonia. Naye mfalme akainuka kwenda kumlaki, akamuinamia, akaketi katika kiti chake cha enzi, kisha akaagiza awekewe kiti cha enzi mamaye mfalme. Naye akaketi mkono wake wa kuume. Ndipo akasema, haja moja ndogo na kuomba, usinikataze. Mfalme akamwambia, omba mama, kwa kuwa siwezi kukukataza neno. Naye akasema, nataka Adonia ndugu yako aozwe Abishagi mshunami. Maandiko haya kama vile yalivyo yatuonyesha jinsi Adonia alikuwa na ujasiri hata wa kufanya ombi kama lile. Hata hivyo, alifahamu kuwa Sulemani hawezi kumkataza mamaye chochote amuombacho. Hiyo ndiyo sababu ya kumwendea Bathsheba na si Sulemani mwenyewe. Tunapogeukia aya ya 22 na 23, neno lasema hivi: akajibu mfalme Sulemani akamwambia mamaye, na mbona wamtakia Adonia Abishagi mshunami? Umtakie na ufalme pia, kwa kuwa yeye ni ndugu yangu mkubwa. Naam, umtakie yeye na Abiathari kuhani na Yoabu mwana wa Seruya. Jibu hili la Sulemani kwa mamaye laonyesha jinsi Adonia alikuwa hatari kwa ufalme na utawala wa Sulemani. Alikuwa akifanya jambo la hatari sana, lakini kwa kutumia uwerevu mwingi. Adonia alikuwa kakake Sulemani, naye Sulemani alijua azimio lake pale awali alipotaka kuchukua ufalme kwa nguvu, kwa kujitaja kwa mfalme mahali pa babaye Daudi. Ijapo kwa Bathsheba hakuona hatari yoyote katika ombi la Adonia, Sulemani alikuwa na busara ya kutambua hila na njama za nduguye. Neno latuambia haya kwenye aya ya 24 na 25. Basi kwa hiyo, Bwana aishivyo, aliyenidhibitisha na kunikalisha katika kiti cha enzi cha Daudi baba yangu, akanifanyia nyumba kama alivyoahidi, hakika atauawa leo hivi Adonia. Mfalme Sulemani akatuma kwa mkono wa Benaya mwana wa Yehoyada, naye akampiga hata akafa. Kweli msikilizaji ni kwamba kifo cha Adonia kilikuwa cha ukatili, lakini huyo aliyekuwa tisho kwa uongozi wa Sulemani na utawala wa Israeli aliondolewa mara moja. Iwapo Adonia angeliendelea kuishi daima, tisho hilo lingeendelea kuwepo. Baada ya kumuondoa Adonia, Sulemani alitambua mara moja kwamba ni lazima kuondoa kila mmoja aliyemuunga mkono katika jaribio lake la kujitangaza mfalme. Hili ndilo tuliona kuanzia aya ya 26. Kwenye aya ya 26 na hiyo ya 27, neno lasema hivi: tena mfalme akamwambia Abiathari kuhani, enenda Anathothi mashambani kwako, kwa kuwa wastahili kufa. Ila leo sikuui, kwa sababu wewe ulichukua sanduku la Bwana mbele ya Daudi baba yangu, na kwa sababu wewe uliteswa kwa mateso yote ya baba yangu. Hivyo Sulemani akamtoa Abiathari asiwe kuhani wa Bwana, ili alitimize neno la Bwana alilonena juu ya nyumba ya Eli katika Shilo. Abiathari, ndugu msikilizaji, alikuwa mzao wa Haruni, aliyeondolewa katika wadhifa wake wa kikuhani na kufukuzwa aende nyumbani kwa aibu. Hii ni kwa kuwa alimuunga Adonia mkono katika uasi wake. Kwa hili alilofanya Sulemani, nyumba ya Eli ilihukumiwa na kuondolewa katika ukuhani kama alivyonena Bwana. Kisha kwenye aya ya 28 hadi 30, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia hapa: tena habari zikamfikia Yoabu, kwa maana Yoabu alikuwa amemfuata Adonia, ingawa hakumfuata Absalomu. Yoabu akakimbilia hemani kwa Bwana, akazishika pembe za madhabahu. Akaambiwa mfalme Sulemani ya kwamba Yoabu amekimbilia hemani kwa Bwana, naye tazama yuko huko madhabahuni. Ndipo Sulemani akamtuma Benaya mwana wa Yehoyada akisema, enenda umpige. Basi Benaya akaja hemani kwa Bwana, akamwambia, mfalme asema hivi, njoo utoke. Naye akajibu, la sivyo, ila nitakufa papa hapa. Naye Benaya akamletea mfalme habari, akasema hivi ndivyo alivyonena Yoabu, na ndivyo alivyonijibu. Yoabu, kama vile twafahamu, aliunga Adonia mkono katika uasi wake, na baada ya kusikia aliyowapata wale wawili, yani Adonia na Abiathari, alikimbilia nyumba ya Bwana na kuzishika pembe za madhabahu. Sulemani alimchagua Benaya mwana wa Yehoyada ampige na kumua Yoabu. Aliingia mle na kumwambia Yoabu aondoke, lakini alisema kuwa atakufia hapo. Mfalme akamwambia, fanya alivyonena, umpige ukamzike, ili uniondolee mimi na nyumba ya babangu damu aliyoimwaga Yoabu bure. Naye Bwana atamrudishia damu yake kichwani pake mwenyewe, kwa kuwa aliwapiga watu wawili wenye haki na wema kuliko yeye, akawaua kwa upanga, wala babangu Daudi hakujua habari hiyo, yani Abneri mwana wa Neri, jemedari wa jeshi la Israeli, na Amasa mwana wa Yetheri, jemedari wa jeshi la Yuda. Hakika, ndugu msikilizaji, Yoabu alikuwa mtu mwenye damu mikononi mwake, damu ya hao wasiokuwa na hatia. Hiyo ni kama vile ilivyo kwenye aya hizo tulizosoma, aya ya 31 na 32. Na kwenye aya ya 33 na 34, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: hivyo damu yao itarudi kichwani pa Yoabu na kichwani pa wazao wake hata milele, ila kwa Daudi na kwa wazao wake na kwa nyumba yake na kwa kiti chake cha enzi kutakuwa na amani hata milele kutoka kwa Bwana. Ndipo Benaya mwana wa Yehoyada akapanda, akampiga, akamuua, naye akazikwa katika nyumba yake mwenyewe iliyoko nyikani. Yoabu aliangamizwa kwa sababu ya uasi wake juu ya Sulemani, na hasa juu ya Daudi babaye. Shimei msaliti mwingine atashughulikiwa baadaye, kwa kuwa Daudi hakuruhusu aguswe kwa neno lake. Sulemani sasa amwekea vikwazo. Hii ni kama vile tusoma kwenye aya ya 36 inayosema hivi: tena mfalme akatuma watu, akamwita Shimei, akamwambia, ujijengee nyumba humu Yerusalemu, ukae ndani yake, wala usitoke humo kwenda mahali popote. Katika hili tulisomalo kwenye maandiko haya, twamuona mfalme akimtaka Shimei kuwepo hapo karibu naye ili achunguze mienendo yake. Popote Shimei alipokwenda, alipanda mbegu za fitina na uasi. Kwa hivyo ilikuwa ni lazima mfalme amthibiti katika kila alikokwenda. Aya ya 37 yatuambia jinsi alivyoendelea kumwambia huyo Shimei. Hebu sikiliza: kwa kuwa siku ile ya kutoka kwako na kuvuka kijito Kidroni, ujue hakika ya kwamba kufa utakufa. Damu yako itakuwa juu ya kichwa chako mwenyewe. Naye Shimei akamwambia mfalme, neno hili ni jema. Kama alivyosema bwana wangu mfalme, ndivyo atakavyofanya mtumwa wako. Basi Shimei akakaa Yerusalemu siku nyingi. Kwa sababu niliyoitaja hapo awali, Sulemani alimtaka Shimei kujenga nyumba pale Yerusalemu. Mtu huyu hakuruhusiwa kurudi miongoni mwa watu wa kabila lake. Shimei alikubali masharti ya mfalme. Aya ya 39 na 40 yatujulisha yafuatayo. Ikawa miaka mitatu ilipokwisha, watumwa wawili wa Shimei wakatoroka kwenda kwa Akishi, mwana wa Maaka, mfalme wa Gathi. Wakamwambia Shimei, wakasema, angalia, watumwa wako wako huko Gathi. Akaenda Shimei, akaleta watumwa wake toka Gathi. Mtu huyu alienena kuwa maneno alionena mfalme alikuwa mema na sawa, alikosa kutii na kuyafuata. Aliondoka katika mji, kinyume cha amri ya mfalme, nalo neno likamfikia Sulemani. Kwa hiyo mfalme aliagizwa, aletwe kwake. Hili ndilo twaliona kwenye aya ya 43 hadi 46, ambapo neno la malizia sura hii ya pili kwa maneno haya. Mbona basi hukushika kiapo cha Bwana na amri niliyokuagiza? Tena, mfalme akamwambia Shimei, umejua uovu wote uliouona moyoni mwako, uliomtenda Daudi baba yangu, basi kwa hiyo Bwana atakurudishia uovu wako kichwani pako mwenyewe. Ila mfalme Sulemani atakuwa amebarikiwa na kiti cha enzi cha Daudi kitadhibitika mbele za Bwana hata milele. Basi mfalme akamwamuru Benaya mwana wa Yehoyada, naye akatoka akampiga hata akafa. Nao ufalme ukawa imara mkononi mwa Sulemani. Kifo cha Shimei kilikamilisha yote ambayo Daudi alimtaka Sulemani atende. Sulemani aliwaondoa wote waliotaka kukalia kile kiti cha ufalme, na kwa hiyo akawa na fursa ya kutawala kwa amani. Tunapogeukia sura ya tatu, mada yake yahusu dua la Sulemani kwa Mungu ili ampe busara ya kutawala na jinsi Mungu alivyomjibu. Neno lafungua sura hii ya tatu kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili. Huyo Sulemani akafanya ujamaa na Farao, mfalme wa Misri, akamwoa binti yake Farao, akamleta mjini mwa Daudi, hata alipokwisha kuijenga nyumba yake na nyumba ya Bwana na ukuta wa kuzunguka Yerusalemu. Ila watu walikuwa kichinja dhabihu katika mahali pa juu, kwa sababu haikuwapo nyumba iliyojengwa kwa jina la Bwana hata siku zile. Jambo la kwanza, ndugu msikilizaji, tunalolisoma hapa ni kwamba Sulemani baada ya kufanyika mfalme alimuoa binti Farao. Ndoa yake ilifanya kuwepo na uhusiano wa kisiasa kati yake na Misri. Kwenye aya ya 3 na 4 hili ndilo twalipata. Sulemani naye akampenda Bwana, akienda katika amri za Daudi babaye, ila hutoa dhabihu na kufukiza uvumba katika mahali pa juu. Basi mfalme akaenda Gibioni ili atoe dhabihu huko, kwa kuwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu. Sulemani akatoa sadaka 1,000 za kuteketezwa juu ya madhabahu ile. Neno la mshuhudia Sulemani kwamba alimpenda Bwana, lakini alifukiza uvumba katika mahali pa juu. Hilo ni jambo ambalo Daudi hakufanya hata kidogo. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 5. Neno lasema hivi: na huko Gibioni Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Katika hili ambalo twalisoma kwenye aya hii, Bwana alimpenda kijana huyu, maana alimtokea licha ya kasoro aliyokuwa nayo. Na kwa habari ya ndoto, msikilizaji, hili ni jambo unalofaa kuwa mwangalifu kwalo, hasa katika siku hizi zetu za leo. Hili nalisema kwa kuwa lolote analotufunulia Mungu li katika neno lake. Neno la Mungu kwenye Biblia ni msingi wa yote tuyaaminio na kutarajia. Kwa hivyo mpendwa, ni vyema ulisome neno la Mungu, maana ndilo mwongozo wako na tegemeo. Mungu alimuuliza Sulemani aombe atakalo ampe. Je, Sulemani ataomba kupewa nini? Na iwapo Mungu angekuuliza leo, msikilizaji, wewe ungelipenda akutendee nini? Ungeomba nini? Unapotafakari hilo, hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya muda ambao umenipa pamoja na ndugu yangu msikilizaji, kusudi tupate kujifunza kutoka kwenye neno lako. Bwana, kuna mengi ambayo umenena nasi, zaidi ya yote tuomba kwamba kuu katika haya ni ya kuwa utusaidie kutembea katika njia zako jinsi inavyotupasa, kwa kuwa tunapotembea katika njia zako na kutii mausia yako, ndivyo tutakavyobarikiwa na kufanikiwa katika maisha yetu, si tu ya kimwili, lakini zaidi hayo ya kiroho. Najua kwamba ndugu yangu msikilizaji akubaliana nami katika hili. Nami namuombea ya kuwa utamuongoza katika kila njia kusudi apate kujua hilo linalompasa maishani mwake na kulitenda kwa sifa na utukufu wa jina lako. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba hili ambalo tumejifunza leo ni jambo ambalo utaendelea kulitafakari kusudi yote ambayo Mungu akuhitaji uyatende utayatenda. Na kwa hayo naomba kuwa baraka zake ziandamane nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: Msikilizaji, hilo ndilo neno. Ninaamini umebarikiwa, basi pokea na uwe mwaminifu kwake Yehova. Na sasa nataka kukujulisha mshindi wa nne katika shindano letu ni wewe Masi Juma wa sanduku la posta 329, code number 0700 kule Garissa, Kenya. Na mwisho ni Muthira Kimathi Lawi wa sanduku la posta 678 kule Maua. Nyote mmejishindia t-shirt maridadi ya Transworld Radio. Nazo mtazipokea kwa njia ya posta. Ikiwa una usemi wowote, basi andika ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta 21514, kodi yetu ni 00505, Nairobi, Kenya. Na kutakia wakati wenye furaha hadi tutakapokutana tena. Mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
2: Kampuni ya Codiet Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on.

0: Ujambo na karibu msikilizaji wa Radio Joy FM. Ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu siku nyingine katika kipindi cha afya yako. Hii leo utakuwa nami Timotheo Leonard nikiwa na Daktari Ruiza Modest, ambapo kwa pamoja tutaenda kuangazia kondo la nyuma kutengana au kuachana na mfuko wa uzazi. Daktari, karibu sana studio.
1: Asante sana.
0: Na huyo ni daktari ambaye nitakuwa naye katika kipindi hiki cha afya yako kwa siku hii leo, ambapo tunaenda kutazama kondo la nyuma kutengana au kuachana na mfuko wa uzazi. Moja kwa moja kwa yule anayetusikiliza hivi sasa, kwanza tuanze kwa kujua kuna mambo mawili hapa. Naona kuna kondo la nyuma, lakini pia tutazame mfuko wa uzazi. Kwanza tuanze kwa kujua, tunaposema kondo la nyuma maana yake ni nini, lakini pia mfuko wa uzazi maana yake ni nini? Haya maneno mawili kabla hatujatazama nini kinachosababisha kondo hili nyuma kutengana au kuachana na mfuko wa uzazi.
1: Asante sana mtangazaji. Mfuko wa uzazi ni sehemu ambapo mama akibeba ujauzito, mimba inapokulia, au mji wa mimba ndio mfuko wa uzazi. Mimba inapokulia kuanzia mwezi wa kwanza mpaka miezi 9. Lakini kusudi mimba ikue, lazima kuna muunganiko, kuna kondo la nyuma, au kwa lugha nyingine placenta. Placenta ndio inakuwa kiunganishi kati ya mfuko wa uzazi na mtoto ambaye yuko tumboni. Na inatumika kufanya nini? Kusudi mtoto huyu aendelee kukua, anapata damu, hewa ya oksijeni na virutubisho vingine. Maana anapata kitu mama anachokula, kinachochujwa kinakwenda kwa mtoto. Ina maana mtoto anapokuwa katika mfuko wa uzazi apumui kama sisi tunavyopumua. Hapana. Anakuwa ana mfumo mwingine. Na kondo la nyuma hilo ndio linatoa hata vitu ambavyo havitakiwi, waste product.
0: Ndio linamsaidia kupumua hilo
1: kila kitu. Okay. Na kama hiyo ya oksijeni inapita umumu, kupumua, kutoa uchafu usiohitajika kwa mtoto, maana kama anapata ulaji kupitia kwenye kondo la nyuma au placenta, basi vinavyotumika vile vile vinapaswa kufanya nini? Vitoke. Vinatoka katika mfumo huo. Sasa inapotokea ili kondo la nyuma likaachana mfuko wa uzazi, imesha kwa tatizo tayari. Ukuaji wa mtoto, usalama wa mtoto, usalama wa mama, basi inakuwa ni shida moja kwa moja. Ndio maana sasa inatakiwa akina mama, unapokuwa umebeba ujauzito, lazima uweze kujua ukuaji wa mtoto vile vile na afya yake huyo mama inakwendaje. Lazima kuilinda. Hivi tu lazima kuweza kuifahamu. Maana inaweza katokea tatizo linatokea mama asijue kinachoendelea kitu gani. Ni mama pamoja na jamii. Maana mimba inapokuwa imetunga, lazima ifike miezi 9. Miezi 9 ndo wakati wa kufanya nini? Wa kuzaliwa mtoto. Lakini sasa mbali na hapo, kama mama hawezi kujua kipi kinaendelea, huyu mtoto ukuaji wake unaweza kuwa na matatizo.
0: Asante msikilizaji, huo ni utangulizi tu. Tumetazama maana ya mfuko wa uzazi, lakini pia kondo la nyuma. Sasa moja kwa moja tutazame nini kinachosababisha kutengana kwa kondo la nyuma na mfuko wa uzazi.
1: Asante sana. Hasa hakuna sababu ya moja kwa moja kusema asilimia 100 ndio kusababishi. Tuseme haijulikani, lakini kuna vitu ambavyo vinaweza vikaleteleza kondo la nyuma likaachana na mfuko wa uzazi. Unajua tunaposema kwamba haijulikani, maana yake ni nini? Kwa mfano, mtu akipata malaria, inajulikana ameumwa na mbu ambaye amemuuma mtu anaye aliye na malaria
0: kabisa,
1: akapata moja kwa moja. Hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha mtu apate malaria. Mbu ambaye ameuma mtu ambaye ana malaria, akamuuma mtu amemwambukiza malaria. Lakini sasa tunaposema kwamba sababu hazijulikani, isipokuwa kuna vitu ambavyo vinaweza kachangia ili kondo la nyuma kuachana mfuko na uzazi, ni maana kwamba sio 100% moja kwa moja kwamba ikitokea lazima iwe hivyo. Kuna kama mtu alishawahi kupata hilo tatizo kwa mimba iliyopita ikajitokeza, basi kuna uwezekano mkubwa akapata hilo tatizo tena. Lakini kuna watu ambao wanakuwa na shinikizo la damu la juu, high blood pressure, au kwa lugha za mtaani wanasema ana pressure, lakini tunaweka sawa kwa maneno kwamba ana shinikizo la damu la juu, basi inaweza ikaleteleza mfuko wa uzazi ukaachana na kondo la nyuma. Kuna watu ambao wanawake nakuta ni mjamzito, lakini ana ile pressure alikuwa nayo tangia mwanzoni. Lakini sasa kuna hali nyingine. Sasa mama anakuwa na ujauzito, lakini ule ujauzito ukasababisha uwepo wa pressure. Tunasema eclampsia. Yani ambayo tunasema ni kifafa cha mimba. Ikitokea mama kapata hilo, na maana kwamba kifafa cha mimba kinaambatana na shinikizo la damu kuwa juu. Na kama kuna kina mama ambaye akipata ujauzito, pressure inapanda. Shinikizo la damu linakuwa kwa juu, inakuwa juu. Lakini akijifungua anarudi katika hali ya kawaida. Ndio maana tunatenganisha hizi mbili, pressure ya aina gani. Kuna yule ambaye anakuwa na pressure kabisa ya moja kwa moja, lakini amsababishi kifafa cha mimba. Ingawa inaweza kachangia kusababisha kifafa cha mimba. Mm. Kwa hiyo naye akipata hivyo, kundi la nyuma linaweza kaachana na mfuko uzazi. Lakini bado kuna vitu vingine ambavyo vinaweza kachangia. Labda katika ugomvi mama anaweza kapigwa tumboni, kundi la nyuma likaachana mfuko uzazi, au akatereza akadondoka chini. Inaweza ikawa hivyo, au kawa katika ajali ya pikipiki. Mm. Au gari kapata ajali, kundi la nyuma likatikisika likafanya nini, likaachana mfuko uzazi. Lakini bado inaweza katokea maambukizi, infection, bacteria infection katika mfuko uzazi. Inaweza ikaletereza, maana unajua bakteria wanapokuwa sehemu fulani wanakuwa wana haribu ile sehemu, haiwezi kuwa katika hali ya uasilia. Maambukizi yale, mashambulizi ya kwenye mfuko wa uzazi, wanaweza kapelekea ili katokea. Lakini bado kuna watu ambao unakuta akina mama ni wavutaji wa sigara sana. Ndio maana tunasema uvutaji wa sigara ni hatari sana kwa afya ya mtu husika anayevuta.
0: Na hata kwenye sigara zenyewe kuna maandishi yameandikwa, labda tunafanya makusudi.
1: Uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Lakini unakuta mama anavuta, na inavyofahamika, inavyoeleweka, sigara ina kemikali nyingi sana. Zinaharibu mifumo mbalimbali ya mwili wa binadamu, kwa ni pamoja na mama mjamzito. Kwa hiyo inaweza
0: kuna baadhi ya daktari, kuna baadhi ya wanawake pia hapo wanatumia bangi. Bangi ndio, na sigara, kitu gani ambacho kinaweza kikawaletea athari kwenye swala hili?
1: Vyote hivi ni hatari sana. Maana bangi, sigara, uvutaji, na sigara zina aina mbalimbali. Nakuta wengine wanasema shikata, sijui shikata zimekuwa
0: mmo ndani ya sigara.
1: Sigara ni aina fulani ya sigara hivi, okay. kama za kienyeji fulani hivi. Wanavuta lakini haziruhusiwi, lakini bado wanavuta. Lakini sasa huyu mama mjamzito anapokuwa katika uvutaji, ujue kuna hatari ya mfuko uzazi kutengana na kondo la nyuma. Maana sigara zinaharibu mfumo mbalimbali katika mwili. Kwa hiyo utendaji wa kazi wa mwili katika uasilia inakuwa hakuna. Kwa hiyo kuna wengine ambao wanatumia cocaine, haya madawa ya kulevya, na yenyewe yanachangia kwa kiasi kikubwa kusababisha vitu kama hivyo. Sasa unaweza ukaona ni kwa kiasi gani hivi vitu vinaweza vikatarisha mfuko uzazi ukatengana na kondo la nyuma, ambalo ina kazi kubwa sana ya kumlisha mtoto.
0: Hapo daktari, nilikuwa nawaza uhusiano gani haya madawa ya kulevya, sigara, bangi, cocaine, pengine ugoro, na uhusiano wa kondo hilo la nyuma kuweza kutengana, kwani inazikapelekea moja kwa moja kiasi gani?
1: Asante sana. Unajua ndio maana nasema kwamba uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Sasa kwa nini unasema ni hatari? Na kwamba mfumo wa mwili mbalimbali, mifumo mbalimbali ya mwili inaweza ikaribika kutokana na uvutaji wa sigara. Kwa nini? Kwa mfano, sigara inakwenda kuharibu kwenye mishipa ya damu
0: moja kwa
1: mara wake kusafirisha damu. Sasa na mwili unapokuwa katika hali ambayo ile damu isafishwe vizuri kufika sehemu husika, kwa hiyo utendaji wake wa kazi ni pamoja na mfuko wa uzazi na kondo la nyuma kuweza kuimarika, kujishikiza vizuri. Kwa hiyo nakuta kule kujishikiza vizuri kutokana na kemikali za sigara zilizomo ndani yake, zile zinakwenda zinaharibu ule uimara, mimba kuwa katika hali ya usalama, unaona. Kwa hiyo unakuta ule mfuko wa uzazi unaweza kashika lakini au kuimara. Ndio tunasema uvutaji wa sigara unaharibu mifumo mingi ya mwili. Sasa mifumo mbalimbali inaharibika. Kwa hiyo sasa ni juu ya tukua makini unapokuwa unavuta, ujue kuna hatari sana katika mwili wako kuwa katika hali ya usalama. Itakuwa sio akina mama peke yake ambao wanakuwa wajawazito, ni pamoja na wale watu ambao wanavuta sigara, ambao tunasema tunaelimisha kila wakati uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Na vile vile watengenezaji wameandika hivyo hivyo, sio sisi wavutaji, wanani watengenezaji wameandika hivyo. Kwa hiyo sasa inakuwa na umakini sana. Ukiangalia sigara haina faida yoyote, lakini watu wanavuta na wanaelimishwa, lakini hawezi kuelewa. Sasa unakuta yule mama mjamzito, kama hawi makini, umebeba ujauzito wako unategemea utakuwa mpaka miezi 9. Inaweza kufika miezi 9 usiwezi usifike huko, lakini lengo unapobeba ujauzito lazima ufikishe miezi 9. Lakini vile vile kuna kina mama wanaobeba mimba kwa miaka, amefikisha miaka 40. Kuna wengine wanaanza mpaka miaka 40 wanabeba ujauzito. Sasa na wenyewe sasa unajua kadri mtu anavyokuwa anakuwa mwili unachoka, graft tena ipandi, uasilia wa mwili, umahiri wa mwili kuweza kukaa katika hali ambayo ni salama inakwenda inapungua. Kwa hiyo ubebaji wa mimba miaka inapokuwa imekwenda, ndio tunasema mama ukishafikia miaka 40 uwe umeshamaliza kufanya nini, namba ya watoto unayotaka, idadi ya watoto unayotaka, labda ni watoto watatu, wanne, uwe umeshamaliza.
0: Na akifika hapo ruhusi kuendelea tena,
1: ruhusi kuendelea. Ndio maana tunasema akina mama miaka 40 wanakuwa wameshaingia, ukibeba ujauzito wa miaka 40 wewe uko kama mama at risk, yani uko katika hatari, ule ujauzito wako unaweza rute, inaweza katokea, ni pamoja na kondo la nyuma kuachana na mfuko wa uzazi baada ya kujifungua, damu ikatoka nyingi sana mfuko wa uzazi, wakati mwingine wakati kujifungua unaweza kachanika, maana uimara unakuwa umepungua kadri mtu miaka inavyoongezeka, hauendi kuimarika zaidi. Kuna kipindi cha mtu anapokuwa anaimarika zaidi, lakini kiasi anza kufika miaka 40 kwa mama huyu ambaye ni baada anaendelea kubeba ujauzito, ni hatari sana, lazima awe katika uangalizi na aweze kujifungulia katika vituo vya kawaida, lazima awe katika vituo ambavyo vinaweza kutoa huduma ya operation kuongeza damu, maana ruti inaweza kutokea, maana uwezo ukajua kitakachotokea, lakini tafiti zinaonyesha akina mama wakishafika miaka hiyo kwenda mbele inakuwa ni hatari. Ndio maana kuwaweka salama lazima wawe katika uangalizi wa hali ya juu, kuweza kuangalia kuhakikisha kwamba wanajifungua katika hali ya usalama, maana hatushauri mama miaka 40 umeshapata watoto, basi wale uliowapata rizika tu, Mwenyezi Mungu ndivyo alivyokupangia, lakini mtu anasema mimi nitaendelea kuzaa mpaka pale zitakaposimama zenyewe mimba kuingia, lakini hiyo sasa ndio nakuta watu wanashindwa kuelewa, ubishi, wanasema mbona mama zetu wamezaa watoto 12, watoto 9, unaona? Lakini sasa kwa sasa hivi mambo yanakwenda yanabadilika. Tafiti zinaonyesha kina mama wengi wanapofikisha katika umri wakati wa kujifungua wanapata matatizo makubwa sana. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vinaweza vikajitokeza mpindi mtu anapokuwa amebeba ujauzito, lakini asipokuwa makini kondo la nyuma likaachana na mfuko wa uzazi. Hivi vitu vinachangia kwa kiasi kikubwa sana. Sasa ni jukumu la jamii kuweza kujua mama mjamzito, unapokuwa umebeba ujauzito wako lazima uwe makini. Ujauzito umeutaka, nataka kuzaa mtoto, sasa huyu mtoto anakuaje? Na mtoto mimba ikishaingia lazima tuhakisha huyu mama azae katika hali ambayo ni ya usalama. Usalama unakujaje? Ni kuangalia na yote ambayo inaweza kujitokeza, akachukua tahadhari mapema. Umebeba ujauzito, ufikie miezi 9 ujifungue salama.
0: Asante msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Radio Joy FM hewani ikiwa ni kipindi cha afya yako, na niko naye Daktari Ruiza Modest, tukitazama kwa pamoja kondo la nyuma kutengana au kuachana na mfuko wa uzazi. Na kabla hatujazitazama dalili, na tamani msikilizaji aweze uweze kumfahamisha ni kina nani ambao wapo kwenye hatari zaidi ya kukumbwa na kondo hili la nyuma kutengana au kuachana na mfuko wa uzazi. Baadaye tutazame dalili sasa za kutambua kwamba huyu inawezekana kondo la nyuma tayari limekwisha tengana na mfuko wa uzazi.
1: Asante sana. Ambao watakuwa katika hatari zaidi, uvutaji wa sigara uliopitiliza ni hatari sana. Ukiona tatizo lishakutokea hapo mwanzoni, lazima katika hatari ya kupata, unakuwa katika hatari kupata hili tatizo. Kwa hiyo lazima ujue kama lishawahi kutokea mwanzoni, lazima uhakikishe unakuwa na tahadhari. Inaweza kafanya nini ikajirudia. Lakini unakuta wanaotumia madawa ya kulevya wanajichoma sindano huko mjamzito au kabla hujabeba ujauzito, mwili wako hauwezi kuwa katika hali ya usalama, lazima utakuwa katika hatari. Na ndio maana watu wengine ambao wanakuwa shinikizo la damu ambalo ni chronic, ni sugu, pressure ambayo ni sugu, imekuwa nayo muda mrefu, lazima uwe katika hali ya kuweza kuirekebisha, kuicontrol. Na unaicontrolje? Kwa kutumia dawa ambazo unaelekezwa na matabibu. Tumia dawa, presha yako isiwe juu. Lakini kama utumii dawa na presha ambayo imeshakuwa sugu, unakuwa katika hatari ya kupata tatizo. Na ndio maana akina mama wote kila uzurio la kliniki lazima kumpima presha. Watu waweza kafikiri labda kupima presha ni taratibu tu za kawaida. Kuna vitu ambavyo vinakuwa vinatafutwa kwa huyu mama. Je, presha yake, shinikizo la damu, je, liko katika hali ya kawaida au aliko katika hali ya kawaida? Basi kisha bainika huyu mama, mbona shinikizo lake linakuwa juu sana, linaongezeka, lazima aingie katika utaratibu wa kutumia madawa kuweza control kusudi shinikizo la damu libaki katika hali ya kawaida. Lakini sasa unakuta watu wanafikiri sio lazima kupima au sio nini, ni uelewa mdogo. Lakini ujue ni kitu ambacho ni cha msingi, ni vitu ambavyo vinakuwa vinatafutwa. Haya, mbali na mama kupata tatizo peke yake, lakini sasa kondo la nyuma linaweza kaachana na mfuko wa zazi kutokana na hilo tatizo. Na ndio maana unakuta lazima mama kienda kliniki, lazima apime kila udhurio, lazima apime. Na utakuta wameorozesha kabisa kila udhurio, mwezi unaokuja tena lazima apime. Ni vitu ambavyo vinakuwa vinatakiwa kwa kiasi kikubwa sana. Lakini na wengine ambao wanakuwa hatari kama nilivyosema, ni wale ambao uko kwenye bodaboda. Ukiwa kwenye bodaboda una ujauzito, mbali na matatizo mengine, uko mjamzito. Sasa wewe unakumbwa vyote, una ujauzito na ajali nyingine tatokea kama kawaida, kama utumia kama watu wengine, kuvunjika na vitu vingine. Lakini bodaboda anakwenda kwa kasi, unajua kwamba ukidondoka chini, bodi ni mwili wako, ukijikita chini, unajua sasa ule mkito unakwenda kupelekea kondo la nyuma linaachana na nini.
0: Na mara nyingi umeongea vizuri sana, baadhi ya wanawake wanaweza kusikia kwamba alianguka tu, hata kama sio kwenye chombo cha moto kama ulivyotaja, inawezekana tu amejikwa akianguka, kwamba wanaangukia tumbo.
1: Ndiyo.
0: Unasikia kishafika hospitali kwamba mtoto kichanga
1: hachezi tena,
0: alijisalifia tumboni.
1: Ndio. Alafu na kitu kingine, akina mama, unajua kuna tabia kama ni tamaduni, kama ni mira, unakuta mama mjamzito ishafika miezi 8, miezi 9, anakwenda, akienda shambani, anarudi na mzigo wa kuni. Mzigo mzito. Sasa unakuta mvua imenyesha, kuna uterezi, akidondoka. Unajua mtu ukidondoka, una mzigo tofauti na mtu ambaye anadondoka hajabeba kitu chochote. Sasa unakwenda anajikita chini, unakuta inaweza kampelekea kondo la nyuma likaachana na mfuko wa uzazi. Sasa lazima hapa jamii inapaswa kuelewa, sisi wanaume, mke wangu sasa amekuwa mjamzito, hizi kazi ngumu ngumu aachane nazo mpaka pale atakapokuwa amejifungua, akabaki katika hali ambayo ni ya usalama zaidi. Lakini ifahamiki, mama mjamzito, mambo mengi yanamsonga. Na ndio maana unakuta katika Wizara ya Afya kwa kushikiana na serikali wanamwangalia mama mjamzito kwa macho mawili yote. Unajua vifo vingi vinatokea kutokana na mama kisha kuwa mjamzito, kuna mambo mengi ambayo yanajitokeza, magonjwa aina mbalimbali, pamoja na mtoto aliye tumboni. Maana ni kwa nini? Tena sio mama peke yake, wameshakuwa wawili, au wakati sio mwingine wawili peke yake, wako watatu, au wakati mwingine inaweza kuwa watano. Maana kuna wengine akibeba ujauzito ana mapacha wanne, mama ni watano. Sasa inapotokea tatizo, umepoteza watu watano kwa wakati mmoja. Maana akipata tatizo lake amelipata mama, lakini inapelekea wale watoto ambao wako tumboni na wenyewe kupoteza maisha. Sasa ni hasara kwa taifa. Taifa lazima akina mama wabebe ujauzito na wazae watoto. Lakini inapofikia kipindi wanabeba ujauzito, mimba zinaharibika pasipo sababu, na inaweza kuharibika kutokana na ili kondo la nyuma kuachana mfuko wa uzazi, ambao inaweza kuwa na madhara mengi sana kwa mama pamoja na mtoto aliyeko tumboni. Kwa hiyo ni swala zima la kuangalia. Na ndio maana serikali kwa macho mawili inaangalia. Mama mjamzito akafariki, inakwenda mpaka wizarani. Lazima wajue. Hata mtoto akajifungua, mama, mtoto akafariki. Kwa nini mtoto amefariki? Kitu gani kilitokea? Hii ni kuangalia utaratibu, maana lengo mama amebeba ujauzito, lazima ajifungue salama. Tangu mwezi wa kwanza mpaka miezi 9 inakamilika, anazaa mtoto katika hali ambayo ni ya usalama. Hilo ndio lengo. Sasa unaweza kukuta watu wengine wasielewe. Tatizo jamii kuweza kuelewa. Tunasema negligence. Wengine wanapata matatizo kwa kusababisha wao wenyewe. Anapata shida, anaona kwa mfano kama hizi dalili zinaweza kujitokeza, akakaa nyumbani akaona ni mambo ya kawaida tu. Mbona mimba iliyopita ilikuwa hivi hivi, lakini baadaye tatizo liliisha. Sasa uwezi ukajua litaishaje. Je, litaisha katika hali ya usalama au katika hali ambayo ni ngumu? Ni vitu ambavyo kwa kweli watu wanapaswa uelewa, na uelewa kisha kuwepo haya matatizo mengine yana saidiwa kwa kiasi kikubwa. Atakuwa na uelewa, atakwenda kwenye kituo cha kutolea huduma, atapata huduma ya kitabibu na atapona. Lakini sasa unakuta inatokea inakuwa ni shida. Kwa mfano, inaweza katokea, maana kondo la nyuma kuachana mfuko wazazi, inaweza ikawa hivi, ikawa ni moja kwa moja complete separation au partial separation, imeachia kidogo, anaweza kaachia moja kwa moja. Sasa ndio maana saizi kuna vipimo vya nambaribari, kuna ultrasound, utakwenda utaangalia, je, hii imeachana kiasi gani au imeachana moja kwa moja. Na ikiachana moja kwa moja ina kwamba hakuna jinsi, lazima huu ujauzito utafanya nini, utatoka au mimba itaharibika au mtoto atakufa. Hawezi kuishi tena kama imesha achana moja kwa moja. Lakini kama imeachana kwa kiasi,
0: ilo kondo ndo uhai wa mtoto,
1: ndo uhai wa mtoto. Bila kondo la nyuma mtoto hawezi kuishi. Yani mtoto kukaa tumboni mwa mama yake, anakula kila kitu anachokipata ni kupitia kwenye kondo la nyuma. Bila kuwepo hawezi akaishi mtoto. Na ndio maana unakuta saizi ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, serikali inajitahidi inazidi kuleta vifaa vingi kama ultrasound. Ndio maana kina mama saizi unapashwa kuangaliwa miezi mitatu unakuwa unafanya ultrasound, hali ya mtoto ikoje. Unaona, zamani ilikuwa hamna, lakini kutokana na umimu wake mambo yanakuwa yanabadilika, teknolojia inabadilika. Ndio maana unakuta saizi mama anakwenda kuangalia yeye. Inawezekana kama ishaanza kadogo. Sasa tatizo likianza kidogo, lazima lichukuliwe hatua mapema kuweza kulikabili. Lakini sasa kama ujui, uendi kuangaliwa, inakuwa ni shida, unakuta inakuja kujitokeza mambo kama haya.
0: Asante daktari. Tutazame sasa hizo dalili, namna gani tutakavyojua kwamba kondo la nyuma tayari limekwisha tengana au limeachana na mfuko wa uzazi.
1: Asante sana. Na dalili ndio kitu kikubwa cha kuweza kujua, kubaini ni tatizo gani. Kwanza, huyu mama anaweza kawa anatokwa na damu sehemu za siri. Sasa utokaji wa damu sasa itategemea ni wingi kiasi gani. Inaweza ikawa kidogo, lakini itategemea kondo la nyuma limeachana kwa kiasi gani. Kama ni sehemu kubwa imeachana kwa uzazi, basi damu itakuwa ni nyingi. Lakini bado tumbo litakuwa linauma. Huyu mama atakuwa anasikia tumbo linamuuma. Alafu anasikia kama uchungu. Alafu akigusa tumboni, ni tumbo linakuwa limefanya nini? Limekakamaa. Anasikia yani tumbo ni gumu. Unaona? Alafu anakuwa na maumivu mgongoni chini, kabla sehemu ya mgongo lakini kwa chini. Anakuwa anasikia maumivu. Kwa hiyo hizi ndio dalili. Ukaona damu inatoka sehemu za siri, ukiwa mjamzito, ujue hapa kuna tatizo hapa. Hii damu inatoka wapi? Mama akiwa mjamzito, anafunga, haingii kwenye siku zake, au ni damu tena? Kitendo cha kuona damu, haijalishi ni nyingi kiasi gani, chukua hatua, fika kwa wataalamu, wafanye uchunguzi wa kitabibu uweze kupata matibabu mapema. Tumbo likauma, unapokuwa mjamzito tumbo lipashwa kuuma. Lakini tunaweza kwamba kwa kuwa kwa mjamzito tumbo lipashwa kuuma, hapana, tumbo lipashwa kuuma. Kusikia uchungu wakati miezi kujifungua haijafika haitakiwi, ni tatizo. Lazima kama ni uchungu miezi imefika 9, hapo ni sahihi. Lakini kabla haijafika, hapana, chukua hatua, nenda kituo cha kutolea huduma. Ukasikia maumivu chini ya mgongo, baka pain, maumivu yanakuwepo, ujue kwamba ni tatizo. Usisubiri mambo yawe makubwa iwe kaheka. Unajua tatizo watu ni pale ambapo wanasubiri tatizo linakuwa kubwa, inakuwa hikaika, kimbia, mara itabajaji, mara itagari, unafanya nini? Kuna huduma sasa ambazo zinatolewa. Kuna kwa mfano mama wanapokuwa wajazito, unasikia mama kuna madereva ambao ni wa binafsi, namba zao zipo, kuna namba ya kupiga ambulance siwezi kuja. Hiyo yote ni kwa nini? Ni kumlenga huyu mama, akipata tatizo aweze kusaidiwa kwa hali na mali iwezekanavyo, kumokoa mtoto, kumokoa na mama vile vile. Unaona?
0: Ndio.
1: Kama nilivyosema, wanaweza kaa ni wawili, ni watatu au watano, una mapacha wa 4 tumboni na wewe mama, ni watu hawa ni watano, sio moja tena. Sasa kupoteza watano, watu watano kwa kipindi kimoja sio kitu ambacho ni cha mchezo. Ni watu wengi, uhai wa mtu kupotea sio kitu cha mchezo, ni kitu ambacho ni kikubwa. Tumezaliwa tuishi na tuendeleze nchi, tujenge nchi, lakini kama watu wanakufa inakuwa ni shida sana.
0: Asante, tutazame madhara yake ikiwa kondo la nyuma litatengana au kuachana na mfuko wa uzazi. Kwa yule anayetusikiliza hivi sasa aweze kujua na kuanza kuchukua hatua mapema.
1: Madhara ni makubwa. Kwanza kabisa, tunaona hapa damu inaweza kuwa inatoka. Damu inapokuwa inatoka katoka katika mzunguko juu kwamba kitu ambacho ni hatari sana. Damu inapokuwa inatoka, huyu mtu atapungukiwa na damu, na madhara ya kupungukiwa na damu tunayajua. Anaweza kafikia kipindi figo zikashindwa kufanya kazi. Moyo ukashindwa kufanya kazi. Itategemea na wingi wa damu umetoka kiasi gani. Lakini bado huyu mama sawa. Anaweza kapoteza maisha. Na akipoteza maisha vile vile mtoto aliye tumboni amepoteza maisha. Lakini bado huyu mama anaweza bado akazaa mtoto ambaye ni njiti, hajafikisha umri wa kuweza kuzaliwa. Mtoto akazaliwa lakini sasa anatakiwa apate msaada wa ziada aweze kukabiliana na mikiki mikiki. Unajua mtoto anapozaliwa hajafikisha umri, maana hajawa tayari kuishi nje ya mazingira ya mfuko uzazi ndani. Lakini sasa hii inabidi awe katika matunzo maalumu. Kwa mfano kama hapa kuna kitu kule Matiazo au kuna sehemu maalumu ya kuwatunza watoto. Maana kukaa naye nyumbani hauna vifaa, huyu mtoto anaweza ukampoteza. Sasa unaweza kuona ni kiasi gani ni madhara makubwa. Lakini vile vile kama nilivyosema, inaweza ule mfuko uzazi ukachana moja kwa moja au ukawa kidogo umeachia. Lakini sasa ukuaji wa mtoto ndani ya tumbo la mama yake tunasema intrauterine growth retardation, yani ukuaji wa mtoto unarudi nyuma. Lakini vile vile madhara mengine ni kuganda kwa damu, tunasema DIC, disseminated intravascular coagulation. Damu inaganda ndani ya mishupa ya mzunguko, na damu ikiganda inakwenda kuziba sehemu fulani, na mtu anapoteza maisha haraka sana. Ghafla unaona mtu amepoteza maisha. Sasa unaweza kuona ni kiasi gani madhara yake ni makubwa, na yanalenga ni kupoteza maisha ya mama na mtoto. Hakuna usalama, damu ipotee, nani figo zishindwe kufanya kazi vizuri, moyo ushindwe kufanya kazi vizuri, na kwamba hivi vyote vinalenga kupoteza maisha ya mama pamoja na mtoto aliyeko tumboni.
0: Kinga na matibabu yake.
1: Kinga, kwanza tuna dini ya kinga. Kinga ni kuangalia visababishi jinsi inavyojitokeza. Ikitokea mtu lazima, unapokuwa kwenye vyombo vya usafiri bodaboda, lazima mwendo uwe wastani. Mwendo uwe wastani. Lakini vile vile unapokuwa kwenye gari, gari kuna mikanda. Funga mikanda isiwezi kujitokeza. Kitu kingine, tumeona pressure, shinikizo la damu la juu, inaweza kuleta hivi vitu, lakini lazima ufanye nini? Ucontrol kwa kwenda kliniki na kutumia dawa ili pressure isiwe ya juu zaidi.
0: Wafanye nini sasa hawa wanawake, lakini pia na sisi wanaume ambao pengine tutakuwa tunawapa shughuli nyingi kina mama?
1: Asante sana. Cha kufanya wanawake, mama anapokuwa mjamzito, lazima kuna shughuli za kufanya ambazo ni za kiasi, sio zile kazi ambazo ni ngumu. Lakini vile vile akina mama wanapopata matatizo yote, wafike vituo vya kutolea huduma kuweza kufanyiwa uchunguzi wa kitabibu na kuweza kupatiwa matibabu mapema kabla tatizo halijawa kubwa.
0: Ni sauti yake Daktari Ruiza Modest tukikamilisha mazungumzo hii leo, ambapo tumeangazia kondo la nyuma kutengana au kuachana na mfuko wa uzazi. Kuanzia mwanzo hadi hivi sasa umekuwa nami Timotheo Leonard. Daktari, ni kushukuru sana.
1: Asante sana.
0: Lakini pia msikilizaji, ni kutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata kutoka hapa Radio Joy FM. Kwa heri.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili usiku.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
3: Kanisa la MMPT Katubuka, jirani na Mwenda Mbio ama jirani na makaburi ya Katubuka, wanawatangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na mkutano wa neno la Mungu. Mkutano utaanza siku ya Jumatano tarehe 15 hadi Jumapili tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka 2026 katika viwanja vya kanisa. Mtumishi wa Mungu atakayehubiri ni mchungaji Reverend Boniface Katabarwa kutoka nchini Rwanda na mwimbaji maarufu kutoka nchini Rwanda. Pia atahudumu Imani Kwaya, ndio kwaya rasmi itakayokuwepo pamoja na kwaya mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma zitahudumu. Mkutano utaambatana na semina neno la Mungu saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana, na mkutano wa injili utaanza saa 8 kamili mchana hadi saa 12 jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712-474-460 au 0755-285-919. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa. Watu wote mnakaribishwa.
4: Vijana leteni mchanga huku.
5: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
4: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
5: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
4: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia, ni hatari kwa watoto.
5: Nifanyeje?
4: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
5: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
4: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
5: Kweli ya kufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
3: Chuo cha Maendeleo ya Jamii Kariua, chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG-NACTVET-01-50 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA-TBR-PR-2019-C-021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa, zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.

Habari gani msikilizaji wa 95.5 Radio Joy FM? Nikukaribisha sana sana katika kipindi kizuri cha kutoka kanisani. Jumapili ya leo nakuletea ibada kutoka kanisa la FPCT Lugufu

0: Tunasema asante kwa sababu hakika wewe ni Mungu. Tuseme nini Mungu mbele zako? Tunasema asante kwa wema wako na fadhili zako. Tunayo sababu Mungu ya kupaza sauti tukisema asante Baba, kwa sababu hakika Mungu umetulinda wiki nzima mpaka leo tumekusanyika. Baba, tunapaza sauti zetu tukisema asante Baba. Tuna sababu Mungu ya kukushukuru na kukutukuza, kwa sababu sisi ni wakina nani, lakini Baba umetuvusha wiki nzima mpaka siku ya leo. Ndio maana Baba tunasema asante Mungu. Asante Baba Mungu mwenye uwezo na mamlaka. Asante Baba tumekusanyika mahali hapa tukiendelea kupiga magoti, tukiendelea kupaza sauti, tukiendelea kukuhitaji wewe, tukiamini kuwa wewe ni daktari, tukiamini kuwa wewe ni Baba wa faraja, tukiamini wewe utatuganga, tukiamini kuwa wewe ni jawabu na mambo yote. Asante kwa sababu wewe ni Mungu. Asante Baba, tunakushukuru Baba tukiweka wakfu ibada hii. Baba yupo mama yule, yupo baba yule, Baba kaonekane kwake, kuna mama kuja amekata tamaa, lakini anahitaji faraja kutoka kwako. Asante kwa sababu wewe ni Mungu, tukikushukuru Baba na kukutukuza kwa haya, ni katika jina lako Yesu, amina.
1: Bwana Yesu asifiwe kanisa.
2: Amen.
1: Basi watoto karibuni kwa wimbo mmoja. Wakimaliza hawa jiandaeni ya utisi kwa wimbo mmoja. Akina mama watamaliza na wimbo mmoja, na Mungu atubariki.

0: tunaenda kusikia neno la Mungu. Wanasifwa, karibuni kwa wimbo wa sifa, huku mtumishi wa Mungu akiwa anajiandaa.
1: Tukamsifu Mungu wetu tena kupitia nyimbo za

0: usitende mema yetu kupitia neno lako la uzima. Baba, shuka utuhudumie, shuka uonekane, shuka utetee kwa jina lako Yesu. Sema mema yetu kupitia neno la uzima. Yule adui angesimama akae kimya, wanao tukapokee na kutembea kazi kwa jina la Yesu Kristo. Baba, amen. Sasa tunaenda kwenye kipindi cha neno la Mungu. Jamani, Yesu asifiwe. Ujumbe wangu unasema katika dunia jitahidi kumtazama Mungu tu. Usitazame kitu kingine. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tukiwa katika dunia kuna mambo mengi mazuri na mengine mabaya. Na wakati mwingine mazuri huingia kwa namna moja ya kufurahisha, ghafla yanageuka yanakuwa mabaya. Wakati fulani unaweza kufanya kazi ikawafurahisha watu, kiwa mtumishi serikalini waweza kufanya kazi, bosi akafurahi, akaahidi mambo mengi, akasema mambo makubwa kuhusu wewe, ghafla akabadilika kwa roho yako. Usipomwangalia Mungu utaanguka. Wakati unatumainia mambo yako yamenyoka, wakati unahisi mambo yako yanapendeza, hapo hapo mambo yanaweza kuchenji yakawa mengine. Usipomtazama Mungu utabaki kwenye hali mbaya zaidi. Naomba tusome maandiko ya kijana mmoja aliyemtegemea Mungu. Katika maisha yake hakuwahi kuwaza kushindwa, hakuwahi kuwaza kufeli, hakuwahi kuwaza kuishia njiani. Siku zote za maisha yake aliwaza kumtanguliza Mungu peke yake. Kila hatua alimtazama Mungu, na alipozungumza na watu aliwaelekeza kwa Mungu wa mbinguni. Sema amen.
1: Amen.
0: Naye sio kijana mwingine, ni kijana aitwaye Daudi. Huyu mtoto Daudi alikuwa mtoto wa Yese kwenye familia ya kifugaji. Huyu alikuwa mfugaji ambaye alichunga mifugo ya baba yake. Kama unalojua, mtu anayeshinda polini mara nyingi hana mawasiliano na jamii, hana mawasiliano mazuri na wengine. Mara nyingi yupo kusema na mifugo, kusema na wanyama, lakini aliishi maisha ya polini. Polini, polini kuna hatari nyingi, polini kuna shida nyingi, polini kuna nyoka wakali, polini kuna simba, polini kuna chui, polini kuna mbwa mwitu, polini kuna wanyama wengine wabaya wenye kuharibu mifugo na kutamani maisha ya mtu huyu. Aliishi kwa kumtazama Mungu. Wakati fulani unaweza ukahisi umeachwa, lakini Mungu hajawahi kumwacha mtu. Mtu ndiye anamwacha Mungu. Daudi hakuwahi kumwacha Mungu hata siku moja. Na kwa sababu hakuwahi kumwacha Mungu hata siku moja, Daudi alimtegemea Mungu na Mungu hakuwahi kumwacha. Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 28 na kuendelea. Biblia inasema naye Eliabu mkubwa wake alisikia hapo alipoongea na watu, na hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi, akasema, mbona wewe umeshuka hapa na kuondoa wale wachache? Umemwachia nani kule nyikani? Mimi nakujua kiburi chako na ubaya wa moyo wako, maana umeshuka ili utazame, ili kuvitazama vita. Ne Daudi akamjibu, je, mimi nimekosa nini sasa? Je, si neno kubwa hilo? Naye akageukia ili kumwelekea mtu mwingine, akasema naye jinsi ile ile, na watu wakamjibu tena jinsi ile ile kama kwanza. Na maneno hayo aliyosema Daudi yakasikiwa, watu wakamweleza Sauli, naye akatuma mtu kwenda kumwita. Daudi akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu, mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ni kijana tu na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba au dubu akamkamata mwana kondoo wale tu, mimi kutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake na kumrukia kumshika ndevu zake, nikampiga na kumuua. Mtumishi wako aliwaua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Sasa akamwambia Daudi, enenda na Bwana atakuwa pamoja nawe.
1: Amen.
0: Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize katika ujumbe wangu kumtazama Mungu tu. Kisa hiki, kulikuwa na vita katika Israeli. Sauli alikuwa mfalme kipindi hicho. Kumbuka, Sauli ndiye mfalme wa kwanza kwa taifa la Israeli. Taifa linabadilika kutoka kuongozwa na waamuzi, linaenda kuongozwa na wafalme kama mataifa. Walikuwa wamempa taarifa Samweli aliyekuwa mwamuzi wa mwisho, wanamwambia, tunaomba tuchagulie mfalme ili atuongoze kama mataifa. Samweli amekataa, analia, anawaambia haiwezekani kuongozwa na mfalme kama mataifa, ni kumwacha Mungu. Hatuwezi kumwacha Mungu. Lakini watu waliendelea kumbembeleza, kumwambia, hatukubali, tunaomba tuongozwe na wafalme. Mungu alimshauri Samweli na kumwambia, pamoja kukataa wewe, wamenikataa mimi. Lakini Mungu aliwa rehema, bado Mungu alienda nao akawachagulia mtu. Sauli akapata neema ya kuwa mfalme wa kwanza. Historia inaonyesha wakati Sauli anapokuwa pamoja na Samweli, zilikuwa zinapotea mifugo ya baba yake ilikuwa imepotea. Sauli na mtumishi walikwenda mapolini kutafuta, wakakosa. Kumbe nyuma yao mifugo ikapatikana. Mifugo ilipopatikana wakaendelea porini. Mtumishi anasema, twende kwa muonaji akatuambie hii mifugo iko wapi. Sauli anamwambia, hatuna fedha. Ni kosa kwenda kwa mtumishi wa Mungu mikono mitupu. Mtumishi yule mfanyakazi wa mfugaji katika nyumba ya baba yake ya Sauli akamwambia, mimi katika akiba yangu ninayofenda kidogo, twende na hiyo. Wakapanda kwenda kwa Samweli, wakapeleka sadaka kidogo. Samweli kabla hajaona alikuwa ameshangaa na Mungu, tazama, anakuja kijana wa kabila la Benjamini, anatoka katika ukoo wa Benjamini, huyu atawanza kuwa mfalme. Alipofika Sauli, Samweli aliambiwa na Mungu kwamba huyu ndio mfalme. Alimtia mafuta na alimwambia mambo mengi atakayofanya. Alimwambia jinsi atakavyotabiri, jinsi atakavyokutana na watu wamebeba mbuzi na mikate, kwamba watampa mikate, atakutana na watu wanaotabiri na yeye atatabiri pamoja nao. Yakamtokea Sauli, na aliporudi nyumbani, Sauli sasa amekuwa mfalme. Sema amen. Sauli akakusanya taarifa ili awatambulishe kwamba sasa wataongozwa na nani. Sauli alijificha. Sauli alijificha, baadaye akatafutwa, akaletwa, akatangazwa. Alipotangazwa, kazi inaanza kama mfalme. Sasa anakuta taifa liko kwenye vita, watu wanajua wanatawaliwa na mfalme. Wakatua maneno, tumaini lao haliko kwa Mungu. Yesu asifiwe. Tumaini lao limebadilika, linamtazama anafanya nini mfalme. Kitu gani mfalme atawasaidia kwa hicho? Kitu gani mfalme atawatetea kwa hicho? Jambo limechenji, tumaini limebadilika, nia imechenji. Jamani, Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sisi ni mashahidi. Ukizaa watoto wa kiume na wa kike, ukiwa nao nyumbani, kuna wakati wanamtegemea baba kwa asilimia kabisa. Mama anategemea baba na watoto wanategemea baba. Lakini nafika wakati binti anaolewa. Binti akiolewa, tegemezi kwa baba linafanya nini? Linatokea wapi? Wapi? Labda kwa mume wake. Watoto wakizaliwa wanabaki wategemea watu wangapi? Baba na mama. Kumbe kuna utengenezi tabia mwanadamu na tabia kuhamisha moyo kutoka hatua kwenda hatua nini? Inategemeana kipindi hicho nani yuko mbele yake. Sema amen. Sema amen. Waamuzi walikuwa waongoza kwa kuelekeza kutazama nani. Basi walipopata mfalme, mbinu zilibaki za mfalme kuwatetea watu. Sasa mbinu za Sauli zikafeli, vita ikawa kali, Goliathi akawa tishio, akaua wengi wa jeshi la Sauli. Likakata tamaa, likaeuka moyo, likaingia kwenye hofu, likaingia kwenye tatizo la uoga. Yese akamtuma kijana Daudi kwenda kuwaona, maana katika jeshi la Sauli kulikuwa na watoto wa Yese, walikuwa wanajeshi. Eliabu alikuwa mkubwa, alikuwa mkubwa jeshini katika jeshi hilo. Sasa Yese anamwambia Daudi, nenda kuwaona ndugu zako, wapelekee mkate na maji, ingawa wakaburudike, wapate chakula cha kinyumbani, wapumzike chakula cha kambini, ukawape hai na ukawasalimie, uambie sisi tunaendelea vizuri, kawatie matumaini ya kwamba tuko salama. Daudi njia nzima anaenda anafikiri, vita ni kitu gani? Vita ni jambo gani? Kitu gani cha vita? Alipokuwa anakaribia, jamani, Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Alipokaribia kambi ilipo ya jeshi la Sauli, alisikia kelele. Kelele zilikuwa za nini? Kelele zilikuwa za raia wa Israeli. Wameinuka moyo baada ya kuona Goliathi anatokea. Wakapiga yowe na watu wakakimbia. Biblia inasema Daudi aliacha chakula kile kile mkate na maji yaliyotoka, akaacha familia wa kambi, bali pia kambi akaacha hapo, akakimbia kwenda aliposikia kelele. Sema amen. Alipokwenda alikuwa anavuka hapo, akifika mtoni Biblia inaniambia aliokota mawe matano. Mawe mangapi? Mawe matano. Akayaweka kwenye mfuko wa kichungaji. Maana yake alikuwa na mkoba anaotembea nao polini. Unajua wachungaji na mfuko wanaelewa, wanakuwa na mikoba yao, ile mikoba inaweka siri nyingi. Akipiga kalandege akiwa na mikoba, akipewa chakula anachunguza mungu, yaani inabeba vitu vingi vingi. Sasa tazama, akachukua majini akaingia kwenye mto ule, akachagua mawe matano mazuri laini, akaweka kwenye mfumo wake. Anaweka hajajua kinachoendelea, anaweka kama akiba, maana alijua katika siasa zote anakomea. Wao wanasema imange, alikuwa na kamba ile ambayo inamsaidia kupambana. Sasa anachukua mawe kama risasi zinazomsaidia baadaye, akaweka kwenye mfuko kama akiba, akakimbia. Alipokaribia anakutana na jeshi la Sauli, linaporomoka kwa kumkimbia Goliath, limehofu tayari. Sema amen. Kijana huyu akakutana waliokata tamaa, akakutana na watu ambao tumaini lao kwa Mungu limefanya limekwisha, tumaini la kumwamini Mungu limepotea, wazo kuhusu Mungu limepungua, makusudi ya Mungu juu yao hawakumbuki tena, miujiza Mungu aliyofanya kwa kuwa kule hawaelewi tena. Unajua kama shida imekutaja, hauwezi kukumbuka muujiza Mungu aliyofanya. Anakutana na watu ambao tayari wazo limechenji. Haleluya, Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Watu hao Daudi anawaambia, sikize, naombeni mniambie kuna nini huko. Wakamwadisia wakamwambia, ndugu yangu, sikia, hapa kuna donge nono, mfano wa Israeli atakayeweza kuua utisho wa vitu. Anampa mti yake mmoja, nusu ya mali atapewa. Wakati wanazungumzia habari hizo, Eliabu akasikia sauti, akaielewa sauti hii ni ya akaja haraka, akageuka kwenye kundi la pili, akamwona Daudi, akaanza kumpokea. Wewe kwa nini umekuja hapa? Wale kondoo umewachia nani? Tabia yako ya kupenda vurugu, hivi umekuja leo uangalie, bila una kingine cha kuleta? Sasa sikiliza mtume tumaini la Mungu. Sema amen.
1: Amen.
0: Daudi anamuuliza Eliabu kaka yake. Je, si kitu kikubwa mimi kuja kuanza vita? Ni jambo dogo. Sio jambo la kuhusu mimi, haliruhusu mimi. Vita ni ya taifa, mimi sisi. Mimi ni mtaifa wa taifa hili. Kwa vita ya nusu, hili ni jambo langu pia. Hata kama ni kinja kuangalia vita, inanihusu kabisa. Hapo katana kwa yake, akarudi kwa geukia wale ndugu, akawauliza. Akamwambia vile vile, akawatia moyo kwamba mimi nitapigana. Wakapeleka taarifa. Sikia. Huyu anaonekana ni mtoto, kijana mdogo, miaka 10 na kidogo. Taarifa zikamfikia Sauli, yuko kule kwenye ngome. Anapiga hesabu, anafikiri, anawaza jeshi lolote sasa tamaa. Yeye mwenyewe hana tumaini, yeye mwenyewe hajao hofu. Yeye mwenyewe tayari watu wanakushinda hana tena. Moyo umeyeyuka, moyo umezoroleka, hana namna. Yeye mwenyewe ni mfalme lakini njia imepotea. Kanaleta katoto kadogo mbele yake. Karipofika. Karaoni kwa swali. Sema amini. Kuna neno moja aliotia moyo. Daudi haanzi na kitu kingine. Daudi anaanza na kutia moyo. Sema amini. Ameona taifa limeyeyuka kuanzia mfalme na watu wake wameyeyuka. Hebu tunuli tuangalie ile mstari. Daudi ameitwa mbele ya mfalme. Neno la kwanza Daudi anamwambia Sauli, ninakutia nini? Mstari wa 32. Kuangalia. Daudi akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yoyote kwa ajili ya huyo. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Filisti huyo. Asizimie moyo mtu kwa ajili ya huyo. Anaanza kumwambia asizoroneshwe tena mtu kwa ajili ya huyo aliyeonekana tishio. Mimi nimekuja nikapigane. Mimi napigana naye. Anamtia moyo Sauli. Sauli ni mfalme. Mfalme Sauli anajipima yeye. Anapima uwezo wake. Anapima uwezo alionao. Biblia inasema alikuwa mrefu kuliko mtu yoyote katika taifa. Alikuwa mzuri pia wa sura na yeye pia. Biblia inamtaja Sauli katika sifa mbalimbali. Sifa ya uzuri wa sura na sifa ya urefu zaidi ya wengine wote. Kilichofuata, Sauli alianza kumwangalia na heshima. Jamani Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Ni nani anasema? Analinganaje? Anafananaje na yukoje? Kilichofuata, unajua ukiongea na mtu aliyekata tamaa, kilichojaa moyoni mwake ni tamaa ile. Linalofuata, anajitenga kukatisha nini? Tamaa. Sikia, kilichofuata, Sauli alikukatisha tamaa. Sauli akamwambia Daudi, sasa kumwambia Daudi, huwezi. Jamani, sikiliza nimesikia wewe. Daudi anamwambia Sauli, asizidie moyo mtu yoyote kwa ajili ya huyu. Halafu Sauli anamwambia huwezi. Nataka kidogo ufikirie kidogo. Nani anashinda zaidi ya mwingine? Anayesema huwezi ni mfalme. Anayesema sisimie moyo ni kijana mdogo. Hapo mfalme anasema uwezi, hapo anamporomosha zaidi. Anamwambia wewe bado kijana mdogo. Huyu jamaa ni mkubwa, unamwona vita amepigana muda mrefu, wewe umepigana wapi? Haleluya. Haleluya. Akagundua namna ni hii tu. Ni mtie moyo. 34. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa kichunga kondoo za baba yako, na alipokuwa akija simba au dubu akamkamata mwana kondoo walipokuwa mimi kutoka na kumfuata, nikampiga nikampokonya kinywani mwake, na akinyukia kumshika ndevu zake nikampiga na kumuua. Mtumishi wako amewaua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu ameyatukana na jeshi ya Mungu aliye. Kuna maneno Sauli anatiwa moyo na kijana ila. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Huyu mtu anayemtumainia Mungu anatazama Mungu kila wakati. Anaona wapi Mungu anakosea. Anaona wapi watu wanamwacha Mungu. Anaona wapi watu wanamwacha Mungu, anaenda kwenye mawazo yao. Akagundua Sauli alishamwacha Mungu. Hamte kuletea. Jeshi limemwacha Mungu, haitutokee yote. Goliath amekurubana Mungu kwa sababu ya hao walio wasiotegemea Mungu. Sema amen.
1: Amen.
0: Sema amen.
1: Amen.
0: Sikiliza. Kuna nyakati ngumu ambazo unaweza kufika ukaanza kufikiri tatokaje. Lakini ukiwa katika Mungu hata ngekuja nani utabaki imara. Haleluya.
1: Amen.
0: Haleluya. Kwa napenda kushuhudia. Naomba nikukumbushe kipengele kimoja cha ushuhuda wangu. Siku nilipozingirwa na wachawi wamekuja kunibeba baada ya kuwa wameshindwa kuniloga. Wametuma uchawi umeshirikana, wameteka uchawi barabara umeshirikana. Wameniua kwa nyongo ya mamba, utumbo umekatika na kuharibika. Nimetangaziwa kifo. Haikuwezekana baadaye Mungu ananiinua na kufufuliwa na inuka naendelea tena mbele. Wachawi waliotamani nife wanakaa vikao, lazima waniue. Wanatokea wazi wazi. Wanakuja kunipaka dawa waniyeyushe hivi. Na ikumbuka siku hiyo niliwaambia hamniwezi. Yule mchawi ananiambia nitakuweza. Nikamwambia Mungu amekuleta nikuaibishe, huniwezi. Akaniambia nitakuweza. Ninamwambia kwa aibu hiyo inakukuta tayari, lazima uaibike. Kesho tunakuzalisha, maana leo huniwezi. Jeuri alikuwa ndugu zangu. Jeuri alikuwa Mungu alikuwa ndani yangu. Na kiwango nilikuwa namwamini huyu Mungu ni kiwango cha namna gani? Kwa nini nilimjua Mungu kwa kiwango vikubwa na nilimtegemea kwa kuwa nilijua anaweza. Haleluya. Katika dunia hii jitahidi kubaki na Mungu peke yake. Nataka nikwambie mtegemee Mungu ili dunia ipitie kwako kupona.
1: Amen.
0: Mwangalie Mungu akutazame wewe, akutume ukafanye ukombozi katika dunia hii. Dunia iliyochafuka, dunia yenye changamoto, dunia yenye waasi wengi. Wengine wanafanya paka biashara na neno la Mungu, wanafanya usanii kwenye neno la Mungu. Mungu anatamani kuona watu wanaotembea na jina la Mungu, sio kutembea na vitu. Jina la Mungu litembee, watu wapone, watu watembee, viwete wainuke, wafufuliwe. Maana jina likisimama, mambo yanafanyika. Daudi anasema, njona kuki, njona fimbo, njona kila kitu, mimi nakuja kwa jina la Mungu wale. Jitahidi kutazama Mungu siku zote. Usitazame vitu. Achana na hao wanaoendelea kutazama vitu. Achana na hao wanaoendelea kutazama mali. Achana na hao watazama haya na yale. Lakini wewe tazame. Kuna jina la Mungu wale hali.
2: Ni msaada wa Yesu siku zote.
0: Kuna Mungu anaishi, ni mponyaji. Kuna Mungu anaishi, anaokoa. Kuna Mungu anaishi, anauwezesha. Kuna Mungu anaishi, anabariki. Huyo mtazame siku zote. Naomba tusimame, tuombe. Yakini ujumbe huu unaweza kufikia popote ulipo. Kwa ndugu yote anayesikia neno hili la leo, nataka niseme na wewe neno la tumaini ya kwamba shida za matazo yako unayonayo yuko Mungu anakwenda kuyaporomosha. Nataka unifuate kwa maneno haya, halafu nitakwenda kukuombea. Sema maneno haya: Bwana Yesu, ninakushukuru wewe kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Mizigo yangu umeiona, na mateso yangu umeona, na masumbufu yangu umeona. Nakuja kwako unisaidie. Nilikatishwa tamaa na masumbufu na magonjwa na shida za dunia hii. Nilitishwa na wanadamu wanikatisha tamaa, lakini Mungu wangu, nimetiwa moyo leo na neno la leo. Ninaamini utanishindia. Naomba Baba unisaidie, nipambanie, mimi ninyamanze, wewe unishindie kupitia jina la Yesu. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya baba huyu, ninakushukuru kwa sababu ya mama huyu, ninakushukuru kwa sababu ya binti huyu, ninakushukuru kwa sababu ya kijana huyu, ninakushukuru kwa sababu ya mtoto huyu. Kila mmoja Baba anataabu amekutana nayo imemkatisha tamaa, leo nawaleta kwako kawatetee. Bwana, huyu ametishwa na misiba, amemwaga pesa nyingi kutafuta waganga wa kishenzi.
3: Leo unamleta mbele zako Baba, uwe jibu la maisha yake. Jitukuze ndani ya watu hawa wakusikiao na walioliamini jina lako. Baba wa mbinguni, ponya magonjwa, okoa waliokuwa wamekata tamaa, watie moyo Bwana. Mateso waliokuwa nayo naamuru yakawaachilie kwa jina la Yesu. Masumbufu waliokuwa nayo ninaamuru yakatoke kwa jina la Yesu wa Nazareti. Wakapokee uponyaji, wakapokee uzima, wakapokee ushindi katika maisha yao, wakae washindi zaidi ya kushinda. Baba nakushukuru sababu utatenda na kufanya nao kwa jina la Yesu Kristo naomba. Amina. Naomba tuende kuomba kwa ajili ya kufunga ibada. Ee Mungu mwenye enzi na mamlaka, kupitia jina la mwanao Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza ibada. Na sasa tunahitimisha ibada hii. Tunaomba Mungu wetu na wale ndugu zetu ambao watakwenda waende pamoja na wewe. Ee mwenye enzi na mamlaka, bariki watu wako kwa neno la uzima. Kila mtu atembee akiwa anajua na kutafakari kwamba yupo Mungu anayepambania watu wake. Tukatembee na neno la uzima, la ushindi na zaidi ya kushinda. Naomba kwa tulinde njiani na kutubariki. Kupitia jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Amen.

Ni matumaini yangu umebarikiwa na ibada ya leo kutoka kanisa la FPCT Lugufu linalopatikana katika wilaya ya Uvinza. Na kanisa hilo linaongozwa na mchungaji Jacob Vincent, na ibada hiyo imeongozwa na mtumishi wa Mungu Petro Deusi, na aliyehubiri ni mchungaji mwenyeji Jacob Vincent. Nikushukuru sana kwa kuwa nami katika kipindi hiki cha kutoka kanisani mwanzo mpaka mwisho. Na tumefika mwisho kabisa wa kipindi chetu hiki cha kutoka kanisani. Shukrani za pekee zimwendee msimamizi wa matangazo Daniel Yamando. Ulikuwa nami mtangazaji wako Prisa Kizeba. Nikutakia usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea katika redio yako pendwa, Radio Joy FM, kwa vipindi bora na maridadi.

0: Imetimia saa 2 kamili usiku.
1: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
3: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
2: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
3: Naingia uwanjani nipeni sasa nafasi.
4: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
5: Ulishawahi kusikia msemo huu, pesa ni chanzo cha maovu yote, upendo?
6: Unaweza kushangaa kuwa msemo huu unatoka kwenye Biblia, Msunza.
5: Kwa kweli hiyo ni sahihi. Biblia ina baadhi ya mambo yanayotuambia kuhusu pesa, kwa hiyo ni muhimu kufanyia utafiti.
6: Habari msikilizaji, karibu katika kipindi chetu cha leo cha wanawake wa matumaini. Ninaitwa Upendo. Tutakuwa na mgeni ambaye ametuandalia somo ambalo tutajiunga nalo hapo baadaye kidogo ndani ya kipindi hiki hiki cha wanawake wa matumaini.
5: Nami ni Msunza. Kuna watu wanapenda pesa, au sio? Kwa hiyo wanachokifikiria ni namna ya kupata pesa, namna ya kuzitunza na kuzitumia.
6: Pia utafahamu baadhi ya watu hawataki mada zinazozungumzia pesa zao. Wanavunjika moyo kwa sababu wanazo pesa kidogo, na hii inawakandamiza.
5: Nasikitika Upendo kusema kwamba mimi ni mmoja wa hao watu. Pamoja na kwamba sijajaliwa kuwa na pesa nyingi, lakini bado kuna njia nzuri ya kuyagusa maeneo haya katika maisha yetu. Leo tunaenda kuanza mfululizo unaohusu pesa. Tutajadili njia nzuri na mbaya za kupata kipato.
6: Rose naye ametuandalia somo kwa ajili ya nafsi zetu. Na leo atatuambia kwa habari ya namna Mungu anavyotupa mahitaji yetu. Nitasubiri kusikia atakachosema.
5: Sasa tuende pamoja na wanawake wa matumaini.
3: Naingia uwanjani nipeni sasa nafasi.
2: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini.
7: Ni mama hata kama unamzidi elimu ni mama huyo.
2: Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
3: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
2: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
3: Naingia uwanjani nipeni sasa nafasi.
6: Msikilizaji, kama alivyokuambia Msunza, somo letu leo kwa ajili ya maisha yako ni kupata pesa kwa njia sahihi.
5: Katika hii dunia yetu tumesikia sana kuhusu pesa. Kama ukisikiliza kwenye redio, kama unavyosikiliza sasa, na kusikia habari tunazojifunza kuhusu watu wanaomiliki ardhi kubwa, biashara na bado wanavyo vingi ambavyo havina mahala pa kuwekeza, au tutasikia watu waliotumia vibaya pesa zao na kupoteza familia zao au maisha yao. Hatimaye sote tunajua watu ambao pesa zinatoka kwao kiurahisi, hakuna mwisho katika nyumba zao, mavazi na magari wanayonunua. Hivyo ulijua kwamba Mungu anayo mengi ya kusema kuhusu pesa katika neno lake? Anayo. Kuna ujuzi katika neno la Mungu kuhusu pesa, namna ya kuzipata, namna ya kuzitumia, na ndiyo, namna ya kushiriki na wengine vile vile. Pengine unasikiliza na wewe mwenyewe una pesa kidogo, unaweza kukatishwa tamaa, maana kuishi kwako kunategemea kipato cha siku kwa siku. Kwa kila siku mpya unajikuta katika mitaa jiji ukizunguka kuomba msaada wa pesa. Acha nikuhakikishie kwamba Mungu anajua hali yako na anakujali, na siku ya leo analo neno la kutia moyo kivitendo vile vile. Kitu cha kwanza ambacho sote tunatakiwa kujua ni kwamba kila mtu amepewa kipaji na Mungu. Kwa kusema kipaji na maana kwamba kila mtu amepewa zawadi ya kipekee kuweza kufanya jambo vizuri. Sasa usifikiri hii inatokana na elimu. Sizungumzii kama mtu amepata nafasi ya kwenda shule. Kuna watu wenye vipaji na karama ambao hawajakwenda shule. Elimu ni kitu cha msingi, lakini sio sawa na kuwa na kipaji. Kuna wenye vipawa wamezawadiwa na hata shule hawakwenda. Kwa hiyo usikate tamaa kama hujapata nafasi ya kwenda shule. Bado unaweza kuwa na kipaji ambacho hakijagunduliwa, na kwa hicho unaweza kupata pesa za kujilisha wewe na familia yako. Njia moja hapa ya kugundua kipaji chako ni kwa kuangalia kile kitu unachopenda kufanya. Unapenda kushona? Unapenda bustani? Kama ndio, tumia vitu unavyopenda kujipatia faida binafsi na wengine kufanya kazi katika maeneo hayo. Ninamjua mama aliyehitaji kujipatia pesa katika

0: vitendo. Je, katika kijiji chako au maeneo ya jirani kuna mtu ambaye unafikiri anaweza kukufundisha namna unavyofanya kazi yao? Je, kuna mtu katika eneo lako ambaye unaipenda kazi yake na unapenda kujifunza ili ujifanyie mwenyewe? Wengi hujifunza ujuzi huu kutoka kwa bibi zao, shangazi au mama zao. Usijali kama mazingira ya maisha yako hayajakupa fursa kama hiyo. Kwa nini usimuombe mtaalamu wa ufundi stadi ya kusaidia kufundisha? Uhusiano huu ni uhusiano wa mwalimu na mwanafunzi. Mkufunzi ni mwalimu watu. Wamejifunza katika mazingira kama haya kwa karne nyingi na imesaidia sana kwa wahusika. Unaweza kupata pesa na kujifunza biashara mpya, lakini pia kumsaidia mwalimu wako. Hii ni njia nzuri ambayo Mungu anapendezwa nayo. Neno la Mungu linasema kwamba chochote utakachotia mkononi mwako kufanya, fanya kwa nguvu zako zote. Kama vile ilivyo kwamba kuna njia nzuri ya kupata pesa, vivyo hivyo kuna njia mbaya ya kupata pesa. Pengine unaweza kufikiri baadhi ya njia mbaya ya kupata pesa. Kiukweli, wakati mwingine njia hizi za kujipatia pesa haziitwi njia za kupata pesa. Kitu cha kwanza kinachoingia akilini mwangu ni kuiba. Kuiba ni kuchukua kitu cha mtu ambacho sio mali yako. Kwa kawaida mtu anapoiba kwa mara ya kwanza, dhamiri yake ya ndani humshitaki kwa kumwambia umefanya kitu ambacho sio sahihi. Watu hawa hujaribu kujisafisha tabia zao kwa kusema haihitaji hiyo tabia, au wanayo pesa nyingi kuliko mimi, kwa hiyo anaweza kwenda na kununua nyingine. Kwa masikitiko, baadhi ya watu huiba kwa majirani zao ama familia zao katika maisha yao yote. Mara nyingine kuna wizi uliokithiri katika jamii kiasi kwamba imekuwa ni sehemu ya uchumi. Kila mtu anafanya hivyo. Pamoja na hayo, haiwezi kufanya wizi kuwa halali. Rafiki, neno la Mungu linasema kwamba usiibe. Mungu anataka tujipatie pesa kwa njia sahihi. Hii ni kama faida yetu binafsi na ulinzi wetu. Kama tukipata pesa zetu wenyewe, hatutakuwa na hofu kwamba kuna mtu atakuja kulipiza kisasi juu yetu kwa kuwa tumechukua pesa zisizokuwa mali yetu. Zaidi ya hayo, tukifanya mema machoni pa Mungu, tutapata thawabu.
1: Kuna njia nyingine mbaya za kupata pesa zaidi ya kuiba. Je, unaweza kufikiri ni baadhi? Zipo nyingi. Uwe na uhakika nyingi zinakuja kwenye ufahamu wako. Uwe na uhakika kwamba njia yoyote ambayo unajipatia kipato kwa kumuumiza mtu au wewe mwenyewe ni njia mbaya ya kupata kipato. Moja nikupe mfano, unaweza ukawa una uhitaji wa pesa kiasi kwamba unatafuta kuzipata kwa njia yoyote. Ukiangalia huko nje, unaona wanawake wengi wenye mavazi mazuri, wamejipamba vizuri kwa vitu vya thamani na wana chakula cha kutosha, lakini unajua kwamba wanajiuza miili yao kwa wanaume. Unafikiri kuwa kila kitu ni sawa? Ukataka kujaribu kufanya hivyo? Ukiamini ni vizuri kuliko hali ulionayo kwa sasa? Usidanganyike. Hawa wanawake wanatoa gharama kubwa kupata pesa kwa njia mbaya. Wengi hufanyiwa vibaya na huchukiwa na wanaume wanaolala nao. Wanaonekana kama vyombo vya kuwaburudisha wanaume. Wanavaa nguo za kufunika mioyo iliyoumia na kupoa kwa sababu ya wanaume waliolala nao. Huwa hawawapendi kwa sababu ya tabia zao. Wanawatumia kwa kulala nao tu. Tafadhali, kama hujaingia katika mtindo huu wa maisha ya kujipatia pesa, ninakusihi usifanye hivyo hata kidogo. Mungu anayo njia nzuri sana kwa ajili yako kupata pesa bila kujiuza mwili wako. Tunatumaini kwamba umejifunza kitu kizuri katika somo letu la leo kwa ajili ya nafsi yako. Ninajua pesa sio mada inayopendeza sana machoni ama masikioni kwa watu, hasa tunapojikuta kuwa na pesa kidogo. Ijapokuwa ni kitu ambacho Mungu anataka tujifunze kwa kuwa anajali sana maisha yetu. Sasa, tafadhali, uwe tu na uhakika kwamba utaendelea kukisikiliza kipindi chetu cha Wanawake wa Matumaini, kwa sababu juma lijalo tutaangalia namna ya kufikiri juu ya pesa. Amini usiamini, tunavyofikiria juu ya pesa huathiri hata njia ya kuzipata. Mungu akubariki sana msikilizaji.

0: kusikia hilo msikilizaji katika mafundisho kwa ajili ya maisha yako. Na sasa tunaingia tena katika sehemu nyingine. Ni jinsi gani moyo wa Mungu ulivyo mkuu ndivyo utakavyojua. Umewahi kuhisi kama vile Mungu amekusahau? Umewahi kuhisi kulia kwa Mungu ukisema, Mungu nisaidie, ninahitaji msaada wako? Nimewahi fanya hivyo mimi, lakini unajua nini? Wakati mwingine simwamini Mungu katika kunisaidia. Wote tunahitaji kujifunza mara kwa mara kuhusu namna ya kumwamini Mungu na kuweka imani yetu na tumaini letu katika pendo lake kwetu. Tusikilize somo letu kwa ajili ya nafsi zetu, wakati Ross ametuletea habari ya kuvutia kuhusu Baba, mwanawe mpendwa na ukamilifu wa ratiba ya Mungu, msaada kamilifu, ambapo Agatha atalileta kwako. Mungu ana mpango kwa ajili yako. Hili ni somo kwa ajili ya nafsi yako. Karibu Agatha.
1: Mpendwa msikilizaji, sote tunapenda kuweka mipango. Wengi wetu tunapenda kuwa na mawazo ya mambo yaliyoko mbele yetu. Rosie Atkinson anatuambia, ninayo tabia mbaya ambayo ninajitahidi sana kuivunja. Ninapokuwa nimejilaza tu kitandani, mwili wangu huanza kuleta mawazo mengi ya siku inayofuata. Mara moja ninaanza kuweka mipango ya mambo ninayotaka kufanya. Ninapojua muda na kitu ninachopanga kufanya, ninazima taa na kutulia, alafu ninalala. Kama ningekuwa ninaishi peke yangu ingekuwa sawa, lakini njia hii ya kupanga haikumfurahisha mume wangu, anatuambia Rose. Mara anapopanda kitandani, hulala moja kwa moja bila hata kuweka mipango yoyote ya leo wala ya kesho. Na hata hivyo, hakutaka kufikiri juu ya mpango wowote licha ya kujadili. Kwa hiyo ninajifunza kuweka tabia yangu iweze kutufaa sote. Inanilazimu kuweka mipango au niamke usiku kuifikiria, kwa hiyo inabidi kufanya hivyo mapema wakati wa jioni au usiku bila majadiliano mara ninapopanda kitandani. Sisi sote tunapenda kuweka mipango kwa ajili ya baadaye vile vile. Tungependa kuona mambo yanatokea, lakini vizuri zaidi kama tungepanga kwa ajili ya baadaye na kuishi maisha yetu kulingana na hii mipango. Lakini mipango yetu sio sawa na ile ya Mungu. Akili yangu inaenda mbali kwa wana wa Israeli wakiwa Misri. Walienda huko miaka mingi iliyopita kwa sababu ya njaa iliyotokea katika nchi yao. Lakini wakaongezeka kiidadi na katika nguvu, mfalme wa Misri akaanza kuogopa. Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka mlango ule wa kwanza mstari wa 11, basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao, lakini kadri walivyowatesa ndivyo walizidi kuongezeka. Kwa hiyo Wamisri wakawatumikisha zaidi, mfalme akawatesa bila huruma. Akasema na wazalisha wa Kiebrania, mstari ule wa 16, wakati mwazalishapo wanawake wa Kiebrania, ikiwa ni mtoto mwanamume muueni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Kwa bahati nzuri, mstari unaofuata unatuambia kwamba wazalishaji walikuwa wakimcha Mungu. Wasifanye kama walivyoamriwa na mfalme wa Misri, wakawahifadhi wale wanaume waishi. Hiyo ilikuwa hekima ya wazalishaji. Vinginevyo wangeuliwa kwa kutotii amri ya mfalme wa Misri. Mfalme akawaita wazalisha akawaambia, "Kwa nini kufanya jambo hili?" Wazalishaji wakamjibu Farao, "Wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa wao ni hodari nao huzaa kabla mzalishaji hajawafikia." Kwa hiyo Mungu alikuwa mwema kwa wazalishaji na watu wakaongezeka kiidadi hata wakawa wengi sana. Hebu sikiliza hii, matokeo ya kumtii Mungu na sio mfalme. Mstari wa 21, ilikuwa ni kwa sababu wale wazalishaji walimcha Mungu. Akawasimamishia nyumba. Unamwona Farao akipanga mipango, lakini mipango ya Mungu ni mikuu sana. Kwa hiyo Farao katika ghadhabu yake akatoa amri kwa watu wake wote, akasema kila mtoto mwanamume aliyezaliwa atupwe katika mto Nile, lakini watoto wa kike waishi. Hebu fikiria, kuzaliwa kwa mtoto wako kama wewe ungekuwa ni mwanamke wa Kiebrania, usingejua kama kuzaliwa kwa mwanao kungeleta furaha timilifu au huzuni. Kama vile leo wanawake wengi wanavyokutana na vifo vya watoto wao wa kike, hivyo ndivyo wanawake wa Kiebrania walivyokutana na vifo vya wanawao wa kiume. Biblia inaendelea kutuambia habari ambayo niliipenda sana tangu nilipoisikia nikiwa mtoto, anatuambia Ross. Inatuambia katika Kutoka sura ya pili ule mstari wa pili kwamba mwanamke wa Kiebrania akazaa mwana. Alipoona kwamba ni mtoto mzuri akamficha kwa miezi mitatu, na nina uhakika haikuwa rahisi. Kila mara mtoto alipolia, mama alihofia uhai wake. Hii ni sehemu ya hadithi ambayo inanifurahisha. mstari wa tatu, na alipokuwa hawezi kumficha tena akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka kwenye majani kando ya mto. Swali langu ni kwa nini alifanya hivyo? Mipango yake ilikuwa ni ipi? Alikuwa anategemea nini kitatokea? Alifikiri atapata wapi chakula? Je, alifikiria kwamba kile kisafina kitaelea na akawa na matumaini kuwa mwanae atakuwa salama? Alikuwa akifikiria chochote katika ufahamu wake na hisia za moyo wake wakati alipokuwa anamweka mtoto katika kisafina na kukifunga alafu akaacha kiondoke? Ni lazima yule mama alikuwa anatokwa na machozi yakimdondoka katika mashavu yake. Lakini hadithi hii inatupa mwelekeo mzuri zaidi, hasa pale ambapo yule mwanamke alikuwa ana mipango yake, lakini Mungu ana mipango mikubwa zaidi. Biblia inatuambia kwamba katika mstari ule wa 4, Miriam umbo lake akasimama mbali ili kuona atakayompata binti Farao. Akashuka mtoni ili kuoga. Ninaamini alikuwa ana mahali pazuri kwa ajili yake kuoga, lakini kwa siku hiyo na wakati huo aliamua kwenda kuoga mtoni, mahali ambapo mtoto amefichwa kwenye majani. Naye akakiona kile kisafina, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Kumbuka Miriam dada yake yuko karibu anaangalia. Ni jinsi gani moyo wake ulivyokuwa ukidunda kiasi kwamba aliamua kufumba mdomo wake asije akapaza sauti yake kwa kilio cha kukosa tumaini. Lakini hiki ndicho hasa kilichotokea. Binti Farao, ambaye baba yake alitoa tangazo kwamba watoto wote wa kiume wauawe mara wanapozaliwa, katika mstari ule wa 6 akakifungua, akamwona mtoto, akasema, "Huyu ni mmojawapo wa watoto wa Waebrania." Miriam umbo lake alikuwa msaada mkubwa sana. Alipoona kilichotokea, akaenda kwa hekima kwa binti Farao, akamwambia, "Je, niende kukutafutia mlezi katika wanawake wa Kiebrania aje akunyonyeshe mtoto huyu?" Swali zuri namna gani. Hakusema niende kukuletea mama yake mtoto, lakini hicho ndicho alichokuwa nacho katika ufahamu wake. Binti Farao akajibu, "Ndio, nenda kanitafutie." Na Biblia inasema kwamba yule kijana akaenda akamleta mama wa yule mtoto. Binti Farao akamwambia, "Mchukue mtoto huyu uninyonyeshe, nami nitakulipa mshahara wako." "Utanilipa mimi kwa kumwangalia mtoto wangu kwa ajili yako?" "Hapana." Yule mama akusema hivyo kwa binti falme, lakini ni hakika furaha iliujaza moyo wake kwa wakati huo. Mtoto ambaye hakutegemea kama angemnyonyesha tena au kumuona tena, leo hii analipwa kwa kumnyonyesha na kumrudisha nyumbani. Lazima alikuwa anao mipango kadhaa alipomweka mtoto kwenye maji, lakini mipango ya Mungu ilikuwa mikubwa zaidi kuliko ambavyo yeye alitaka. Mstari ule wa 9, yule mwanamke anamtoa mtoto, akamnyonyesha. Mtoto alipokuwa mkubwa, akamleta kwa binti Farao akawa mwanawe. Pamoja na kwamba binti Farao alikuwa ni Misri, akamwita mtoto Musa, jina la Kiebrania maana alimtoa majini. Musa, kijana wa Kiebrania aliyetolewa majini, akawa mjukuu wa Farao, na nina uhakika alimpenda sana kama vile binti yake alivyompenda. Kwa hiyo Musa akakuwa katika sheria za Kimisri kama mmoja wa Misri. Mungu alikuwa na mpango na Musa, na kwamba ndiye atakayewatoa Waisraeli katika nchi ya Misri, katika mateso waliokuwa nayo kwa muda mrefu. Ni nini mipango yako ya maisha? Ni nini mipango yako kwa ajili ya watoto wako? Kama ukigeuza hiyo mipango kwa Mungu, yeye ambaye amekuumba na anayekujali, na kumtoa mwanawe afe kwa ajili yako, mwenye kujua yale anayotaka kufanya katika maisha yako na watoto wako. Mipango ya Mungu ni mikuu sana kuliko ya kwetu. Yeye anao mipango mizuri kwa ajili yako. Je, waweza kumwamini kwamba atatimiza mipango yake katika maisha yako? Hebu tuombe pamoja na kumsihi afanye hivyo. Mungu Baba, asante kwa kuniumba hivi nilivyo, na kwa kuwa unanitakia mema katika maisha yangu. Na kuomba uniwezeshe kukuamini na kukuruhusu kutimiza mipango yako katika maisha yangu. Wewe unatangaza mwisho mwanzoni, nami nayaweka maisha yangu katika mikono yako sasa. Niweze kuwa kama wewe unavyotaka niwe na kufanya yale unaonitaka mimi niyafanye. Ni katika jina la Yesu tunaomba. Amen.
0: Amen.

0: msikilizaji, wakati huu sasa wakusanye rafiki zako, wakusanye karibu zaidi na radio yako. Hii ni saa nyingine katika toleo letu la duara la marafiki.
1: Rafiki je, wajua? Tunapenda kusikia kutoka kwako na tunapenda kushiriki kile ulichokiandika. Wakati tunaendelea kufurahia kukuletea matangazo haya redio ili kukutia moyo, utatutia moyo kama ukitushirikisha shuhuda zako na mahitaji yako katika duara la marafiki, mahala pema kabisa pa neema.
0: Msikilizaji, hii ni barua imetufikia kutoka nchi ya Cuba. Rafiki yetu aliyekuwa akitusikilizia kutoka Uhispania ametuandikia. Anasema, mimi ni msikilizaji mwaminifu wa Wanawake wa Matumaini. Kipindi chenu kimenisaidia kumfundisha kijana wangu wa kike. Siwezi kwenda kanisani kwa sababu nina mtoto mdogo, yani mtoto mchanga. Asanteni sana kwa mafundisho, amenitia moyo kuendelea na maisha haya magumu.
1: Upendo, takribani nusu ya wasikilizaji kutoka Kambodia wametuandikia. Huyo binti hapa anasema hivi. Sisi kikundi cha wanawake hapa kanisani kwetu, tunamshukuru Mungu kwa mafundisho ambayo tunayapata kutoka kwa Wanawake wa Matumaini. Tunasikiliza kwa makini, tunajitahidi kuyaweka kwenye matendo katika familia zetu. Wakati mwingine, tunakosa matumaini kwa tabia za watoto wetu. Huwa tunawakemea bila upendo. Sasa tumejua kwamba hiyo ni tabia ya zamani. Tunakiri na kuomba Roho Mtakatifu aliyeko ndani yetu atusaidie ili tuweze kuwaongoza watoto wetu katika neno lake.
0: Msunza. Hii hapa ni barua kutoka kwa msikilizaji wetu wa huko Asia, ambayo inaumiza moyo lakini bado inaonekana kuwa kuna matumaini. Anasema alisikiliza matangazo ya ujumbe unaohusu msamaha. Anasema na mume wake alichukulia faida ile ile nafasi ya upendo. Anasema tuliompa. Anasema wazazi wake walimlaumu yeye ya kwamba ndiye chanzo cha matatizo katika familia yao. Anasema hawezi kuvumilia vitendo vyao na hata sasa moyo wake umejaa chuki na uchungu dhidi yao. Anasema tafadhali anaomba aombewe ili aweze kupata nguvu ya kuwasamehe na aweze kuona ukweli uko wapi katika matatizo ya kifamilia hayo.
1: Haya. Unajua upendo, nini maana ya urafiki? Tunapenda kuomba pamoja na wewe msikilizaji, na tunafanya hivyo sasa hivi. Rafiki zetu wote mnaotusikiliza, hebu tujiunge pamoja karibu na redio ili tuombe. Baba, ni upendeleo wa namna gani kuja mbele zako, kuja mbele za kiti chako cha neema. Bwana, ijapokuwa hatuko pamoja kimwili, tunajua ya kwamba tumeunganishwa na Roho wako Mtakatifu ambaye yuko hapa na kila mmoja wetu. Kwa hiyo Bwana, tunamleta mbele zako dada yetu ambaye anatuhumiwa kufanya vibaya katika familia yake. Bwana, amekiri uchungu na chuki iliyojengeka ndani yake dhidi yao. Tunakuomba Bwana umsamehe yeye na kutusamehe sisi sote kama tumekuwa na uchungu na chuki. Bwana, tunajua kuwa haya si mapenzi yako kwa maisha yetu. Bwana, tazama ya kuwa anayehurumia familia yake na kwa wakati huu anataka wawe wa ukweli. Bwana, tunakuomba ingilia kati kwa uweza wa Roho Mtakatifu wako ambaye kwa huo tunayeweza kuiona kweli. Tunakuomba shuka katika familia hii, uwawezeshe kuona dhamiri zao na kwamba wanakuhitaji. Mwisho kabisa Bwana, tunajua msamaha unaotoka kwako. Bwana mwenye kuyasamehe, ametusamehe sana. Kwa hiyo tusaidie kuona jinsi ulivyotusamehe dhambi zetu na utusaidie kuwasamehe wengine vile vile. Tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo mwana wako mpendwa. Amen.
0: Amen. Tunaamini msikilizaji umefarijiwa na kipindi cha leo, na juma lijalo tutaendelea kuzungumzia kuhusu pesa. Tuna matumaini tutaendelea kuisikiliza mada hii kama tulivyoitangaza katika vipindi vya Wanawake wa Matumaini. Lakini pamoja na haya pia Rose atakuwepo vile vile kutuambia jinsi tulivyo wa pekee kwa Mungu. Hivi ulijua kwamba wewe ni wa pekee sana kwake? Na ametengeneza mipango ya pekee kwa ajili ya maisha yako na kwamba hapana mwingine. Jiunge nasi kusikia zaidi.
1: Hadi wakati mwingine, msikilizaji, uwe hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Endelea kumtazama yeye, yeye ndiye aliyetuumba.
0: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
2: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795 Kigoma Tanzania, au simu namba 0768 386 899.
3: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
4: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
3: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
4: Naingia uwanjani nipeni sasa na posi.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Hujambo msikilizaji, jina langu ni Martha Mwakazi nikiwa na mwenzangu
1: Barack Mondia,
0: tukikuambia karibu katika kipindi cha Daktari Luka. Msikilizaji, kiharusi ni mojawapo ya sababu za vifo vingi duniani kwa sasa. Barani Afrika ni mojawapo ya sababu nyingi ya vifo vya watu wazima. Je, umewahi kufikiria kufuatilia masuala muhimu kuhusu kiharusi? Kwanza, ni nini kinachosababisha kiharusi? Pili, je, kiharusi ina kinga? Tatu, iwapo nina kiharusi au mtu katika familia yangu anaugua tokana na ugonjwa huu, ni ipi njia bora ya kuwatunza au kumtunza yeyote yule anayeugua? Na nne, baada ya kiharusi, je, mtu anaweza zungumza au kutembea? Hatimaye, iwapo mimi au mtu ambaye nafahamu ana kiharusi akiaga dunia, ni nini kitakachofanyika baada ya kufa? Je, kuna matumaini baada ya kifo? Wacha niwaambie hadithi ya mtu ninayemjua aliyekuwa na kiharusi. Asapa alikuwa na miaka 72. Alikuwa na afya njema kwa kukadiria, mpaka miaka kadhaa kabla yake kugundua kuwa alikuwa na ugonjwa wa shinikizo la damu. Alikuwa amemwendea daktari kulalamika shida za kujihisi mwenye usingizi kila wakati. Alipompima Asapa, daktari alimwambia kuwa alikuwa na ugonjwa wa shinikizo la damu. Daktari akamwambia Asapa afanye mazoezi zaidi ili akapunguze uzani. Iwapo haingewezekana, basi Asapa angehitajika kupata matibabu yanayohusika na mkimbio wa damu kuipunguza kasi ya mkimbio huo.
1: Asapa alianza kufanya mazoezi na kutembea angalau kwa dakika 20 kwa siku. Baada ya kufanya mazoezi kwa miezi 3, Asapa alirudi kwa daktari wake. Ingawa mkimbio wa damu yake ulikuwa umepungua, haukuwa katika kiwango kinachotakikana. Daktari alizungumza na Asapa na kumshauri kutumia matibabu yanayohusika na mkimbio wa damu. Asapa akakubaliana na mpango huu. Akajihisi vyema zaidi baada ya kufanya mazoezi kila siku, kupunguza uzani na kwa mkimbio wa damu yake kuwa wa kawaida.
0: Msikilizaji, siku moja Asapa akaamua kuachana na matibabu bila ya kuzungumza na daktari wake. Alikuwa amejihisi vyema na hivyo basi hakutaka kuendelea na matibabu. Kuzidisha, madawa aliyotumia yalikuwa yanaufanya uso wake kuwa mwekundu baada ya kuzitumia dawa zile. Hakuwa amewahi kumwambia daktari wake kuwa dawa zile ziliufanya uso wake ukawa mwekundu.
1: Asapa akajihisi vyema kwa mwezi uliofuatia.
0: Kwa ghafla, siku moja alipokuwa akinyoa ndevu, mkono wake wa kushoto ukawa hauna hisia. Mara akahisi usingizi kama miaka kadhaa iliyopita, lakini kwa mara hii usingizi huo ulikuwa mzito. Baadaye mkono na mguu wake wa kushoto ukawa hauna hisia. Akamwita mkewe aliyeingia chumbani na kumpata sakafuni. Familia yake ilimpeleka hospitalini pale ambapo daktari aligundua kuwa Asapa alikuwa na kiharusi kilichoenea. Asapa hakuweza kutembea tena au kunyoa au kuandika na pia kujilisha, kwa maana alikuwa mwenye uzoefu wa mkono wa kushoto.
1: Miezi kadhaa iliyofuatia, Asapa akawa mwenye upweke mno, kwani ilimbidi awe na mtu wa kumsaidia kufanya kila kitu. Hili lilikuwa swala lililomvunja moyo sana. Alichoweza kufanya ni kukaa kwenye kiti cha magurudumu na kuwatazama marafiki zake wakizungumza, kwani hakuwa na uwezo wa kuteremka ngazi ili akasemezane nao.
0: Asapa akaanza kuwaza sababu ya kuishi na kile kingetokea iwapo angekufa. Alikuwa amesikia kupitia kwa redio siku kadhaa zilizopita swala la maisha baada ya kifo. Je, hilo lilikuwa na maana gani?
1: Kisha siku nyingine katika redio alisikia swala hilo la maisha baada ya kifo, na wakati huu akalisikia jina la Yesu likihusishwa na swala hili. Je, huyu Yesu alikuwa nani? Kipindi hicho cha redio kilisema kuwa alikuwa mwana wa Mungu aliyekuja duniani kama Mungu binadamu kuokoa watu walioko duniani kutokana na dhambi zao. Kipindi hicho kilieleza kuwa Biblia au neno la Mungu lilisema kuwa watu wote wametenda dhambi na wametindikwa utukufu wa Mungu. Warumi mlango wa 3 fungu la 23. Kikazidi kwa kueleza kuwa dhambi ni njia ya mwanadamu kutofuata utaratibu wa Mungu katika maisha yake. kilisema pia mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Warumi mlango wa 6 fungu la 23. Kisha kikaelezea kuwa Biblia itatoa ahadi murwa, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tugali wenye dhambi. Warumi mlango wa 5 fungu la 8. Ilieleza kuwa Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Hii ina maana kuwa alijitwika dhambi zetu na kupata adhabu ya dhambi hizo kutoka kwa Mungu, jambo lililomfanya afe.
0: Lakini pia Asafu akapata kusikia jambo ambalo hakuwa amewahi kusikia tena. Baba yake na mamake waliokuwa washiriki wa dini nyingine hawakuwa wamewahi kumtajia jambo hili. Huyu Yesu Kristo alifufuka kutoka mautini. Baadaye akasikia kuwa kwa maana Yesu Kristo alikuwa amefufuka, alikuwa ameshinda mauti. Kifo hakikuwa adui yetu au jambo la kuogopewa.
1: Hata hivyo, Asafu alikuwa na swali moja. Ni vipi angeweza kuepuka uoga wa kufa? Kisha kipindi hicho cha redio kikanukuu kuwa iwapo tutamkiri Bwana Yesu kwa midomo yetu na kuamini kuwa Mungu alimfufua toka wafu, basi tutaokolewa. Kwa maana ni kwa kuamini kwa moyo wako ndiko kunakokuhakikishia, na ni kwa kupitia kinywa chako ndio unakiri na kuokolewa. Waroma mlango wa 10 fungu la 9 hadi la 10.
0: Msikilizaji, Asafu aliaga dunia miezi kadhaa baadaye kutokana na kiharusi cha pili. Hata hivyo, hakufa kwa uoga wa kifo, alikufa kwa hamaki ya kuwa na Yesu Kristo milele, kwa maana alikuwa amemkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake.
1: Kabla ya kuzungumzia aina za ugonjwa wa kiharusi, hebu kwanza tuangalie jinsi ya kuzuia kiharusi. Kwanza, hakikisha unapimwa mkimbio wa damu yako angalau mara moja kwa mwaka, na ikiwa mkimbio huu umeongezeka, fuata mawaidha ya daktari wako. Pili, fanya mazoezi kwa muda wa dakika 30 mara kadhaa kwa wiki. La tatu, hifadhi uzani wa chini. La nne na la mwisho, yafuatayo ni masuala ya tahadhari. Jadiliana masuala haya na daktari wako kuona ni yepi yanayoweza kubadilishwa.
0: Sasa, kwa maana tunaijua hadithi ya Asafu na juu ya mtu anayeugua kiharusi, je, utajuaje iwapo uko hatarini kupata ugonjwa huu? Hebu tuangalie masuala ya kutahadhari katika kiharusi.

0: Kwanza ni mkimbio wa damu. Hili ni jambo la muhimu sana. Pili ni umri. Ikiwa umepitisha miaka 60, una uwezekano wa kukumbwa na ugonjwa huu wa kiharusi. Hata hivyo, watu walio na miaka chini ya hii wana uwezekano wa kukumbwa na ugonjwa huu, na jinsi unavyozeeka ndivyo uwezekano wa kuupata ugonjwa huu huongezeka. Tatu ni ugonjwa wa sukari. Nne ni viwango vya juu vya mafuta mwilini na madini yanayoambatana na mafuta. La tano ni uvutaji wa sigara. Sita ni historia ya kiharusi katika familia. La saba ni unywaji wa pombe. Swala la nane ni kesi za awali za ugonjwa wa moyo. La tisa ni ukimwi. Swala la kumi ni matumizi ya madawa ya kulevya. La 11 ni historia ya kuwekwa mishipa ya moyo na daktari hapo awali. Iwapo una hali hizi za tahadhari, ni muhimu uzungumze na daktari wako kubaini iwapo unaugua kiharusi.
1: Swala tutakalojiuliza baadaye ni zipi dalili za uwezekano wa kuwa na kiharusi? Je, una dalili mwilini zinazoashiria uwepo wa ugonjwa wa kiharusi? Kwanza ni uchovu au hali ya kusinzia kila mara. Iwapo hali hii itadumu kwa masaa kadhaa mfululizo au hata kuendelea kwa siku kadhaa, basi litakuwa ni jambo la muhimu iwapo utamwona daktari. Pili ni hali ya kutokuwa na hisia usoni, kwenye mikono na miguu. Tatu, unyonge katika misuli ya uso, mikono na miguu. Nne ni ugumu katika kumeza. Tano ni shida katika kuzungumza. Sita, kutoweza kuona vizuri. Iwapo una mojawapo wa dalili hizi, inafaa uende hospitalini au umuone daktari kwa haraka ili upate kupimwa.
0: Msikilizaji, mara kwa mara watu huuliza ni kwa nini niende hospitalini kwa haraka ilhali hamna msaada punde tu ugonjwa wa kiharusi unapoanza? Jibu ni kwa miaka kadhaa iliyopita, kunazo njia bunifu za matibabu zilizoko katika sehemu mbalimbali za ulimwengu zinazoweza kuyeyusha kule kushikamana kwa damu kunakosababishwa na kiharusi. Ili tiba hii ifanye kazi, yafaa ipeanwe angalau masaa mawili baada ya mtu kushikwa na ugonjwa huu.
1: Hebu ngoja kidogo. Wasema ni nini kisababishacho kiharusi?
0: Barak, kwa hakika kunazo aina mbalimbali za kiharusi. Aina iliyo ya kawaida hufanyika pale ambapo sehemu ya chombo cha damu katika ubongo husimamishwa na sehemu ngumu au kushikamana kwa barabara za damu. Hivyo basi huwa ni vigumu damu isambazwe kwa njia inayostahili. Iwapo damu haiwezi sambaa katika chembe za ubongo, basi chembe hizi hufa na kusababisha kiharusi. Ugonjwa wa kiharusi pia husababishwa na kushikamana kwa damu kunakosonga kutoka moyoni kwenda kwenye ubongo. Sababu ya tatu na ya mwisho ni chombo cha damu ambacho hupasuka, hivyo basi kuifanya damu kuvuja kwenye ubongo. Hata hivyo, sababu hizi mbili sio zoefu kama ilivyo sababu ya kwanza. Daktari wako atakuelezea ni aina ipi ya kiharusi ulionayo na jinsi ya kuitibu. Aina zote hazitibiwi kwa njia sawa.
1: Iwapo mtu katika familia au mimi nina kiharusi, je, unyonge au ugumu wa kuzungumza au matatizo mengine yatawahi kudidimia kabisa?
0: Kwa mfano, Barak, matatizo ya asapa hayakupotea. Mara kwa mara matatizo haya hupotea na pia hudumu. Hata hivyo, sheria ya ujumla ni kuwa iwapo tatizo hilo litachukua muda kama vile mguu ulio na unyonge, basi hakuna hakikisho kuwa tatizo hilo litapona.
1: Je, mtu anaweza tibiwaje baada ya kiharusi?
0: Kwanza, masuala ya dharura tuliyoangalia hapo awali yanafaa kuzingatiwa na kutibiwa iwapo kuna lolote katika masuala hayo lisilo la kawaida. Zungumza na daktari wako ili ujue iwapo yafaa uanze kuhudumia matibabu fulani punde tu baada ya kiharusi chako. Kwa kutofuata mfano wa sapa, usiwache kuhudumia matibabu bila ushauri wa daktari. Zitie mazoezini sehemu za mwili wako zilizo na unyonge kutokana na kiharusi. Hatimaye, watu wengi hudhoofika baada ya kupata kiharusi. Ni muda mgumu. Tafuta usaidizi kutoka kwa daktari.
1: Hata hivyo, haijalishi ni lipi suluhisho kulingana na sayansi ya kitambo na ya sasa, hakuna iwezayo kukupa furaha. Biblia iliyomwonyesha Asafu jinsi ya kuwa na uzima wa milele pia hutuambia, mimi nimekuja ili mpate uzima kwa njia ya kikamilifu. Yohana mlango wa 10 fungu la 10. Na kupitia kwa Yesu Kristo pekee ndio tunaweza kupata maisha yaliyo na maana sasa na milele.
0: Kama Asafu, pia wewe waweza kupata uzima wa milele sasa na milele. Waweza kupata uzima huu wa milele kwa kuweka imani yako katika Yesu kama Bwana na Mwokozi wako. Hata hivyo, msikilizaji, sio lazima ungojee kukumbwa na hali mbaya ya afya kama Asafu ili uweze kufanya hivyo. Waweza kumwomba Yesu aje moyoni mwako sasa hivi na kumwambia kusamehe dhambi zako. Iwapo unaweza, rudia ombi hili tukiongozwa na Baraka.
1: Bwana Yesu, najua kuwa mimi ni mwenye dhambi na nimekosa. Tafadhali njoo maishani mwangu na uniokoe kutokana na dhambi zangu. Naamini kuwa ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, kuwa ulizikwa baada ya kifo chako na ukafufuka toka kaburini kushinda kifo.
0: Iwapo umeomba ombi hili, Yesu Kristo ameingia maishani mwako na wewe ni mwana wa Mungu milele. Baraka tele na hongera kwa wazo la busara ulilolifanya maishani mwako. Ni mimi Martha Mwakazi
1: nami Baraka Mondia
0: tukikwambia
1: kwa heri.

0: Ya, karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy katika kipindi cha usiku wa rehema. Leo uko nami Mchungaji Dickson Nyandula wa kanisa la Sijalai hapa Kasulu mjini, na leo nina ujumbe ambao tutaweza kuongelea, lakini kabla hapo acha niende kuomba kwa ajili ya wewe unanisikiliza. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mpendwa msikilizaji wa Radio Joy kukota na kunisikiliza ikiwa yupo hapa Tanzania, DRC Congo, maeneo mbalimbali, Burundi, Rwanda na kote ambako Radio Joy inafikika. Bwana, kwa jina la Yesu uliye hai, Mungu tupayo kusimama na kusikia kile unahitaji kusema na sisi katika saka mai. Namuinua msikilizaji wangu mahali hapo alipo, neema yako na utisho na hali ya kusikia. Bwana, nahitaji ukamtendee. Roho Mtakatifu, naomba ukasimame naye katika saka mai ambayo tunahitaji kuzungumza, tunahitaji kusikia kutoka kwako. Uwepo wako na nguvu yako Roho Mtakatifu na viachilia juu yake, akapewe hali ya kusikiliza kupitia jina la Yesu nimeomba. Amen. Na baada ya maombi haya, ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy, naomba tuendelee na somo letu ambalo nimekuahidi kwamba tutajifunza katika saa kama hii. Somo letu linapatikana katika kitabu kile cha Injili ya Luka sura ile ya 13 mstari ule wa 22, na kichwa cha habari kinasema kwamba mlango ulio mwembamba. Katika sura ile ya 13 mstari wa 22 inazungumza kwamba na Yesu alikuwa akipita katika miji na vijiji akifundisha. Katika safari yake ya kwenda Yerusalemu, mtu mmoja akamuuliza, "Je, Bwana, watu wanaokolewa ni wachache?" Akawaambia kwamba jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango, nanyi mkaanza kusimama nje na kuubisha mlango mkisema, "Ee Bwana, tufungulie," yeye atajibu na kuambia, "Siwajui mtokako." Ndipo mtakapoanza kusema, "Tulikula na kunywa mbele yako nao ulifundisha katika njia zetu," naye atasema, "Nawaambia siwajui mtokako, ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu." Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno mtakapomuona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, nanyi wenyewe mtatupwa nje. Nao watakuja watu toka mashariki na magharibi katika dunia, kaskazini na kusini, nao wataketi chakulani katika ufalme wa Mungu. Na tazama, wako walio wa mwisho watakao kuwa wa kwanza, na wa kwanza watakao kuwa wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Joy FM ambao unanisikiliza katika muda huu, ambao nahitaji fundi kujifunza maneno haya ambayo Yesu aliwaambia wanafunzi wake na makutano waliokuwa wamekusanyika wakati ule ambapo alikuwa duniani kama hivi tunavyoishi. Naomba tusikilizane ili uweze kunielewa kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye upendo, na kabla ya kuangamiza huwa naonya. Naye katika saa kama hii anatumia vinywa vya manabii na wachungaji na wainjilisti ili kuendelea kufanya maonyo, ili kila mmoja anayeweza kutambua basi apate kutambua. Biblia inasema kwamba kuna mtu mmoja alimuuliza, "Je, wanaokolewa ni wachache?" Yesu akamwambia, "Hapana." Katika haya anataka kumaanisha kwamba mtu yoyote atakaye jitahidi, mtu yoyote atakaye simama kwa nia moja, inawezekana. Lakini jambo hili si jambo jepesi. Ndio maana kwa jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Kauli ya Bwana Yesu ni kauli ambayo kidogo kama ukitazama kwa wakati ni kama hauwezi kuielewa. Kwa nini nasema hivyo? Na kwa sababu anajaribu kuweka bayana kwamba wengi watataka kuingia kwenye ufalme wa mbinguni lakini wasiwezi. Zingatia kwa sababu gani wasiwezi, na wakati wanataka ni kwa sababu kutakuwa na hali ya changamoto na hali ambayo haiwezekaniki kwa wepesi. Wokovu ni kitu kingine. Naomba tuwekeane wazi, tuelezane ukweli kwamba wokovu ni kitu kingine, hali ya kuingia kanisani na kumtumikia Mungu ni kitu kingine. Kuna watu wataka kumtumikia Mungu, lakini swala la wokovu limekwenda nje na hali walioinayo. Kwa sababu hiyo tumesoma pale chini, tumeona kwamba wengi wataenda kumwambia kwamba tulitumika kwa jina lako, tukatoa pepo kwa jina lako, tukafanya kazi yako, lakini nasema kwamba ondokeni kwangu nisiowajua mlio fanyaji wa maovu. Hawa hawaambiwi wapagani, hawa wanaoambiwa ni wachungaji, ni wainjilisti, ni mitume na manabii, wale waliofanya kazi ya Mungu hasa hasa kweli. Lakini Mungu anafika mahala anawakataa kabisa
1: kabisa, wanajaribu kujitetea kumkumbusha tuponya wagonjwa, tulifanya miujiza mingi, tukafanya nyamaja mbili tatu, lakini Yesu anasema ondokeni kwangu bado siwajui. Hii inamaanisha nini? Kwamba hali ya utumishi tunaoufanya, ndugu wapendwa wasikilizaji mnaonisikiliza, naombeni tuwe makini, kwa sababu Mungu wetu tunayemtumikia sio mwanadamu. Kumbuka Mungu wetu ni Mungu ambaye ni mtakatifu, Mungu anayejua maisha ya kila mmoja, Mungu anayejua utumishi wetu. Haijalishi umefanya utumishi kwa njia ya maficho, ni kweli wanadamu hawakujui, lakini Mungu anakujua. Bila kujali cheo na nafasi ulio nayo, bado Mungu

kutufanya sisi Mungu aweze kutuelewa. Kumbe katika haya ni vizuri uchunguze unachokifanya, utumishi wako nao utumika. Ni kweli una haki, ni kweli mbingu zina haki kukutambua. Isije ukajitumainisha, usije ukawatumainisha watu maeneo wanayotumika na huku kumbe Mungu hana taarifa nao. Ni vizuri kuchunguza. Ndio maana Yesu anawaambia wanafunzi wake walipokuja wamefurahi kwamba mapepo yametutii, tumeokimbiza magonjwa na vitu vingine, akasema hapana, hilo lisiwe kitu mbele zenu, kwa sababu ni mambo ya kawaida, pepo kukimbia ni kitu cha kawaida. Lakini alichotaka kusema kwamba pamoja na huduma mlizo nazo, hakikisheni mmejiandikisha, mmejiorodhesha, majina yenu yameandikwa kwenye ufalme wa mbinguni. Hapo ndipo mnapoweza kufurahi na kushangilia, kwa sababu haitakusaidia ikiwa utafanya huduma ya namna yote duniani, jamii ikakuelewa, watu wakakuelewa, wakakusapoti, wakasema wewe ni mchungaji mzuri, wewe ni mjisi mzuri, wewe ni mwimbaji mzuri, ni sawa, lakini mbingu zitakapo kukataa mpendwa, haitakusaidia. Ndio maana Yesu anakumbusha ni wapi ambapo ni pa mahala pa muhimu, kwamba hakikisha umeliandikisha jina lako, na hapo ndipo ambapo Ukristo wako utakuwa na tija. Na mimi naomba nikukumbushe kwamba haijalishi unatumika katika sehemu gani, si chochote, si lolote, heshima unayopewa na watu, namna gani dunia imekuelewa, namna gani jamii imekusikiliza, namna gani jamii inakuona, haitakusaidia ikiwa hujaliandikisha jina lako katika ufalme wa mbinguni. Ndio maana anashuka anawaambia kwamba kuna wengi atawakataa. Kwa sababu gani? Utumishi unao tumika, ndugu mpendwa unanisikiliza, usikulevye, kwa sababu utumishi ni kitu kingine, swala la wokovu ni kitu kingine. Kuokoka na kuliandikisha jina lako kwenye ufalme ule wa mbinguni hauhitaji cheo, hauhitaji umesoma mpaka chuo gani, hauhitaji mazingira ambayo pengine unaonekana, haitakusaidia hata kama ungesoma ukafikia levu ya aina yote. Kama hujaliandikisha jina la Yesu, bado Mungu atakukataa. Siku ile Yesu atakukataa, na itakuwa ni aibu watu waliokuona, watu waliokudhani utumishi wako, itakuwa ni aibu siku ile. Mpendwa msikilizaji na nisikiliza, fanya mambo mengine, acha ujanja ujanja, acha wokovu wa kuungaunga, acha wokovu wa kufanya mambo yasiyofaa, acha hali hiyo. Ndugu mpendwa msikilizaji, na we mtumishi mwenzangu, acha ujanja ujanja kwa huduma yako, acha makona makona. Mungu wetu ni Mungu, anasema Mungu hatakuwa radhi na wapumbavu. Angalia namna unavyotumika, angalia sifa zisikulevye, angalia namna unavyosimama na Mungu vizuri.

utumishi, angalia utumishi wako, angalia namna unavyotumika, angalia vile unafanya kazi ya Mungu mara hapo ulipo. Wewe ni mchungaji sawa, naomba uambie ukweli washirika wako, waambie mbinguni ni pagumu wakazane. Acha kusema, acha kuwafariji, usiwapake mafuta kwa mgongo wa chupa, haitakusaidia, maana wewe mwenyewe bado una kibarua kigumu. Paulo anasema kwamba nisije kuwahubiria watu wengine halafu mimi mwenyewe nikaonekana mtakubaki. Ni saa ya kuambia watu ukweli wakazane, saa ya kuambia washirika wetu, mbinguni siere mama, mbinguni si rahisi rahisi sana, ili watie nia, ili wajitahidi kuingia katika ufalme kama Yesu alisema kwamba jitahidini kuingia, maana makwazo ni mengi, vitisho ni vingi, vita na majaribu ya kila namna, lakini Yesu ametuambia pamoja na yote tujitahidi, tusimame, tumwite Yesu aliye hai, tumwambie Mungu simama na sisi, hatuwezi peke yetu, kwa kuwa katika haya ni wewe ututiaye nguvu. Embu simama na Mungu vizuri, wewe unayefanya kazi ya Mungu kwa mazoea haitakusaidia. Fanya kazi ya Mungu kwa namna unavyosikia mwelekeo kutoka kwa Mungu anakuelekeza. Naomba ninapomaliza nikwambie kwamba ni kweli katika haya Yesu anatukumbusha kwamba angalia katika walio wengi, waliokuwa wa kwanza watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa wa kwanza. Kwa sababu gani? Mungu wetu ni Mungu ambaye haangalii ulianzaje. Mungu anaangalia namna gani unakwenda kuhitimisha wokovu na safari ulio nayo ya

lakini haikusaidii. Ni historia. Leo ikoje? Leo unaishije? Mbona Roho Mtakatifu sasa hivi hasikiki? Mbona kazi ya Mungu imeanza kudorora? Mbona utumishi wako umepunguza hali ya tija? Naomba nimeapomaliza nikukumbushe kwamba jana haitakusaidia, tunahitaji kuona leo inasema nini. Naomba niende kuomba na wewe ili ubadilishe mwelekeo ili Mungu akusaidie. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya msikilizaji wangu ananisikiliza akiwa yuko Tanzania, yuko DRC Congo, yuko Burundi, yuko Rwanda na maeneo mengine ambayo Radio Joy inafika huko. Bwana, nahitaji umpe neema kuyachunguza maandiko yaliyoandikwa, kwa kuwa wewe Mungu naliangalia neno, kile umeandika unakwenda kukitimiliza, na wewe kabla ya kuangamiza una tabia ya kuonya. Bwana, kwa ajili ya maonyo haya naomba ufungue masikio yao wapate kusikiliza, wapate kujua wewe ni Mungu ambaye umetuandaa na umetuasa kwamba hakika walio wa kwanza utakuwa mwisho. Sante kwa ajili ya kila anayesikiliza haya. Naomba umpe neema, mpe wivu, mpe kujipeleleza, mpe kujikagua, ili ujapo Bwana Yesu apate kuwa na sababu ya kusimama vizuri kwa ujasiri siku ile. Asante kwa ajili ya wote ambao tawafanikisha zoezi hili. Kuanzia leo uwape neema, uwape roho ya machozi, uwape ibada njema, uwape ibada iliyo kamili katika jina la Yesu. Hali iliyopotosha na ikataa na ibatilisha kwa jina la Yesu wakaanze kuupya tena. Nikushukuru kwa machache Bwana Yesu, nikiamini kwamba mengi utaenda kutenda kupitia jina la Yesu. Amen. Ya ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Show, ulikuwa nami mchungaji Dickson Nyandula wa kanisa la CGLA hapa Mlushi Kasulu, eneo la Kwashayo. Na kabla sijaondoka hapa studio, acha nikuachie nambari ya mawasiliano ili tuweze kuwasiliana. Nambari ya mawasiliano ni 0747798377. Naomba nirudie tena 0747798377. Mungu wa mbinguni akubariki sana.

Kichwa cha neno la leo, kutikisa maisha ya watu. Kuna msemo wa zamani unaotumiwa na wanasiasa wanaochagua sera zinazoweza kusaidia kushinda katika uchaguzi unaofuata. Ukishindwa kujua la kufanya, tetea maslahi binafsi ya wananchi. Kwa maneno mengine, wabembeleze watu katika maslahi yao ya karibu na watakupa kura zao. Kinachozunisha ni kwamba maslahi binafsi mara nyingi hutumika kuhalalisha aina mbalimbali za uonevu na kumnyima mwingine haki, hasa pale watu wanapoanza kuhamisha mipaka inayotenganisha mema na mabaya. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Katika kile kinachojulikana kama usafishaji wa nyanda za juu, huko Scotland katika karne ya 18 na 19, wamiliki wa ardhi wenye nguvu waliwalazimisha maelfu ya wakulima wapangaji maskini kuondoka katika ardhi ya mababu zao ili kupisha ufugaji wa kondoo ulioleta faida zaidi. Kwa hiyo, mipaka ya ardhi ilibadilishwa kabisa, ramani zikachorwa upya, vijiji vikafutwa, na watu waliokuwa wameishi maeneo hayo kwa vizazi vingi walifukuzwa ghafla bila kujua waelekee wapi. Wengine walilazimika kuhamia mbali, hata kuvuka bahari kutafuta maisha mapya. Kwa kweli ulikuwa ni uondoaji wa alama za mipaka za zamani. Bila kujali urithi, ujamaa au haki, yote yalifanyika kwa faida ya wachache tu. Walioathirika zaidi walikuwa wajane, mayatima na maskini, waliachwa bila mashamba wala makazi. Ukisoma Mithali sura 23 mstari wa 10 hadi 11 inasema, usiondoe alama ya mpaka wa zamani, wala usiingie katika mashamba ya yatima, kwa sababu mkombozi wao ana nguvu, atawatetea juu yao. Maslahi binafsi ni msukumo mkubwa kwa binadamu, labda hata wenye nguvu kuliko yote. Mtu akipata anachokitaka, mara nyingi haoni tena haja ya kujali hali ya wengine. Lakini maandiko yanatuonya kuhusu uchoyo, unyonyaji na uonevu unaoweza kutokea pale watu wanapobadilisha mipaka ya haki kwa ajili ya faida zao binafsi. Hata hivyo, Mungu anaona yote na kwa wakati wake atahakikisha haki inasimama. Usiondoe alama za mipaka ya zamani, usibadilishe kilicho kibaya kuwa sawa. Mungu ameweka onyo hili wazi. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu katika kipindi maalum kutoka Star of Jerusalem. Nakuletea kipindi hiki siku ya leo ni mimi Sofia Cosmas, lakini niko hapa na tabibu kutoka Star of Jerusalem, anaitwa Sylvester Luhamba. Atakuwa anazungumzia tatizo la pumu au asma, lakini pia atakuwa anazungumzia ugonjwa wa UTI. Daktari, habari za wakati huu?
1: Njema kabisa, habari ya kazi?
0: Aisee, Mungu ni mwema.
1: Jambo zuri.
0: Huyu ni Daktari Sylvester Luhamba. Kama unahitaji namba zake za simu, unahitaji kuwapata Star of Jerusalem, utatumia namba ya simu ifuatayo 0763 44 01 49, 0713 46 42 90. Nafikiri tabibu atakwambia Star of Jerusalem wanapatikana wapi, lakini pia kwa mazungumzo zaidi unaweza kuwatafuta kwa namba hiyo hapo niliyokutajia. Tabibu, tuanzie na hili tatizo la pumu. Pumu ni nini?
1: Pumu ni Kiswahili kizuri tu ambacho watu wamezoea neno. Kwa hiyo pumu ni asthma. Mtu mwenye pumu, namna kuweza kumjua ni rahisi tu, kwa sababu anaweza kawa na hangaika wakati mwingine usiku. Lakini dalili kubwa ambayo mtu anaweza kujua kwamba huyu mtu ana pumu, anabanwa, anajihisi kutopumua. Na wengine wanaweza kukuta hata usiku wanatoka nje ili akatafute namna ya kuweza kupata oksijeni vizuri, hewa nzuri. Lakini ni rahisi pia watu wa namna hii, hata anapopumua anakuwa kama vile kuna frimbi kifuani. Na wakati mwingine hata makohozi yake huwa sio yale mazito kama ya mtu ambaye ana tatizo labda la kifua kikuu TB. Yeye makohozi yake

0: nyingine au mazingira. Kwa mfano, mtu ambaye alikuwa anaishi tu sehemu za joto katika hali fulani, kama hivyo alikuwa anayo hiyo shida, lakini alikuwa hajajijua, akienda tu sehemu zenye baridi, huyu mtu ataanza kuhangaika
1: kutokana na kubadilisha mazingira.
0: Kwa hiyo kuna matukio ambayo anaweza kawa anajitukiza au madhara kwa mgonjwa.
1: Aha, labda sasa baada ya kuona kwamba pumu ni nini, tuangalie ni dalili zipi za ugonjwa huo wa pumu au asthma.
0: Dalili ambazo mtu anaweza akazipata, mtu ambaye ana shida ya hiyo ya pumu, ndio kama vile ambavyo nimeeleza tangu mwanzo. Moja kabisa, anaweza kawa anashindwa kupumu, pumzi yake inakuwa kama vile ndogo, hapumui vizuri, anapumua kwa shida, wanaita shortness of breath. Sasa ili kutoa sauti kama mtu anayepiga miluzi hivi wakati wa kupumua, ile wheezing, na wakati mwingine kuchoka sana, anakuwa na kohoa ambako ni kwa mfululizo kwa muda mrefu, na hasa wakati wa usiku au asubuhi. Aidha, wakati mwingine kikohozi kile kinaambatana na kutoa makohozi mazito, lakini ambayo sio kama yale ya mtu ambaye ana shida kifua cha TB, na huwa hayana rangi ile kama ile rangi ya njano, hapana, huwa hayana. Lakini wakati mwingine pia kubanwa kwa kifua. Kwa hiyo kwa mtu anayepata mashambulizi makubwa ya pumu, anaweza kushindwa kuzungumza wakati mwingine. Na wakati mwingine pia kuwa na hali kama ya kuchanganyikiwa, ajisi kama vile amechanganyikiwa hivi. Na magonjwa au tatizo la asthma, kuna wengine pia wanaweza kuwa na shida ya allergy. Wakati mwingine kahisi kwamba ana asthma.
1: Inaendana.
0: Inaweza ikawa na namna fulani ya kufanana. Na ndio maana kwa mfano watu ambao wanaotaga nyama za puani, inaweza kuwa ni kwa sababu ya allergy au ikawa kwa sababu ana asthma, kwa sababu ule mfumo wa upumuaji unakuwa hauko vizuri. Anajisikia anakuwa na mafua ya mara kwa mara, mafua mepesi. Sio yale mazito. Kwa hiyo watu kama hawa wanakuwa na shida kama hiyo. Na wakati mwingine anatakiwa awe katika mazingira ambayo yanaweza yakawa ni rafiki sana. Yaani mtu ambaye atakuwa kwa makini sana, kwa sababu vitu vingi kwake yeye unakuta ni shida. Na wakati mwingine kuna mwingine anaweza kupata asthma kwa sababu ya shughuli anazofanya. Watu wanaofanya kazi viwandani wanaweza pia wakawa na hatari hiyo ya kuweza kupata asthma. Kwa hiyo anatakiwa kuweza kuepukana na vitu kama vumbi. Lakini vile vile anatakiwa asiwe anavuta sigara, na siwe karibu na watu wanaovuta sigara. Kwa mtu ambaye ana shida ya asthma, anatakiwa kuwa makini sana, na hatakiwi kuweza kuwa na msongo wa mawazo, kwa sababu ataumia sana. Sasa pale anapoumia, yeye ndivyo tena ile misuli yake inabana zaidi, ile mishipa. Atakiwa aweze kujilinda pia asipate magonjwa, hata virusi, kwa sababu kuna virusi wengi wanaosababisha mafua, wanaosababishwa, kuna wale ambao wana nani kwenye ini, si wapo aina nyingi na magonjwa mbalimbali tu. Ni vizuri sana kuweza kujikinga sana, atakiwa kwa makini sana katika matumizi ya maji, matumizi ya chakula, katika mazoezi na vitu mbalimbali. Atakiwa asiishi sehemu zenye baridi. Au wakati mwingine unaweza kukuta mtu mwingine amejenga karibu na mto, au amejenga karibu na sehemu ambayo bonde yale ambayo yanatunza maji. Kwake nakuwa sio jambo zuri. Kwa hiyo hata katika vyakula anapotakiwa ale, anatakiwa kuweza kuchagua
1: kwamba ni chakula gani yale.
0: Kuna makundi ya vyakula ambavyo kwake si rafiki. Kwa mfano, nyanya kwake inakuwa sio nzuri.
1: Nyanya maji.
0: Wakati mwingine vinywaji vyote hivi ambavyo ni artificial, vya kusindikwa. Kama soda, juisi zile zilizo baridi na nini. Atakiwa kama ni juisi, atengeneze juisi yeye mwenyewe.
1: Asinywe ile iliyotoka kiwandani.
0: Matumizi ya vitu kama sukari kwake si jambo zuri. Lakini yani wakati mwingine hata tikiti maji.
1: Hatakiwi kula. Ni kwa namna gani inasababisha? Maana ukiangalia namna upumuaji na hivi vyakula, mbona kama viendani?
0: Sababu ni kwamba kuna vyakula vingine, kwa mfano yeye tunakuta anakuwa na mucus sana wakati mwingine kwenye mapafu na nini. Na kwa sababu hatakiwi kutumia vitu ambavyo vina ubaridi. Ni vizuri sana hata katika matunda, au nani ni daktari amfundishi kabisa vizuri. Wewe unataka kutumia matunda ya hivi, kutumia matunda ya hivi. Chakula hiki usile, chakula hiki kula. Naona. Kwa hata vile vyakula vivyo kubwa

0: kwa sababu kwake havina faida au faida yake ni ndogo. Kwa yani yeye inatakiwa atumie kitu ambacho ni chenye faida.
1: Asitumie tu kwa niaba ya kutumia. Asitumie
0: kwamba nina hamu na kitu fulani. Na atumie vyakula ambavyo havina matumizi ya fridge kwa ujumla.
1: Yani kitu chochote cha baridi hakitakiwi kuingia mwilini kwake. Labda hapo tabibu umeweza kueleza sababu na nimeona kidogo umeeleza dalili na namna gani unaweza ukazuia. Lakini ugonjwa unasababishwa hasa na nini?
0: Ugonjwa huu vyanzo ni vingi na vinaweza kutofautiana. Nishasema kwa namna fulani. Kuna mtu ambaye wakati mwingine katika ukoo wao upande wa baba au upande wa mama kuna watu waliougua hilo tatizo. Ni rahisi sana yeye kuweza kupata hiyo shida. Lakini kuna mtu ambaye inaweza katokea tu.
1: Labda kabla hatujaenda huko kwa mtu ambaye inaweza katokea, umesema mara nyingi inaweza ikaambukia kutoka kwa huyu kwenda kwa huyu. Inaambukiaje na wakati wani kuna vinasaba vinaenda kwa mtoto?
0: Yaani sio maambukizi, sio semaji, hasa maambukizi, ni urithi.
1: Urithi yani kurithisha.
0: Na hiyo ndio karibia 90% ya wagonjwa wa asthma ni watu ambao
1: wamerithi. Ndio iko nilikuwa namaanisha sana rithije, kunaweza kukuta mmoja labda aliumwa babu anakuja kupata mjukuu, inakuaje hapa?
0: Unajua viumbe unapokuwa umezaliwa si nitumie lugha gani. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ndio maana hata unaweza kukuta DNA yako itaendana na mzazi wako. Kwa kuna vitu kama hivyo. Sasa yeye anaweza kawa alikuwa ameathirika kwa kiungo fulani. Kama wewe mzazi alikuwa na shida labda wakati mwingine insulin yake haizalishwi vizuri. Kongosho lake ni dhaifu. Kwa lazima tu kongosho lako na wewe unaweza likawa
1: dhaifu.
0: Yani mchicha huwezi kuzaa bangi.
1: Lazima mchicha utazaa mchicha.
0: Aha,
1: nafikiri hapo msikilizaji atakuwa amekuelewa. Na tuende kwenye ile wimbi lingine. Sasa umesema sababu ya kwanza ni kurithi.
0: Sababu ya pili ndio ile kwamba inaweza kani katokea kwa sababu ya mazingira fulani. Kwa mfano mtu anafanya kazi labda mazingira ya viwandani. Mle huwa kuna kemikali mbalimbali. Vile vitu vinaweza vikamsababishia mtu kuweza kuathirika, ile mishipa ikanywea kwa ule mfumo wa hewa ukaathirika. Mtu anaweza kujikuta anapata asthma. Na asipopata asthma anaweza kupata allergy. Allergy ndio ile mtu ambaye anaweza kama anahisi mara anapiga chafya tu akihisi vumbi, mara nyoshi, mara hivi, vitu kama hivyo. Lakini asthma atajikuta baada nakuwa na dalili kubwa sana kama hizo za upumuaji, au wakati mwingine anakuwa na ile kama vile anapata kama firimbi hivi anapopumua kifuani na nini. Akilala usiku basi anahisi kama vile yani chochumba hakikaliki, anatamani atoke nje akakae nje.
1: Sawa, msikilizaji, kuna namna ya kuwapata Staff Jerusalem. Unaweza kuwapata kwa namba za simu zifuatazo: 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Unaweza ukawapata Star of Jerusalem. Lakini hapa niko na tabibu Sylvester Luhamba. Unaweza kuwapigia simu au kutuma ujumbe mfupi wa maandishi na watakujibu. Tabibu, umeweza kuzungumzia sababu, dalili za pumu au asthma. Lakini je, huu ugonjwa unatibika?
0: Huu ugonjwa unatibika.
1: Tiba yake ni nini? Mtu mpaka afike kliniki au wanaweza kaanza mwenyewe nyumbani?
0: Kwa hiyo jambo la kwanza ili kwamba aweze kujitibu hata kabla hajafika kwenye kliniki zetu. Kitu cha msingi natakiwa epukane yale mazingira ambayo huwa ni vianzo au ni visababishi. Mahali anapoishi, aishi mahali ambapo ni mazingira ambayo ni makavu. Aepukane na vumbi. Kwa hiyo kama ni madirisha, au ni mtu wa usafi, anasafisha madirisha, milango, nini mle ndani, anadeki vizuri. Nguo ambazo zina vumbi vumbi. Wakati mwingine kuna tabia ambayo sio nzuri. Unakuta mtu mwingine ana nguo za tangu miaka 2000 iliyopita zimo ndani.
1: Ni chafu.
0: Hata kuzivaa utazivaa. Sasa ni vitu ambavyo watu nyinyi. Hivi vitu watu toa, nenda kagawe. Toa, nenda kagawe.
1: Kwa hata kama ni safi zilizokaa muda mrefu ni tatizo.
0: Kama muda mrefu nafasi jambo, maana hautapenda kuzitumia. Sasa unapozoeka kwa muda mrefu zinatengeneza namna fulani ya fungus, uvundo fulani. Kwa natakwa ni mazingira yake yawe mazuri.
1: Hmm.
0: Na kitu kingine sana ni kutufikia sasa, naweza katufikia ili kuweza kupata matibabu kabisa ambayo ni dawa, alafu na mashauri namna gani atakavyoishi. Kwa sababu hataweza kuwa sawa sawa na mtu mwingine,
1: na mtu mzima, hata kama ametumia dawa kapona.
0: Yeye ni rahisi sana kuweza kuathirika,
1: kurudiwa tena na tatizo.
0: Ndio.
1: Mm.
0: Ili mradi awe mtu ambaye hazingatii. Ni kwa mfano mtu ameugua malaria.
1: Mm.
0: Malaria chanzo chake ni mbu. Sasa yeye akatibiwa malaria, hapo akasema mimi nimepona malaria bwana, sina haja ya neti tena. Ukiacha neti, mbu watakuuma, utapata malaria tu. Kwa hiyo watu wengi wana shida hiyo. Hivi nikipona kweli, naweza nikanywa soda tena? Unataka soda ya nini?
1: Kwa hata akipona vile vitu hatakiwi tena kuvitumia.
0: Kuna vitu ambavyo milele si salama. Na ni vitu ambavyo wakati mwingine hata mtu ambaye haumu yatima ni salama kuachana navyo. Ni vitu kama hivyo, soda. Mm. Matumizi ya vyakula ambavyo vimekobolewa kwa yeyote. Kwa hiyo hata yeye, hata huyu ambaye sasa anaumwa, ni zaidi yeye kusema kabisa hivi vitu sitafanya. Kwa sababu yeye akiathirika tu kidogo tayari.
1: Okay, msikilizaji wa 90.5, niko na daktari hapa. Labda sasa dokta, tungeenda kuangalia hili tatizo lingine la UTI, maana tayari hapa tumemwambia msikilizaji kwamba ni kwa namna gani anaweza akaepukana na pumu, lakini pia anaweza akafika moja kwa moja, nafikiri ndio limekuwa la mwisho hilo, na kupata matibabu. Tuangalie UTI sasa. UTI ni nini? Maana mtu mwingine dimekuwa ni UTI ni nini?
0: Aha. Kiswahili kidogo inakuwa ni kifupi
1: cha maneno.
0: Cha maneno.
1: Okay.
0: wanaita urinary tract infection.
1: Mm.
0: Kwa hiyo ni maambukizi tuseme ambayo mtu anaweza akayapata. Hiyo ndio UTI. Kutokana na vitu mbalimbali.
1: Mm.
0: Anaweza kaipata pia kwa njia ya kujamiana.
1: Okay.
0: Anaweza akaipata kwa sababu ya mazingira. Matumizi ya vyo ambavyo ni vya kuchangia, hasa vile vyo vya kufurashi. Unakuta mtu mwingine, yani kwa kawaida mtu asiridhike kwamba hiki choto ukafika unatumia, na hasa kundi la kina mama.
1: Mm.
0: Kwa hiyo si salama. Ni vizuri umeingia. Kwa sababu ni wewe peke yako. Una haraka ya nini? Kabla hujatumia choo kile, kisafishe kwanza.
1: Mwaga maji.
0: Jiridhishe. Halafu tumia katika uangalifu. Ni vizuri unapotumia choo kila ambacho ni cha kufurashi, choo yako ingie kwenye kisahani. Usifanye kosa mtu mwingine anaachia tu na kosa, kuna maji yametuama.
1: Mm.
0: Mm. Sasa yanapokurukia si salama. Kwa mtu kama huyu anaweza kapata pia na UTI kwa namna hiyo.
1: Okay, labda sasa hapa tungeangalia dalili za UTI ni nini, ili hata msikilizaji anapotusikiliza ajue kwamba hako alivyosema tabibu na mimi nitakuwa nayo hata bila kupima nikaangalia haraka afya yangu.
0: Mm.
1: Dalili ni zipi?
0: UTI mara nyingi inapokuwa imetokea, na hasa kwa jinsi hii ya ambayo nimesema ya ke au ya kina mama, anaweza kapata homa sawa sawa na magonjwa mengine. Anaweza kapata homa sawa sawa na magonjwa mengine. Lakini kitu kingine ni anaweza katumia, hata akipata haja ndogo anajihisi wakati mwingine maumivu, aidha kama sema, ijapokuwa inaweza katokea kwa vitu mbalimbali, hiyo dalili.
1: Hmm.
0: Hasa kitu cha msingi ni kupima.
1: Unaposikia homa. Maana pia homa ni dalili yake.
0: Ni dalili yake pia.
1: Hmm.
0: Nakuta tena mtu mwingine anaweza kipata haja ndogo, anahisi kama vile hayuko katika hali ya kawaida.
1: Mm.
0: Kuna wengine anaweza kupata haja ndogo, anahisi kama vile mbona kama vile kama usai, kuna vitu, kuna ishara ishara ambazo utajua tu kwamba katika haja ndogo hii sio hali ya kawaida,
1: kwamba inakuwa na design gani, yani mpaka mtu unapata mashaka.
0: Yani kuna viashiria vingi tofauti tofauti. Naweza kuwa tofauti tofauti na mtu mwingine. Hasa la msingi kwa UTI ni kupima. Ni jema zaidi. Kwa sababu unaweza kuhukumu hivi, ukaenda kuparamia dawa,
1: ukakuta hakuna.
0: Hata wewe umekunywa dawa lakini kitu kingine ambacho hauna. Naam.
1: Msikilizaji wa 90.5, nipo hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Kama una maswali zaidi, una tatizo, unatamani kusaidiwa, unaweza ukatumia namba za simu zifuatazo 0763 44 01 49, lakini pia 0713 46 42 90. Tunaendelea hapa, tuko na tatizo la UTI ameweza kusema hapo, lakini yote kwa yote tunataka kujua hapa tabibu kwamba sababu hasa za UTI mara nyingi huwa ni nini.
0: Asante. Sababu hasa za UTI ni kama vile nilivyosema tu tangu mwanzo, kwamba maradhi ya UTI yanafananishwa tu tuseme na maradhi ya zinaa. Na hii ni kutokana kwamba maambukizi haya yanaweza yakashambulia na kuathiri hasa sehemu zinazokaribiana na za siri au hasa sehemu zenyewe za siri za mwanadamu. Na kwa hiyo ni sababu kubwa, ni sababu ya wakati mwingine ya kujamiana. Lakini sababu zingine ndo hizo za usafi, kwa sababu tafsiri ya UTI ukimwambia mtu anaweza kusema sasa hapo unadanganya. Kwa sababu tafsiri ya UTI ni uchafu.
1: Ndio maana halisi.
0: Ndio maana halisi. Inatokana na uchafu.
1: Okay.
0: Si ndio? Hasa katika, kwa sababu UTI ni maambukizi kwenye kibofu cha mkojo. Na yale maambukizi, kwa sababu kwa mfano kuna mirija fulani ya kina mama huwa ni mifupi. Inaza, ndio maana wao hasa inawashambulia sana. Na kulingana pia na maumbile. Sasa wao inaweza kaenda kaathiri mpaka kwenye figo. Kwa sababu zinaweza waweza kwa wale bakteria wanapanda kwenye figo. Kwa hiyo sehemu kubwa ya maambukizi ya tatizo hilo ni inatokana na wakati mwingine kujamiana, au inatokana na uchafu ambao naweza akaupata kutoka kwenye labda choo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anaweza pia kahisi vitu kama tulivyosema mwanzoni, wakati mwingine misuli inaweza kawa inauma, maumivu ya misuli ya tumbo, hasa kichefuchefu wakati mwingine, au maumivu, na wakati mwingine anaweza kawa anapata hata miwasho anapokwenda haja ndogo. Lakini dalili hizi mara nyingi zinafanana. Kwa hiyo mtu asikariri.
1: Zinafanana na zile za miwasho.
0: Wakati mwingine mkojo mzito au wenye harufu kali. Wakati mwingine unaweza kutoka damu au mwingine kesa kama vile usaha hivi, unaona. Maumivu ya mgongo. Japo kwa maumivu ya mgongo yanaweza kutokea kwa vitu vingi, hasa kwa kina mama. Na wakati mwingine kuhisi baridi ya mwili, kupatwa kwa joto la mwili na hivyo, na wakati mwingine akawa naenda haja ndogo mara kwa mara. Hasa kwa wanaume anaweza kahisi kwamba labda ana tezi dume. Lakini sio tezi dume.
1: Ni UTI.
0: Ni UTI. Kwa sababu anajihisi kwenda haja ndogo, akienda anatoa kidogo anarudi. Na ndio maana kwa mfano watu wenye shida ya tezi dume ni rahisi wao kuwa na UTI. Kwa nini? Mwisho kusema UTI ni uchafu, inatokana na uchafu. Sasa, kwa sababu anakuwa mtu mwenye tatizo la tezi dume, kwa sababu anakuwa akienda haja ndogo, anaenda kidogo. Kwa hiyo maana mkojo unabaki. Sasa unapobaki, unatengeneza hicho kitu kingine tena, ambacho ni UTI.
1: Kwa mara nyingi hapo tabibu UTI inaathiri sehemu gani zaidi?
0: Sana sehemu kubwa ni kwenye kibofu.
1: To kuna kuathirika zaidi. Msikilizaji labda angependa kujua pia ni namna gani anaweza akajitibia UTI.
0: Namna kuweza kujitibia na UTI ni ngumu kwa sababu wale ni wadudu. Kwa hiyo wanahitaji dawa. Na sasa wasikilizaji wengi pia sio wataalamu wa dawa.
1: Wa dawa.
0: Ni vizuri sana kufika hospitali. Au wakatufikia ili tuweze kumsaidia arudi katika hali yake ya kawaida.
1: Labda pia namna gani anaweza akazuia, maana baada ya kupata matibabu umesema ukirudia tena unaweza ukapata tena tatizo. Ni kwa namna gani anaweza akazuia ili hata anapokuwa amepona kwenye hilo tatizo ili lisiweze kujirudia tena?
0: Okay, namna kuzuia moja ni ile usafi. Lakini sasa kuna watu wengine wanaweza katokea kwa sababu ya yale magonjwa kama nilivyosema, kama vile tezi dume. Au kisukari. Watu wenye kisukari pia ni rahisi kuweza kuwa na UTI. Kwa mpaka jitibie kisukari au ile tezi dume. Lakini kitu namna ambapo pia anaweza akaepukana nalo, anyway, inakuwa jambo gumu kidogo. Lakini la msingi ni usafi. Kwa sababu swala la kujamiana,
1: ugumu ni upi hapo? Yaani katika kulielezea.
0: Hasa kwa sababu walio wengi mazingira wanaoipata. Kwa mfano, nakuta mtu mwingine kwa kutokuwa mwaminifu
1: kwa mwenza wake.
0: Kwa mwenza wake. Tiara tamletea.
1: Huyo ambaye anatakiwa kuwa mwaminifu ni mama ni baba?
0: Wote.
1: Wote wawili. Kwamba anaenda anakutana na mtu ambaye ana UTI. Aha, kwa inaambukizwa pia hapo.
0: Ndio, hiyo inaambukiza.
1: Labda mimi niulize hapo kwenye hiyo njia ambayo umesema kwamba inakuwa ngumu kidogo yenye ukakasi. Labda anapokuwa ameambukizwa, hata kama akiwa msafi, inaweza kuwa akabeba bado lile tatizo. Yaani na maana kwamba labda si amekuwa sio mwaminifu, lakini akajisafisha vizuri. Inawezekana pia hilo tatizo akaondoka nalo?
0: Hakuna.
1: Kwa issue kubwa ni usafi.
0: Issue kubwa ni usafi, lakini akisha ambukizwa. Kinachotakiwa usafi ni usafi kwa kila mtu. Lakini kwa mfano kuna vitu vingine hata fanya usafi. Kwa mfano ana matatizo wakati mwingine kinga ya mwili iko chini. Sawa? Au wakati mwingine ana shida matatizo ya figo. Na unajua haja ndogo, nitumie neno haja ndogo. Au mkojo basi. Unatoka kwenye figo. Unakuja kwenye kibofu. Sasa kama kule kuna uchafu huko
1: kule kwenye figo.
0: Kwenye figo na nini? Basi ikatengeneza vitu ambavyo wakati mwingine au na mawe kwenye kibofu na hivi. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kujitengeneza vitu vya namna hiyo. Wakati mwingine pia, yani kitu hata mtu anapotembea mwendo mrefu. Kuna watu wanatembea hizi. Yaani hata yeye masaa 6 yeye anatembea.
1: Yuko kwenye mwendo.
0: Kwenye mwendo. Hadi wengine mpaka anachubuka. Wakati mwingine watu ambao wamefanyiwa upasuaji wa sehemu za hizo za kibofu wana ni rahisi sana kuweza kupatwa na vitu hivyo. Watu waliopitisha muda mrefu au niseme umri wa kuweza kujifungua
1: kuanzia miaka mingapi, labda ingekumpa msikilizaji namna ya kuelewa zaidi, labda kuanzia miaka kadhaa.
0: Tuanzie miaka ambao wamepitiliza umri huo, 45
1: kwenda juu.
0: Kwenda juu. Japokuwa kundi hili mara nyingi huwa sio sana, lakini hasa hao walio katika umri fulani huo. Si ndio? Hawa mazingira yao huwa inaweza ikatokea. Lakini kitu kingine ni yale magonjwa. Kama mtu ana magonjwa hayo ya kisukari, matatizo ya figo, matatizo ya tezi dume na nini, njia za mkojo zina shida, hao ni rahisi sana kuweza kupatwa na matatizo kama hayo. Kwa la msingi ni kuweza kufika hospitali na kuweza kutibiwa.
1: Asante sana Tabibu Silvester Luhamba. Msikilizaji, unaweza ukamtafuta kwa namba za simu 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Unaweza ukampata kama una swali lolote kuhusiana na afya, una ugonjwa, unatamani matibabu, basi unaweza ukawatafuta kwa namba hizo kwa kupiga moja kwa moja au kutuma ujumbe wa maneno. Na kama alivyosema, ni vizuri zaidi kuwatafuta mchana, maana wakati mwingine usiku wanakuwa wamepumzika. Labda kwa kumalizia, tabibu, kwa kumalizia, labda unalo lipi la kumalizia kwa msikilizaji kabla hatujamaliza kipindi?
0: Ambacho pia napenda tu kuzungumza hasa kuhusu tatizo hili, na kabla sijazungumza hilo, nipende tu kuwakumbusha kwamba sisi tunapatikana maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Tuko Kigoma, maeneo ya ujenzi. Ukishuka tuna barabara kuelekea Nazareti, nyumba kama ya 9 hivi, kuna gorofa, nyumba inayofuata, tunapatikana hapo kila siku: Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, kasoro Jumamosi. Lakini vile vile kasoro tunapatikana barabara ya Mause. Au tuko kwenye jengo ambalo lilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani. Ukifika hapo utakuwa umetupata. Na tunapatikana Mwanza, Sengerema, Geita, Bukoba, Soma, Bunda na maeneo mengine. Sasa ambacho ninapenda kuambia wasikilizaji ni kwamba epuka kuvaa nguo ambazo wakati mwingine sio za cotton, hasa zile za ndani, na usitumia kwa muda mrefu. Na kama vile tu fungus, epuka kutumia manukato sana na katika sehemu hizo. Pedi unazozitumia, jitahidi kuweza kutumia kwa muda mfupi. Kuoga maji yanayotiririka ni vizuri sana. Na uhakikishe sehemu zako za siri ni safi kila wakati. Tumia pia kama unahitaji kujifuta umeoga, tumia taulo ambazo ni kavu. Nzuri. Inapendeza sana. Kitu kingine ni kuepuka vinywaji kama vya pombe, futaji wa sigara, yani vile ambavyo unajua kwamba vinaathiri mfumo wa mwili, huwa ni vyanzo vikubwa sana vya kuweza kuleta magonjwa. Kwa hiyo kutumia maji mengi ni jambo zuri.
1: Asante sana tabibu. Msikilizaji, kipindi chetu hakina la ziada na muda wetu nao umetukimbia kweli kweli. Nilikuwa hapa na Staff Jerusalem na tulikuwa naye tabibu Sylvester Luhamba. Nikukumbushe tu namba zao za simu ni 0763 44 01 49 na 0713 46 42 90. Kama unahitaji tiba ya aina yoyote ya tatizo lolote ulilonalo, unahitaji ushauri kama alivyosema hapo tabibu, unahitaji vipimo, unahitaji chochote kutoka kwao lakini kinachohusiana na afya, basi unaweza ukawapigia kwa namba hizo. Ulikuwa nami Sofia Cosmas, nilikuwa pia hapa na tabibu Sylvester Luhamba. Tukutakie usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea, na kwa heri kwa sasa.

0: Msikilizaji ambao umekuwa ukitufuatilia kupitia vipindi vyetu, bila shaka uko vyema, uko buheri wa afya. Ni siku nyingine tena tunapata wakati mzuri kuzungumza na wewe mkazi wa Kigoma pamoja na maeneo ya Kasulu na maeneo mengine mengi kutokea katika mkoa huu wa Kigoma ambao ni moja kati ya mkoa unaosifika kwa vitu vingi vizuri sana. Binafsi najivunia kwamba tuna watu wako Kigoma na wanatufuatilia. Sasa wewe ambaye unatusikiliza kwa mara ya kwanza, inawezekana uko unajiuliza hawa ni watu gani? Nazungumzia Lupimo Sanitarium Clinic ambao wanahusika kwenye kutibu magonjwa mbalimbali ya kiafya. Inawezekana wewe unasumbuliwa labda na pressure, unasumbuliwa na magonjwa ya kisukari, magonjwa ya uzazi, kuna PID, kuna bawasili, kuna ngili, kuna tezi dume na magonjwa mengine kadha wa kadha. Sasa haya inawezekana wewe hayakusumbui, lakini kuna gonjwa lingine ama changamoto nyingine ya ugonjwa ambayo inakusumbua na unahitaji kupata ufumbuzi wake. Suluhisho ni Lupimo Sanitarium Clinic, kwa sababu wana mabingwa, madaktari bingwa ambao wamebobea na wanaelewa wanachokifanya. Lakini good news ni kwamba wanatibu kwa kutumia mboga mboga pamoja na mimea. Ehe, asili kabisa hapa wanatumia. Sasa ili na wewe uwe miongoni mwa wale watakao tabasamu na kuondokana na changamoto yako ama hiyo inayokusumbua, wafikie Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa wewe ambaye uko Kigoma mjini, wanapatikana katika jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache tu kabla ya kufika stesheni. Lakini kwa wewe ambaye uko Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika hapo utakutana na bango la Lupimo Sanitarium Clinic, linaonesha tu uelekeo wa ofisi zao. Lakini kuna namba za mawasiliano kwa ajili ya wewe kupata ufafanuzi. Namba ni 0693 664 848, 0693 664 848, au 0715 944 941. Tarudi hapa msikilizaji, ni 0715 944 941. Kwa wewe ambaye uko katika maeneo ya Kigoma mjini pamoja na Kasulu, tumia namba hizo kuwafikia Lupimo Sanitarium Clinic. Na leo niko na Daktari Emmanuel Madila, kama kawaida, kama ilivyo ada, anapenda sana kuwahi studio, na hii ni kwa sababu ana shauku tu ya kukufundisha kitu. Leo bila shaka daktari, yako mazuri ambayo umetuandalia, karibu sana.
1: Nashukuru. Nashukuru, ni siku nyingine tena. Ninayo furaha kubwa kuwepo ndani ya studio hizi. Na kama mtaji ninao wa kutosha, kwa sababu sisi kama Lupimo tunaamini afya bora ni mtaji. Yes, kwa hiyo namshukuru Mungu katika hilo. Ndio.
0: Una pressure?
1: Pressure? Mimi sina pressure.
0: Una pressure?
1: Kwa nini una pressure?
0: Kuna watu wakikuona tu utasikia, "Bwana unaonekana kama una pressure." Sasa hiyo kidogo aga inachanganya kwamba hivi pressure inakuaje? Yaani kwamba kuna muda mtu anaonekana,
1: yaani mtu analichukulia yule neno, mbona kama uko na pressure especially unapokuona upo katika hali fulani ya kuhamaki, unashangaa.
0: Mtu unashangaa. Wewe pressure nini? Sasa mtu mwingine sasa, hizi pressure tunachanganya ama ile neno kuna namna wakati mwingine halitumiki vizuri.
1: Ya, kuna namna neno hili halitumiki vizuri. Watu wengine wana tafsiri ile hali ya mtu kuwa katika hali fulani ya kushangaa au kuhamaki.
0: Kutokuwa katika utulivu.
1: Kutokuwa katika hali ya utulivu, anafikiri sasa ndio pressure yenyewe. Lakini ndio.
0: Leo tunazungumzia pressure ya kupanda.
1: Leo tunaongelea pressure ya kupanda.
0: Na kabla hatujaenda huko,
1: ndio,
0: tupate tafsiri kwanza ya pressure.
1: Ndiyo.
0: Na aina za pressure.
1: Ndiyo.
0: Alafu ndo tuje sasa katika msingi wetu wa hiyo pressure ya kupanda inatokeaje.
1: Okay. Sawa. Kabla tujienda kwenye maana ya pressure, niseme kwamba kwa miaka ya zamani, kwa kweli mtindo wa maisha wa mababu zetu ulifanya magonjwa kama haya ya pressure yasiwe kwa wingi.
0: Sasa,
1: kulingana na lifestyle au mfumo wa maisha. Ukiangalia mababu zetu zamani, akiamka asubuhi atajiandaa vizuri, atatembea kwenda shambani. Tayari ile kutembea ni mazoezi. Akifika shamba atalima, atalima mpaka mchana au mpaka jioni, atarudi nyumbani. Anaweza akarudi kwa kutembea au kwa kuendesha kama ni baskeli. Hayo yote ni mazoezi. Kulima ni mazoezi, kuendesha baskeli ni mazoezi. Akifika nyumbani, aina chakula ambacho anakula, ukiangalia mafuta yanakuwa ni kidogo sana. Watu wameanza kutumia mafuta hivi karibuni. Lakini zamani vyakula vingi vilikuwa vinapikwa katika mazingira ya kuchemshwa au katika mazingira ya chukuchuku bila mafuta yote. Na ukiangalia vyakula vyenye sukari, vinywaji kama soda, matumizi ya keki hayakuwepo sana. Na ndio maana magonjwa kama haya ya kisukari, magonjwa ya pressure yalikuwa kwa kiwango kidogo sana. Na unakuta watu wengi walikuwa naishi, mababu zetu wanakuta naishi mpaka miaka 100, 110. Hiyo yote ni kutokana na lifestyle au mtindo wa maisha ambao mababu zetu walikuwa wakiishi. Lakini sasa hivi imekuwa tofauti kwa miaka ya hivi karibuni.
0: Mm-hmm.
1: Sasa hivi safari yoyote kwenda dukani mtu anataka achukue bodaboda. Hawezi kabisa kutembea. Angalia sasa chakula anachokula.
0: Mm-mm.
1: Vyakula ni vya kukaanga, vyakula vimewekwa mafuta. Tena mwingine anakuambia ili iwe tamu acha niweke mafuta mengi. Ili mboga iwe tamu acha niweke mafuta mengi. Sasa bila kujua kwamba yale mafuta anayoyazidisha kwenye chakula ni adui mkubwa wa afya yake. Lakini vile vile unakuta hata matumizi ya pombe. Nenda sehemu za starehe sasa hivi. Jumatatu mpaka Jumatatu sehemu za starehe zimejaa watu wanakunywa pombe. Matumizi ya pombe yamekuwa ni makubwa sana. Hasa sasa kwa vijana, unakuta vijana wengi sasa hivi mpaka hata afya ya uzazi imetetereka kutokana na matumizi makubwa ya pombe kupita kiasi. Sasa huu mtindo wa maisha tulionao sasa hivi ndio imekuwa chanzo kikubwa cha ongezeko la magonjwa mengi yasiyokuwa ya kuambukizwa, ikiwa ni pamoja na ugonjwa huu wa pressure. Sasa twende kwenye tafsiri ya pressure. Tunapokuwa tunaongelea ugonjwa wa pressure ni ile hali ambapo nakuta damu inapita kwa msukumo mkubwa katika mishipa ya damu.
0: Ndiyo.
1: Msukumo wa damu inayopita katika mishipa unakuwa ni wa juu sana. Hiyo sasa ndio tunasema mtu huyu ana ugonjwa wa pressure ya kupanda. Lakini vile vile ule msukumo unapokuwa uko chini, maana yake tunasema mtu huyu ana changamoto ya pressure ya kushuka. Lakini vile vile tunasema kwamba mtu huyu kwa hali tu ya kawaida, moyo unaposukuma damu tunategemea damu ile iweze kwenda sehemu mbalimbali za mwili, ifike mpaka maeneo ya miguuni, ifike mpaka maeneo ya vidole vya mikono, ifike sehemu mbalimbali kwa wakati. Sasa unakuta sasa kulingana na pengine mfumo wa maisha, mtu huyu anakuwa na kiwango kingi sana cha mafuta mabaya ambayo tunaita cholesterol. Mafuta yale yanapoenda kujikita kwenye ile mishipa ya damu, inapunguza kile kipenyo kinachopitisha damu. Sasa kile kipenyo kadiri kinavyozidi kupungua, damu nayo inakuwa inapita kwa msukumo mkubwa.
0: Sasa
1: msukumo ule unapoongezeka, ndipo sasa tunasema mtu huyu ana shida ya pressure ya kupanda. Na tatizo hili kwa lugha ya Kiingereza tunasema high blood pressure, lakini kwa lugha ya kisayansi tunaita hypertension. Kwa hiyo ni changamoto ambayo kwa kweli imekuwa kwa kiwango kikubwa kwa sasa hivi. Mazingira ambayo yanaweza kupelekea ukapata ugonjwa wa pressure ya kupanda, kwanza kabisa ni mtindo wa maisha.
0: Ndiyo.
1: Yote hayo yanalilai kwenye mtindo wa maisha. Cha kwanza, aina ya vyakula ambavyo unapendelea kuvitumia. Vyakula ambavyo vina chumvi nyingi vinakuweka kwenye hatari ya kupata shida ya pressure. Katika chumvi kuna madini ambayo tunaita sodium. Madini ya sodium mtu anapokuwa anayatumia huwa na tabia ya kuretain maji. Tunaita fluid retention au kubakiza au kuhifadhi maji katika mishipa ya damu. Kile kiwango cha damu kinaongezeka, ile blood volume inaongezeka. Sasa blood volume inapoongezeka, mtu huyu anapata shida ya pressure kupanda. Lakini tunasema vile vile mtu ambaye anapendelea kutumia vyakula vyenye mafuta mengi. Yes. Mafuta yale huwa na tabia kwenda kuganda kwenye mishipa ya damu kama ambavyo nimeelezea. Lakini pia huwa yanaifanya damu inakuwa nzito. Vile vile ni moja kati ya sababu ya shida hii ya pressure. Lakini vile vile matumizi ya vyakula vyenye sukari nyingi. Mwili wetu sisi hauna mahali ambapo unaweza kuhifadhi sukari. Isipokuwa mwili unapopokea sukari, huwa una tabia ya kutoa kiwango cha sukari ambacho unakihitaji kwa ajili ya kuzalisha nishati ya nguvu, lakini ile akiba ya sukari yote inahifadhiwa katika ngozi katika mfumo wa mafuta. Kwa hiyo unapokula, ndio maana mtu mwingine anakuta anasema mimi mbona sili vyakula vya mafuta lakini ninanenepa.
0: Ndiyo.
1: Mtu huyo kifuatilia matumizi ya vyakula vyenye sukari nyingi, matumizi ya vyakula vya wanga ni kwa kiwango kikubwa. Sasa ile sasa ndio tunasema mara nyingi huwa inakuja kupelekea mtu uzito unaongezeka na badala anakuwa kwenye riski au hatari ya kupata magonjwa kama haya ya pressure.
0: ya kupanda sasa
1: hiyo. Ya pressure kupanda. Ndio.
0: Na unajua leo tunazungumzia pressure ya kupanda.
1: Ndio.
0: Lakini kumekuwepo na ile mitazamo nadhani kuna watu wengi tunawafahamu, wengine wanapoteza maisha, wengine wanaishi na pressure. Lakini utasikia bora ile pressure ya kupanda kuliko ile ya kushuka. Ya kushuka ni hatari zaidi. Sasa tunajiuliza kwa nini ya kushuka, kuna ukweli gani hapo? Ya kupanda ndio ina hatari zaidi pengine kwa sababu ndo tunaizungumzia, ama ya kushuka, ama hizi uhatari wake unakuwaje hasa kwenye maisha tu ya kawaida?
1: Pressure zote ni hatari. Pressure ya kupanda ni hatari, lakini pia pressure ya kushuka ni hatari. Na ndio maana tumekuwa tukishauri kwamba mtu unapojiona upo katika mazingira hayo, basi ni vyema sana kuweza kuchukua hatua za makusudi, kuweza kuwaona wataalamu wa afya kwa ajili ya kupata msaada, kwa sababu unaweza kusema pressure ya kupanda kwamba yenyewe sio hatari, lakini tumeshuhudia watu wengi sana wamepoteza maisha kwa pressure kupanda ghafla na kupoteza maisha.
0: Ndiyo.
1: Na ndio maana tumekuwa tukisisitiza kwamba unapokuwa na ugonjwa wa pressure, basi ni muhimu sana kuweza kutafuta matibabu.
0: Sao.
1: Kwa sababu unavyochelewa unakuwa kwenye riski kwanza ya kupata changamoto ya tunasema shambulio la moyo.
0: Kwa maana hiyo ni madhara sasa.
1: Madhara. Umeelewa? Unakuwa kwenye hatari ya kuharibu figo.
0: Ndio.
1: Unakuwa kwenye hatari ya kupoteza macho. Unashindwa kuona vizuri. Lakini pia unakuwa kwenye hatari ya kuharibu mishipa ya fahamu sehemu mbalimbali za mwili.
0: Sasa.
1: Na ndio maana wagonjwa wengi wa pressure wanakuwa wanapata shida za ganzi, maeneo ya miguuni, ganzi kwenye mikono na sehemu mbalimbali za mwili.
0: Na mtu anajuaje sasa kwamba hii ni pressure ya kupanda kwa maana ya dalili zinazojitokeza?
1: Okay. Kwa kawaida ugonjwa wa pressure, pressure ya kupanda huwa mara nyingi hauna dalili za moja kwa moja. Na ndio maana
0: sasa ndo unajibu swali langu.
1: Yes.
0: Ni kweli kwamba hakuna dalili unapokuwa na ugonjwa wa pressure, daktari?
1: Ni kweli hakuna dalili. Hakuna dalili za moja kwa moja. Isipokuwa tunasema kwamba unapokuja kuona dalili, ujue kabisa tayari tatizo limeshakuwa kubwa.
0: Ndio maana ukweli.
1: Ndio ukweli upo. Ndio maana tunasema ugonjwa huu wa pressure ni silent killer. Yaani ni mtu, ni muaji anayekuua taratibu. Ugonjwa wa pressure ni mchakato wa muda mrefu. Kadiri unavyoishi, unalimbikiza sumu nyingi mwilini, unalimbikiza mafuta mengi mwilini, tayari tatizo linaanza kujitengeneza.
0: Mtu akasema kwetu hatuna historia ya pressure.
1: Ndiyo.
0: Na wala hakuna siku amewahi kulalamika ana pressure huyo mtu. Lakini hii inakuwa ni baada sasa ya tukio limetokea. Pengine mtu ghafla tu imetokea kapata stroke, kadondoka, alafu anaenda kuambia huyu shida ilikuwa pressure.
1: Ilikuwa ni pressure.
0: Sikia, mtu sijai kusikia hii kitu. Kwa hiyo kumbe ni kwa sababu tayari shida, dalili zinajitokeza wakati ambao sasa shida ishakuwa kubwa.
1: Imeshakuwa kubwa tayari. Lakini ukifuatilia kimsingi, tayari tatizo hili limeshaanza muda mrefu. Limeshaanza muda mrefu na ni kutokana na mtindo wa maisha kama nilivyosema. Lakini sasa unapokuja kuanza kuona dalili kwanza za maumivu ya kichwa. Sasa nyakati za asubuhi, hiyo ni dalili ambayo tayari pressure imeshaanza kuwa juu.
0: Sawa.
1: Na tatizo limeshaanza kuwa kubwa. Lakini pia unapata kizunguzungu cha mara kwa mara, kinakuwa kinakusumbua. Maumivu ya kichwa kinaambatana na kizunguzungu. Unatokwa na damu puani za mara kwa mara. Kikaa maeneo ya juani, unatokwa na damu puani. Hiyo nayo ni dalili nyingine. Lakini vile vile unapata changamoto ya mapigo ya moyo kwenda kasi. Umefanya shughuli kidogo tu, umetembea kidogo, mlima haukuwa mkubwa sana, lakini mapigo ya moyo yanaenda kasi kweli kweli. Lakini wakati mwingine unasikia kama kelele masikioni, yani unasikia kama kuna mtu anakupigia kelele. Unasikia kama kuna kitu fulani ambacho kinasumbua masikio yako. Hiyo nayo ni dalili nyingine ya pressure. Unapata ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Hiyo yote ni dalili ya ugonjwa wa pressure. Lakini pia unakuta mtu mwingine mwili unakuwa unachoka bila sababu. Mwili unachoka, mwili unaishiwa nguvu, huwezi kufanya kazi vizuri. Kwa kweli ugonjwa wa pressure unawasumbua watu wengi sana. Na unapoona hizo dalili, ujue kabisa tayari tatizo limeshaanza muda mrefu.
0: Sana.
1: Kwa zile dalili zinakuja tu kujitokeza baadaye, lakini kimsingi ni kwamba tatizo ulikuwa nalo kwa muda mrefu.
0: Sasa, daktari, tutakuja kwenda kwa ujumbe mfupi wa maandishi.
1: Ndiyo.
0: Lakini nini huwa kinatokea? Tumeona hawa wengi ambao wamepata pressure. Utasikia ghafla tu alipata stroke. Ama ghafla tu mdomo ulienda pembeni, ndio hiyo stroke, ndio. Utasikia mara wanasema mshipa wa kichwani ulipasuka. Yaani nini huwa kinatokea hapo? Ni kwamba pale pressure ambapo inakuwa ishazidi ama imekosa labda namna ya ku siku zote inakuja lakini inazuilika siku hiyo, nini huwa kinatokea na ikishafika hiyo hali mtu anapoteza maisha?
1: Ni kweli ugonjwa wa pressure kwa kweli ni moja kati ya magonjwa ambayo ni hatari sana. Sasa inapotokea mtu ana ugonjwa wa pressure lakini anashindwa kuidhibiti vizuri, kwa maana kwamba hatumii dawa vizuri kama inavyotakiwa, na ndio maana sisi Lupimo Sanitarium Clinic tumekuwa tukiwashauri wagonjwa waweze kuhudhuria dawa, apate dawa mpaka amalize dozi. Lakini ukuta mtu mwingine anapochukua dawa awamu ya kwanza, anapoona pressure imekaa vizuri, anajiachia tena. Haendelee kutumia dawa. Anaacha kutumia dawa. Mwisho wa siku sasa ni kwamba kinachotokea ni kwamba pressure inapokuwa iko juu kwa muda mrefu, huwa inapelekea inapasua mishipa midogo ya damu ambayo watu tunaita capillaries. Sasa ile mishipa inapopasuka inaweza kaziba baadhi ya mishipa mikubwa ya damu ambayo inapeleka damu kwenda kwenye ubongo. Na ndio hii ni chanzo kikubwa cha mtu kupata shida za stroke. Lakini pia mtu anakuwa kwenye hatari ya kupata matatizo ya figo. Figo inashindwa kufanya kazi kutokana na uwepo wa pressure, kupanda. Lakini pia mtu huyu anapata changamoto pia ya macho kushindwa kuona vizuri. Hiyo yote kutokana na shida za pressure. Anapata madhara mengi ambayo kimsingi mtu huyu angefuatilia dawa zake vizuri, akatumia dawa vizuri bila shida, akadhibiti kile kiwango cha pressure, mtu huyu angekuwa yuko vizuri na viungo vyake vingekuwa viko salama.
0: Bila shaka msikilizaji wetu, tuko na Dr. Emmanuel Madila hapa na mpaka hapo tumepata mwanga
1: kabisa.
0: Yani msingi kama kujenga.
1: Ndiyo.
0: Umeujenga vizuri sana.
1: Nashukuru.
0: Na ninajua kuna watu walikuwa na maswali.
1: Ndiyo.
0: Kuhusiana na haya mambo, mitazamo imekuwa ni mingi juu ya ugonjwa huu wa pressure.
1: Ni kweli kabisa.
0: Especially ya kupanda na kushuka.
1: Ni kweli.
0: Lakini kwa sababu elimu ya afya inatolewa, msikilizaji, ninaamini unaendelea kujifunza na kutoka sasa kwenye mitazamo ambayo wakati mwingine inaweza ikakufanya uchelewe kwenda kucheke afya.
1: Ndiyo.
0: Na ukasababisha madhara.
1: Kabisa.
0: Sasa tunaposikia kama hivi tunachukua hatua.
1: Ndiyo.
0: Daktari, kabla hatujaenda kwa ajili ya kujua sasa ni nini mtu afanye. Dalili ndio hivyo azionekane, lakini kuna vitu umeshavisema kwamba kuna namna ukitembea kidogo tu umechoka, mala unasikia kichwa kinakuuma kila asubuhi, mala hujakaa sawa sawa, unaona mbona kama sielewi. Kuna vitu fulani ni kuchukua hatua. Pengine utukumbushe kwa sababu tunaongea na wakazi wa Mbeya pamoja na Songwe. Ni wapi tunapatikana na namba, alafu tutarejea kwa ajili ya kuanza kusoma ujumbe mfupi wa maandishi.
1: Sawa. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic, tunapatikana Kigoma mjini, ndugu msikilizaji. Unapofika jengo la CRDB pale, wewe pandisha moja kwa moja ghorofa ya pili, utaona bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa JTZ. Tumepakana na mwisho wa fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC. Tuko hapo. Fika ndugu msikilizaji uweze kupata huduma zetu. Sasa kama unahitaji kutuma ujumbe mfupi, kama unahitaji kuwasiliana na mimi moja kwa moja, lakini pia kama unahitaji kufika kwa urahisi, andika namba hizi sasa hivi uweze kunipigia. Namba yetu ya kutupigia ni 0693 664848. Nitarudia tena. 0693 664848. Namba hiyo ukiona iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Namba yetu ni rahisi sana. Yaani 0715 94 49 41.
0: Yes, mabari.
1: Salama.
0: Ana tatizo la ya kutokewa na kama upele sehemu za siri. Anasema hii changamoto inasababishwa na nini?
1: Vipele kama hivyo ni dalili ya changamoto ya magonjwa ya zinaa, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa kaswende, gonjwa kaswende unakuwa na hali fulani ya vipele, vipele vile vinaweza vikaa vinatoa maji. Hiyo ni dalili ya changamoto ya kaswende. Lakini pia hata changamoto ya fangasi huwa na shida kama hiyo. Lakini vile vile kama vipele vile ni vigumu na haviumi wala haviwashi, yawezekana basi kani changamoto za genital warts. Kwa hiyo ni kuombe tu ndugu yetu, fika ofisini tuweze kuangalia shida yako hiyo. Tutabaini tatizo hilo linatokana na nini kutokana na vipimo, na baada ya hapo utapatiwa matibabu na hali yako itakaa vizuri.
0: Anasema habari, naomba kujua kuhusu tatizo la jembe lake kutokwa na damu na kuwa na maumivu makali. Tatizo hili linatokana na nini?
1: Pole sana ndugu yangu. Jembe linapokuwa linatokwa na damu, maana yake sasa either wakati wa kukojoa, unapokojoa mwishoni damu zinatoka. Yawezekane ikawa ni UTI ambayo imekomaa, lakini pia yawezekane ikawa ni ugonjwa kichocho, unaweza kuwa na hali kama hiyo. Lakini kama ni mtu mzima, umri umeenda, pia ni dalili ya saratani ya tezi dume. Kwa ni kuombe ndugu yetu fika kwa ajili ya vipimo pamoja na matibabu, utasaidika vizuri na utakaa sawa.
0: Anasema habari ya Zapo Studio.
1: Salama.
0: Anaitwa Asha.
1: Mm.
0: Anasema alisikia matangazo.
1: Mm.
0: Yeye ana shida ya bawasili na ndiyo, amesikia kwamba lupimo mnatibu bawasili bila upasuaji.
1: Ndio.
0: Alikuwa anaulizia gharama, kwa maana ya dawa ni shilingi ngapi, ili aweze kupata matibabu kwa kuepukana na changamoto hiyo.
1: Okay, dada yetu, kwanza nikupe pole kwa tatizo hilo. Ni kweli kabisa ugonjwa wa bawasiri tunautibu. Zipo dawa za kupaka, zipo pia dawa za kunywa, ambazo zote ukizitumia kwa pamoja zitakwenda kukutibu ugonjwa huu wa bawasiri bila kufanya upasuaji. Sasa tatizo hili la bawasiri lina hatua zake. Kuna hatua ya kwanza, hatua ya mwanzoni mtu anapata miwasho, lakini kuna hatua ya pili uvimbe unaanza kujitokeza. Lakini vile vile kuna hatua ya tatu uvimbe umeshakuwa mkubwa sana. Kwa hiyo zote hizi zina gharama tofauti. Na gharama ni nafuu sana, ni kuondoa wasiwasi, lakini pia tunakuruhusu uweze kulipa kidogo kidogo. Kikubwa fika na fedha ya vipimo shilingi 15,000 na fedha yoyote ya kuanzia matibabu ambayo itakusaidia mara baada ya vipimo uweze kupata dawa za kwenda kuanzia matibabu. Maelekezo kamili ya matibabu utapewa na daktari mara baada ya vipimo.
0: Asema daktari Shikamo.
1: Maraba.
0: Asema yeye anaitwa Isilalo.
1: Ndio.
0: Anasema kabla hajalala, anaomba tu shauri.
1: Ndiyo.
0: Anasumbuliwa na fangasi za siri.
1: Ndiyo.
0: Pia ana shingo ya kizazi.
1: Ndiyo.
0: Mnapima au hampimi?
1: Vipimo tunapima, tunafanya vipimo, lakini tunapoongelea issue ya fangasi, issue ya fangasi inatibika vizuri kabisa. Na issue ya fangasi, zipo dawa za kupaka, lakini pia zipo dawa za kunywa, ambazo zote kwa pamoja utakapokwenda kuzitumia dada yetu, utakaa vizuri kabisa na hali yako itarejea kama ilivyo kawaida.
0: Tuunganishe na message ya huyu, na ni ya mwisho msikilizaji kwa ndiyo, leo. Anasema, na ukiwa unaingia kwenye siku zako za hedhi, alafu ile zile damu zinakuwa kama zinatoa harufu, maana yake inakuwa ni nini? Anasema shida ni nini?
1: Okay, shida ni kwamba una mashambulizi ya bakteria kwenye njia ya uzazi, kwa maana kwamba PID. Kwa hiyo ni kuombe tu jitahidi sana uweze kufika uweze kupata huduma za matibabu, kwa sababu PID ile inapokuja kukomaa huwa inaenda inashambulia kizazi chako na inaweza kukuweka katika hatari ya kuja kukwama kubeba ujauzito. Kwa hiyo ni vyema tu uweze kufika kwa ajili ya kupata huduma za matibabu, utatibiwa na utakaa sawa sawa.
0: Kabla tujaenda kupata kujua ni magonjwa gani ambayo lupimo sanitarium clinic mnahusika pia kuyatibia.
1: Ndio.
0: Tupate kwenye kile ambacho tumeanza nacho.
1: Ndio.
0: Tumeona madhara, tumeona aina za pressure, madhara yake, dalili, sababu.
1: Ndiyo.
0: Lakini sasa mtu hapa ni nini azingatie ili kuepukana na hii pressure ya kupanda ambayo ndio tulikuwa tunazungumzia kwa leo kwenye maisha tu ya kawaida, kwa sababu kuna vitu tayari umetutaja huko.
1: Ndiyo.
0: Na je inatibika?
1: Okay, sawa. Pressure inatibika.
0: Ndiyo.
1: Pressure inatibika. Na sisi tumekuwa na kliniki za wagonjwa wengi wa pressure ambao wanahudhuria ofisini kwetu. Kwa kweli wagonjwa wa pressure wanaendelea vizuri. Wanaendelea vizuri kabisa, na wengine tayari wameshapona, wamesharudi katika mfumo mzima wa maisha ya kawaida. Lakini pia wengi wao lifestyle iliyowapelekea mara ya kwanza wakapata shida ya pressure, tayari hata ule mitazamo imesha badilika. Kama tulivyo sema kwamba ugonjwa wa pressure ni ugonjwa ambao unatokana na mfumo wa maisha. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa unapofika ofisini kwetu, lazima tukueleze mfumo wa maisha ambao ulikupelekea ukapata pressure. Hivyo ili usije ukarudia tena uweze, hata kama tutakapokupatia huduma ya matibabu, tatizo lile limeisha moja kwa moja. Lakini vile vile unapotumia dawa zile zinaenda kuanza kurekebisha pressure yako inakaa vizuri, haipandi wala haishuki, inakaa katika kiwango ambacho kinatakiwa. Lakini tukirudi katika swali la ushauri ni kwamba jambo la kwanza kabisa, tupunguze matumizi ya chumvi nyingi kwenye vyakula. Chumvi nyingi ni hatari kwa magonjwa mengi, ikiwa ni pamoja na ugonjwa huu wa pressure. Lakini pia matumizi ya vyakula vyenye mafuta mengi pamoja na matumizi ya vyakula vyenye sukari nyingi pia navyo si vyakula salama sana. Tupunguze matumizi ya vyakula vya kukaanga, tupendelee zaidi matumizi ya vyakula vya kuchemsha, vyakula vya asili, mboga za majani, matunda, ni vyakula ambavyo ni salama zaidi katika afya zetu. Lakini jambo la pili, mazoezi. Tuwe na desturi ya kufanya mazoezi. Jitahidi sana walao nusu saa kwa siku, inatosha kabisa kuweza kufanya mazoezi, mwili utoke jasho. Unapofanya mazoezi inakuepusha na magonjwa mengi, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa pressure. Lakini pia dhibiti uzito wako. Epuka uzito ambao ni mkubwa sana. Kitaalamu tunaita obesity. Tuepuke matumizi ya pombe kupita kiasi pamoja na uvutaji wa sigara. Ni moja kati ya vyanzo vya magonjwa ya pressure. Tuepuke msongo wa mawazo kupita kiasi. Kwa hiyo ni mambo ambayo kimsingi tukiyafanyia kazi yatatusaidia sana kuweza kuepukana na magonjwa sio kwa ya kuambukizwa, ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa pressure. Na sisi kama Lupimo Sanitarium Clinic tumewasaidia wagonjwa wengi sana waliokuwa wanateseka na matatizo haya. Twende sasa tuwasikilize ndugu zetu hawa ambao walipata nafasi kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic, wakasaidika kutokana na changamoto zao ikiwa ni pamoja na ugonjwa wa pressure. Then tukirudi tutakuja kumalizia kipindi chetu.
2: Changamoto iliyonileta hapa ilikuwa ni tatizo la pressure. Hali inaendelea vizuri. Nilipokuja pressure nilikuwa nimesha kwenda kama hospitali kutumia maji. Chukua kama dawa maawa mbili. Huduma za vipimo ni nzuri na gharama ni nafuu, na malipo ya pole pole kiasi kidogo. Kwa shauri wote wenye wanaona na matatizo, labda wameshaangaika kwenda sehemu nyingine kutafuta huduma, lakini bado matatizo yanayo yanasumbua. Na ningewashauri waje vipimo, watapimwa vipimo vyote vya mwili na watapewa huduma kulingana na matatizo yatakayogundulika. Maendeleo yangu yanaendelea vizuri. Na kila mara nimekuwa nikipima. Kila nilipokuja kupima, napokwenda kupima hapa Lupimo au sehemu nyingine, nakuta pressure inazidi kushuka.
3: Mimi nilikuja Lupimo, nilikuwa nauma miguu, nikaenda kupima wakasema nina kisukari na pressure. Sasa hizi najisikia vizuri. Maendeleo yangu najisikia vizuri kabisa yani. Kwa kweli huduma za hapa ni nzuri. Kuna madokta wanapokea vizuri, wanahudumia vizuri. Ndio maana saa hizi najisikia vizuri. Gharama ni kawaida kwa sababu gharama zake unalipa taratibu. Unavyoenda kuchukua dawa unalipa kidogo, unavyoenda kuchukua dawa unalipa kidogo. Kwa hiyo gharama zao zipo unafuu kabisa.
1: Na msikilizaji wetu, hao ni wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi ya kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic. Tunaamini na wewe siku moja utakuja kuwa shuhuda kama hawa ndugu zetu ambao walipata nafasi ya kututembelea. Unachotakiwa wewe ni kuchukua hatua. Unaposema kesho ina kesho yake. Mwisho wa siku utapuuza na afya yako inazidi kuharibika. Chukua hatua kwa faida ya kesho. Chukua hatua leo kwa faida ya kesho, ndugu msikilizaji. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, ndugu msikilizaji. Unapofika jengo la CRDB pale, wewe pandisha moja kwa moja ghorofa ya pili, utaona bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa JTZ, tumepakana na mwisho wa fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC. Tuko hapo. Fika ndugu msikilizaji uweze kupata huduma zetu. Sasa kama unahitaji kutuma ujumbe mfupi, kama unahitaji kuwasiliana na mimi moja kwa moja, lakini pia kama unahitaji kufika kwa urahisi, andika namba hizi sasa hivi uweze kunipigia. Namba yetu ya kutupigia ni 0693 664848. Nitarudia tena 0693 66 48 48. Namba hiyo ukiona iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Namba yetu ni rahisi sana. Yaani 0715 94 49 41.
0: Ndiyo. Sante sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nasi kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.

0: Kigoma.
1: Kigoma
0: inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
2: The radio is on. Mpendwa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chetu kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mwalimu, mwalimu wa neno ama doctor wa Kiebrania, unaweza kusema Rabbi Mulindwa Jules, huku kikithaminiwa na mji wa Makimbilio

Jiomba tu hata kikombe cha chai ama cha kofi nikitumia humo, wote ambao wamekaa humo hata na magonjwa gani wanapona. Ni neema ambayo Bwana ametupatia. Na neema hii sio ya kufungia mahali pamoja. Nakumbuka hata nyakati za kale kuhani mkuu alisema, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu Nazareti ukifuata tafsiri yake vizuri ni mji wa kinyesi, wa vinyesi, wa mavi. Naza ni mji. Reti ni kinyesi. Mifereji yote ya vyoo ilikuwa inashuka huko Nazareti. Na ndio maana kwani mkuu akashangaa, je, Nazareti kunaweza kutoka kitu chema? Sababu walio wengi wanaponisikiza wanajiuliza na kusema, je, Kongo mahali tulijua tu ni habari za vita, habari mbaya mbaya za kushangaza, je, kunaweza kutoka kitu chema? Hiyo ndio sababu nampenda Mungu huyu wa Biblia. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Kristo alizaliwa wapi? Kwenye hori la ngombe. Hakuzaliwa kwa nyumba za wafalme. Ni kwamba yeye hata kwa takataka naondoa huko uyoga, lakini kwa chakula chema cha gharama kubwa kwa watu. Bwana ni mwema, sababu Kongo nyakati hizi haitakuwa tena ya habari za vita. Hapana, zinakwisha. Na ndio maana nimetaka kushauria ndugu zangu hapa Tanzania, angalisho, acha Kongo iwe funzo na somo kubwa kwenu. Nchi moja ya amani, nchi moja ya salama, mahali wenye majirani zenu ambao wamevamiwa na mavita za kishetani wanapata mahali pa kukimbilia ni Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, msianguke kwa mtego huo. Maadui wa nchi wasiwahadae na kuwaingilia, muharibu na kucheza na amani katika nchi hii. Mwache kuigaiga mainchi jirani, hapana. Musiigeige. Nyinyi mko original. Na mmekuwa somo kwetu, hata habari za dini, za madhehebu. Kongo mzima, nchi zote jirani. Habari njema ya injili imekuwa ikitoka huku Tanzania. Musikubali kuhadawa na kuchezwa na nguvu za giza. Ndio maana Bwana ameweka neno hili moyoni mwangu, nije kuwasaidia ndugu zangu. Kongo iwe somo na funzo kwenu. Na shetani ni adui mkubwa. Wakati neema hii ilianza Kongo, nilikuwa nimeenda kwa nchi za ngambo. Bwana kanirudisha zaidi ya mara tatu, nikashuka Kenya. Na Bwana kanijalia neema kupata msaidizi wangu Kenya. Nimekaa Kenya kwa muda wa miaka zaidi ya 17. Nimepatia watoto wangu wote Kenya. Nikamwambia Bwana, basi Bwana, hapa kuna fanana amani. Ikiwezekana, nianze basi neema hapa hapa. Akasema, la hasha. Songa mbele, nimesikia kilio cha ndugu zako huko Kongo. Nilirudi Kongo wakati wa hizo vita za ule Nkunda Batwari. Basi nilipofika, mimi nikaanza biashara. Nilipoanza biashara ya madini, nikafungua hizo tunaita kontuare Kongo, nianze kuuza madini. Nilikamata hata ndege, nikaanza kutuma ndege hizo banita petit porter, ndege ndogo ndogo, kwenda kuchukua mizigo ya madini huko kwenye vitongoji huko ndani ndani, mahali wanachimba migodi ya madini. Mungu alikataa. Maadui kutoka nchi jirani, sababu ya wivu, walikuja na mabunduki mpaka wakatuingilia mara tatu. Vitu ambavyo nilituma, nilikuwa natuma chakula huko ndani kwa majimbo ili turudishe madini kwenye town ya Goma. Na wenye nilituma huko wakanihadaa, wakaiba pesa zote. Nikamwambia Bwana, nimefanya dhambi. Fanya kazi yangu nami nitafanya kazi zako. Sikukutuma kufanya biashara. Nikasema, oh. Na basi neema hiyo ikaanza.
Na leo nchi ya Kongo, kama mnasikia hata jua linawaka Kongo, neema ina

0: kupatikana kwao ni sababu ya neema hii ya mji wa makimbilio. Na kwa sasa nimekuwa msaada mkubwa kwa nchi, hata kwa viongozi wa nchi yangu, hata kwa kwa president wa nchi akitaka enda mahali popote, huo wanani contact. Napita mbele sababu tumkaribishe raisi. Hakuna. Nitajipanga vile tuanze pita kwa TV hapa Tanzania, muangalie maelfu ya watu. Tunapokusanyika, tunakusanyika kwenye ukumbi wa parliament yetu, 200,000 na zaidi ya maelfu ya watu. Mtaona kwenye runinga, tutapitisha, muangalie vile Bwana anajitukuza. Hivi leo dhehebu letu limefunga nchi nzima, majimbo yote 26, mikoa yote yote hadi kwa vitongoji tumejaa. Leo kwa nchi ya Kongo tumekuwa zaidi ya 12,000,000 ya watoto wa mji wa makimbilio. Na Bwana akasema neema hii ipenyeze hata Tanzania, sababu shetani anataka kuvamia nchi hiyo kama vile alikuja kuchezea Kongo. Sababu ni nchi ya amani ambayo naipenda sana. Mungu anapenda nchi ya Tanzania, ndugu zangu. Nimesema tena, yale yametendeka Kongo yawe funzo kwenu. Msiyakubali kuingia Tanzania. Amani inashinda mali yote. Kongo inajaa mali zote za rasilimali zote za dunia, lakini sababu ya kukosa amani nchi imerudi nyuma. Kwa sasa Bwana ameniambia kwamba ni wakati sasa Kongo inaenda jengwa na itakuwa msaada kwa Afrika na ulimwengu mzima. Namshukuru Bwana kwa hiyo. Ndio maana nawaambia na waonyeni ndugu zangu Tanzania, hii maneno ya wazungu ya hawa wa multinational, hawa wanaleta kuchonganisha watu, ma opposition na mambo mengine, nimewaambia watu sitetei mtu, nasimama na neno la Bwana ili maisha yako yaboreke. Wewe unanisikiza na uko na neema vile unanisikiza, leo unapona, leo unafunguliwa magonjwa, hata ni magonjwa gani yanakuacha. Na hiyo ndio itakudhibitishia kwamba ni Mungu mwenyewe ananena. Bwana ametukirimia neema, ukinifuata hata kwa radio unapona. Na baada ya mahubiri yangu, Bwana ameniambia kumekuja watapeli wengi kwa jina langu, nao wanauzia watu maji za baraka, machungwa ya baraka, mandizi ya baraka, wengine wanauza hata udongo wa wote, mafuta, sijui nini, hao wote ni maadui wa injili, ni maadui wa imani. Sababu Bwana alisema vizuri hapa kwa kitabu cha Mathayo. Huwa napenda nikianza andika mishairi hiyo, itakusaidia. Ukitaka ubishi, fanya na neno la Bwana. Kitabu cha Mathayo hapo 10 kwenda kwa haya ya 8 usikize. Napenda unaanza na moja shuka, lakini nasimamia hapo kwa kifungu cha 8. Biblia iko wazi ya kwamba Bwana aliwatuma wanafunzi wake, nendeni ulimwenguni pote, mfufue wafu, mpoze magonjwa, mtoe pepo wachafu, takaseni hata wakoma, wenye kupagawa muweze kutoa pepo wachafu ndani yao, miujiza yote. Lakini alisema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Ukisikiza mchungaji yeyote hata jipatie jina gani, naye anaomba pesa ili unataka kutana na nabii, unataka kutana na mhubiri, unataka kutana na pasta, unatoa pesa. Ukizitoa na wewe uko mjinga kulingana na neno la Bwana. Sababu Hosea 4:17, taifa langu linaangamizwa kwa kukosa maarifa, na kumcha Bwana ndio mwanzo wa maarifa. Ukijuana na neno hili hawatakuhadaa tena. Toweni bure kwa kuwa mlipokea bure. Hakuna muujiza wa kulipia pesa. Hata walete mahubiri ya ukora, ya ukorofi namna gani, msiyakubali. Hilo ni neno la Bwana. Soma mshairi huo, Mathayo 10:8. Toweni bure kwa kuwa mlipokea. Yeyote ametumwa na Kristo atatii neno lake. Na Paulo akasema niigeni mimi ninavyomuiga Kristo. Hawa wachungaji wenu wamemuiga nani kuweza kuibia watu hata hela zao? Na roho chafu, hata uko mgonjwa namna gani, watasema kama hujaleta hela hatutakuombea. Na huruma hawana. Hata mpagani wa kawaida akienda kuvisit butu kwa hospital, kama ni mgonjwa, unampelekea hata mandizi, machungwa, sukari, unampelekea hata juice. Lakini hawa wachungaji wenu pale ya kusaidia mgonjwa wanamuomba pesa. Mbona mambo haya yanatisha? Mumetumwa na Mungu gani? nami nakuja na nuru ili utoke gizani, usijikwae tena. Ukisikia mchungaji yeyote ameomba pesa sababu ya deliverance, kimbia, huyo ni mganga wa kienyeji, mtapeli, mfumu, mwizi. Na nilipokuja kuanza, shetani huwa na kimbele mbele haraka mbio. Walikuja wao makanisa ya uamsho, ya uamsho, ili waje kuharibu neema. Mmekuja kuamsha nini? Zina, wizi. Mmekuja kuamsha mapepo. Na mnatumiwa na, na mapepo, mnenda kuomba madawa ya mazinga umbe kwa waganga wa kienyeji na wafumu. Inakuwa sasa ni kufanya magic ndani ya hekalu la Bwana. Ndugu zangu, kabla sijaingia kwa neno ya leo, nataka kuwasaidia ndugu zangu. Shetani alituma jini moja hapa Tanzania, likatoka Kongo. Nacho kinajiita kama ni kiboko cha wachawi. Ni Swahili amjui na nyinyi wenyeji wa Kiswahili. Nikisema kiboko cha mwalimu ni cha kufanya, si cha kuchapa watoto wale ambao wamefanya makosa shuleni. Hasa huyu anaitwa kiboko cha wachawi. Je, ni kiboko cha Mungu ama cha wachawi? Ni kusema yeye ni kiboko cha wachawi kuchapa watoto wa Mungu. Ni adui wa Mungu, sababu yeye sio kiboko cha Mungu, ni kiboko cha wachawi. Ni kwamba yeye alikuja kama silaha ya wachawi kuweza kutesa na kunyanyasa watoto wa Mungu. Mimi natoka Eastern Congo. Na hicho kiboko cha wachawi kilitoka Eastern Congo. Lakini ukitafuta hata kwao utapakosa. Sababu yeye akazaliwa Uvira. Na Uvira hakuwa alipo Bwana pewe sifa sababu ya serikali yetu wa Tanzania walipofukuza huyu mkora. Hili jini ni pepo inataka. Ndugu zetu wa Tanzania, mmetupokea vizuri, mmepokea watoto wa Kongo waliokimbia vita. Hii ni nchi yetu ambao kama mji wa makimbilio, naita Tanzania ni mji wa makimbilio kwa ndugu zetu wa Eastern Congo. Hasa shetani anataka kuwafuatilia mpaka Tanzania wakose amani, ndugu zetu wa Kongomani, njoo anatuma hiki kisilaha cha wachawi, kiboko cha wachawi. Kuja kuharibu reputation wa Kongomani, ili wakose amani Tanzania, ndugu zetu wa Tanzania waliotupokea watuone kama kwa maadui zao. Na tangu zamani mnajua taifa la Kongo na Watanzania ni wandugu. Tabia moja, mila moja, lugha moja, sura moja, vyote. Lakini hiki kitu kimekuja ni ili kuchonganisha Watanzania na Wakongomani. Ni kisilaha cha shetani. Hapo Uvira, sababu nina makanisa mahali pote Kongo mzima, hata kwa vijiji. Hapo hiyo tauni ndogo ya Uvira ni tauni imeshikana na ile Tanganyika. Na hapo kuna uchawi na uganga wa ajabu. Waganga wa kienyeji hapo na majini yamejaa, vile majini yamejaa Bujumbura, vile yamejaa huko Kigoma, vile yamejaa kule Kalemi, sababu hiyo lake inajaa uchawi sana. Na nyinyi Tanzania mnajua Kigoma sio mizaa, sababu ya kuwa pembeni ya lake hiyo. Hiyo lake imejaa majini za ajabu. Sasa wakati wanataka kuroga mtu ama kuua mtu hapo Uvira, waganga wa hapo wa kienyeji wale wachawi huwa wanatoa kiboko kwenye lake Tanganyika. Hiki kiboko kinapanda, kinapita kwa town, kinaingia, kinafuata, kinaacha watu wote, kinafuata huyo mtu ambaye wanamuwinda, kinamuua na kinarudi tena ndani ya ziwa. Kiboko. Na hiki kimekuja kama kiboko na amezaliwa hapo Uvira. Sio mwanadamu, ni kiboko kile cha kwenda kuua watu. Ndio maana alipewa hiyo jina ya kiboko cha kwenda kuua watu. Eti kiboko cha wachawi. Kiboko cha wachawi ni kusema silaha ya wachawi. Ama ni Kiswahili, ndugu zangu. Nashukuru Bwana sababu mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Na ninaelewa Kiswahili vizuri. Wakisema kiboko cha mwalimu, kiboko cha mwalimu ni cha kupiga mwalimu ama ni cha kupiga watoto? Wale watoto ambao wako watukutu shuleni. Sasa hiki ni kiboko cha wachawi. Kama vile tulikuwa tunaona hicho kiboko ni cha mwalimu cha kuchapa watoto watukutu shuleni. Na hiki ni kiboko cha wachawi cha kuja kuua watoto wa Mungu. Huyo sio mtu, ni jini. Adui wa imani, adui wa inchi, adui wa wakongomani. Ndiyo maana alipofukuzwa hapa Tanzania, hawezi fika kwao sababu anajua ni jini hilo. Akakimbilia kule Lubumbashi. Lubumbashi pia walimuinda wamufunge sababu hilo ni jini, anaharibu wake wa wenyewe. Anahubiri, anaongea maozaoza na makufuru. Biblia inasema vizuri ya kwamba, ukiangalia vizuri Biblia inasema kwa kitabu cha Malaki, wisdom, hekima hutoka kinywani mwa kuhani. Kinywa cha kuhani wakizi kutoa makufuru. Ni vipi mnaweza kusema mtu ni mchungaji na kwa natoa makufuru kwa kinywa? Makufuru natoa kwa vinywa vya shetani na mapepo. Kwa kinywa cha mchungaji kunatoka hekima na maarifa. Ukitaka hekima, nendo ipate kwa kinywa cha kuhani. Maneno huyu jini alikuwa anaongea na kuhubiri hapa. Hata kwa mitandao tulikuwa tunasikia aibu na kujiuliza kinatoka wapi. Ndio niliuliza, nikaenda kujua kinatoka Uvira. Kwa nini alipofukuzwa Tanzania kurudi kwa Uvira? Na Uvira kuna amani, ni kuzuri, inashikana na Bujumbura hapo. Kikakimbilia mahali hawamjui, akimbilia Lubumbashi. Lubumbashi bwana apewe sifa za serikali, ni muinda. Na aliposhikwa alitoa kama ni hongo, akakimbia, ameenda sasa wapi? Kenya. Watoto wa Kenya na nyinyi, pole sana. Tunataka serikali ya Kenya pia ifukuze, arudi Uvira kama ni mwanaume, sababu anajua vituko amefanya huko. Kinaletea wakongomani aibu. Kilitumwa hapa Tanzania kuja kuharibu watoto wa Mungu. Lakini bwana pia sifa, sababu serikali ilikuwa macho. Na ndio maana ningali nawaambia ndugu zangu, Biblia iko wazi ya kwamba mtu asiombea serikali yake, mtu asiombea rais wake kwa nyuma mpagani, wabariki wa miti. Naomba ndugu zangu Tanzania. Tanzania ndio mji wa makimbilio. Mali watu wote wanakimbilia, wakikimbia vita. Ndugu zangu, tunawaombea, acha amani izidi tena kukaa kwa nchi yetu ya Tanzania. Ili wale wako nakimbia makwao wapate mali pa kukimbilia, na Bwana bariki serikali kupokea wakimbizi. Na hizo ndizo baraka zenu ndugu zangu. Nimesema hivyo sababu Biblia iko wazi. Kitabu cha Waroma 13, kila mtu Mtanzania soma neno hilo. Ukilisoma usikize. Huwezi kupigana utawala ulio mkuu sababu utawala wote utoka kwa Mungu. Ya kushangazi nasema na huu uliopo. Muangalie utawala uliopo huu. Mama Samia kujiweka kwa kiti, simsemee, simjui. Lakini najua ni raisi ya nchi jirani yangu. Sio yeye alijiweka hapo. Na hakuna mtu anaweza jiweka kwa hicho kitu, kwa hicho kiti. Ni Mungu mwenyewe tu ndiye anawekwa hicho kiti, ni chake. Na mkisema tumepata raisi mbaya, ni kusema nyinyi wananchi mmemkosea Mungu, ndiye anawapa raisi mbaya kuwachapa. Sasa njia sio kumpiganisha, ni kurudia kwa magoti na kuambia Mungu mubadilishe basi, roho yake irudie, itupende, atuhudumie. Na mimi namshukuru Bwana sababu Bwana amesema mahali wawili ama watatu watakusanyika kwa jina langu, nami niko hapo. Haiombe wote. Wewe unayenisikiza leo, tuanze maombi basi, tubadilishe lugha. Tumuombe rais wetu hapa. Vile wa Kongomani tumeamua kumwambia Tshisekedi, amewindwa na wazungu wamuue, na manchi jirani za maadui hapo ambao wanatamani mali ya Kongo lakini hawamwezi. Na alikuwa si mwanajeshi. Yeye si mwanajeshi. Mungu amesikiza maombi ya Wakongomani. Na mwaka huu wa 2026 Bwana ametangaza Kongo kuwa mwaka wa amani. Kongo na Tanzania tunawaombea neema hiyo. Ndugu zangu, ukienda kwa haya ya 4, hiyo fungu la 4 ya Waroma 13, wamesema mtumishi wa Mungu wa ukweli ni hakimu mkuu na mahakimu. Sio kujiita we are servants of God. Sisi ni watumishi wa Mungu. Soma maandiko. Ukisoma kitabu cha Yohane 15, haya 15, soma uangalie John chapter 15 verse 15. Bwana anasema, siwaiti tena servants, nyinyi si watumwa, si watumishi, bali nyinyi ni rafiki zangu. Sasa mtumishi, mtumwa hajui atendalo bwana wake. Ni kwamba mtu yote anajiita servant of God, mtumishi hajui atendalo bwana. Ndio maana utaangalia mambo wanaotenda kwa madhehebu zao hayafanani na yale Kristo alitenda, sababu hawajui atendalo bwana. Ndiyo maana leo na kuhubiria ili ugeuke uwe tena rafiki ya Kristo. Ndugu zangu, ni neno la Bwana. Nimetaka tusome pamoja neno sababu ushuhuda ni mwingi. Lakini muda wa TV, muda wa radio huwa ni mfupi. Na ndiyo maana nimetaka tu niwaamshe ndugu zangu. Tanzania ni inchi ya amani. Na tumeita mji wa makimbilio kama vile Mungu aliambia Yoshua, jenga miji ya makimbilio. Ili wa innocent wasife bure akikimbilia umapate salama. Na Tanzania, Bwana bariki nchi ya Tanzania. Bwana bariki viongozi wa Tanzania kwa kuwapokea wakimbizi kila siku. Lakini naamini Bwana ni wakati hata wakimbizi wanenda rudi makwao. Sasa amani inarudi hata Kongo. Ndugu zangu, tusome maandiko hapa kwa kitabu cha Mithali. Nikisoma maandiko ni ili wewe upone na kufunguliwa. Sababu ukiangalia kitabu cha Zaburi 107 fungu la 20, Biblia imesema Bwana hulituma neno lake ili lituponye. Mahali neno la Bwana la ukweli linahubiriwa, watu hupona magonjwa. Na nimewaambia watu msihadawe tena na kudanganywa na watapeli wanaojiita watumishi wa Mungu. Sababu walio wengi wamevaa ngozi za kondoo lakini ndani ni maumbwa mwitu. Ni Kristo alisema, sio mimi. Wamevaa kola kwa shingo, wamevaa makanzu. Kwa French huwa wanasema l'habit ne fait pas le moine. Mavazi haiko ndio ataonyesha mtumishi wa Mungu. Bwana anataka uvae utukufu wake ili uwasaidie watoto wake, sio mavazi. Sababu walio wengi wamevaa mavazi yale na ni wakora. Na mimi nimeambia wakongomani wale wanaotumika kwa boda, ukiona mtu anavaa kola kwa shingo, anavaa kanzu, anatembea na misalaba, mumkague vizuri. Hao ndio watu wanaleta shida Kongo. Kongo yetu, wale watu wanaingiza maadui kwa inchi, wanaoingiza rebels kwa inchi, wanaoweka hata mabunduki zinawekwa kule ndani ya hizo manyumba zinaitwa makanisa. Ndiko wale ndio walikuwa wanawaingiza kwa maparukia. La bine fait pas le moine. Sio mavazi yanaweza kudhihirisha mtu kuwa mtumishi wa Mungu. No. Bwana alisema mtawatambua kwa matendo yao, sio kwa mavazi yao. Tuache kudanganywa ndugu zangu. Ni maandiko. Hili neno la kuhubiria ndio uponyaji na ufungulivu wako. Sababu walio wengi mnaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na neno linasema nini hapa kwanza kwa Mithali? Mithali 28 haya 9 na tutaruka tena kwa 13. Nataka uandike na uweze kutafakari neno hili. Biblia imesema yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria ya Mungu, hata sala yake ni machukizo. Yeye ageuzae sikio lake akatai kusikia neno hili la Mungu, sheria za Mungu, maombi yake yote huwa ni abomination kwa masikio ya Mungu. Sikia abomination. Machukizo. Mtu kubaka mama yake, kubaka mama mkwe, kubaka ndugu yake, baba kubaka mwanawe, hizo njoo machukizo. Na ukienda kwa society yetu kila mahali, mtu akitenda jambo kama hilo alikuwa anaweza hata kuchoma kwa moto ama anapigwa kwa mawe afe. Ama anafukuzwa kwa jamii. Sasa sikia, watu wengi wanaojiita wa Kristo, watu wengi wanaojiita watu wa dini wa madhehebu, mnapenda kuswali sana mafungo ya maombi na huku unajaa dhambi haujatubu. Utatubia wapi? Unatubia kwa yule mchungaji wako ambaye anakuzidi dhambi. Biblia imesema wazi ya kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kupona. Sio kuungama mbele ya padri, sio kuungama mbele ya pastor, sio kuungama mbele ya mtu yeyote mtumishi. No. Ninyi kwa ninyi, sababu kwa madhabahu tubu dhambi zako, mpatishe shetani haya, hapo ndio mnapona. Na hiyo neema imekuwa kwa mji wa makimbilio mahali pote. Sababu nchi nzima tuna zaidi ya makanisa hata 1000 kwa Kongo. Sababu Kongo ni kubwa sana. Tumekuwa na makanisa 15 Uganda. Tumekuwa na makanisa mawili pale Burundi. Tumekuwa na makanisa pale Kongo Brazzaville zaidi ya 5. Tumekuwa na makanisa Angola. Tumekuwa na makanisa mpaka Zambia. Kwa sasa Bwana ametubariki, tumeanza South Africa na tumeanza pale Ottawa, Canada. Tumeanza Boston. Tayari tumepata mabarua za kanisa hapo France na pale Switzerland, na tunaingia Belgium. Neno la Bwana linasonga mbele, ndugu zangu. Na nimewaambia watu msihadau. Hivi vitu mnaita maombi, maombi, maombi. Na itarudi hapa tuongee habari ya maombi, na muangalie kwa nini hamjibiwi na kwa nini una shida hizo ambazo unapitia. Wamependa wakupatie mafungo ya maombi na huko wakufunze jinsi ya kutubu dhambi na kuziacha. Ukifanya maombi na unajaa dhambi, ni machukizo kwa masikio ya Mungu. Uwezi ukajibiwa. Pale ujibiwe, Mungu atakuadhibu. Sasa umefanya abomination, umefanya machukizo. Na ndio shida ya Wakristo wengi. Mnapenda maombi sana, mafungo kila siku, na huko mwachi dhambi. Utajibiwa nini? Pale Mungu akujibu, utapigwa na Mungu. Nimewaambia watu Kongo, pale ungeingia maombi ka. Sababu leo ndio angalia Wakristo wanatamani mali ya wapagani. Watu wasiozoea dini ndio wako sawa. Wasioingia kwa madhehebu wako sawa. Lakini wale wanaopenda dini na maombi, maombezi kila siku, maisha yao ni ya shida, ya tabu, wananuka njaa, magonjwa, vifo vya kila siku. So unaomba Mungu gani? Amesema yeye ageuzae sikio lake asisikie sheria, hata maombi yake, sio sala. Mimi nasema maombi, tutarudi nitawaambia habari ya sala ni nini. Hata maombi yake ni chukizo. Sasa angalia wewe, sasa uko na mafungo. Umefanya uasherati au hujatubu? Wengine wamefanya uasherati na wachungaji wao na maaskofu zao, hawajatubu. Na askofu jana anakuambia fanya mafungo, anakuchonganisha na Mungu. Kama ulikuwa kwa maombezi uko nafunga funga, acha. Acha. Haya mafungo amewaingiza ndani ni shida. Sio mpango wa Mungu. Kristo alipokuwa na wanafunzi wake, ulisikia wapi wamefunga? Ulisikia wapi? Kufunga ni nini? Kwa nini hawa watu maadui wa imani, maadui wa Afrika, wamekuja kuwadanganya kwamba mafungo ni kukinai chakula? Bwana alisema tumbo ni kwa chakula, lakini mwili si wa uzinzi. Wao wamependa uzinzi, wanafungisha watu vyakula. Mwili wako ukikosa kula kwa wakati, ukikosa kula vizuri na akili za kwa hafifu, na mwili wako utadhoofika, utaharibika. Utahubiri injili namna gani? Utatoa pepo ndani watu namna gani? Utafanya kazi yako namna gani na wewe hauna nguvu za mwili na akili zimeharibika? Niliwaambia siku zilizopita, angalia kitabu cha Mathayo hapo 6:5, sikiza vile Bwana anatufunza kuomba. Yeye ndiye Mungu. Haya maombezi wamewapa kwa dini yenu, mliyatoa wapi? Yeye amesema ukitaka kuomba, acha usipayuke payuke kama wanafiki. Leo wale wanapayuka payuka, Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wanafiki. Maombezi sio kupapa yuka payuka. Na amesema usijionyeshe onyeshe. Leo maombezi yenu mnapitisha kwa mtandao, kwa TV, kwa radio, tutakuwa na mafungo, tutakuwa na vifungo. Mnaweka mabillboard kwa mji, tutakuwa na mafungo. Sikiza vile anasema. Msifanane hao wanafiki. Na akaendelea akasema vizuri huyu, wewe unapoomba ingia kwa chumba chako cha ndani. Je, wewe unafanya maombi kwa chumba cha ndani? Umetoka kwa chumba cha ndani, unaenda kwa vyumba vya maombi, umeenda kwa virago huko, sijui unaenda wapi, unaenda kuwayawaya kuhangaika kama Kaina, kama Kaini. Unaenda wapi? Amesema ingia kwa chumba cha ndani, nawa, jipaki, funga mlango nyuma yako. Huyu baba haonai sirini, atakujazi. Sirini. Mungu hawezi kukujibu hadharani, anakujibu sirini. Sababu maombi ni mazungumzo kati ya bwana harusi na bibi harusi. Je, bwana harusi mkifanya harusi yenu, mmeufunga ndoa, mkiingia kwa chumba, mnaenda huko kupayuka payuka. Sini siri. Na nataka ingia huko na bwana harusi. Sirini. Na ameenda hapo kwa haya 7 anasema, msirudirudie maneno. Sababu hawa wanafiki msiwafanane. Wanafikiria kwa maneno yao kuwa mengi na kupayuka payuka ndio bwana atajibu. No. Amesema kwa fungu la 8, hata kabla hujaomba anajua yale unayohitaji. Huyo ndiye Mungu nakuletea, ndugu yangu. Sio kusumbua. Je, wewe unaweza kuwa tajiri? Mwanao anataka umpatie gari, umpe mavazi, umpe karo ya shule. Utamwambia usilale kwa kitanda, lala chini. Siku 3 usile chakula ili nikupatie kitu unachohitaji. Huyu baba yenu Mungu mnayemuomba anakutesa, unafunga na hautajibiwa. umefanya mafungo vifungo miaka ngapi? Siku ngapi? Ulishajibiwa? Na dhambi ya uachi, huko huko kwa mafungo mnaenda na uzinifu, na huko huko masengenyo, huko huko ukora na wizi. Mungu gani atakujibu ndugu yangu? Amesema kabla ujomba na jua unachohitaji, ingia kwa chumba cha ndani. Ujitakase humo. Sikiza vile anavyotuambia hapa kwa haya ya 13. Anasema afichai dhambi zake hatafanikiwa. Unalia biashara yangu haifanikiwi. Mambo yangu hayashiki. Shamba langu halitoi. Mambo yangu hayaendi. Unajua kwa nini? Umeficha dhambi ndani yako. Na ndio magonjwa na shida unazo. Kwa mujibu wa makimbilio tunatubu hadharani. Unasikia mama hata mumewa yuko hapo na watoto. Anasema na utubu dhambi za uasherati mbele ya watu, na watu wanapona na kufunguliwa. Afichai dhambi hatafanikiwa. Unataka kufanikiwa, tubu dhambi zako na uziache. Sasa utatubia wapi? Saa zingine ni ule mchungaji wako ndiye alikuingiza kwa dhambi. Ndio maana ni Mungu amesema tuanze mji wa makimbilio hapa. Umealikwa kwa mji wa makimbilio. Mahali utatubu dhambi na unafanikiwa na unafunguliwa. Eti bali yeye aziungamaye na kuziacha ndiye atapata rehema. Ndiye atafanikishwa na Bwana. Ndiye atapendwa na Bwana. Ndiye atajibiwa na Bwana. Na Bwana anataka tangu leo ndugu yangu. Sasa inapoomba na kuombea msamaha, utubu dhambi zako na kuziacha. Una neema kunifuata. Na ndani ya huu msamaha wa leo unapona, hata una shida gani? Hata uko hospitalini unaenda kusimama. Hata uko kipofu unaenda kuona. Tunajaa ushuhuda hapa. Wengi wamenisikia kwenye radio hii na wamefunguliwa. Ndio maana wabariki wenyeji wa kituo hiki. Na wale wanafanya hapa, Bwana wabariki kwa kuruhusu neno hili liwafikie ndugu zetu kila mahali. Sababu hili neno liko rea. Hautalisikia kwa madhehebu. Neno hili nalohubiri hautalisikia kamwe kwa theology, hautalisikia. Sababu hili neno Bwana amenituma mfunguliwe ndugu zangu. Mfunguliwe. Karibuni mtasikia ushuhuda huko natoka Kongo, umejaa. Nchi inafunguliwa. Nashukuru Bwana sababu ta serikali yetu imefunguliwa na wanashangaa. Na wanaona kumbe Mungu angali. Na hapa ndugu zangu nimekuja kuwaonya leo. Yeye ageuza sikio lake. Asisikie sheria ya Mungu na maombezi yake yote. Ni abomination. Na neno la Mungu, sheria ya Mungu inasema usipingane na utawala ulio mkuu. No. Ukiona watu wanataka kwenda kwa barabara, wanaleta fujo, vurugu sababu ya kupingana na utawala, usikubali wewe mtoto wa Mungu. Nimeshangaa wengine wanajiita wachungaji. Unaanza kupigana na utawala. Uko mchungaji gani wewe? Unahadaa watu. Ama ni mazinga umbo yako yanakukoroga? Haiwezekani mchungaji asimame kwenye runinga, kwenye radio, kwa mitandao, anze kupingana na utawala. Never. Nilipoanza kuhubiri injili hii, kuna mapadri walinivamia Kongo wa kusema no, yafaa kanisa liwe katikati. Kanisa gani litakuwa katikati ya Mungu na shetani? Kanisa linapaswa kuwa upande wa Mungu, na upande wa Mungu ni wa utawala. Kanisa haiwezi kuwa opposition, never. Akasema no, Nathan alipotumwa na Mungu kwa Daudi alienda. Ndio maana angalisho, mwache kuadaa watu na kudanganya na kugeuza neno la Mungu. Je, Nathan alipotumwa kwa Daudi alienda kumwanika sokoni? Alienda gengeni? Alienda kwa mitandao? Aliaga hata mke wake akamwambia maneno ya mfalme? Kama Mungu amekutuma wewe mchungaji kwa mfalme, kwa president, huwezi kwenda kumwanika sababu yeye ndiye mzazi. Kama ni mama, kama ni baba, yeye ndiye baba wa taifa, mama wa taifa. Umejaliwa neema basi nyinyi upande wetu huko na rais wa kwanza mwanamke, mama. Yeye ndiye mama. Chupi chafu huoshwa ndani huko chumbani kwa family. Huwezi kupeleka chupi ya mama yako ndio ifue nje uonyeshe mama yako ni mchafu. Haiwezekani, umelaaniwa. Umelaaniwa. Kama Mungu kwa kweli amekutuma kwenda kuonya mfalme, utaenda mkutane na umwambie mwenyewe. Naye ni mtu ana roho, atatubu. Atatubu. Lakini mfalme mwenye cheo, mwenye nguvu, ukimwanika atakuonyesha, atakugonga, atakupiga kama vile imeandikwa hapo. Angalia kitabu, sijamaliza. Angalia kitabu cha Waroma 13, soma. Biblia imesema sio kwa bure Mungu ameweka upanga kwa mkono wa mfalme. Sio ya kukata miti wala majani. Ni kukata vichwa vya wale wanapingana na utawala. Ni neno la Bwana, sio mimi. Ndugu zangu mnielewe, nataka tupone. Hawapingani na mtawala. Mtawala ni mwenye kuimbiwa, kupigiwa makofi, kupigiwa nderemu na vigelegele vya shangwe. Ndiyo tabia ya mfalme. Mkimfanyia hivyo, atatumika vizuri na atawapenda, atajua watu wangu wananipenda na atawatumikia. Niliambia wakongomani, mkizoea kutusi mfalme, kutusi president, kupinga pinga president, pahali alete maendeleo kwa inchi, ataanza kujikinga. Na hiyo ni shida. Bwana apewe sifa, sababu Kongo tumesikiza na tunakataa kumtusi mfalme wetu. Na leo mkiona vizuri Rais Tshisekedi anaanza kutawala vizuri na tunaanza ona maendeleo kwa inchi. Ni wa Tanzania, nimesema hii Tanzania ni mji wa makimbilio. Mungu atawachukia sana mkitaka kuleta vurugu katika inchi. Bwana bariki viongozi wa inchi. Na ninawaombea roho itulie, wazidi kutupenda sisi raia, wasitumie nguvu zaidi kwa kupiga wale ambao wamepagawa, wamerogwa. Inaomba kanisa ndio lisimame na kuanza kufunza watu na kuwaambia, wewe mtoto wa dhehebu hili usijikute barabarani, usilete vurugu katika inchi. Sasa sisi nimekuwa Tanzania hapo miezi iliyopita, nikasikia raha nilipoona vile mna mabasi ya mwendo kasi. Nikaona, nikatembea kwa treni, nikatoka hapo Dar es Salaam, nikashuka Kigoma hapo Dodoma, mpaka nikatamani, nikaambia hata rais wetu tuige basi Tanzania. Sasa leo muende kufanya vurugu na kwanza kuharibu maendeleo ya inchi, mnamtesa nani? Je, rais atakosa ndege ama helikopta kutembea nayo wala gari? Ni nyinyi mtahumia mnapoharibu basi zetu hapa. Haone kama ni mambo ya shetani, ndugu zangu. Hata mkifanya maandamano, kwa nini mnaharibisha mali ya umma? Na wewe ndio umma. Je, uone kama umepagawa na shetani? Ageuzae sikio lake akatae kusikia sheria mu. Sheria ya Mungu imesema tuheshimu utawala ulio mkuu. Ukikataa kusikia na maombi yako yote ni machukizo. Nataka nanyi mnajiita wachungaji ambao mlikengeuka na kuacha njia, mrudi kwa njia. Mrudi kwa njia. Sababu wale ambao wana wafuasi wenu wale wanajua nyinyi mnaongea na Mungu. Mungu hawezi kukubali kamwe mlete fujo katika inchi kupingana na utawala. Sababu Kristo ni mfalme wa amani na anapenda amani. Kongo tumepigana kuipata kwa njia ya maombi, na Bwana tunaona analeta nuru. Tanzania yetu ni mji wa makimbilio. Ndugu zangu, msiharibu nchi hii. Msimame na Bwana. Najua neno hili limekuingia na najua unapona roho. Sababu mahali umekaa, kama uliwahi hata kusema maneno machafu sababu ya watawala, utatubu sasa hizi. Ili tena urudiane na Mungu. Sababu kila utawala utoka kwa Mungu. Na Biblia inasema vizuri, muandike neno hili liwasaidie. Ukisoma kitabu cha Methali 21 haya ya kwanza, Biblia inasema nini? Hilo nitalisoma na nimalizie hapo. Ili ni kuombea ndugu yangu, na uanze adamaji yako, na kuombea na kuombea. Leo unaenda shuhudia. Biblia imesema moyo wa mfalme, hapo ni Methali 21 haya kwanza, moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana. Moyo wa raisi uko katika mkono wa Bwana. Kama mifereji ya maji huongoza popote apendapo. Msome ni Kiswahili chenu, ndugu zangu. Hapa niko nasoma Biblia ya Kiswahili cha Tanzania, Dodoma, Tanzania na Kenya. Kiswahili chenu. Hiki sio cha Kongo. Soma vizuri. Ni kwamba ukisema mfalme amefanya makosa, unasema Mungu ndiye amefanya makosa, sababu moyo wake uko mikononi mwa Mungu. Na ndiye umuongoza vile anaoongoza mifereji ya maji. Kwenda ona mito inavyotembea. Hivyo ndivyo Mungu anaongoza moyo wa mfalme, moyo wa rais. Mara nyingine mnaweza fikiria rais amefanya vibaya, kumbe ni Mungu tu anataka hivyo, sababu nyewe mlikengeuka, mlitembea vibaya mkuheshimia sheria zake. Sasa je, Biblia hii tutaiamini ama tuipasue tuiache? Kwanza nchi hii ni nchi inaongozwa kabisa kwa percentage kubwa sana ni ya Wakristo. Ndugu zangu, ni ya wacha Mungu nyinyi watu wa dini. Ndio maana ninawasihi msikubali opposition kuingiza kwa mambo machafu. Opposition ni silaha kubwa ya shetani kutoka huko ngambo, huko Ulaya. Walikuja ili waweze kuharibu na kufanya ufalme wa Afrika kuwa hafifu. Sababu tunapodharau mfalme, anza jua na nchi imeharibika. Tuwe nyuma viongozi wetu, watuongoze, tuwe nyuma yao. Tunapowaimpia na kuwachapia makofi na kuwapenda, nao ni watu nao watatupenda na watafanya kazi njema. Ndugu zangu, ilikuwa shauri ndogo, ninajua siku ijayo nitahubiri sasa. Lakini najua umesikiza. Na nilikuwa naweka sana, nilikuwa naweka nukta kubwa kwa huyu adui anaitwa kiboko cha wachawi. Ni kiboko cha wachawi, sio kiboko cha Mungu. Kiboko cha Mungu ni cha kuchapa wale watoto watukutu wamekataa kusikiza neno. Lakini cha wachawi ni cha kukula nyama za watu na kunywa damu za watu na kuharibu ndoa za watu na kuharibu watoto wa wenyewe, wawaingize katika njia chafu za uasherati, waweze kubomoa ndoa za wenyewe, waweze kuwadana kuiba pesa za watu na kuiba nyota za watu. Leo unavyonisikiza hivi, hata kile kiboko cha wachawi kilikuibia nyota, kiliharibu maisha yenu. Leo Bwana nakurudisha tena, nakurudisha nyota yako unavyonisikiza hivi. Hatutakipatia amani popote kinaenda, sababu kanisa la mji wa makimbilio ni la watu wa kutoa pepo wachafu. Hiyo pepo tutaifuata mahali pote alipo, na hizo pepo zake tutafunga kinywa chake. Ni mtu gani anaweza kujiita mhubiri wa injili anafurahia kifo cha ndugu yake? Hata kama umekosana na ndugu, kama uko na roho wa Mungu, mbona Kristo msalabani alisema Bwana uwasamee sababu hawajui watendalo? Hiki kitu kinatumikia Bwana gani ambaye kinaweza sema ndio ndugu fulani afe, nimeomba afe? Huyu kweli ni wa Mungu ama ni kiboko cha wachawi cha kuua watoto wa Mungu? Na kiliposema hivyo, nilisema Bwana, huyu ndugu akinisikiza atumie maji naombea hapa kwa radio, uchawi wa hiki kitu haitamgusa, magonjwa yake yatapona. Sababu wengi wanapona siku kwa siku. Kongo ushuhuda umejaa, Tanzania umejaa tayari, sababu tuko Kigoma, tuko hapa Dar es Salaam, tuko Dodoma, na tunasonga mbele na neema hii. Ndio maana wasihi ndugu zangu, nataka kuwaombea. Ninapotaka kuomba, basi utachukua kikombe chako cha maji, kama ni chupa ya maji, na utainua. Sababu Bwana aliniambia, kwa kuweza kufunga vinywa vya hao wakora wanauzia watu maji. Mimi nilikuwa harusi ya Kana, sikugusa maji ya mtu. Niliambia mkubwa wa protocol ya harusi, jalizeni mabalashi, wenu jaze vyombo vyenu kwa maji. Wenyewe wakaweka maji, Kristo akuweko. Kwa neno la Kristo maji yakageuka kuwa divai. Na miaka niambia, kwa neno ambalo tutatoa kinywani mwako, mlindo wa shil, maji yote ya wote watakuwa kikusikiza yatageuzwa kuwa damu yangu na dawa kwa kila aina magonjwa kiroho na kimwili. Ili wewe ulidanganywa usinunue tena mafuta ya upako, maji ya upako, udongo wa upako, mandizi, machungwa ya upako, yote ukora, wizi wa kimabavu, maadui wa imani ya ukweli kwa uhakika. They are servants of God, ni watumishi, hawajua tendalo Bwana. Mtumwa hajua tendalo Bwana, lakini sisi ni marafiki wa Bwana na wewe ni ndugu yake. Na ndio maana nimependa ndugu zangu, tuombe pamoja. Nina mengi ya kukuambia, kipindi kitachofuata tutaongea mengi na utashangaa. Bwana nakufungua leo, najua unaenda shuhudia, usifiche ushuhuda. Tutakualika uje kwa mji wa makimbilio na ushuhuda wako. Na hapa baada ya kipindi hiki watakupatia address mahali tulipo. Njoo ukutane na Bwana, upate kupata deliverance ya maisha yako. Basi kama una maji utayainua. Wewe una maji, basi nitapenda uelekeze mkono wako unyoshe kuelekea huku, sababu Bwana yuko omnipresent, hawezi kukujibu leo. Hata uko kwa bara gani, uko Ulaya, uko Australia, uko Europa, uko Amerika, uko Afrika, yuko omnipresent na leo anaenda kukujibu. Baba, katika jina la Kristo wa Tanzania uliye hai, nafurahi kukuita wa Tanzania, sababu Tanzania ni nchi yako unaoipenda sana, na umegeuza kuwa mji wa makimbilio kwa ndugu wote ambao walikuwa ndani ya nchi ambazo zimevamiwa na maadui. E Bwana, We uko omnipresent. Sikuitwa Nazareti la. Na kuita Kristo wa Kongo. Wa Kongo uliye hai. Kristo wa Tanzania yetu hii uliye hai. Kristo wa Burundi uliye hai. Kristo wa Kenya uliye hai. Kristo wa mahali pote ndugu zangu wanaonifuata. Sababu uko hapo hapo kwa sasa. Na unaenda kuhudumia ndugu huyu. Uko omnipresent. Omnipresent. E Bwana, leo naomba msamaha sababu ya ndugu zangu wa Tanzania. Kwa vurugu na mambo wamefanya. Mtu yote aliharibu mali ya umma, amefanya makosa mbele za Mungu, ni machukizo mbele za Mungu na mbele za ndugu zake wa Tanzania. Sababu anarudisha nchi yetu ya Tanzania nyuma. Uwasamehe Bwana. Wengi hawakujua. Wameiga mtindo wa majirani. Wengine wameiga kama ni wazungu. E Bwana uwasamehe. Tanzania ni nchi ya amani. Ndugu zetu wa Tanzania wamekuwa watu wa amani. Naomba hiyo amani ambayo shetani alikuwa ameiba irudi tena. Na amani hiyo ya mfano wa amani ingie kwa ndoa yako, ingie kwa biashara zako, ingie ndani ya jamii lako. Kila mahali utakapopita, amani ya Kristo iwe juu yako. Naomba wema, fadhili na upendeleo wa Bwana usikuache kila mahali utakapopita. Msalabani ukasema yote imekwisha. Kuonewa na mapepo vikaisha. Kurogwa rogwa kiolela vikaisha. Kuharibiwa biashara vikaisha. Kuibiwa nyota vikaisha. Kuhadawa na kiboko cha wachawi vikaisha. E Bwana, leo yote yaliyomsumbua ndugu yangu yaishe. Leo leo. Leo nayashuhudie. Nani kama we Bwana? Kila wakati tunapokuomba na tujibu. Uko Mungu na utabaki Mungu wetu milele na milele. E Bwana, kila ndugu anayenifuata saa hizi ingilia mambo yake. Sawazisha mapito yake. Wale ambao wana magonjwa yote yale watakapotumia maji yao wapone. Na yote vyake vikawa vimekufa vifufuke. Na chochote kiliharibika kisawazishwe tena na aweze kushuhudia. Wenye ndoa ziliharibika zirudi kuwa sawa. Mwenye biashara iliharibika irudi kuwa sawa. Mwenye walibia akili ya shule, akili zirudi. Jamii ambazo zilikosa amani, mfalme amani kaa humo. Kila moja tena sikia amani na salama na furaha ya maisha. Wale ambao wamekuwa wakulia kila siku, warudishe kicheko tena. Bwana, kwa hakika unaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Aliyeiba kicheko chako ameshikwa tayari. Aliyeiba furaha yako ameshikwa tayari. Aliyeiba maono yako, ndoto zako, usingizi wako, amani katika nchi ameshikwa tayari. Ndugu zangu mnaenda cheka tena. Ni neema ukombozi. Haleluya. E Bwana, tunaombea viongozi wa nchi hii yetu ya Tanzania na manchi jirani zote na nchi ya Kongo. E Bwana, simama nao, watie moyo mkuu wa kusamehe na upendo wa kupenda raia. Nashukuru sababu nchi ya Tanzania umewapa mama, na mama ni mama. Hata kama mtoto amefanya kosa gani, hata baba anataka kumchapa, mama ndiyo mtetea. Naomba roho kuu ya upendo wa mama ijai rais wetu Samia. E Bwana, asahau yote amepita. Acha Bwana anze kutetea watoto wa na inchi tena. Na inchi yetu Bwana ya Tanzania, maendeleo tena ya ingie. Kenya vile vile Bwana wasamehe. Amani isagae huko. Tunaombea Bwana Afrika nzima neema yako, sababu tumeonewa sana. Tusidanganywe na maendeleo ya uongo ya kizungu. E Bwana, bali turudi tena kwa maadili safi wa Afrika. Mwafrika uheshimu wakuu. Mwafrika ana maadili safi. Naomba yale tena yarudi kwetu. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Msalabani ukasema yote imekwisha. Tunaamini yote ya shetani yamekwisha. Na hayata tuzoea tena. Hayata kuchezea tena. Leo natangaza uponyaji na ufungulivu wako. Bwana akupe ushuhuda. Kwa kupigwa kwako Bwana tumepona. Walio wengi walifanya makosa. Wanaingiza ingia kwa maombezi. Wanapenda sana kuomba omba na kufunga. Na huku hawajatubu dhambi. Wasamehe Bwana. Kumbe walikuwa wanafanya machukizo bila kujua. Wasamehe Bwana. Wale walikuwa na maombezi tofauti na neno lako. Wasamehe kwa kupayuka payuka. Na kujionyesha onyesha, wasamehe. Sababu neno lako limesema wamekwisha kupata jawabu lao. Samehe watoto wako hawakujua Bwana. Tukienda kwa kitabu cha Isaya 58 fungu la pili hadi 10, unauliza saumu hii mnayoifanya ni ile iliyotoka wapi, ya kutesa na kusumbua mwili. Kumbe Mungu anataka tufunge dhambi, tule chakula, tuwe na afya njema. Sababu mwili wako ikosa chakula, utagonjwa bure, akili zitaharibika, mwili utadhoofika. Tumbo ni kwa chakula. Naomba Bwana akupe utajiri, usipungukiwe na chakula tena. Ule, funga dhambi, funga uasherati, funga ulevi, funga uongo wako, funga uchonganishi, funga roho mbaya, funga uchoyo, kula chakula. Ni neno la Bwana. Sababu neno limesema kwa Isaya ya 58, mafungo haya, saumu hii mmeitoa wapi? Sio yangu, ya kutesa mwili. Bwana nataka ufunge vifungo hivyo vya roho mbaya. Kama una neno na ndugu, samehe, lakini sio kutesa mwili na kujinyima chakula. Hapana. E Bwana, fungua akili watoto wako wasidanganywe tena na watumishi ambao wajua tendalo Bwana. Leo Bwana anataka uwe rafiki yake kupitia maji yao unapoyatumia kwa njia yote ile, kwa kunywa, kwa kuoga, hata kwa kumwagia kwa kazi zako. Acha Bwana akujibu na wewe ushuhudie. Hata kama ulirogwa, leo uchawi kuache. Hata kama roho yako ilifungwa kwa mazinga huko, kwa wafumu, kwa uganga wa kienyeji, wakaharibu maisha yako, leo na kufungua utoke huko katika jina la Kristo. Ufunguliwe, uwe huru katika Kristo. Acha Bwana kae ndani yako akutumia maji, aingie ndani yako na uwe ndani yake. Nguvu za giza zisikuweze tena. Elia kwa shida alikuita Bwana ukamtetea, ukamaliza adui zake. Ndugu zangu wanaonifuata wana maadui wengi. Leo Bwana, na kuomba leo, vile nilimaliza maadui wa Elia, maliza na maadui wa ndugu zangu hawa, na maadui wa Tanzania, maadui wa Kongo, maadui wa Burundi, waishe, wasituchezee tena. E Bwana, Tanzania imekuwa mji wa makimbilio kwa wengi, imekuwa nchi ya makimbilio kwa wengi. Naomba amani tena ikae, na wale wamekimbilia katika nchi wapate salama hadi siku watarudi makwao. Ingia kwa roho ya viongozi, e Bwana, waweze kuwahurumia waliokimbia, sababu hiyo ni njia ya baraka kwao. Asante Bwana kusikiza maombi yetu. Ninachokuomba leo, kila msikilizaji na mtazamaji wangu, umupe ushuhuda leo. Ushuhuda na yashuhudie matendo makuu yako. Na umukokote hadi kwa mji wa makimbilio aje kushuhudia matendo yako makuu. E Bwana, nakumbuka kwa mlima Karmeli Elia alikuita. Moto ulishuka kateketeza dhabihu na madhabahu karamba maji na mawe. Wewe ni moto ulao, consuming fire. Kwa kimombo, kwa French wanakuita le feu dévorant. Kwa Lingala umeitwa moto eziki sakanyoso. Moto ulao vyote vya kichawi, magonjwa, nguvu za giza, vyote vya maadui ya ndugu zangu hawa, na madhabahu zote za kuzimu ndani ya nchi hii ziteketee moja kwa moja. Madhabahu yako ijengwe upya ya amani na salama na maendeleo na utajiri ndani ya kila mmoja. Madhabahu ya Bwana ionekane. Madhabahu ya ukapera ukuache leo na upate ndoa nzuri. Madhabahu ya utasa ikuache leo na we ujipio uzae, uweze kusikia, unyonyeshe kama mama wengine. Madhabahu ya umaskini ikuache, sababu Biblia imesema Bwana Kristo ndiye ana utajiri wote amuitao. Vile umefuata neno hili, Bwana akutajirishe tena na kufariji, akupe kicheko na furaha. Huko Mungu wetu unatabaki Mungu wetu milele na milele. Siku hiyo moto uliposhuka, watu walishangaa, na watu wakamrudilia Mungu wa Elia. Acha ijulikane kuwa Mungu mzima ametujia katika nchi. E Bwana, siku hiyo Elia alisema, mumeona na macho, hawa watapeli wa dini wasiwadanganye tena. Toa Isaka, toa Isaka. Unatoa Isaka ile wa Ibrahimu wewe? Je, ni Sara aliyetoa Isaka ama ni Ibrahimu? Mbona wanaomba nao wamama watoe Isaka? Toa sadaka ya kuumiza moyo. Mungu anaja sadaka kuumiza moyo wa mtu. Amesema kila mtu nyumbani ajipange mwenyewe na jamii lake walete sadaka kwa upendo. Ndugu zangu, msiadawe tena. Hiyo siku Elia alisema wakamateni umbwa mwitu hawa, manabii wa Baali. Waliwapeleka kwa mto Kishoni. Neno linasema Elia aliokata vichwa na damu yao ilibubujika kama mifereji ya maji. Usiebadilika, naomba ule upanga ushuke ndani ya nchi. Kila adui wa nchi hii mwenye anataka damu za watu wasio na hatia zimwagike kwa nchi hii. Kila adui wa imani, wale ambao wanahadaa watu kwa maana mtumikia Mungu na huku wanatumikia shetani na kutumia madawa na mazinga umpwe kufunga maisha watoto wa Mungu na kuharibu ndoa zao na kuharibu watoto wa nchi. Maadui wote wa imani wanaodanganywa wanamtumikia Mungu na huko wanatumia madawa ya madawa ya kichawi. Vile ulivyofanya siku ya Elia, bosi badilika na fungua matanga kwa nyumba zao. Kila mrogi wako, kila mchawi, kila mganga kienyeji ambaye anafunga maisha watu, kila majisha yeyote hataki amani ya watu, upanga wa Bwana umalize, sababu haubadiliki Bwana. Ni neno lako waishe ili taifa lako libaki na amani, watoto wako Bwana waweze kusikia raha ya kuishi katika wewe, sababu ulisema duniani kama mbinguni, lakini watu wanaishi duniani kama jehanamu. Wewe muondoko wa duniani kama jehanamu na ufunga leo. Tangu leo unavyonisikiza hivi, uanze kuishi duniani kama mbinguni. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Asante Bwana kwa kutusikia. Neema yako Roho Mtakatifu ajae ndani ya maji yale. Watoto wako wanapoyatumia, wajaze na Roho Mtakatifu. Kila mmoja anze kutenda mambo ya ajabu, ishara na miujiza ziandamane na kila kutapita. Kwa utapita kokote usionekane, Mungu mzima onekane ndani yako. Na Bwana akufanye kwa suluhisho kwa shida za ndugu zako. Ni neema ya ukombozi. Haleluya. Hiyo siku Elia aliwamaliza wote ili wasidanganye taifa la Bwana tena. Na kuomba Bwana ule upanga kuwamalize wote wasidanganye taifa hili tena. Nashukuru sana sababu siku ya Pentecost ulijaza wanafunzi wako na Roho Mtakatifu. Wote wanaonifuata leo, wanaonisikiza, wajaze na Roho Mtakatifu Bwana. Kila kwenye atapita Bwana ndio ubiri injili hai na matokeo wapate ushuhuda. Na ishara na miujiza ziandamane nao kama vile uliaga mitume wako e Bwana. Wakishika wagonjwa wapone. Wakikutana wenye kupagawa watoe pepo wachafu ndani yao. Kila kimekataa kikubali tena. Ni neema ukombozi. Kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, na geuza maji yote kuwa damu yako Kristo. Na dawa kwa kila ina magonjwa kiroho na kimwili. Wanao wanapo yatumia Bwana, wasamee makosa na dhambi. Na laana zilizokufuata sababu ya dhambi leo zichomeke na kukuacha zisikuone tena. Na unapoyatumia maji haya na kusikia sauti hii, hata uligonjwa magonjwa gani, pokea uponyaji na ufungulivu. Magonjwa ya kiroho na kimwili funguliwa leo. Bwana tena leo akuite mwanawe. Hata ukisaidia na mtu ambaye yuko hospitalini apate kupona papo hapo. Maji haya hata ukiyatumia ndugu ambaye yuko wapi, hata wale ambao hawako nyumbani wakirudi wapone na kufunguliwa, biashara kuifunguliwe, kazi yako ifunguliwe, mwili wako ufunguliwe, kizazi chako kifunguliwe, akili zako zifunguliwe na roho yako. Acha karama za Bwana ziripuke ndani yako uweze kumtumikia Bwana. Bali kwa wachawi na warogi waliokuharibia maisha, bala na mikoshi zao vyote walikupangia mabaya yarudie mara 1000 kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Usimwache mchawi kuishi. Neno hilo litimie juu ya wachawi wako na wachawi wa nchi hii, na wasiishi. Ni neno la Bwana. Bali kwako mwana wa Mungu na kizazi chako, huyu Mungu aliumba mbingu na nchi, Mungu ambaye ameniita na neema uponyaji na ufungulivu kwa watu wake, akurudishie sura na mfano wake, kama vile imeandikwa kwa Mwanzo 1:26, alikumba kwa sura na mfano wake ili uweze kutawala vyote vya chini ya maji, angani na juu ya nchi. Kila kwa utapita usionekane, mzima onekane ndani yako, na nguvu za Bwana ziambatane na wewe katika jina la Kristo. Na sote tuseme amen. Amen. Ilikuwa mwalimu wako Rabbi Dr. Mulindwa Shili. Nakupenda sana. Napenda Tanzania sana. Napenda Kongo sana, napenda Afrika sana. Bwana wabariki ndugu zangu, awainue, abariki serikali yetu, aibariki Tanzania, aibariki Kongo na rais wetu wa Kongo, abariki viongozi wote katika jina la Kristo. Basi kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachaina mapepo, neno litaendelea. Tanzania yetu imefunguliwa, Kongo yetu imefunguliwa. Bwana wabariki. Amen.
1: Joy FM tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote. Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli? Chaguo la wote.
2: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali. Inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,

0: sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope juisi yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, hutibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope juisi hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
1: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
0: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya Yako, ni kushauri popote ulipo unaweza kuendelea kushiriki kwenye kipindi makini cha Ijue Afya Yako ambacho kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie afungulie Radio Joy FM. Asante sana msikilizaji, popote ulipo unapokuwa ukitegea sikio radio pendwa, ni kuelekeza tu kwamba leo tunazungumzia vidonda vya tumbo na namna ya kujitibu ukiwa kule nyumbani kabla hujafika ofisini kwetu. Kama tatizo litakuwa ni kubwa zaidi, itakulazimu ufike ofisini kwetu, lakini kama tatizo sio kubwa, basi unaweza kuanza kujitibu wewe mwenyewe kwa namna gani, na vidonda vya tumbo vinampata mtu wa namna gani na vinasumbuaje. Kwa hiyo shawishi ndugu zako, pigia simu watu wako waendelee kusikiliza Joy FM. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tuombe tunapoanza kipindi chetu. Baba wa mbinguni, tunaomba utuelekeze namna tunavyopaswa kuishi ili kuepuka kupata maradhi na magonjwa ambayo sio ya msingi sana katika maisha yetu. Wewe unatutakia mema, unatutakia afya njema. Tubariki, tupatie neema na nguvu na ushindi katika jina la Yesu. Amina. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Kiko hewani moja kwa moja kupitia hapa Joy FM. Mimi ni mwinjilisti Kajigiri kutokea Waberoya Clinic. Vidonda vya tumbo ni nini? Vidonda vya tumbo ni ugonjwa unaotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Kati ya watu watatu mpaka watu wawili maishani wanaweza kupata vidonda vya tumbo. Na vinaweza kuwaletea shida na taabu, wakawaletea pia huzuni na mashaka. Lakini baadhi ya watu wanapata vidonda vya tumbo vinawaletea mfadhaiko mkubwa zaidi. Na hiyo inaleta taharuki kwa wengi sana. Kumbuka kipindi chetu ni Ijue Afya Yako. Na namba zetu za simu za pale Kasuru, na kesho nitakuwa Kasuru kuwahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi saa 2 mpaka mida ya saa 6 nitakuwa nikiondoka pale baada ya kuona foreni ya watu waliopo pale kama wameisha. Kwa hiyo kale ka seminar kanaohusiana na afya tutakuwa nako kwa dakika chache katika mji wa Kasuru. Kwa hiyo kama uko Kasuru unanipata saa hii, mwambie jirani yako asikose kwenye seminar asubuhi mapema kabisa, awe amefika pale Waberoya Clinic. Namba za simu, namna ya kufika pale Waberoya kama hujawahi kufika, namba za simu ni hizi hapa: 0637 0637, halafu 021, halafu 518. 0637 0021, halafu 518. Namba yetu ya pili

0: ya watu wa Kasulu ni 0743 0743 58 91 70, yani 0743 58 91 70. Hiyo ndio namba ya Waberoya Clinic, msikilizaji wangu, kwa wakazi wote wa ukanda wa Kasulu. Ni kushauri tu kwamba kipindi chetu ni makini sana, unaweza kusikiliza ili kiweze kusaidia. Vidonda vya tumbo ni ugonjwa unaotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Watu wengi wanaugua maishani ugonjwa huu, na vidonda vya tumbo vinapelekea vilivyowekwa kwenye tishu vinaweza kuathiri watu kadhaa wakati wa mucus inashindwa kutetea vya kutosha dhidi ya asidi ya utumbo. Mmomonyoko hutokea. Dalili za kawaida hujumuisha usumbufu wa tumbo na kichefuchefu, athari mbaya kama vile kutokwa na damu nyingi zinazoweza kutokea ikiwa pameendelea kuwa tatizo kubwa, lakini pia inachochea kwa hatari zaidi mapigo ya matibabu yanayojumuisha dawa zinazotumika kwa ajili ya kutibu tatizo la vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo hasa ni nini? Kidonda cha tumbo au kidonda cha tumbo ni kidonda kidogo wazi kinachomomonyoka utando wa tumbo. Kidonda cha tumbo ni aina ya kidonda cha peptic au peptic ulcers. Nyingine ni pamoja na vidonda vya mlo na deodono. Vidonda hivyo hujulikana kwa jina la peptic kwa sababu hutokana na kitendo cha asidi ya pepsin ambayo hairuhusu mmomonyoko wa maji kama yenye nguvu ya utumbo. Hata hivyo, baada ya bakteria kuathiri mfumo wa utumbo na kutengeneza tumbo kukaa likiwa na hatari ya kuendelea kushambuliwa. Dalili za vidonda vya tumbo ni nini? Moja, kuugua au kuuma maumivu ya tumbo. Maumivu ambayo huhisi kuwa yamewekwa ndani ya eneo maalum na la kamera tumbo. Yaani kujisikia tumbo linauma au lina kama moto unawaka, au kujisikia kichefuchefu, au unaenda kujisaidia haja kubwa unakuta choo chako kimechanganyikana na damu, au inafika wengine unakuta kwamba vimevuka kabisa, vimesababisha mpaka kupata tatizo la ugonjwa wa bawasiri ama hemorrhoid. Vidonda vya tumbo. Na mtu anapopata vidonda vya tumbo vinaweza kusababisha kupoteza hamu ya kula kabisa. Ukawa unakuta kwamba mtu kutoka asubuhi mpaka jioni hajisikii hamu ya kula. Iwe kwa watoto hivyo hivyo, kwa watu wazima hivyo hivyo. Kwa hiyo ni dalili kubwa na ni changamoto kubwa ya ugonjwa huu. Na ni tatizo. Inaweza kusababisha kutapika mara kwa mara, kupoteza hamu ya kula kabisa, uchovu usiokoma, udhaifu au kizunguzungu kutokana na bleeding kwenye utumbo. Yani utumbo kumiminisha damu ambayo ukienda kujisaidia unakuta damu inatoka kama mbichi kabisa. Wakati mwingine nakwambia kwamba nasikia kama tatizo la damu inanuka mdomoni, au anatapika chakula kila alichotapika kinakuwa kimechanganyikana na damu. Ni kuonyesha vidonda vya tumbo vimeenea sana kwenye utumbo. Sababu za vidonda vya tumbo. Wakati mwingine vidonda vya tumbo vilifikiriwa kuwa vinaweza kusababishwa na msongo wa mawazo. Ni kweli, hivyo ni vyanzo mojawapo vinaweza kusababisha tatizo la vidonda vya tumbo. Kwa hiyo unakuta kwamba kitendo cha kuwaza sana unasababisha ile asidi kumiminika kwa wingi ambazo zinatoka kwenye nyongo na kusababisha tumbo kuanza kutengeneza vidonda. Pia vyakula na viungo mbalimbali au mambo mengine ya mtindo wa maisha utafiti wa kimatibabu katika mlo milo michache iliyopita unaonyesha sababu kuu mbili za kibiolojia. Moja, maambukizi ya bakteria jamii ya H. pylori. Hili ni tatizo kubwa. Bakteria huyu anaweza kuambukiza. Kwa vidonda vya tumbo unaweza kuambukizwa na mtu. Nitakuelekeza hapo vizuri. Hili sasa inachukuliwa kuwa sababu kuu ya vidonda vya tumbo. Bakteria hii ya kawaida huishi kwenye mfumo wa usagaji wa chakula, lakini wakati mwingine husababisha matatizo kama vile uvimbe na vidonda. Matumizi ya kupita kiasi ya dawa za maumivu ya asidi, dawa zisizo za kuzuru, uchochezi kama vile aspirin na zinginezo zinaweza kusababisha tumbo pia kujipatia michubuko kadhaa, na ambayo inaweza kusababisha mtu kujisikia tumbo lake aliko salama. Ingawa sio kawaida, sababu zingine zinawezekana kwa vidonda vya tumbo ni pamoja na ugonjwa wa Harrison. Hali hii adimu husababisha tumbo kuzalisha asidi ya kupita kiasi ambayo humvaa mtu yoyote. Na mkazo mkali wa kifiziolojia, mkazo mkubwa wa mwili kutokana na magonjwa ya maambukizo makali, kuugua kiwewe au upasuaji pia unaweza kuongeza hatari ya mmomonyoko wa utumbo. Vidonda hivi vya tumbo na mkazo wa papo kwa papo hutokea kwa kasi zaidi kuliko vidonda vya kawaida vya peptic. Je, vidonda vya tumbo utambulikanaje? Vidonda vya tumbo vinaweza kutambulika kwa dalili za kiafya. Fanya vipimo vya kimaabara kuchambua muundo wa seli za damu na upungufu wa damu, na uangalie maambukizi ya H. pylori. Sampuli za ziada za kinyesi au pumzi vinaweza kukusaidia kupata maelekezo zaidi namna ya kupambana na hawa H. pylori. Lakini matumizi makubwa ya tumbaku, jamii ya vitu vya tumbaku, na matumizi mengine ya vitu mbalimbali vinavyoweza kuhatarisha mfumo wa utumbo. Kwa hiyo inaweza kusababisha maumivu makali sana sehemu ya juu ya tumbo, hasa kutokea baada ya kula sana au kutumia vyakula vya gesi. Kwa mfano, vyakula ambavyo vina gesi vinaweza kusababisha maumivu makali kwenye tumbo. Kinga za awali, tunashauri ya kwamba usivute sigara, usipendelee vinywaji vinavyosisimua mwili, juisi kwa aina zake hasa za viwandani, soda kwa aina zake hasa za viwandani, pombe, chai, kahawa, cocaine, mandrax, uwe na kiasi katika kila jambo. Epuka kushinda na njaa muda mrefu. Dhibiti hisia zako. Punguza mawazo na misongo ya mawazo. Hasira, wasiwasi, huzuni na woga. Mishtuko ya hapa na pale inaweza kusababisha kukufanya uendelee kuwa na tatizo hili la vidonda vya tumbo. Ukizingatia kinga hizi, tiba za vidonda vya tumbo ni rahisi kutibika. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba vidonda vya tumbo vinaweza kumpata mtoto wa miaka 3, miaka 5, miaka 6, miaka 8, miaka 20, miaka 30, miaka 40, miaka 50, miaka yote vidonda vya tumbo vinaweza kumpata. Kwa mfano, chukulie mfano mama mwenye mtoto wa mwaka 1 au miezi 6. Anamnyonyesha, alafu huku anambusubusu, na mama huyu ana maambukizi ya bakteria anayeitwa H. pylori. Ni rahisi kumwambukiza mtoto wake, na anapomwambukiza mtoto wake hataweza kugundua haraka, isipokuwa tu atakapogundua ni pale ataanza kuona dalili za vidonda vya tumbo kwa mtoto. Kwamba mtoto mara nyingi unajikuta kwamba kanapenda kucheza sana, kwa mfano kamefikisha miaka 2 au 3, kanapenda kucheza muda mwingi kuliko kula. Unapomuita kula mpaka mnafika hatua ya kugombana, unamlazimisha kula, anakula kidogo, lakini baada hapo anakuambia nimeshiba mama, nimeshiba, mimi nasikia niko sawa. Huyo mtoto tayari ana tatizo la vidonda vya tumbo. Kifika wabeloya, kuna kirutubisho kimoja kizuri sana kwa watoto kinachoitwa omega 1. Kinarekebisha kabisa tatizo la vidonda vya utotoni na kuondoa bakteria zile za maambukizi ambazo zimetokana na H. pylori na kuleta afya ya mtoto ianze kuimarika. Anaanza kupenda chakula, anaanza kula kama kawaida. Mtoto anaanza kuambia mama naumwa njaa, mama nasikia njaa, tumbo langu haliko vizuri mama. Ni kwa sababu tayari mtoto amepata matibabu bora yanayomsaidia na kurekebisha tatizo lake la vidonda vya tumbo. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, matabibu kwa njia tiba za mimea halisi. Sisi kama washauri na watafiti wa mimea, nataka nikushauri kama una changamoto za vidonda vya tumbo, usikate tamaa, tembelea Wabeloya Clinic. Tuko hapa Kigoma mjini, maeneo ya stesheni. Ukipandisha kwa barabara kama unaenda posta hapa, kama unaenda posta kushoto kwako, utaona kuna dampo la takataka. Kwenye dampo la takataka hapo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwetu moja kwa moja. Unatupata hapo. Namba zetu za simu ni 0618 0692 0444. Hiyo ni namba yetu ya Wabeloya Clinic. Lakini zaidi tuna kitabu pale Wabeloya Clinic kinachoitwa Ijue Afya Yako. Haya ninayokuelezea leo juu ya vidonda vya tumbo yote yameandikwa ndani ya hicho kitabu. Yanakuelezea kwa undani na namna ya kujitibu vidonda vya tumbo kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Kwa nishikushauri tu kwamba unaweza kutembelea pale ukanunua hicho kitabu kikakusaidia kwenda kujitibu vidonda vya tumbo wewe mwenyewe kwa shilingi 15,000 tu. Kama una watoto wana changamoto za vidonda vya tumbo, wewe mwenyewe una vidonda vya tumbo, mume wako ana vidonda vya tumbo, mke wako ana vidonda vya tumbo, nunua kitabu hiki, kinaweza kukuletea mabadiliko ya afya ya familia na kuimarisha afya ya familia iweze kuwa standard yenye uwezo mzuri wa kupambana na changamoto za maradhi. Sasa msikizaji, ninapoelezea vidonda vya tumbo, pia lazima nielezee ufanyeje kama hujafika Wabeloya Clinic. Hauna pesa. Je, uendelee kuumwa vidonda vya tumbo? Hapana. Vidonda vya tumbo vina tiba ziko za aina nyingi sana. Lakini moja ya tiba nzuri makini iliyofanywa utafiti na wanasayansi wa chuo kikuu cha Ayurveda kule India, wamegundua kwamba moja ya tiba nzuri sana ni viazi mviringo. Viazi mviringo. Wengi wataniuliza, utavipika? Utavifanyaje ili utengeneze dawa? Sikiliza kwa makini. Na kama ukipenda rekodi kipindi hiki, usianze kunipigia simu, tabibu ulisema nijitibu vidonda vya tumbo, ninataka kujitibu sasa mimi mwenyewe, hebu nielekeze vizuri vile viazi sikukariri, nilikuwa nalala usingizi. Mimi nitakupigia kwambia tu kwenye simu yangu, tafadhali njoo Wabeloya utibiwe. Hiyo ni kifupi tu, maana nikishamaliza kueleza hapa sihitaji unipigie tena simu. Mimi nataka kujitibu vidonda vya tumbo mwenyewe. Kama unataka kuniuliza swali, niulize kwenye kipindi hapa live moja kwa moja, nitakuelekeza vizuri. Lakini sio unipigie simu nikiwa kule ofisini kwangu, nimeanza kuhudumia watu, niko busy na watu ambao wamekuja kuniunga mkono, ambao wameniletea fedha, halafu wewe uanze kunipigia simu, "Hey, naomba nielekeze, nataka kujitibu vidonda vya tumbo. Nilikusikia kwenye redio unaelezea." Hiyo sina muda. Otherwise njoo ununue kitabu, ujitibu mwenyewe nyumbani kwako kwa kufuata maelekezo ya kitabu. Itakusaidia sana. Hiyo nadhani imefika na imeeleweka vizuri. Haya, ninaanza kueleza viazi vya aina gani vinavyohitajika kutibu vidonda vya tumbo. Ni viazi vile vinavyoitwa Obama au viazi vyeupe. Viazi vyeupe vimegundulika kuwa na alkaloidi zinazoweza kupambana na bakteria wa H. pylori. Na kwa namna hiyo vinakuwa na msaada mkubwa wa karibu wa kuangamiza bakteria hatarishi kwenye mfumo wa utumbo na usagaji wa tumbo. Kwa hiyo kama una tatizo la vidonda vya tumbo vimekusumbua sana, wengi mmekuwa mkinipigia kwamba tulikusikia redio fulani ulitupelezea namna ya kujitibu vidonda vya tumbo, tunakushukuru tabibu, kwa kweli tumepona vidonda vya tumbo, hiyo shuhuda tunaruhusu kuzitoa tokio kwenye kipindi chetu kama hiki. Kama mimi nijitibu vidonda vya tumbo, mimi nijitibu labda kitu fulani, mimi nijitibu hiki kwa sababu ulielezea hivi, hiyo tunaleta furaha. Sio unipigie simu kwanza kuniuliza, "Nielezee na mimi, nilikuwa nimesijasikia vizuri, nilikuwa nimelala usingizi." Hatuna muda huo. Muda ni huu hapa. Kama ni kukaa macho, simamisha usingizi, kaa kitandani kwako pale na redio yako karibu, iliyo kwenye simu, iliyo kwenye redio yako, nisikilize kwa makini. Viazi unavifanyaje? Nunua skreta. Aha, skreta ni kitu gani? Skreta ni blenda ndogo wanayotumia wakina mama jikoni kusiginia nyanya ili wapate ulojolojo. Wanapotafuta kupata ule ulojolojo, inawasaidia kutafuta skreta. Kile kiskreta ni kichuma fulani hivi ama ni kiplastiki fulani hivi, ukisigina nyanya inaanza kutoa ujiuji. Tafuta hiyo. Sio lazima upate blenda yenyewe, hapana. Hiyo kitafuta, unasigina kiazi chako, unachukua kwanza viazi mviringo kama nilivyokuelekeza. Usivipike wala usivichemshe. Isipokuwa vioshe kwa ufanisi mkubwa kabisa, msikilizaji wangu. Vioshe vizuri kabisa. Baada ya kuviosha, ukishamaliza tu kuviosha, chukua kile kiblenda chako sasa, hicho kinachosigina nyanya hicho. Anza kupitisha hapo hiyo kiazi chako mviringo kikiwa kibichi hivyo hivyo. Sigina, sigina, sigina, sigina, chukua kiazi cha pili, na cha tatu, na cha nne, na cha tano. Ukiona umepata ujiuji wa kutosha ambao umekaa kwenye kile kibakuli chako cha kusiginia pale, chukua ule uji, weka kwenye mifuko hii inayopatikana sokoni au kwenye kitambaa safi. Ukishaweka kwenye kitambaa safi hapo, kamua kama unakamua pombe ya kienyeji, nyonga kabisa upate juisi. Nyonga kabisa ili upate ile, yani kama unavyokamua common, kama unavyokamua pombe za kienyeji. Tumia kile kitambaa kukamua kabisa kwa nguvu kabisa. Ule ile juisi itakayopatikana, glasi moja, kikombe cha mililita 250 au kikombe cha robo, au kikombe cha chai kimoja, kile kidogo, kikijaa kile, kunywa kimoja asubuhi. Na jioni tengeneza nyingine. Usije ukatengeneza asubuhi hiyo juisi, ukaiweka kwenye friji, au ukaiweka mezani, ukasema nitakunywa na jioni. Itaingiza bakteria hatarishi, watakaoweza kukuletea matatizo makubwa kwenye tumbo lako. Kwa hiyo ili kuepuka hilo, ni vizuri sana msikizaji wangu, ukitengeneza ile glasi moja ya asubuhi, inywe asubuhi mpaka iishe yote. Na baada ya hapo, jioni kifika, tengeneza tena ya pili, kunywa hivyo hivyo. Nenda kwa siku 10 mpaka 15, tatizo la vidonda vya tumbo litageuka kuwa historia kabisa. Juisi ya viazi mviringo inatibu vidonda vya tumbo kwa ufanisi mkubwa na standard ya hali ya juu sana. Inasaidia sana. Na wengi ambao wametembelea pale wa Beroya, na wengi ambao wametumia tiba hii, imewasaidia sana. Lakini unaweza kutumia tiba tena ya pili. Tengeneza aloe vera. Tengeneza juisi ya aloe vera, kisha kunywa nusu kikombe kutwa mara tatu kwa siku 5 mpaka 15. Tatizo lako linaweza likatoweka kabisa. Wale H. pylori na wale bakteria wanaweza wakatoweka kabisa. Usitumie dozi hii kwa mtoto mchanga, kwa mtoto wa miaka 2, usitumie kwa mtoto wa mwaka mmoja, wa miaka 3, hapana. Njoo umchukulie kwa mtoto mdogo ambaye hali hasikii hamu ya kula, njoo wa Beroya Clinic umchukulie ile kirutubisho kinachoitwa omega 1. Kinaweza kutibu tatizo lake vizuri sana, na kinaweza kumengenywa vizuri sana kule tumboni, na kikaleta afya njema kwa mtoto wako. Kwa juisi hii ni kwa mtu aliye na miaka kuanzia miaka 10 na kuendelea. Miaka 10 na kuendelea. Lakini chini ya miaka 10, tafadhali onana na mtabibu wako ama daktari wako, atakushauri cha kufanya, ama tembelea Beroya Clinic kwa ushauri na saha zaidi, itakusaidia sana. Lakini pia mkaa wa magome ya mlingoti, yani mkaratusi, kifuu cha nazi au mkuyu, ni tiba nzuri sana kwenye tatizo la vidonda vya tumbo. Kwa mfano, unakuta mtu anakuambia nasikia chembe ya moyo, au anakuambia kajembe kameinuka, au mtu anakuambia kwamba na tatizo la kiungulia cha mara kwa mara, tafuta mkaa huu moja wapo. Mkaa wa mkaratusi, mkaa wa kifuu cha nazi, au mkaa wa mkuyu. Hivi vinaweza kuletea mafanikio mazuri. Choma mkaa huo, usage uwe unga laini. Ukisha kuwa unga laini, chukua ule unga, chukua chungu, uactivate, ukaange kidogo, kama dakika 3, 10, 15, ukaange kwenye chungu. Ukisha kaanga kwenye chungu ule mkaa, baada ya hapo unaweza kumwaga mahali fulani kwenye kikapeti fulani, ukiumwaga pale upoe. Ukishapoa, uweke kwenye chupa yako. Kukiwa na tatizo lolote la mtu kupata tatizo la kajembe, mtu mwenye tatizo la kiungulia, mtu mwenye tatizo la vidonda vya tumbo, mtu mwenye tatizo la maumivu ya tumbo, unakunywa mkaa huo vijiko viwili vikubwa kwenye maji ya nusu lita, halafu unakunywa kabisa, unakunywa halafu unatulia. Baada ya dakika 20 au 30 tatizo lako la vidonda vya tumbo litatulia, au la maumivu yote ya tumbo litatulia. Kitunguu saumu, katakata slesi ndogo ndogo sana au ponda ponda vimbegu 6 za kitunguu saumu. Asubuhi zitie ndani ya kikombe au glasi, ongeza maziwa freshi, kisha viache hadi jioni. Kisha tumia glasi hiyo kama dozi ya siku. Endelea kwa mwezi mzima, tatizo lako la vidonda vya tumbo litatoweka kabisa. Kama unataka kujua hili vizuri, njoo wa Beroya Kliniki, uchukue hichi kitabu ninachotumia hapa kufundishia matatizo ya namna ya kujitibu vidonda vya tumbo kwa ufanisi mkubwa. Kitabu hicho nimekuambia kinauzwa shilingi 15,000. Kinapatikana pale ofisini kwetu. Kiko pale na kinaendelea kuleta mafanikio makubwa. Lakini kana kwamba itoshi, pale wa Beroya tuna virutubisho mbalimbali vya kutibu tatizo la vidonda vya tumbo. Tuna kitutubisho kinachoitwa Chuzen. Siku 7. Yaani wewe una vidonda vya tumbo, hauli wali, hauli sijui dagaa, hauli sijui samaki, hauli sijui kitu gani, na umeambiwa usile vitu vingi. Wacha nikuchekesha na nikushangaze rafiki yangu. Njoo wa Beroya. Uchukue Chuzen. Dozi moja kwa siku 7 inaweza kugharimu shilingi 70,000 tu, ukawa umepona kwa 100% tatizo lako la vidonda vya tumbo. Unainywa hii kila siku kikombe kimoja. Ukinywa kimoja leo jioni, ni mpaka kesho tena jioni. Mpaka kesho kutwa tena jioni. Hivyo hivyo mpaka utakapomaliza dozi yake. Tatizo la vidonda vya tumbo linageuka kuwa historia, hauwezi kuwa na vidonda vya tumbo tena. Lakini kana kwamba itoshi, tuna kitubisho kingine, dozi yake nimekwambia ile ni 70,000. Lakini kuna dozi nyingine ya hile tunaita tausi. Tausi ni mmea ambao umefanyiwa utafiti mkubwa katika tasnia ya tiba na kugundulika kwamba ina alkaloidi ambazo zinapambana changamoto za vidonda vya tumboni na vidonda vya nje. Kwa wale wenye vidonda vya nje ambao unakuta kwamba nakwambia mimi nimekunywa dawa za kila aina, nina kidonda sijui kwenye mguu, nina kidonda sijui kwenye kalio, nina kidonda sijui mgongoni, nina kidonda sijui tumboni, nimekunywa dawa za kila aina na kuweka dawa za kila aina lakini naona kidonda kinazidi kuchimbika. Usikate tamaa. Njoo wa Beroya kesho asubuhi. Tukupatie hii tausi. Kama ni vya tumboni, unywe hii tausi. Ndani ya siku 3-4 utaanza kuona tumbo lako linaanza kupata afya, linaanza kusikia njaa, linaanza kusikia hamu ya kula, linaanza kupoteza kabisa tatizo la magonjwa. Kama ulikuwa unapata choo kilichochanganyikana na damu kwa sababu ya michubuko mikubwa iliyoko tumboni, tatizo hilo linaanza kutoweka kwa haraka sana. Wengi wataniuliza swali, tiba za kizungu vipi? Tiba za kizungu sina uhakika nazo. Maana wengi wanakuambia kwamba nimetumia tiba za kizungu sijapona, nimetumia dawa za kizungu nimepata tu nafuu kidogo, tatizo limerudi kwa haraka sana. Njoo wa Beroya Kliniki, tatizo lako linaweza likabaki kuwa historia katika maisha yako. Kwa usikate tamaa rafiki yangu. Usikate tamaa kabisa. Jaribu tembelea wa Beroya Kliniki kesho asubuhi upate tiba ya tatizo la vidonda vya tumbo. Tatizo lako linaweza likatoweka kabisa na ukabaki unashangilia na kuishi bila kuumwa tena vidonda vya tumbo. Mfumo wako wa usagaji wa chakula utarekebishwa. Lakini kana kwamba itoshi, pale wa Beroya tuna kirutubisho kingine kinachoitwa mkalala. Kama vidonda vyako vya tumbo vimevuka kwenye geji ya kawaida na kwenda kwenye geji ya juu, yani unakuta kwamba mtu anaenda anapata choki na damu, harafu anatapika damu, harafu anafika mahali hajisikii kabisa kula, muda wote anashikilia tumbo, anaumwa kweli kweli. Wacha nikuchekeshe. Siku moja amekuja binti mmoja pale ofisini kwetu, analia kweli kweli. Watu wote wakasema, ah, sasa huyu kwa nini amekuja hapa? Si angeenda tu hospitalini, angeenda tu huko akamwekea ta drip ya maji. Wacha nikwambie, ndani ya dakika chache nikamwambia tu tabibu wangu mwenzangu, chukua Chuzen. Mnyweshe huyo mgonjwa, mlaze alalie tumbo, baada ya nusu saa atakuwa hana haumwi tena vidonda vya tumbo. Kweli baada ya nusu saa akaanza kupiga story na wagonjwa pale, mpaka ona hii ilikuwa ni usanii ama ilikuwa ni kweli. Akawaambia ni kweli, nilikuwa naumwa na nimeumwa kwa muda mrefu. Nimetafuta tiba ya hili tatizo, nimesikia tu jana tabibu akielezea kwamba vidonda vya tumbo vinaweza kupona, na usiku nikaanza kuumwa mpaka asubuhi saa hii naumwa. Lakini nashangaa nimekunywa hii dawa ndani ya dakika 30 tumbo limetulia kabisa kana kwamba sijawahi kuumwa tena. Kwa hiyo ninachotaka nikuambie, Chosen inaleta mafanikio, inaleta afya bora, inaleta mwanzo mpya, inaleta matumaini mapya. Kwa hiyo Waberoya Clinic ipo kwa ajili yako ukanda huu wa Kigoma ili kutatua changamoto za maradhi yanayoweza kukusibu na kukuletea tafrani katika maisha. Kwa ni kushauri tu msikilizaji wangu, tembelea Waberoya Clinic, utapata tiba za kukuletea mafanikio ya kiafya. Lakini kana kwamba itoshi, pale Waberoya tuna kitumbisho kingine kilichoitwa Hope Juice ambacho wiki hii kiko kwenye ofa. Kiko kwenye ofa, baada ya kukipata kwa shilingi 50,000 dozi ya lita 5 unapata kwa shilingi 35,000 kesho ukija ofisini kwetu pale. Njoo uchukue dumu la lita 5 unalipata. Ukichukua madumu mawili ni 70,000. Ukichukua madumu matatu ya lita 5,000 unapata kwa shilingi 100,000 tu. Jitahidi utembelee Waberoya Clinic. Ukichukua lita 3 utaipata kwa shilingi 20,000. Ukichukua lita 1 utaipata kwa shilingi 8,000. Lita 1 utaipata kwa shilingi 8,000. Kwa hiyo ukichukua lita 3 utapata kwa shilingi 20,000. Ukichukua lita 5 utaipata kwa shilingi 35,000. Iko kwenye ofa kabisa. Tembelea tu pale Waberoya Clinic msikilizaji wangu. Lakini zaidi ya hayo, ninapoelezea kwamba Hope Juice, mtu mwenye tatizo la mfumo wa usagaji wa chakula, tumbo lake limesababisha apate ugonjwa unaoitwa constipation, yani kukosa choo. Choo kila leo, kesho, kesho kutwa unakuja kupata choo siku ya 4 tena kachoo kidogo kabisa. Mpaka unashangaa, unajiuliza, kwa nini mimi napata kachoo kidogo namna hivi? Tumbo limekaa kama mawe yamejaa humo ndani. Utafikiri umetumbukiza mamiti mamiti humo ndani. Tumbo kila wakati unasikia pupu pupu pupu pupu. Linakusukuma huku, linatoa gesi za ajabu ajabu, linakusababisha mpaka unapumua ile tunaita kusuzua. Harufu inayotoka ni ya kushangaza mpaka mwenyewe unatamani kujikimbia. Nataka ni kushangaza ni kuambia kwamba njoo Waberoya ujipatie hii Hope Juice. Inarekebisha system ya tumbo na kuondoa hizo shida za tumbo na kufanya tumbo lako lirudi kwenye nomo kwa hali ya juu sana. Ndio kazi ya Hope Juice. Kana kwamba itoshe, Hope Juice imeleta mafanikio makubwa sana kwa watu wenye changamoto za miguu, watu wenye changamoto za macho, watu wenye changamoto macho kuchoma choma, macho kuwa ni mekundu, macho kufanya kutoa machozi kila wakati. Inatibu na kuondoa kabisa tatizo hilo. Lakini kana kwamba itoshe, Hope Juice imekuwa ni msaada wa karibu wa kumsaidia kila anayeitumia. Imeleta mwanzo mpya kwa wengi waliokuwa wamekata tamaa juu ya magonjwa ya gegedu, visigino. Unasikia vinawaka kama moto, vinauma, vinavuta kweli kweli. Unajaribu kutembea, unategea kutembea kama una matekenya ama una mafunza ndani ya miguu. Wacha nikushangaze, njoo chukue Hope Juice. Juice hii inakuletea mwanzo mpya na mafanikio mapya. Kwa hiyo msikilizaji, kama unataka kuniuliza swali sasa, nipigie kwa namba hii hapa ya studioni moja kwa moja. Kwa wakazi wa Kasuru, piga kwenye namba ya Kasuru ofisini pale. Kama unatamani kupata Hope Juice kesho, unataka kuonana na mimi mtabibu wako kesho, wewe tuwasiliane tukutane pale. Namba ya simu ya Kasuru ni 0743 589170. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic. Lakini namba ya pili ni 0637 0637 021 518 0637 021 518. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic inayopatikana pale ofisini kwetu. Unaweza ukatupigia pale. Kwa wakazi walioko kule Kasuru, ofisi zetu ziko maeneo ya Nyasha, Kirombero. Ukifika Nyasha karibu na shule ya msingi Nyasha hapo, mwambie bodaboda yote unayemuona maeneo hayo amepaki pikipiki yake, mwambie nipeleke Waberoya Clinic, wote wanapajua. Kwa hiyo atakuleta mara moja. Lakini zaidi ya hayo, kama una swali kuhusiana na kipindi cha siku ya leo kinachozungumzia vidonda vya tumbo, nipigie moja kwa moja kwa namba 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani tayari. Kama una swali la kiafya, nipigie kwa namba hiyo ambayo ni 0618 292 044. Tuende kwa huyo hapa aliyeko hewani. Halo.
1: Unaongana Shabani kutoka Kagera Ujiji.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako ndugu yangu Shabani, uliza swali lako.
1: Mimi bana nasumbuliwa na madonda ya tumbo muda mrefu. Nitumie dawa ipi ili niweze kupata afadhali?
0: Ulikuwa pamoja nasi kutoka mwanzo?
1: Hapana, nimefungua tu muda mrefu.
0: Basi ubarikiwe wewe, ufike pale wa Beroya Clinic, tutakupa maelekezo zaidi. Kama utaki kutumia virutubisho vyetu, njoo na 1015 ununue kitabu, kina maelezo ya kutosha kuhusu tatizo la vidonda vya tumbo na namna ya kulitatua kabisa.
1: Sana.
0: Asante sana. Kwa hiyo zaidi ya hayo, tuna virutubisho pale, nimesema kwamba kuna tausi, kuna nani tausi, kuna hiyo chuzeni, kuna hiyo omega 1, kuna hiyo mkalala, kuna hiyo hope juice, zipo dawa za vidonda vya tumbo za aina nyingi. Kwa hiyo tembelea tu pale ofisini kesho asubuhi, tatizo lako litatatuliwa kabisa ndugu yangu.
1: Sawa, mimi nashukuru, nitajitahidi.
0: Mungu akujalie neema.
1: Amina, amina.
0: Ayaya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo.
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Juma Rajabu kutoka Gungu.
0: Juma, una changamoto gani kwenye kipindi chetu cha Jua Afya Yako, una ushauri gani ama una tatizo gani?
2: Nilikuwa naomba kuuliza, ila sijui kama nitakuwa nje ya mada kidogo.
0: Uliza.
2: Madhara ya punyeto ni yapi?
0: Madhara ya punyeto ni kupoteza uwezo wa kubebesha mimba kabisa.
2: Ndiyo.
0: Yee, kwa hiyo kama huna mpango wa kuwa na watoto, endelea na punyeto.
2: Sawa sawa.
0: Ila ukiathirika, itafika mahali hata kusimamisha uwezi kabisa.
2: Ndiyo.
0: Yee, kifika hatua hiyo, unakuja na milioni moja kabisa ofisini kwangu. Ndio utapona.
2: Sawa.
0: Yee, kwa hiyo unapokuwa unafanya hiyo, jiandae kutengeneza pesa, uanze kuwekeza pesa polepole ili ukipata madhara unakuja tunatibu.
2: Sawa.
0: Maana kufa kufana, usipopata madhara wewe mimi nitapataje pesa bana?
2: Eh?
0: Yani ukipata madhara wewe mimi ndio furaha yangu hiyo.
2: Ndio.
0: Kwa hiyo ni vizuri uendeleze huo mchezo ili na mimi nipate pesa kutoka kwako.
2: Sawa.
0: Asante sana. Msikilizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba yetu iko hewani. Halo.
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Tunaongea na Triano Nicolaus.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Nicolaus.
3: Asante sana. Sasa dokta.
0: Naam baba.
3: Mimi nina swali, nataka unifahamishe kidogo.
0: Uliza.
3: Na mtoto wangu masaa 24, yani tumbo inakaa imejaa, au amekula hajara tumbo imejaa, tatizo ni nini?
0: Huyu atakuwa na shida ya mzunguko wa mfumo wa usagaji wa chakula tumboni.
3: Kaona nisaidiaje dokta?
0: Wewe njoo naye asubuhi hapa ofisini kwetu wa Beroya Clinic, tatizo lake litatatuliwa vizuri mno mpaka utafurahi.
3: Gharama shingazi?
0: Inaweza kukugharimu 1030, 1050, 1020 na kufuatana ukubwa wa tatizo.
3: Hapo Kasulu mnapatikana mazingira gani?
0: Nimesema tuko Nyasha, maeneo ya Kirombero hapo. Ukifika Kasulu shule na nige Nyasha shule ya msingi, utawakuta bodaboda wako hapo barabarani kwenye rami hapo. Waulize Waberoya niko wapi, watakuleta hapo ofisini kwangu.
3: Atapona kabisa?
0: Bila shida yoyote.
3: Asante sana dogo.
0: Uwe na usiku mwema wenye baraka tele.
3: Asante sana.
0: Endelea kusikiliza Joy FM. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kutupigia. Kama una changamoto yoyote, unatamani kuongea na sisi moja kwa moja, tupigie. Halo. Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Steve kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako ndugu yangu.
4: Ah, bwana mimi nasumbuliwa hapa na tatizo moja.
0: Ndio.
4: Nasumbuliwa kichwa kinanigonga mara kwa mara, miguu inawaka moto, tumbo linaniuma.
0: Ukifika Waberoya kesi zako zote zinaisha mara moja hizo.
4: Sasa kwa kipimo wapi bei gani?
0: 10,000 tu.
4: Kipimo ni 10,000.
0: Ndio.
4: Ah, kwa gharama ya matibabu inatokana na ukubwa wa magonjwa yenyewe.
0: Ndio. Sasa hapo umeelewa vizuri sana, umeenda biodi.
4: Sawa, hapo Kasulu mnapatikana wapi?
0: Tuko napatikana Nyasha Kirombero.
4: Nyasha Kilombero.
0: Ukifika hapo Nyasha shule ya msingi utakuta bodaboda, waambie nipeleke wa Beroya Clinic, wanakuleta hapo ofisini kwetu.
4: Beroya Clinic.
0: Ndio ndio.
4: Basi sawa, tuko pamoja
0: tu. Kuwa na usiku mwema, wenye baraka tele, endelea kusikiliza Joy FM. Aya. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, endelea kututafuta kama una swali la kiafya, tupigie moja kwa moja. Aya, tuende kwa huyo hapa. Halo. Njema kabisa, habari ya usiku?
5: Nzuri, naongea na guest doctor wa Kibiri.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha juu ya afya yako, na swali gani dadangu?
5: Mimi nimesikia habari ya madada tumbo. Hivi katika hizo dada uliozungumzia hapo, njia mpira rusho kutumia.
0: Inafuatana sasa na tatizo lako ni kubwa kiasi gani. Ukifika wa Beroya utapata mashauri na maelekezo yatakayokusaidia kupata dozi kamili ya kile kinachokusumbua. Asante sana. Aya. Msikilizaji, endelea kutupigia kama una swali kuhusu kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Ala.
6: Hey, dokta, habari ya uzima?
0: Njema kabisa, za kwako. Unaongea, tunaongea na nani, kutoka wapi?
6: Naongea na Godfrey, niko Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako kwa Godfrey.
6: Nimekusikiliza vizuri. Mimi nina tatizo ambalo limenigusa ulipokuwa unaeleza hapo.
0: Ndio.
6: Ninasumbuliwa na tumbo, nina miezi kama miwili, tumbo linajaa gesi muda mwingine, yani hasa chondo inakuwa ngumu, alafu naweza nikamaliza kama siku tatu au nne sijaenda choo.
0: Kesi yako itatatuliwa vizuri sana ukifika wa Beroya kesho asubuhi.
6: Kwa umesema mnapatikana wapi hapa?
0: Tuko Nyasha Kilombero.
6: Kwa ni kiji natakiwa ni jina shingapi ili nipate huduma?
0: Uje na 30, 50, 20, 40, nafuatana na uwezo wako wa pesa rafiki yangu.
6: Nashukuru sana.
0: Karibu sana. Haya. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako, kama una changamoto za kiafya unaweza kuendelea kututafuta ama kutupigia. Namba yetu ya simu ya pale Kasulu nimekuambia kwamba ni 06 06 10. Okay, kuna mtu hapa naona yuko busy kutupigia. Haya, twende kwa huyu hapa. Haya, halo.
7: Halo.
0: Habari ya usiku?
7: Salama.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, tunaongea na nani, kutoka wapi?
7: Tunaongea na Marco kutoka Mkisha.
0: Karibu, una tatizo gani?
7: Sasa? Tatizo langu bana, miguu waga inawaka moto.
0: Ndiyo.
7: Sijui hapo naweza nikatumia dawa gani hapo.
0: Ziko nyingi tu. Wewe ukifika pale tuna Zamivu, tuna Zancha, tuna Jocha, tuna Omega 1, tuna Omega 2, zinatibu vizote hizo. Ukifika pale tu tutaangalia ukubwa wa tatizo lako na kwamba dozi gani na wewe uweza kukufaa, ndipo tunakupatia hiyo dozi nayo kufaa zaidi.
7: Ndapata wapi sasa?
0: Tuko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa. Barabara ya kuelekea kama unaenda Kibirizi hapo, kivuka tu stesheni hapo, ukitoka kwenye kadaraja kukipita tu, kushoto kwako hapo kuna dampo, kwenye dampo hapo kuna kabarabara kanakuja ofisini kwetu hapa.
7: Haya, asante sana.
0: Mungu akujalie neema, uwe na usiku mwema, wenye baraka tele, endelea kusikiliza Joy FM.
7: Haya, asante.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Nimekuambia kuna wale wakazi wa Kasulu, namba ya simu ya pale Kasulu, hebu iandike hii kama unataka kupata maelekezo zaidi namna ya kufika pale ofisini usipotee. 0637 021 518. Hebu tumsikilize huyu. Ala. Ala la. Halo, habari ya usiku?
8: Halo.
0: Ongeza sauti ya redio yako, ongeza sauti yako tukusikie bana. Haya, huyo anaongea lakini asikiki kabisa. Namba ya simu ya pale Kasulu ya kupigia wahudumu mwenzangu ambao wako pale, nimekuambia ni 0637 021 518. Ala. Namo, tunaongea na nani?
8: Tunaongea na Saruni kutoka hapa Noradi.
0: Karibu sana.
8: Dokta, mimi nina shida toka kidogo bwana. Yaani mdomo wangu nakuwa na nani, vidonda kwenye mdomo na viupele, inakuja na pona, inakaa wiki mbili tatu inarudi tena.
0: Tatizo la upungufu wa vitamin C hilo linaweza kusababisha tatizo kama hilo. Lakini ukifika wa Beroya Clinic utapata tiba itakayokusaidia kuondoa hilo tatizo kabisa rafiki yangu.
9: Ah, kumbe.
0: Eh. Hey.
9: Basi nitakuja maana ofisi naijua.
0: Mungu akujalie neema. Asante sana.
9: Asante sana.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi chetu kinaendelea. Tuko hewani moja kwa moja. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Unaweza kuendelea kunipigia 0. Ah, twende kwa huyo hapa. Halo.
10: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Tunaongea na Anthony kutoka Kigoma hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
10: Asante sana. Mimi nina mtoto wangu.
0: Ndiyo.
10: Ule mtoto nishatibisha mpaka nimechoka mwili mzima unatoka vidonda tu.
0: Ana umri wa miaka mingapi?
10: Ana miaka 6.
0: Ni vizuri uje naye pale wa Beroya, nikimwangalia nitakwambia nini tufanye ili tuweze kumaliza tatizo lake, rafiki yangu.
10: Ninashukuru sana.
0: Mungu akujalie neema.
10: Amina.
0: Asante sana. Msikilizaji, namba yetu ya simu ni 0743 kwa pale Kasuru, 0743 589170. Hiyo ni namba ya pale Kasuru. Lakini kama unataka kunipigia simu moja kwa moja hapa studioni, nipigie kwa namba 0618 292 044. Namba yuko hewani, tutaongea na wewe moja kwa moja. Halo.
11: Halo.
0: Eh, habari ya usiku?
11: Nzuri, habari mzee?
0: Njema kabisa. Tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Naongea na John kutoka hapa Uvinja.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
11: Kwenye kipindi hiki sasa nilichukua Hope Juice.
0: Ndio, lita ngapi?
11: Tano, nadhani sijaimaliza. Hiyo zikachezi?
0: Hiyo inaweza kukaa hata mwaka mzima.
11: Aha.
0: Ili mradi unapoitumia unafunika vizuri kabisa bila shida yoyote. Lakini ukiacha wazi ndio inaweza kuharibika.
11: Ilichukua na dawa ya umeme, dalili yake inaanzaje sasa kwamba umeme unapata nguvu?
0: Chaji ya umeme inahitajika unapoinywa Hope Juice. Na hii unakaa dakika 30 unakunywa hii. Ndani ya siku 4-5 toka umeanza kunywa, unaanza kuona mabadiliko. Lakini kama una umri miaka 55 kuelekea 60, huwezi kuona mabadiliko ya haraka. Ni lazima urudi, tukae chini tushauriane zaidi ili kutafiti nini kinasababisha tatizo lako liweze kuwa kubwa. Maana unaweza kuta kwamba una tezi dume linasababisha tatizo la kukata umeme kabisa, halafu unataka upone kwa kupitia Hope Juice, halafu na hiyo banyambara. Haiwezekani. Hiyo usimamisha kabisa. Kama una miaka zaidi ya 55, urudi ofisini unikute kesho. Kama uko Kasuru, unikute Kasuru. Kama uko Kigoma mjini, nitakuwa wepo hapo kuanzia saa 10 jioni.
11: 49.
0: Una 49? Hapana, hiyo haiwezi kukufanya uweze kuwa na tatizo kubwa. Hamna. Hiyo bado umri wa ugonjwa huo haujafikia hatua hiyo. Labda lishe kama ni mbovu. Nishafundisha zile nafaka tano. Kwamba kama unataka kuwa na performance kubwa, umeme uwe unawaka kila siku nyumbani kwako, chukua mtama mwekundu kilo 2, ulezi kilo 2, uwele kilo 2, ngano kilo 2, na mahindi ya njano kilo 2, na muhogo kisado kimoja. Changanya hivi vitu 6 vyote kwa pamoja.
11: Hivyo 6 kwa pamoja.
0: Saga, halafu upate unga wake, unakunywa uji asubuhi, mchana unakula ugali, jioni unakula mboga mboga na matunda au zile nyanya chungu nilizofundisha, unakula zile mchemsho wa nyanya chungu, unaongeza performance yako kuwa kubwa, nzuri, imara ya kudumu.
11: Kwa muda gani?
0: Hiyo unakula chakula cha maisha yako yote. Kama unatamani kuishi miaka mingi ukiwa na performance kubwa. Maana ukirudi kwenye vyakula vile ambavyo tunavita bogus food au useless food, vyakula visivyofaa, lazima utarudi kuwa na tatizo vile vile kama ulivyokuwa mwanzo.
11: Sawa.
0: Na kuwa mteja mzuri wa madaktari. Na mimi sitamani mtu akitibiwa kwangu aendelee kutibiwa siku zote, hapana.
11: Sawa.
0: Ni vizuri mtu kumfumbua macho aweze kujua namna ya kudhibiti tatizo lake yeye mwenyewe kwanza.
11: Asante sana.
0: Mungu akujalie neema, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele. Endelea kusikiliza Joy FM. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kunihoji ama kuniuliza swali kupitia namba 0618 292 044. Halo.
12: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Salama, unaongea na Muhammad Mikdadi kutoka Ilagala hapa.
0: Mr. Mikdadi, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani baba? Mikdadi, wewe huyu alikuja na sauti nzuri kabisa, harmless, halafu anapotea dakika moja. Hello?
13: Hey, hello.
0: Zima radio yako, zima radio yako. Ni kusubiri dakika moja.
13: Hey,
0: hello.
13: Hey. Hey, unaongea bwana Jafari, nipo Karago.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Jafari.
13: Hey, ndiyo, mimi na tatizo la uvimbe, yani kwenye ubavu hivi kunakuwa kama vile na kiuvimbe uvimbe fulani, hapo mwisho wa siku natapika damu. Sasa sijui kama ni tatizo gani.
0: Uje tufanye uchunguzi rafiki yangu ili nikupe majibu ya uhakika.
13: Ndiyo, sijui na same na kupataje sasa.
0: Sisi tuko Kigoma mjini maeneo ya stesheni hapa.
13: Ah, ndio mnapatikana.
0: Ndio ndio.
13: Ah, sawa kaka.
0: Na uzuri uko na namba yetu tayari, ukifika hapo usipotee. Piga hiyo namba tukuelekeze namna ya kufika ofisini.
13: Ah, asante sana.
0: Uwe na usiku mwema wenye baraka tele Jafari.
13: Haya.
0: Asante sana. Msikilizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Ala. Hello?
14: Eh, unaongea na Moses kutoka kama mpunguba hapa, Kigoma yenyewe.
0: Karibu.
14: Eh, mimi shida yangu bwana, tumbo inasumbua sana zaidi ya miba.
0: Ni ukija nini? Ukija wabero ya kesi yako itaisha kabisa kesho hiyo hiyo.
14: Haya, naomba kingine kusaidia na mtoto wa miaka 2 na nusu.
0: Eh.
14: Ajiwezi, mlemavu wa mikono, hana nguvu na ajitambui vizuri. Tatizo ni nini?
0: Huyo ni lazima nimuone ndipo nikwambie huyu tunafanyaje ili kumaliza tatizo lake.
14: Ndio.
0: Eh, nisipomuona siwezi kukuambia tatizo ni nini.
14: Na kipimo chake ni shingapi?
0: Hatuna kipimo cha mtoto. Tuna kipimo cha mtu mzima. Eh.
14: Ni bure.
0: Eh, mtoto ni bure tu kumuona, labda dawa zake tu ndo nitakwambia changia kiasi fulani.
14: Sawa.
0: Karibu sana.
14: Ah, asante.
0: Haya. Msikizaji, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Namba yetu iko hewani moja kwa moja. Haya, twende kwa huyo hapa. Lo. Halo, halo.
15: Lo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
15: Tunaongea na Shimo kutoka Tabora.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Una swali gani baba? Huyu naonekana amekuja kucheza na sisi. Msikilizaji, kipindi chetu kiko hewani moja kwa moja. Kama una changamoto za kiafya, tupigie kwa namba 0618 292 044. Hello.
15: Hello.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka? Zima radio yako, zima radio yako kwanza. Hello, tunaongea na nani kutoka wapi?
15: Naongea kutoka Mahembe, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
15: Na
0: naonekana huyu hajajipanga. Wale wenye mchezo msijaribu kuchezea hii, inaweza kukuletea shida. Lakini vizuri sana, kama una changamoto tupigie moja kwa namba hiyo tulikutajia. Lo.
16: Lo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
16: Naongea na mtu kutoka Kagera Mpanda.
0: Zima radio yako. Swali lako kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, binti yangu kutoka Kagera Nkanda.
16: Mimi nina mauvimbe sehemu ya siri.
0: Ukifika wabero ya kesi yako itatatuliwa vizuri mpaka utafurahi.
16: Haya, nashukuru.
0: Mungu akujalie neema.
16: Haya.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi kinapoelekea mwisho kabisa, ninaomba upige simu yako moja kwa moja kwa namba 0618 292 044. Haya, huyu hapa, twende. Halo.
17: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
17: Gana Miss William, napatikana kijiji cha Buhora.
0: Zima radio yako.
17: Halo.
0: Ndio, tunaongea na nani?
17: Naongea na Miss William, napatikana kijiji cha Buhora.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Hamisi.
17: Asante. Kwa sababu ni muda mrefu sana.
0: Tatizo gani?
17: Na tatizo moja ni mara kwanza wakati nakamatwa na nyaka kama mitano hivi nasumbuka sana. Manake mwili wote unakuta unauma kujani kila sehemu ambapo kuna kiungo, unakuta viungo vyote vinauma. Alafu kifuani kinawasha kama yani mfano kama moto unakuta kinawasha.
0: Mimi nikushauri utembelee Beroya Clinic ili tufanye uchunguzi kwa undani zaidi, tukwambie ni nini kinachosababisha hizi tatizo na tulitatueje. Katika mazungumzo hayo tunaweza tukapata ufumbuzi makini ya kinifu. Karibu sana.
17: Asante.
0: Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako kinaelekea mwisho kabisa, bado simu mbili za mwisho. Tupigie kwa namba 0615 0618 292 044. Halo, tunaongea na nani kutoka wapi?
18: Halo,
0: unaongea na nani kutoka wapi?
18: Halo,
0: da, huyu naona hatuelewani. Msikizaji, endelea kututafuta, dakika chache zimebaki, simu mbili za mwisho. Simu ni okay, huyu hapa. Halo,
18: halo,
0: tunaongea na nani kutoka wapi?
18: Halo,
0: da, huyu anataka ajisikilize kwenye simu. Tafadhali usijisikilize kwenye redio, huyu unazima redio ndipo tunaongea, inakuwa ni kesi rahisi sana. Kwa hiyo simu moja ya mwisho tunapoelekea kufunga kabisa kipindi chetu. Kumbuka kitabu cha Ijue Afya Yako kiko pale wa Beroya Clinic, kinachoelekeza namna ya kujitibu magonjwa mbalimbali. Halo,
19: naongea na Lizi kutoka Mahende Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, na swali gani?
19: Nasari, mimi na shida na huwa kuna kitu kanavimba kwenye karibia na utu uzima.
0: Kesi yako ukifika wa Beroya itaweza katatuliwa vizuri sana. Kuna vitu hatuwezi kuviongea pale redioni, lakini ukifika pale tunakuambia hii, fanya hivi ili tumalize tatizo lako. Inakuwa ni nzuri zaidi.
19: Manake nikifanya kazi nikichoka huwa kanazimba, harafu kanaleta mishipa.
0: Nimekuambia wewe ukifika pale kesi yako itatatuliwa baba, hata ukijieleza kwenye redio hapa utakuwa unajianika bure.
19: Kama sehemu gani nikifika ofisini?
0: Tuko Kigoma mjini maeneo ya station hapa.
19: Station.
0: Ndio.
19: Namba
0: hii
19: ndio hii. Hii unafungua hawa ndani ya wiki mara ngapi?
0: Siku zote tuko kazini kasoro Jumamosi tu, ni Sabato tunapumzika.
19: Haya, asante kaka.
0: Mungu akujalie neema. Mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo. Ni kwase tu popote ulipo msikilizaji. Kumbuka tuna ofa nzuri sana ya ile Hope Juice. Badala ya kuipata kwa shilingi 1050 dumu la lita 5, kesho utaipata kwa bei ya shilingi 1035. Kwa wakazi wa Kasoro, nitakuwa pale saa 2 kamili kutoa seminar mpaka saa 3. Baada ya hapo nitaingia kuhudumia wakazi wa Kasoro. Baada ya kumaliza kuhudumia wakazi wa Kasoro, nitarudi Kigoma mjini kuendelea kuhudumia wakazi wa Kigoma. Baada ya hapo tutawasiliana, tuone tufanye nini kwa ajili ya kuendelea kujengana, kusaidiana na kuendelea kudumisha afya bora kwa kila mtu. Msikizaji, kipindi cha Ijue Afya Yako kina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Tukutane saa 11 kamili alfajiri, nitakuwa papa hapa kukujuza mada ya kiafya ya kesho. Mungu akupe neema. Tuombe. Baba wa mbinguni, tujalie neema tunapoenda kulala watoto wako. Tulinde na utuponye na magonjwa na maradhi mbalimbali ambayo ibilisi anatuletea. Tufanye kuwa washindi katika afya na katika nguvu na katika uwezo wa kiuchumi. Amani yako na upendo wako ufanye watoto wako kulala chini ya mbawa zako, wakiota ndoto njema na zenye baraka tele kwa afya ya maisha yao. Maana tumeomba katika jina lako Yesu. Amina.